0: Najmä na strednom Slovensku slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretá D2 aj D3, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D2 v Bratislave je pre stavebné práce uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky. Obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do 5 hodiny ráno. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Radar vás nameria v Mýte pod Ďumbierom v oboch smeroch a na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Ivan Šucha, Marko Varmus a poďme sa pozrieť aj na narodenia známych ľudí. 15. augusta, ale v roku 1972 sa narodil americký herec Ben Affleck. V roku 1990 sa narodila americká herečka Jennifer Lawrence. No a napríklad v roku 1993 sa narodila slovenská hádzanárka Mariana Rebičová. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

Prázdninové Rádio Slovensko. Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja, tvoj muž. Tvoj

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
6: Pridávame pohľad na cesty. Diaľnica D2 v Bratislave od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky je po uzávere opäť prejazdná bez obmedzení. Radar hlásite v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu a v Košiciach Šatci smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
7: Slovensko. Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko, počúvate naše nočné vysielanie a samozrejme aj v tejto polhodine vám budeme robiť príjemnú spoločnosť našou hudbou. Pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus.
0: Počúvate.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Začínala ako programová hlásateľka v televízii, ale pozná aj čaro rozhlasového vysielania. Soňa Millerová.
2: Pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, že som si overala také spojené nádoby. Ja som to mala rada aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
1: O navrhovaní šperkov, sociálnych sieťach, aj o jej novej životnej úlohe starej mami spolu budeme hovoriť dnes ráno po 8.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelskí osadníci naďalej obliehajú Palestínčanov v obci na západnom brehu. Letisko v Katánii zostane pre erupciu etny zatvorené najmenej do 15. hodiny. Dnes prevažne jasno, teraz 19 až 7 stupňov, počas dňa 28 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. V októbri budú občania rozhodovať o tom, kto povedie ich obec, mesto a kraj na ďalšie 4 roky. Najvyšší kontrolný úrad už 7 rok rozvíja vlastnú webovú aplikáciu MUMAP, ktorá širokej verejnosti ponúka prehľad o hospodárení samospráv, využívanie európskych financií a aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
2: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov.
1: Požiare v chorvátskej Dalmácii sa vo všetkých oblastiach podarilo dostať pod kontrolu. Požiar vypukol vo štvrtok večer v oblasti Lokva, Rogoznica, východne od chorvátskeho Omiša a následne sa pre silný vietor rozšíril k tomuto mestu. Evakuovali preto viac než 1000 ľudí, boli medzi nimi aj Slováci. Polícia v spálenej oblasti našla telo ženy. Pri požiaroch sa zranili 4 Maďari a 4 Poliaci. Premiér Robert Fico po telefonáte s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom v piatok oznámil, že sa na naše úrady obrátilo 30 slovenských turistov. Úrady podľa neho neevidujú žiadnych zranených, nedá sa však vylúčiť poškodenie majetku Slovákov. Chorvátsku tiež vyjadril solidaritu a ponúkol pomoc. Radikálni izraelskí osadníci včera pokračovali v obliehaní palestínskych domov v dedine Kusra na západnom brehu Jordánu, a to napriek nasadeniu izraelských vojakov v oblasti. Vo svojich domoch zostáva uviaznutých približne 15 palestínčanov vrátane dvoch detí vo veku 4 a 10 rokov. Podľa armády Izrael nasadil vojakov do dediny vo štvrtok, aby tam ochraňovali obyvateľov a udržiavali bezpečnosť. Osadníci pritom obliehajú palestínske domy už od nedele. Aktivisti z viacerých krajín vrátane Izraela doniesli na miesto potraviny pre Palestínčanov, no izraelské bezpečnostné zložky im zabránili doručiť ich do obliehaných domov. Armáda potvrdila, že osobám zabránila vstup do obce. Prevádzka na letisku v sicílskej Katánii zostane zastavená najmenej do dnešnej 15. hodiny, informoval prevádzkovateľ letiska SAC. Letisko je zatvorené niekoľko dní pre erupciu sopky Etna a už od minulej soboty fungovalo v obmedzenom režime. Spoločnosť SAC označila situáciu za jednu z najhorších za 20 rokov. Aerolinky spoje do Katánie buď zrušili, alebo presmerovali na iné letiská na Sicílii. No to turistom spôsobilo podľa médií vážne problémy. Niekoľko hodín bolo včera zatvorené aj ďalšie letisko na Sicílii v meste Komiso. Ako dlho bude erupcia Etny pokračovať, nie je jasné. Začala sa 6. augusta. Prevádzku letiska obmedzuje sopečný prach. Záleží preto aj na počasí a to by sa malo podľa meteorológov zmeniť 17. augusta. Slovenská akvabela Zsófia Strapeková obsadila v tejto sezóne Svetového pohára v celkovom hodnotení disciplíny technické solo druhé miesto. Strapeková sa predstavila na všetkých 4 podujatiach prestížneho seriálu v kolumbijskom Medellíne, v Paríži, v čínskom Siane a španielskej Pontevedr. Dnes prevažne jasno, teraz teplota 13 až 7, lokálne najmä na juhozápade a na svahoch 19 až 13 stupňov. Počas dňa bude veľmi teplo, 30 až 35, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 28 stupňov. Vietor južných smerov do 20 km za hodinu, miestami najmä na strednom Slovensku slabý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radar vás nameria na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po tretej hodine počúvate Rádio Slovensko. Vedeli ste, že voľné úspory míňame niekedy aj na hazard? No, je to bohužiaľ tak. Počúvajte, už o pár minút sa tomu budeme venovať. Pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus.

0: Takmer tretina Slovákov nemá žiadne voľné úspory, no na druhej strane sme minulý rok v hazarde utopili 1,5 miliardy eur. Oproti roku 2024 ide viac ako o 7% nárast. Lukáša Mana upozornili odborníci ešte na ďalší paradox.
1: Hoci sme národom, ktorý v európskom súčte sporí veľmi málo, v roku 2025 narástli naše vklady v bankách o 3 miliardy eur. Finančný analytik Marián Búlik.
2: To znamená, že slovenské domácnosti si dokázali odložiť viac peňazí napriek tomu, že viac minuli na hazard. To však nie je dobrá správa, ale ukážka, o čo Slováci zbytočne prichádzajú. Ak by 1,5 miliardy eur vložili do investovania, nielenže by o tieto peniaze neprišli, ale len za jeden rok by získali desiatky miliónov eur navyše. Ak by čo i len čas peňazí prehratých v hazarde Slováci pravidelne investovali, dokázali by sa v životnej úrovni postupne približiť k najlepším štátom Európskej únie.
1: Na zlepšenie to ale nevyzerá ani tento rok. Online stávkovanie je totiž čoraz dostupnejšie. Riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
3: Ochrana hráčov je oblasť, ktorej úrad venuje dlhodobú pozornosť. Priebežne vyhodnocujeme účinnosť existujúcich opatrení a sledujeme vývoj v oblasti zodpovedného hrania, aby bolo možné na nové výzvy reagovať primeranými opatreniami. Úrad sa zároveň podieľa na fungovaní linky pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora.
1: Účinnou ochranou je aj register vylúčených osôb. Zapísať sa doň dá na vlastnú žiadosť, no vybrané skupiny, napríklad poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo ľudia s diagnostikovaným patologickým hráčstvom, zákon do registra zapisuje automaticky. Psychológ Adam Kurila.
4: Je mu vlastne znemožnené hrať hazardné hry na Slovensku a v online priestore si nemôže vytvoriť konto alebo nemôže pokračovať v hraní na tom konte, ktoré už mal vytvorené.
3: V júnu 2026 bolo v registri vylúčených osôb evidovaných celkovo 124 253 osôb, pričom viac ako 20% z nich tvorili osoby, ktoré sa rozhodli pre dobrovoľné samovylúčenie.
1: Chuť stávkovať však do istej miery ovplyvňuje aj nevždy priaznivá finančná situácia v rodinách.
2: Keď ľudia cítia, že z bežného príjmu nedokážu získať dosť peňazí na nové bývanie alebo vysnívanú životnú úroveň, rastie snaha dostať sa k peniazom rýchlo.
1: Rizikovým správaním pri online kasínach alebo stávkovaní je tiež snaha vyhrať prehraté peniaze späť, čo ale vytvára ešte väčšiu stratu.
2: Problém je, že najväčšiu škodu nepredstavuje len samotná prehratá suma, ale zlý návyk a aj ušlý výnos. Kto prehrá každý mesiac 100 eur počas 20 rokov, príde o 24 tisíc eur. Tieto peniaze by pri pravidelnom investovaní so 7% priemerným výnosom mohli vytvoriť majetok až 52 tisíc eur.
5: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme športovať. Spojenie slovenského futbalového reprezentanta Lukáša Haraslína a Sparty Praha sa po 5 rokoch skončilo. Už bývalý kapitán tímu z Letnej prestúpil do klubu Al-Fatí v Saudskej Arábii. Viac povie Samuel Prekop.
1: O čom sa dlhšie špekulovalo, sa stalo skutočnosťou. Lukáš Haraslín opustil Spartu Praha a zamieril do saudsko-arabského tímu Al-Fatí, ktorý sa v minulej sezóne umiestnil na 11. priečke tamojšej najvyššej súťaže. Podľa českých médií Pražania pustili svojho niekdajšieho kapitána na arabský polostrov za približne 6 miliónov eur.
2: Ten futbal je krásny, ale všetci vieme, že ak to rýchlo ide, že je krátky. Vlastne ten futbal nehráte celý život, respektíve ho hráte štvrťku možno zášho života a snažil som sa a snažím sa užívať ten futbal, pretože ma naplňal radosťou, láskou a robil mi radosť. Ale bohužiaľ rozhodol som sa tak, ako som sa rozhodol. Bolo to niečo, čo sa si nedalo možno odmietnúť. Niektorí ľudia ma možno budú odsudzovať, ale viem, že ja a môj najbližší nie.
1: Odchovanec z bratislavského futbalu prišiel do Sparty v roku 2021 z talianského Sassuola. Najprv na hosťovanie a neskôr prestúpil natrvalo. Napokon v českej metropole zotrval 5 rokov, počas ktorých odohral takmer 200 zápasov a strelil 59 gólov. Sparte pomohol získať 2 národné tituly a zahral si aj v hlavnej časti Ligy majstrov.
2: Stále sa to vo mne bije. Odchádzam z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mi, ale celé mojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa. Vedel som, že ten deň raz musí nastať, ale možno nastal skôr, ako si niekto iný myslel, ale taký je futbal.
1: Lukáš Haraslín patril medzi najvýraznejšie osobnosti Sparty Praha v uplynulých ročníkoch, o čom svedčí aj skutočnosť, že od predchádzajúcej sezóny viedol tím v pozícii kapitána.
2: Človek nikdy nechce odísť z klubu, kde je kapitán, kde sa cíti jak doma, ale z jednej strany mám mrzí, že mu z toho opúšťam ako kapitán, a z druhej strany, ako som povedal, nie je to niečo, čo sa mi ťažko odmietlo. A už viem, že nesom najmladší a že samozrejme chcem byť pred rodinu maximum a možno by som už to nevedel dávať tomu klubu, tak ako rok, dva dozadu.
1: Pre 30-ročného krídelníka bude Saudská Arábia štvrtá krajina, v ktorej si vyskúša legionársky chlebík. Okrem Sparty Praha a Sassuola hral aj za poľskú Lechiu Gdaňsk a taliansku Parmu. Ak bude Lukáš Haraslín pripravený už na sobotnejšie úvodné kolo novej sezóny, za Al-Fatí nastúpi proti týmu Al-Nasr, v ktorom pôsobí Cristiano Ronaldo.
3: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, dnes o 20.30 na Jednotke.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Radar vás nameria na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Ivan Šucha, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať aj rubrike Doma je doma.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Dáma, ktorú si v návratoch s Evou Pribilincovou pripomenieme, v detstve naháňala kraby na pláži a užívala si, že nemusí chodiť do školy. Napriek tomu sa práve škola a vzdelávanie stali jej veľkou náplňou života. Ale poďme pekne po poriadku.
2: Dobrý deň, volám sa Zuzana Labašová a pôsobím v Centre environmentálnej etickej výchovy Živica, kde vediem Komenského inštitút.
3: Keď si Zuzka predstaví seba samú v období puberty alebo dospievania, aké vlastnosti ju charakterizovali?
2: Tichá, hamblivá a plachá.
3: A kedy sa to zmenilo?
2: Postupne bol to taký prechod tým, že som ako keby začala si nachádzať to, čo vo mne oceňujem, a to, že som aj išla ďalej do sveta a že som videla, že sa viem o seba postarať, že sa v tom svete nestratím, a to bolo pre mňa niečo, čo mi dodávalo takú vieru v seba. Ja som vyrastala od 4 rokov do 12 na takom malom ostrovčeku v Stredozemnom mori, ktorý sa volá Gozo, a to veľmi formovalo to, kto som a vlastne ako som vyrastala. Takže to bolo to detstvo, ktoré som strávila tak idylicky na malom ostrove a do veľkej miery na pláži.
3: Pritom obidvaja Zuzkiny rodičia sú Slováci.
2: Ale vlastne ešte za komunizmu išiel môj otec lekár pomáhať na tento ostrov, kde vlastne išla výzva, aby socialistické krajiny pomáhali ostrovu Malta, kde vyhrala lejbristická alebo lavicová vláda. Na protest odišli všetci lekári preč a oni hľadali lekárov, ktorí by im vypomohli v tejto situácii.
3: Zuzana Labašová je psychologička a lektorka v oblasti kritického myslenia a globálneho vzdelávania. Je neuveriteľné, ako to život niekedy pekne zamotá. Už vo veku 4 rokov žila teda v zahraničí. Potom sa v 12 vrátila a to bol stret s novými vecami.
2: Potom som prišla do takej tej každodennej, pre mňa takej veľmi, že sivej reality, keď sme sa vrátili naspäť do Bratislavy. Vyrastala som potom už teda v Petržalke, čiže došla som do takej tej sivej betónovej džungle, kde som do 6. triedy prvýkrát nastúpila vlastne na celý školský rok do školy. Nejak som to dala, ale tam podľa mňa začala niekde tá moja plachosť a utiahnutosť a tichosť.
3: Nasledoval výber strednej a vysokej školy.
2: Na strednú školu som išla na gymnázium Metodova na 2 roky, ale potom sa mi naskytla príležitosť ísť na medzinárodnú školu, medzinárodný bakalárát tuto v Bratislave na gymnázium Juraja Hronca, a to bolo pre mňa taký prvý stret so školstvom, ktoré mi naozaj sadlo, vyhovovalo a bolo pre mňa takým veľmi silným podnetom k tomu, že sa chcem ísť pozrieť ďalej do sveta.
3: Túlavé topánky už začínali fungovať, ale predsa len Zuzka ešte vydržala na Slovensku.
2: Najprv som sa dostala na psychológiu na Univerzitu Komenského. Začala som študovať a znova som upadla do takého toho sivého, beznádejného nejakého školstva, ktoré tu bolo. A po druhom roku som si povedala, že ja musím zistiť, či to niekde inde funguje aj nejak lepšie. A tak som si podala prihlášku do New Yorku na City University of New York, Hunter College, a prijali ma, a tak som vlastne na 2 roky odišla do New Yorku študovať psychológiu, filozofiu a umenie.
3: Ako sa žilo v meste, ktoré nikdy nespí?
2: Mala som 21 rokov a bol to pre mňa úplne úžasný stret so samostatnosťou, nezávislosťou, rozmanitosťou sveta, a bolo to v tom období asi to najúžasnejšie miesto, kde som mohla byť, lebo som spoznala jednak seba, jednak svet.

0: jednak iné kultúry a tá rozmanitosť v New Yorku bola úžasná a naozaj som toho nespala veľa.
1: Zuzka Labašová žila istú dobu v San Francisku so svojím partnerom a dcérkou. Pri nej ale platí, že ju to naozaj doslova ťahalo domov na Slovensko. Po definitívnom návrate začala pracovať v Živici. Povieme si už po pesničke.

0: Zuzana Labašová sa venuje globálnemu vzdelávaniu, ku ktorému ju priviedla vlastná skúsenosť, ďalej štúdium psychológie na Univerzite Komenského a City University of New York. Na návrat domov začala pomýšľať po narodení dcérky. Slovo má Eva Pribilincová.
1: V Amerike sa Zuzane Labašovej zmenil život v dvoch rovinách. Aj v tej súkromnej, aj v tej pracovnej.
2: To bolo trošku zložitejšie, lebo ja som si tam našla partnera a vrátila som sa naspäť, aby som ukončila školu tu na Slovensku, ale potom sme čakali bábetko, takže ja som vlastne odišla za ním do Ameriky a presunula som sa z New Yorku do San Francisca, kde sme vlastne spolu nejaký čas žili. Ja som bola v podstate nastavená tak, keď som išla do New Yorku študovať, že ja by som tam kľudne ostala. No a potom to trošku poprehádzovalo to narodenie dieťatka. Narodila sa mi dcerka a keď som vlastne bola v tom San Francisku s ňou, tak ja som si uvedomila, že tie moje slovenské korene sú silné a ja nechcem, aby z tej mojej malej dcerky vyrasla Američanka až tak úplne. Takže vtedy sa to vo mne tak nejak zlomilo a ja som toho partnera sa snažila namotivovať, nech príde. Nech to skúsime tu na Slovensku, lenže pre ňoho to zase nebolo miesto, kde chcel a až tak úplne mohol žiť. On je Ind, ktorý je ale z Juhoafrickej republiky a mal iba utečenecký status v USA, čiže on nemohol len tak cestovať po svete. On bol viazaný vlastne na to USA, kde mal udelený azyl a preto akékoľvek to cestovanie bolo náročné pre ňoho.
1: A tak si dvaja ľudia, ktorí sa mali radi, povedali, že pôjdu od seba.
2: Nebolo to žiadne také, že rázne rozlúčenie a ono to tak postupne spelo k tomu. Každý išiel iným smerom a ja som sa čím ďalej tým viac zakoreňovala naspäť na Slovensku.
1: A tu sa naša časť rozhovoru Doma je doma presunie už domov. Aké to bolo, keď sa Zuzka vrátila?
2: To bolo pre mňa naozaj, že taký ten návrat domov, a možno som to prvýkrát v živote tak aj naozaj cítila, lebo tým, že som bola aj v detstve rozlietaná, tak nikdy som si neuvedomovala, koľko toho Slovenska v sebe nosím, ale tým dieťaťom sa to podľa mňa veľmi vyťahne, že naozaj potom človek začína spomínať na to, čo mu tá krajina, tá kultúra dala, a ja som jej chcela dať niečo podobné.
1: Keď dlhé roky žijete v zahraničí a vrátite sa späť domov na Slovensko, tak trochu si nanovo zvykáte na mnohé veci. Zuzke veľmi pomohlo, že sa mohla vrátiť aj cerkou k mame.
2: A snažila som si tu vytvoriť nejaké to zázemie a znova sa sem nejakým spôsobom vtesnať do tejto spoločnosti. Ja tým, že som bola vlastne veľmi prepojená so Živicou a Živica má jednu svoju kanceláriu alebo svoje vzdelávacie centrum aj na Lazoch na strednom Slovensku v Zaježovej, tak takým veľmi prirodzeným spôsobom som znova preplávala na to stredné Slovensko a koordinujem Komenského inštitút, ktorý sa takisto zaoberá tým, že prinášame učiteľov nové stimuli, nové inšpirácie, ako učiť tak, aby to decka bavilo. To je možno pozostatok toho môjho domáceho vzdelávania, kde som si zažila tie iné prístupy k vzdelávaniu, ale takisto ako učiť kritické myslenie, ako učiť o inakosti, ako vo svojej vlastnej triede riešiť konflikty.
1: Život v zahraničí človeka veľa naučí a každý, kto bol pri mikrofóne Rádia Slovensko práve v rubrike Doma je doma, uznáva, že začiatočné zmeny boli na ňom samom. Inak to nebolo ani v prípade Zuzky. Čo sa o sebe naučila?
2: To, že som bola schopná cestovať a spoznávať tie iné kultúry, ma naučili, že tých spôsobov žiť je strašne veľa a je na nás a my si môžeme vybrať ten, ktorý nám vyhovuje a naozaj si nájsť to miesto v živote, že nemusíme ísť v nejakých tých kolajach ako všetci ostatní, ale môžeme si nájsť tú cestu, lebo tých ciest je neuveriteľne veľa. A čo mi dalo Slovensko? Až s odstupom času som si v podstate uvedomila, koľko toho mi dalo Slovensko a že tá možno aj láska k prírode, aj tá kultúra, aj spôsob života, väčšia skromnosť možno a určite aj pocit domova.
3: Rádio Slovensko, Doma je doma.

Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Po 4. hodine si vypočujete reprízu relácie Prvé podanie Stana Štepána. No a po 5. aj na minútu presne. Po 6. hodine vás bude prebudzať Kata Martinková. Príjemné vstávanie a hlavne peknú sobotu želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Začínala ako programová hlásateľka v televízii, ale pozná aj čaro rozhlasového vysielania. Soňa Millerová.
2: Pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, že som si overala také spojené nádoby. Ja som to mala rada, aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
1: O navrhovaní šperkov, sociálnych sieťach, aj o jej novej životnej úlohe starej mami spolu budeme hovoriť dnes ráno po 8.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Indonéziu zasiahlo silné zemetrasenie, najmenej dvaja ľudia zomreli. Vo Francúzsku zadržali v súvislosti s požiarmi 474 ľudí, vrátane 183 maloletých. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Najmenej dvaja ľudia zomreli po zemetrasení o sile 7,7 stupňa, ktoré v noci na dnes zasiahlo pobrežie Indonézie v regióne Flores. Úrady pôvodne vydali varovanie pred vlnou tsunami, ktoré však neskôr odvolali. Ohnisko zemetrasenia, po ktorom nasledovali dva otrasy, bolo v hĺbke 10 kilometrov. Od prijatia legislatívy v Austrálii, ktorá zakazuje prístup na sociálne siete deťom mladším než 16 rokov, uplynulo 8 mesiacov. Od zavedenia zákona Meta zablokovala približne 750 tisíc účtov, TikTok 550 tisíc a Google 740 tisíc. Teraz sa sústredia na zlepšenie aplikácií na overovanie veku, hovorí Mia Garliková zo spoločnosti Meta.
2: Snažíme sa zabrániť tomu, aby si ľudia mladší ako 16 rokov vytvorili účet. Porovnávame vek, ktorý používateľ uvádza, s tým, čo naznačujú ďalšie signály. Ak máme podozrenie, že je mladší, účet odstránime a pri opätovnom pokuse ho podrobíme overeniu veku.
1: Francúzske úrady od začiatku leta zadržali 474 ľudí v súvislosti s úmyselnými či neúmyselnými požiarmi. Je medzi nimi 183 maloletých. 9 z 10 požiarov súvisí s ľudským konaním, zvyšných 10% pripadá na blesky. Najväčšie požiare tejto sezóny majú podľa prvých výsledkov vyšetrovania náhodný pôvod. Medzi zadržanými je okrem iného aj 15-ročný chlapec, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie v súvislosti s vyšetrovaním požiaru, pri ktorom v júli v meste Mérignac pri Bordeaux zomreli dvaja hasiči. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi navštívil pri príležitosti 81. výročia konca druhej svetovej vojny kontroverznú svätyňu Yasukuni. Kritici však svätyňu označujú za symbol japonského militarizmu. Svätyňa je venovaná pamiatke 2,5 milióna vojnových obetí, prevažne Japoncov, ktorí zahynuli v konfliktoch od konca 19. storočia. Medzi nimi sú však aj osoby odsúdené Medzinárodným tribunálom za vojnové zločiny, spáchané počas druhej svetovej vojny a v predvojnovom období. Koizumi túto kontroverznú svätyňu navštevuje pravidelne. Navštívila ju aj japonská premiérka Sanae Takaichiová, ktorá tým vyvolala vlnu kritiky. Návštevy japonských politikov v Yasukuni bývajú terčom kritiky zo strany Číny a Južnej Kórey, ktoré sa v minulom storočí stali obeťou japonskej vojnovej agresie. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili týmu prehru 0-3 z úvodného duelu. Dnes prevažne jasno, teplota 30 až 35, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 28 stupňov. Vietor južných smerov do 20 km za hodinu, miestami najmä na strednom Slovensku slabý vietor. 4 hodiny 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svah a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý, obídete to cez Stuľany a Buclovany. Radar vás nameria v Pavlovciach nad Uhom v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
4: Pred rokom som si našiel otvorené auto s vytiahnutými káblikmi pod prístrojovou doskou. Niekto sa mi ho pokúsil ukradnúť. Nepodarilo sa mu to. Tak mi ukradol z kufra aspoň starý písací stroj, ktorý som zdedil po mame. Dobrý deň. Neviem ako vy, ale ja mám alergiu na zlodejov. Žiaľ, množia sa nám ako komáre pri bažinách. Často sú rýchli ako Mao Tse-tungove myšlienky. A kreatívni ako naši ministri pri obhajobe svojich krokov. Zlodejské remeslo je možno ešte staršie než najstaršie remeslo na svete, prostitúcia, no kedysi zďaleka nebolo tak veľmi rozšírené ako dnes. V chlapčenských rokoch som mohol nechať opretý bicykel o stenu babkinho domu aj celé popoludnie. Dnes ho treba okamžite zamykať na tri zámky. A to už nehovorím o moderných metódach zlodejiny, o vybielených účtoch, o manipulácii dôchodcov, o kradnutí nápadov alebo o ukradnutých autorských právach. Úplne najhoršie však je, ak vám v živote ktokoľvek ukradne ilúzie a nádej. Nekazme si však letnú nedeľu. Dnes sa polovážne aj poloúsmevne zameriame radšej na inú tému. Už som ju naznačil, na alergiu, aj s Lukášom Adamcom.
5: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty.
4: Alergii sa nemôžeme vyhnúť, ale môžeme s ňou bojovať. Každý sme na niečo alebo na niekoho alergický. Prizná sa aj naša momentálne najúspešnejšia atletka Ema Zapletalová a na alergie sa pozrieme aj s imunologičkou Jarmilou Orsovou.
6: A ja si myslím, že ak človek v živote robí dobro a pomáha niekomu inému, tak to je to, čo ho v živote najviac náplňa.
4: Aj pohoda pri počúvaní prvého podania môže liečiť, pokiaľ nemáte na náš kaleidoskop alergiu. Dúfam, že z nášho magazínu na alergické témy nedostanete výrážky.

0: Zajtra sa začínajú v britskom Birminghame majstrovstvá Európy v atletike. Aj s našou Emou Zapletalovou, ktorá patrí medzi favoritky v behu na 400 metrov prekážok. Na programe je až 50 disciplín a Slovensko bude reprezentovať 14 žien a 9 mužov. Teda druhá najpočetnejšia výprava v histórii slovenskej atletiky na majstrovstvách Európy. Šéf-tréner slovenských atletov Libor Charfreiták, náš bývalý skvelý kladivár, svojho času tiež bol líderom svetových tabuliek, keď odchádzal na majstrovstvách Európy, teraz je tam na tejto pozícii Ema Zapletalová. Je to povzbudivé?
1: Je to povzbudivé, myslím si, že odchádza na šampionát z pozície číslo 1 je určite dobrá vec a ešte najvyššie s takým veľkým náskokom. My si len teda budeme želať, aby zostala zdravotne v poriadku a ešte doladila posledné detaily pred samotným štartom.
0: V dnešnom prvom podaní máme tému alergia. Na čo alebo na koho je alergický Libor Charfreiták?
1: Na nezodpovedných ľudí.
0: Sú takí?
1: Sú, je nám taký pocit, že z roka na rok viac a viac.
0: Ty to vnímaš aj pri prezentácii?
1: Áno, niekedy áno. Ja by som si želal, aby boli naši športovci viac profesionálmi. A najmä tí mladí. Možno sa to vekom naučia aj skúsenostiami, ale niekedy badáme dosť často, že nerobia veci tak dôkladne, ako by mohli.
0: Najúspešnejšia športovkyňa Slovenska za rok 2025 Ema Zapletalová a jej krokový rytmus medzi prekážkami. Je to zautomatizované, koľko krokov bežíte?
2: Viac menej áno, aj keď stále si na to musím dávať pozor, ale musím byť prítomná v tom behu, že ako bežať, ako ktorú medzeru, pretože ten krok je odlišný prvých 5 prekážok a potom zasa ďalšie v zákrute už musím otvoriť ten krok a prvé prekážky musím viac frekvenčnejšie, takže je to aj zautomatizované, ale na druhú stranu musím vnímať ten beh a musím na to mysleť, kedy ako bežať a kedy ten krok viac natiahnuť, kedy ho viac skrátiť alebo frekvenčniť, takže je to aj taká hra s tými krokmi, aby to bolo čo najlepšie.
0: Prepínanie počtu krokov, to nerobí problém? Počas
2: nie.
0: Behu?
2: Nie, ja keď viem ten plán behu a mám ho v hlave, tak presne viem, kedy mám ísť na 15 a potom dajme tomu teda poslednú medzeru ísť na 16 a aj v minulú sezónu sme sa s tým trošku hrali na začiatku, že som po 5. alebo 6. musela zmeniť na 16, takže už keď to mám v hlave presne, tak viem, ako kedy mám zmeniť krok.
0: Dnešnou tému prvého podania je alergia. Na čo alebo na koho je Ema Zapletalová alergická?
2: Ja nie som na nikoho alergická, nemám s nikým problém. A
0: ani na novinárov?
2: Nie. Ja som mieru milovná a nekonfliktná.
0: Vždy a všade?
2: Tak v rámci možností, hej.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: snúť. Diplomát Miroslav Musil sa dožíva v auguste krásneho životného jubilea. V tejto súvislosti v prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Môže diplomat zaspomínať na niektorý premlčaný hriech, ktorý už je premlčaný, zabudnutý a môže sa zverejniť?
1: Tak ťažko, lebo viete, človek, keď propakuje to Slovensko, hej, snaží sa to robiť tým najúžasnejším spôsobom. A ja si pamätám, že zvlášť, keď som pôsobil vo Washingtone, povedzme, tak tam zaujať, alebo v Ríme napríklad, hej, tam zaujať to publikum, ktoré je prejedené všetkých možných ambasád a ďalej.
0: Milión príbehov.
1: Takže hej, proste, ja niekedy, keď som hovoril, že máme stovky hradov a tak proste tie čísla som tak chrlil trošku akože, hej, románovo, ale tá podstata vždy ostala rovnaká, takže ako dá sa povedať, že to nie je hriech, ktorý by som niekomu ublížil.
0: To nie, ale napriek tomu vás poprosím, skúste zaloviť v pamäti aspoň nejaké faux pas, ktoré sa odohralo na diplomatickej pôde.
1: Tak keď som bol na veľvyslanectve v Ríme, tak tam pracovala jedna miestna občianka Slovenka, ktorá bola nesmierne lenivá, pohodlná a skôr ju tam terajšie veľvyslanec ako skôr trpel, hej. A ja som chystal takú zlezinu spisovateľov z celej Európy a bol ich treba aj nakrmiť, hej, gulášom. No a tak ja som poprosil kuchára, aby pomohol, a on povedal, že ja mám chystám recepciu, toto, zavolaj si na pomoc tú tetku. A táto tetka prišiadne lenivá, chodila po celej ambasáde a ukazovala ten kus mesa, ktorý som jej zveril, že ako ona musí akože krájať. A táto prišiadne lenivá osoba potom nakoniec urobila to, že potom sme sa zišli v jednej takej vile a išla podávať ten guláš, ja som s hrozou pozeral na tie obrovské flaxne, ktoré tam plávali a odrazu srbský spisovateľ povedal, že ešte som nejedol taký bohovský guláš, taký veľkými porciami, hej? Takže ako to, ale ináč stalo sa aj, keď už hovorí takéto epizódy, že napríklad konkrétne v tom Taliansku, že tam chodili už také tie schátralé šľachtičné, ešte mali stále tie tituly, ale už len ledva, tak sa toto hľadali, kde sa ešte niekde dá najesť. No a tam bol Jablokov, náš úžasný virtuzos, práve tam chystal koncert, čiže náš kuchár ako vždy nachystal také misie, ale ktoré boli ako prekryté, hej, že až sa to skončí. No a tak ten Jablokov začal bravúdne tam koncertovať, aj všetci počúvali a ja odrazu počujem ako strašný rachot, padanie a tá nenasytná grovka už sa nemohla dočkať a začala ťahať po tých tanieroch a to sa celá tá pyramida sa zrútila, takže ako koncert sa zvrhol na také trošku srandičku, no ale tak hovorím, epizód bolo milión, ale všetky boli ľudské.

0: Speváčka a ilustrátorka Zuzka Smatanová mi pred rokom priznala, že mala alergiu na svoje vyhorenie. Možno aj preto nájdeme v jej repertoári viaceré motivujúce pesničky.
1: Keďže som vyhorela, naozaj som spadla až úplne na dno a ja som ani netušila, akú veľkú vnútornú silu mám, pretože to je veľmi ťažké obdobie a vtedy som si uvedomila, že ja mám tak silnú vnútornú vôľu zabojovať za seba, za svoje zdravie, že ma to nakoplo ako keby vnútorne tá moja vlastná sila, že to zvládnem, že to viem, že mám tú silu.
0: Keď hovoríme o vyhorení, To nebolo vyhorenie len o tom, že sa vám nedarí zložiť pesničku?
1: Nie. To bolo naozaj vážne, akoby psychické vyhorenie, ktoré som si liečila 2,5 roka. Takže...
0: Kde a v čom ste našli radosť zo života?
1: V úplných maličkostiach, ktoré znamenali pre mňa celý akoby, život, lebo fakt vtedy, keď človek vyhorí, tak je to boj o život doslova. Takže v rodine, rodina mi strašne veľa pomohla, odborníci, čo je treba zdôrazňovať, že odborníci sú tu na to, aby nám pomáhali, takže za to som im vďačná.

0: Svojho času ste nahrali pesničku Daj ruku do mojej ruky. Potom to ešte vyšlo aj na albume Rozprávaš v roku 2023. Mm-hmm. Bolo to posolstvo pre niekoho?
1: Daj ruku do mojej ruky bola pesnička, ktorú som napísala asi zhruba za 10 minút. Ako,
0: to sa dá?
1: To sa dá, no, tak mám takéto záchvaty. Ale áno, je to taká skladačka, je to o priateľstve, o vzťahu, akokoľvek si to človek sám pre seba preloží. Asi práve v tom období, keď som ešte bola také dievča, tak som skladala týmto spôsobom. Dnes už by som to asi nenapísala, no.

0: neviem, či to môžem prezradiť, ale vlastne už to je pekných pár rokov odtedy, než vznikla pesnička. Od premiéra bola 2009.
1: Áno, áno, presne to máte, dobre. 2009, no.
0: Tak to je vlastne už odtedy celý pubertálny vek.
1: Presne tak, veľa vody v Dunaji pretieklo.
0: Daj ruku do mojej ruky a nenechaj ma osamieť. Mm-hmm. Tam sa spieva.
1: Tam sa spieva, áno. Tak ako hovorím, je to buď o vzťahu, alebo je to o priateľstve. Asi žiadnu nejakú veľkú filozofiu za tým hľadať nemusíme, ale áno, aj nenechaj ma osamieť. Je dobré mať v živote človeka, o ktorého sa vieme oprieť, o ktorého vieme chytiť za ruku.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
0: Zelená vlna.
9: Pridávame pohľad na cesty. Pozornosť vyštená R1 za Čaradicami smerom na Zvolen, leží tam na ceste zrazená srna. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Radar vás nameria v Pavlovciach nad Uhom v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
10: Alergie rôzneho druhu trápia čoraz viac ľudí na svete. Celoživotne sa im venuje doktorka Jarmila Orsová, naša špičková odborníčka na imunológiu a alergiu. Prečo ju zlákala práve táto špecializácia?
11: Pre špecializáciu som sa rozhodla viac menej ešte na vysokej škole. Imunológia je taký veľmi dynamický obor. Som skôr išla k tej internej medicíne. Tam nakoniec smerovali aj moje kroky od skončenia školy. Ja som teda síce nastúpila na plúcnu kliniku v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde som strávila teda 7 rokov. Robila som prevažne na plúcnej intenzívke. Tie roky mi veľa dali, aj verím tomu, že veľa vzdali. Áno, a vlastne popri tej práci som zatestovala z imunológie a z alergológie. To bol ten smer, ktorému som sa chcela venovať.
10: Na internete som si našiel reakcie na vašu prácu imunologičky a alergologičky. Samé pozitíva, veľa z nich aj od mužov, až mi to tak prišlo na um, či nepíšu preto, aby sa mohli s vami stretnúť.
11: Tak oni sa so mnou väčšinou znovu stretnú v ambulancii, lebo naša práca nie je taká nárazová, ako napríklad chirurgická, že ošetrím a ide ďalej. Tak
10: chodia na kontroly.
11: My sa naozaj snažíme ako si tých pacientov svojich poznať a vychádzať s nimi. A ja verím tomu, že viete, keď pacient ide za lekárom, tak primárne je to človek, ktorý má problém. Hej? Čiže vy sa naozaj k nemu musíte správať ľudský, slušne a ústretovo a tí pacienti vám to oplatia naspäť.
10: Ja... Ale nie všetci pacienti sa správajú ľudsky a slušne.
11: Áno, ja nemôžem toto povedať o mojich pacientoch. Ja naozaj nemám zlé skúsenosti s mojimi pacientmi. Pravda je, že ešte keď som bola mladá a pracovala som teda v Ružinovskej nemocnici a mám veľa nocí a dní odslúžených aj na centrálnom príjme, tak tam samozrejme sme sa stretávali aj s agresivitou a teda s nejakým nepríjemným správaním pacientov, ale v praxi, ktorú vykonávam vám teraz. Ja mám mojich pacientov veľmi rada, ja sa na nich teším a mnohí z nich sú až takí rodinní známi, pretože ku nám chodia veľmi dlho a potom to všetko tak ľahšie ide.
10: No, alergie sú dlhodobá záležitosť. Čo však v tých prípadoch, keď sa vám nedarí liečba?
11: No, tak hľadáme spôsoby, ako to vyriešiť. V našom odbore je málo situácií, ktoré sú neriešiteľné, i keď nie vždy sa to podarí na prvý pokus. Aj alergológia, aj imunológia je mnohokrát takmer vždy práca na dlhé trate. Ja musím povedať, že na Slovensku máme viacero skvelých odborníkov v odbore a výborne sa nám spolu spolupracuje, takže ak sa aj stane, že ja sa dostanem do úzkých, tak vždy môžem osloviť kolegu a vždy sa snažíme nájsť nejaké riešenie. No a u tých komplikovanejších diagnóz, to je taká moja srdcovka, to sú vrodené poruchy imunity u dospelých, tak tam mám výhody aj nejakej medzinárodnej spolupráce, keďže som sa im venovala v Londýne a sme sú časťou európskej siete a mám teda úzky kontakt s mnohými kolegami v rôznych krajinách Európy, tak tam zase, ak končia naše možnosti na Slovensku, tak vždy môžeme požiadať o pomoc niekoho iného.
10: Môže človek dostať alergiu aj po 50-ke?
11: Môže. Môže určite aj vo vyššom veku rozvinúť alergiu. V prvom rade by mal praktický lekár rozlíšiť, či ide o sezónnu nádchu alebo nie, a potom pacienta odoslať na vyšetrenie.
10: Stávame sa vplyvom technológií a chémie zraniteľnejšími na alergie?
11: Či vplyvom technológií, to neviem. Vplyvom chémie určite, minimálne chemické ošetrovanie potravín, znečistenie ovzdušia určite napomáhajú rozvoju alergických ochorení.
10: Ako sa znižuje kvalita života u ľudí s celoživotnými alergiami? To musí byť nepríjemné.
11: Áno, pomerne výrazne, pretože pokiaľ má pacient chronické ochorenie, napríklad dýchacích ciest, ktoré nie je adekvátne liečené, tak to ovplyvňuje jeho súkromný aj pracovný život.
10: A sezónne alergie?
11: Sú špecifické, samozrejme záleží od toho, akej sú intenzity, ale takisto môžu viesť k rozvoju prieduškovej astmy, ku chronickým zápalom spojiviek, k vysokej chorobnosti a treba, aby sme ich adekvátne liečili.
10: Napreduje medicína aj pri liečbe podobných sezónnych alergií?
11: Určite.

Už máme nové generácie, ktoré to nerobia. Takisto prichádza biologická liečba bronchiálnej astmy, čiže vieme pacientov, ktorým nestačí tá konvenčná liečba sprejmy, vlastne znovu zastabilizovať. No a takisto, čo sa týka inhalátorov na astmu, tak stále prichádzajú nové molekuly a nové kombinácie molekúl, ktoré znovu nám dávajú ďalšie liečebné možnosti. Dnes už máme tak dobrú liečbu astmy, že pokiaľ je pacient správne zaliečený a dodržiava svoj liečebný režim, tak je vysoko nepravdepodobné, že na astmu zomrie, čo je veľká vec.

0: Dnes skloňujeme v prvom podaní tému alergia. Aha. Na čo je alergický Lukáš Adamec, náš slovenský spevák?
1: No, dobre, nebudem to metaforicky vraviť, ja som alergický naozaj na chlad. A mne, keď to povedal doktor, to bolo ešte, akože teraz je to normálna vec, už keď to poviem ľuďom, tak mi povedia, áno, áno, to existuje, ale keď som to povedal pred 15 rokmi ľuďom, že ja mám alergiu na chlad, lebo mi to povedal doktor, proste pneumológ, ktorý...
0: Ktorému veríš?
1: No akože, vtedy som mu veril, lebo mi zachraňoval krk, ktorý som spieval v muzikáloch a vlastne režisér ma posielal k tomuto doktorovi, aby ma rýchlo dával do

0: dokopy, keď trebalo, keď horelo. No a on mi povedal, že vlastne tebe sa preto v týchto obdobiach ako napúchajú ti sliznice, lebo si alergický na chlad. A že čo a to, jak to zistím? Akože na to musí existovať nejaký test, ne? Tak akože prišiel s kockou ľadu, mi ju niekde dal na ruku, neviem čo. A potom sme ju po nejakom čase dali preč a podľa sfarbenia a opuchu kože, vlastne, že som alergický na chlad. Tak dobre.
1: Okay. To znamená, že aj máš problémy spievať v nejakých sálach, ktoré nie sú vykúrené?
0: Skôr ide o to, že keď ja pocítim zimu, alebo pocítim zimu, alebo telo je dlho vystavené zime, alebo skoku do zimy a dlhšie, takému ako keby nepripravenému a nechcenej zime, lebo je iné, keď vyjdeš zo sauny a ideš do odchladzovacieho bazénika na minútu, tak vieš, že si tam minútu a ideš preč, to je OK.
1: Máš nádej, že sa z neho dostaneš.
0: Áno, ale keď si niekde v zime vonku v zlom počasí, tak mne sa môže stať, keby som nebral tie lieky, že moja sliznica zareaguje ako keby horšie alebo agresívnejšie ako bežná sliznica iného človeka a potom vlastne mám opuch, potom mám hlien, ten hlien mi steká na hlasivky a na dorbla.
1: Alergia.
0: Áno, a proste neviem spievať, lebo proste kašlem, chrchlem, soplím.
1: Ja si z Lukášovej
0: Adam... Ale ty si zapýtal na niečo iné. Na čo je človek alergický, určite. Na čo by som ja ešte mohol byť alergický? No určite na veľa vecí. Nemám rád... ako ťažko sa to tak povie, lebo potom by som... Nemám rád hlúpe, nie ľudí, ale hlúpe hádky. Nemám rád hlúpe argumenty. Zbytočné. Nemám rád, keď sa v argumente stretnú ľudia, kde je aspoň jeden človek, ktorému nejde o to, aby čo najlepšie dopadol ten dialog alebo tá argumentácia, ale o to, aby proste on mal pravdu. Nemám to rád.
1: Áno, nejde o podstatu alebo o riešenie veci, ale o vlastné ego.
0: Áno, áno, áno. To akože je tiež cesta, ktorú ja som tiež bol hadavý typ, hlavne v domácom prostredí, ale postupom času, aj vďaka mojej manželke, aj vďaka triezvosti, je to pre mňa to ego spoznávanie cesta, ktorú mám rád a veľmi prospešná.
1: Lukáš, nechcem si robiť žarty z tvojej alergie na chlad, ale ani z tej alergie, na čo máš teda na hlúpe reči, ale želám ti, aby ti...
0: Nikdy... Ale buď ticho!
1: Nikdy, aby ti nezamrzol úsmev.
0: Ok, ďakujem pekne.

0: Či chceme alebo nie, alergia je súčasťou našej modernej doby. Britney Spearsová je napríklad alergická na peľ lalii. Ariana Grande na paradajky. Tenistka Serena Williamsová na arašidy. Herec Daniel Radcliffe, ktorý hral Harryho Pottera, má zasa alergiu na nikel. Žiaľ, sú aj ešte horšie a častejšie alergie, napríklad na hlúposť. Poznáme na ňu liek? Pýtam sa alergologičky Jarmily Orosovej.
1: No, ja si myslím, že tam pomôže jedine asertivita a nejako sa ňou hlboko nezaoberať a zariadiť sa ináč.
0: A ešte aspoň malý dúšok zo športovej histórie. Dúfam, že nemáte na šport alergiu. V lete pred 50 rokmi sa totiž konali v kanadskom Montreali hry 21. olympiády. Skončili sa so stratou vyše miliardy kanadských dolárov a Montreal sa s dlhmi vyrovnával celé štvrťstoročie. Pre nás bolo dôležitejšie, že dvaja športovci bývalého Československa získali na nich zlaté medaily. Športový strelec Jozef Panáček a dráhový cyklista z Lozorna Anton Tkáč.
2: Anton Tkáč, Československo. Píše nám pravice, úsmie, to všechno letí mezi diváky.
3: Ono byť olympijským víťazom je to veľmi krásny pocit po toľkej námahe.
4: Jak probíhala tá vaše jízda rozhodující? Je to veľký nervák.
3: Tak isté, pretože bola to rozhodujúca tretia jazda a každý sme mali teda po jednom víťazstve. Myslím si, že Daniel Morelon, ktorý obhajoval primát, teda z olympiády Zníkova, bol o niečo nervóznejší a myslím si, že to aj hodne rozhodlo o spôsobe taktiky boja i o víťazstve.
0: V roku 1976 boli rozhlasové linky z Montrealu nekvalitnejšie, no všetci sme boli vďační za autentické emócie. Dnes má slovenský rozhlas o 50 rokov viac. V zástupe gratulantov som našiel aj výnimočného atletického odborníka. Čo želá športový manažér a komentátor Alfons Juk, storočníci slovenského rozhlasu.
5: So slovenským rozhlasom takmer 100 rokov spolupracujem. Želám skvelých ďalších 100 rokov, želám čo najviac živých vstupov a možno niekde v budúcnosti aj samostatný športový rozhlasový kanál.
0: Dobrá myšlienka, možno hudba budúcnosti. Za predpokladu, že budeme mať viac športovcov, ktorí sa dokážu presadiť v najsilnejšej svetovej konkurencii a viac ľudí, ktorí nie sú alergickí na pohyb. Skôr naopak, pre ktorých je aktívne športovanie samozrejmosťou. Rovnako ako záujem o šport. O týždeň ponúkneme ďalšiu viacrozmernú, alebo ak chcete, na paralely a súvislosti bohatú tému, inventúru. Dúfam, že bude bez penále.
6: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Začínala ako programová hlásateľka v televízii, ale pozná aj čaro rozhlasového vysielania. Soňa Millerová.
2: Pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, že som si overala také spojené nádoby. Ja som to mala rada, aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
1: O navrhovaní šperkov v sociálnych sieťach aj o jej novej životnej úlohe starej mami spolu budeme hovoriť dnes ráno po 8.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zápis manželstiev párov rovnakého pohlavia bude riešiť súd. Frontex eviduje pokles nelegálnej migrácie do Európskej únie o 37%. Dnes prevažne jasno, 28 až 35 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol o tom minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z hlasu SD. Rozhodnutie však otvorilo otázku, čo má prednosť v prípade konfliktu slovenskej ústavy a práva Európskej únie. Slovensko podľa ľudskoprávneho právnika Jánoša Fiala Butoru nemôže použiť ústavu ako dôvod na nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva Európskej únie.
2: Prídu sankcie od Európskej únie a nakoniec Slovensko sa prispôsobí k požiadavkám únie. Iné riešenie tam nevidím a pravdepodobne to, čo budeme musieť urobiť, bude oveľa horšie, ako keby sme sa teraz dobrovoľne prispôsobili.
1: Podľa ústavného právnika Tomáša Ľalíka niet pochyb o tom, že európske právo má prednosť len pred zákonmi a nie pred ústavou. Zároveň však pripúšťa, že pohľad Súdneho dvora Európskej únie je opačný.
3: Buď Súdny dvor Európskej únie zmení svoj prístup alebo právo Európskej únie sa zmení, alebo sa zmení napríklad naša ústava. Pokiaľ sa tak nestane, tak samozrejme každá strana bude tvrdiť, že ona má pravdu. Európska únia sa má hlavne zaoberať hospodárskym rastom a nie reagovať na ideologické spory alebo kultúrne etické otázky.
1: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex zaznamenala za prvých 7 mesiacov tohto roka 37-percentný pokles počtu migrantov, ktorí nelegálne vstúpili do Európskej únie cez jej vonkajšiu hranicu. Včera oznámila, že celkovo ich evidovala približne 61 tisíc. Frontex upozornil, že údaj vychádza z predbežných dát a nezohľadňuje nedávne mimoriadne udalosti v španielskej enkláve Ceuta na severe Afriky. Incident zintenzívnil diskusiu o ochrane vonkajších hraníc Európskej únie a zodpovednosti Španielska. Hlavné migračné trasy podľa Frontexu naďalej vedú cez Stredozemné more, kde sa mnohí migranti snažia dostať do únie na člnoch. Spojené štáty tvrdo zasiahnu ekonomiku Iránu. V rozhovore pre televíznu stanicu Fox News to vyhlásil americký prezident Donald Trump. Minister financií Scott Bessent vo štvrtok podľa agentúry Reuters povedal, že Washington by mohol už na budúci týždeň zaviesť také ekonomické opatrenia, aké Teherán ešte nevidel. Šéf Bieleho domu tento týždeň po mesiacoch vojny s Iránom povedal, že jeho administratíva sleduje, ako sa blízkovýchodná krajina dostáva pod rastúci ekonomický tlak. Teherán je dlhodobo terčom amerických sankcií. Spojené štáty navyše počas konfliktu spustili blokádu iránskych prístavov. Ruské úrady priznali nové problémy s nedostatkom pohonných látok v niektorých regiónoch krajiny v čase, keď Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Ropné spoločnosti podľa vlády prijímajú opatrenia na zvýšenie dodávok do najviac postihnutých oblastí. Ruský vicepremiér zodpovedný za energetiku Alexander Novak zároveň nariadil monitorovanie cien pohonných látok. K najviac zasiahnutým častiam patrí Krasnodarský kraj pri Čiernom mori. Tam ropné spoločnosti opäť zaviedli obmedzenia množstva dodávaného paliva a skrátili otváracie hodiny niektorých čerpacích staníc. Jedna z veľkých ruských rafinérií v meste Orsk v Orenburskej oblasti zostala po tohto týždňovom útoku mimo prevádzky a jej oprava potrvá niekoľko mesiacov. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro momentálne nefiguruje v zápasových plánoch nemeckého Wolfsburgu a klub ho vyradil aj zo spoločného tréningového procesu. 30-ročný stoper nebol v kádri na posledný prípravný duel a ani na úvodný zápas novej sezóny druhej Bundesligy. Údajne tým s Vavrom do budúcnosti nepočíta. Dnes prevažne jasno, teplota 30 až 35, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 28 stupňov, vietor južných smerov do 20 km za hodinu. Miestami najmä na strednom Slovensku slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Pozor si dajte na R1 za Čaradicami smerom na Zvolen na 83. kilometri, leží tam na ceste zrazená srna. Na D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na radar upozorňujete v Raslaviciach na hlavnom ťahu, meria v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V rámci letnej štruktúry vás v Rádiu Slovensko pozývame počúvať reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z 3. mája tohto roku.

0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu súťaže o zábavné relácie na minútu presne. Moje meno je Števo Martinovič.
1: No a ja sa volám Michaela Majerníková a dnes budeme opäť improvizovať na rôzne témy bez zabáhania, bez odbočenia od témy a bez opakovania slov. Nie je to jednoduché. Kľúčom k úspechu v našej súťaži je čo najväčšia slovná zásoba, by som povedala, takže som si otvorila slovník, Števy.
0: Aha, otvorila a aj si ho čítala?
1: Áno, niečo som si pozrela a našla som zopár slov, ktoré sa používali ešte, mám pocit, za Štúrovcov.
0: Aha.
1: A vyskúšam ťa?
0: No, poď.
1: Skúsim jedno.
0: Poď.
1: Vieš, čo je vlasatica?
0: Žena s dlhými vlasmi?
1: Sibylka samozrejme vie. Sibylka, môžeš to prezradiť.
2: Ty. Kométa.
1: Je to kométa, ale myslím si, že podľa mňa aj vlasatá žena by sa...
0: Vlasatá žena...
2: No, to takisto by mohla byť.
0: Vlasatica?
1: Ja si myslím,
0: ty jedna vlasatica.
1: Ale teda vlasatica. Padajúca hviezda, tak sa hovorilo za Štúrovcov.
0: Áno.
1: Ty padá práve vlasatica.
0: Áno. Tak to budem aj ja taká padajúca hviezda, keď ma budeš naďalej skúšať zo Štúrovčiny. Radšej si predstavme skutočné hviezdy našej súťaže. Do môjho tímu som si dnes zavolal moju najobľúbenejšiu kolegyňu. Členku okrem iného divadla Part of Art, divadelnú filmovú televíznu herečku, moderátorku, scenáristku, bývalú novinárku, to vie čo ešte, Olinku Belešovú.
3: Veľmi sa teším, ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, vítaj.
1: Ahoj. Olinka, ale ty si aj s jazykom veľa pracovala. S
3: veľa, no veď ja mám aj štátnicu zo slovenského jazyka a veľmi si dávam záležať na tom, aby moja slovenčina bola stále spisovná, čistá, tak viem aj také tie expresívne výrazy použiť, ale väčšinou sa teda snažím. A aj sa to stretáva s takou dobrou odozvou, napríklad keď chodím čítať deťom, tak ich rodičia, to sú takí štyriciatnici, tak hovoria, ja som dávno takú dobrú slovenčinu nepočul.
1: Vidíš to, strašne dobré,
3: peknú, čistú. Ja hovorím, vidíte, snažím sa.
1: No, tak Olinka bude naozaj silnou protivničkou, si myslím, ale ja mám tiež tromf v rukave. Dámy a páni, v mojom týme bude súťažiť televízny a divadelný herec a nesmierne charizmatický muž, veď uznajte, Martin Ňahončák.
4: Nemám čo dodať.
1: Si prekvapený, do čoho si sa to namočil?
4: Ja ešte stále neviem, kde som a čo sa deje, takže je to úplne v poriadku. Snáď mi to dojde aspoň na konci. Veľakrát mi dojdú veci až dávno po tom, čo sa stali. Takže ja nemám ani evidentne veľmi dobrú slovnú zásobu, ani nie som nacvičený. Ja keď som prišiel na prímačky na herectvo, tak sa ma pýtala pani Turzunovová, ktorá potom bola následne moja ročníková vedúca, že prečo práve som sa ja vybral, že herectvo a ja som zvyknutý od nás z dediny z východu, že tá povedali u mňa v triede, že som taký srandista a tá som prišiel, bo tá som taký
3: ja
4: trošku
3: myslím...
4: som sa posunul jemne.
0: Tanec sme tu zostali sami. Tá na pravidlá čistotu slovenčiny bude opäť dohliadať na slovo vzatá odborníčka na slová.
1: Áno.
0: Sibyla Myslovičová.
1: Nenormálne.
2: Ďakujem, teším sa.
1: Sibylka, mám pre teba nejaké archaizmy.
2: No daj, ale ja na archaizmy nie som veľmi, no tak, ale no, tak... skúsme. Však nemusím všetko vedieť.
1: No práve som išiel povedať, že aspoň niečo.
2: Toto.
1: Tak, vyskúšam ťa, vieš, čo je silospit a lučba?
2: Silospit bude nejaká fyzika.
1: Dobre. A lučba?
2: Lučba bude asi rozlúčenie, alebo niečo také nie? Rozchod, alebo...
1: Keď je fyzika, tak k nej je často ten predmet ďalší...
2: Chémia. A zle si predstav. No tak to som počula prvý
1: ale
2: raz.
1: Ale silospit, musím povedať, že to je slovo, ktoré som aj ja počula, ale lučba. V živote to ani len neprešlo okolo mňa.
2: Ja som to ani nepočula, ale to si tak nejak sa, si to odvodí človek. To zložené slovo.
3: To bude niečo s lúhovaním. Zlúho.
1: Dobre, na to ideš, netuším.
0: Nie, to by bola lúhba.
1: Lúhba. No a dovolte nám, aby sme privítali aj nášho dvorného, už si dovolím povedať, hudobného kolegu Sama Tomečka.
5: Krásne, dobré poludne.
0: No a pravidlá súťažnej, našej súťažnej relácie na minútu presne sú oveľa jednoduchšie ako Miškine archaizmy. Sú až také jednoduché, že náš spomínaný hudobný kolega Samo Tomeček, som rád, že sa teším, keď sa nemusím skloňovať, ich zmuzicíroval do pesničky.

slova, žiadne heslo od témy sa odchýliť nemôžu. Ak niekto zopakuje slovo, či zastaví sa dlhšie ako na sekundu, či dve, potom

0: Ja mám jasno.
1: Sú 4 kolá, v tom štvrtom súťažíme my s Miškou a spoločne sa budeme snažiť nahrať body, ale v každom z 3 kôl dostanete tému a budete o nej musieť bez prípravy rozprávať.
0: Snažíte sa rozprávať plnú minútu. Ak sa to nepodarí, tak váš protihráč môže doplniť tú minútu, ale tou istou témou. Inak v prvom kole máte každý svoju tému. Snažíte sa rozprávať bez opakovania slov. Opakovať môžete len slova, ktoré sú v názve témy. Snažíte sa neodbočiť od témy. Snažíte sa nezastaviť nadlho. Ak si to protihráč nevšimne, tak vám idú body, ide vám minúta. Takže je to chyba toho protihráča, ak vás neupozorní na porušenie pravidel. Takže nie je to až také ťažké. Každým kolom v tom budete
2: lepší.
1: A keď spomínaš body, tak za jednu sekundu máte jeden bod. Čiže ak sa vám podarí plynulo rozprávať celú minútu, je to 60 sekúnd, čiže 60 bodov.
2: Úžasné. A kadencia slov nie je daná.
1: Nie.
0: Nie je.
2: Takže môžem rozprávať.
0: Môžeš byť prefíkaný.
2: Aj dobre.
0: Ale
2: v tom prípade fajn.
0: Upozorním, že Sibylka to nemá úplne tak rada a napríklad, ak ti môžem dať tip, tak keď zaujmeš témou a nebude ma pointu a je vtipná, tak si nikto nič nevšimne, Maťo.
2: Zaujať a byť aj vtipný. Tak toho sa
0: no nebojím. Nie sme mi jednoduchá relácia, pozri sa.
1: Áno. Ja ešte pripomínam pravidlo prvého kola, že po prerušení pokračuje v téme váš súper.
2: Super.
0: Povieme si všetko za pochodu, nebojte sa, Olinka, prosím ťa, upokoj sa, všetko je v poriadku. Ja vidím, že máš stres a chcela by si si niečo zapísať, neboj sa, dáme ti aj zvýrazňovač na budúce.
3: Dobre.
1: No a dámy majú prednosť, takže možno by sme mohli začať...
2: Čím si myslím?
1: My,
0: Oli. To znamená, že ti ideme povedať tvoju tému. Tvoja téma je 8. sedmokráska.
4: Oh.
0: Ani nie prvá, ani druhá, ale 8. Mám pocit, že tentokrát je v tých témach trošku o to, aby sme boli ľubozvuční. 8. sedmokráska. Všímaš si to, Oli?
4: Áno, nie sedmikráska.
0: Nie je to sedmokráska, si predstav.
4: Je to tak, Sibylka, správne. Dobre, tak môžeme ísť.
0: Áno, dávaš mi povolenie odštartovať svoju minútu?
4: Môžeme na to ísť.
0: Takže, Olinka, tvoja minúta sa začína teraz.
4: Ktorá osoba je hneď po mamičke najdôležitejšia? Prvá učiteľka. Keď som bola malé dievčatko, mala som takú svoju obľúbenú. Brala nás na lúku. Na lúke kvitli...
0: No. Prepač.
2: Lúka dvakrát, pardon.
4: Áno.
0: Ale bolo to veľmi...
2: Už som inak prestával dávať pozor, ale...
4: No. Sakra, aj ja som prestala dávať pozor. Tak som sa nechala tou krásnou témou uniesť. A viete, čo by som hovorila
0: povedz.
4: Ďalej?
1: Áno, povedz.
4: Na lúke kvitli... nevedze, púpavy. A vymenovala by som všetky kvietky aj sedmokrásky. A teraz som ich začala počítať. Prvá, druhá, tretia. A ak by tie posledné sekundy, tak by som prišla 8. A to by bola tá pointa.
0: Tak takúto taktiku som nečakala.
1: Ale ako obhajca chcem povedať, že možno myslela nie lúku, prvýkrát ale lúku, ako Luka
4: nie.
1: Bessona.
4: Nie.
1: A potom
4: nie.
1: Nie,
0: alebo mesto Luka v Taliansku.
4: Je to kamarát.
0: Je to kamo, že si jeho najobľúbenejšia kolegyňa. Nerada to zvôrazňujem. 20 sekúnd.
5: Uči číkala tým takým tým krásnym, ako to rozprávala. Takže
4: ale Martin sa nedal.
2: Akože nebol by som tak úplne, že zásluhy sú moje, lebo Miška mi už tu takto jemne pomáhala ručičkou. Všimol som si Luku, ale bola si rýchlejšia.
0: Áno, áno, bola som rýchlejšia. Bolo to krásnych 20 sekúnd, neboj sa.
4: No, tak.
0: Martinko, netešila by som sa úplne tak, pretože teraz preberáš tému o Linkinu.
2: Áno.
0: Čiže pokračuješ...
2: Dala mi návod.
0: Ale môžeš to podchytiť svojim smerom. Môže to byť úplne iná sedmokráska, ale teda názov tém je 8. sedmokráska. A pokračujeme v načatej minúte. Nech sa páči, tvoj zvyšok minúty sa začína teraz.
2: Nebolo zvykom, aby sedmokrásky niekto niekedy počítal. Obzvlášť, keď sa narodili naozaj jedna po druhej, bez toho, aby mali bračeka. Sedmokrásky... Názov sa môže.
4: Výborne.
0: Olinka skúša ostražiť toho svojho protihráča.
1: Chcela ťa pochváliť, nie je to pekné?
4: Výborne. Dávaš pozor.
0: Dobre,
2: pokračujeme?
0: Takže... Áno, nech sa ti páči.
2: Sedmokrásky mali iba jedného otecka. Je to veľmi zvláštne, lebo pri siedmých deťoch mať iba jedného nie je také ľahké. Mamičiek však bolo viac. Každá sedmokráska si zaslúžila vlastnú. A keď sa im to podarilo, stretli sa všetky spolu, bolo ich dokopy krásnych 14. Otecko zaplakal.
0: Musím povedať, som si všimla, že Martin na to ide veľmi dobre, jednoducho nepovie podstatné meno, lebo netreba, vieme, o čom sa jedná z predošlej vety.
2: Už bolo povedané, no.
0: Povedal si vlastnú jedného.
2: Samozrejme.
0: A tam si, ty si šikovný chalán.
2: Výborné, to vieš, keď neviem, čo robím, ono to aj ide.
4: A veľmi zaujímavé je, že vlastne úplne iný príbeh fixný mal. Tak to normálne zo života vieme, že také prípady existujú.
0: Presne.
4: A že to jednoducho úplne personifikoval na neživé bytosti, akými, no v podstate kvietky sú živé, ale nie sú to bytosti. Ale u mne si
2: môžeš
4: to...
2: svoje deti volať sedmokráska, moja krásna, vieš?
4: Pravda, že môžeš.
0: Martin bol 3 dní na chalupe. Pravda? Sám, oddychol si, pozri, ako mu to ide. Len sa to tak z neho rinie.
4: Pravda, že?
2: Vypol som mozog a teraz sa pomaly rozbieha.
4: No, krásne.
1: Tak už keď ti to tak dobre ide, tak môžeme rovno začať tvojou témou a tvojou minútou.
2: Teraz som skončil.
0: Ale ty si len prebral linky. Áno, áno, prvé kolo je trošku náročnejšie, povedzme.
2: A sme za to získali nejaké body?
0: Krásnych 40
2: bodov. Ďakujem ti, Olinka.
4: No, na zdravie.
2: Kto by to bol povedal? Kto by to bol povedal, že tvoja Luka nám priniesie 40 bodov?
4: No.
1: Pokračujeme v ľubozvučnosti a tvoja téma znie žblnk a čľup. A tvoja minúta sa začína teraz.
2: Riaditeľ zoologickej záhrady si zavolal zamestnanca a hovorí mu: prosím vás, vysvetlite mi, ako je to možné, že vám ušli korytnačky. Jaj, to bolo tak. Ráno som prišiel do práce, mal som tam to vedro s tou kapustou pre tie korytnačky a...
0: Nevadí. Počúvaj, chceli sa volať žblnk a čľup?
2: Nie, ono to je, dopoviem vám to, ak chcete.
1: Áno, chceme, samozrejme.
2: Takže bral to vedro a zodvihnem to vedro, kráčam okolo tej ohradenej veci a tam tie malé už naťahujú krky, položím vedro, otvorím dvere a zrazu žblnk a čľup, už boli preč.
1: Ale to je krásny príbeh. Výborné.
0: On bol pomalší ako tie korytnačky. Pozri, ja som to pochopila. Som
1: výborné. Výborné.
0: Veľmi dobré. Škoda tých korytnačiek, Maťko. Ale,
1: ale tebe ostalo, Oli, 33 sekúnd.
4: Áno.
0: Olinka, píšeš
1: a môžeš túto tému žblnk a čľup poňať ako keby
2: inak,
1: po svojom, a v tom môžeš pokračovať a využiť ešte tých 33 sekúnd vo svoj prospech.
4: Áno.
1: 33 sekúnd. A tvojich 33 sekúnd sa začína teraz.
4: Stála som pod odkvapom a odrazu žblnk a čľup. Pozrela som sa do jamy plnej vody a nevedela som identifikovať, čo sa to v tom hlbokom, v tých útrobách nachádza. Dala som si aj okuliare. Dívam sa, sústredím sa.
0: Dívam sa.
4: Do pytla.
0: No, ale sa mi, ako si
4: tuto to nemôžeme byť poetický.
2: Ale bolo trikrát v tom a nebol som si istý, či to mám zastavovať, nechal som ťa ešte.
0: Dobre si urobil,
1: ale bolo to teba veľmi kolegiálne.
4: Do keľu. Ja sa snažím o čo najzaujímavejší príbeh.
2: A niekto tu takto na slovíčka ťa ťahá.
4: A niekto ma chytá za slovíčka.
1: Ale teda podarilo sa ti tých 33 sekúnd nakoniec.
4: Áno,
2: že chýba... Postavil som ťa na nulu.
4: Ty si môj kamarát. Môj dobrý kolega.
1: Takže aby sme to bodovo zhodnotili, tak vy ste na prvom mieste s počtom bodov 67 a neviem, možno aj zatlieskate, alebo...
4: To ti je.
1: A my sme hneď na druhom, Oli, s počtom bodov 53.
4: 53.
2: No krásne.
4: Je to nádherné, ja sa teším, ako to zhodnotí naša Sibylka, ktorá podľa mňa už vidím, ako sa prehýba po každý krát, lebo počúva veľmi pozorne.
5: Áno, ja sa usilujem, ale ako som minule povedala, už ma štvete, lebo vy stále, alebo čoraz viac pozývate ľudí, ktorí, ja neviem, či sú takí dokonalí, asi áno, a ja nič, ale všimla som si ty, keď si uvádzala túto Martina, si povedala jednu chybu.
4: Tak na mňa to ide. Tak nie, aby si Sibylka ako kamoška nevšimla tieto drobné nedostatky.
2: Tak to vyzvala si, čo čakáš.
4: Áno.
5: No. A povedala si, že jedná sa.
4: Aha.
5: Čiže ide o.
4: Ide o. No, Števko, zapamätaj si.
5: Aspoň niečo.
1: Áno, píšem si. Ide o 2, 3, 4.
2: alebo nejde o to.
5: Presne tak.
1: Áno,
5: alebo nejde o to, presne tak. Ale bolo to skvelé.
4: A Števko nemal žiadny nedostatok drobný?
2: Mlčal, tak nemal.
5: Števko nemal nedostatok.
4: Dobre, Sibylka, dobre.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne, veľmi príjemné zhodnotenie, musím povedať za mňa. A teraz, ak sa bavíme v rámci zhodnotenia a improvizácie, tak by sme radi vyzvali hudobného improvizátora, hudobného kolegu, ktorý vlastne na základe toho, čo tu odznelo, si pripravil túto skladbu.
3: Investigatívna novinárka Olinka mala zo začiatku jemný stres, ľubozvyčnou slovenčinou.

0: to jednoduché nafrázovať tie slovíčka.
1: Ale úžasné, naozaj, za tých pár minút, že si toto vytvoril. Niečo si nezoberieš z toho aj do svojho repertoáru?
2: Víš čo, začal som na tým rozmýšľať.
0: Táto to nemusí byť zrovna, Samko.
2: Táto, áno, táto bola veľmi náročná, ale tak tie korytnačky ma zaujali naozaj famózne a teda ten riaditeľ zoo, toho by som chcel spoznať, ale neviem, či by sme sa dostali k príbehu a či by sme si vôbec tú zoo pozreli, keby sme sa k neho niečo spýtali.
3: Mali by sme dosť času, keby sme si tie korytnačky prezerali možno. Keď nemám koho kritizovať,
4: tak poďme
3: tak
4: na mňa.
3: Mohla by som sama, ale to bolo len, to bolo dielo náhody, lebo vy ste povedali, že ľubozvyčná. Ale to je ľubozvučná, teda to samozrejme...
4: Bola to malá prešmička.
3: Áno, artikulácia.
4: Tak len aby
3: to bolo. No.
4: Ale dal som tam kvôli vám krásne slovo ponášať, všimli ste si?
3: Áno, to je veľmi pekné.
1: Ale tak, aby som si zastal sama a jeho snahu, tak nedá sa povedať, že ten, kto je často ľubozvučný, je zrazu ľubozvyčný?
3: Ale možno by sa to akože zvyčajne ľubozvučný.
1: Áno, že tak,
3: no, to by sme potom ale museli písať asi s ypsilonom.
0: No, Števko, ale keď chceš svoj vlastný slovník napísať, tak
3: no, ale okazujú ako príležitostne si môžeme vymyslieť, čo len chceme.
0: Presne
3: to,
0: tak.
3: To neznamená, že sa to ujme.
0: No poďme na druhé kolo, tu vám trochu úlohu okoreníme. Opäť dostanete tému, ale budete na ňu rozprávať nejakým iným hlasom, ako je pre vás typicky, čiže váš. Môže to byť nejaká animovaná postavička, nejaká postava, ktorú ste možno dabovali, ktorá má možno iný charakter, to už necháme na vás.
1: Áno, tému budete mať obaja rovnakú, už si ju nemôžete ukradnúť, ak niekto zaváha, odbočí od témy alebo zopakuje slová, stlačíme bzučiak a jeho čas nenávratne končí.
0: Ale lepšie je, že máte svoju vlastnú minútu, to znamená, že už potom protihráč nepokračuje. Koľko poviete, toľko bodov sa vám zapíše.
1: Martin, začínaš ty. Tému máte spoločnú, ako som povedal, a tá spoločná téma znie: počuj, nemáš náhodou?
0: A tak...
1: To bola celá téma,
0: áno? Ja si myslím, že to je zo života, tieto situácie, nie?
5: Som pripravený, môžeme.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Keď som sa takto raz zobudil, vykríkol som aj hľa sem med. Smedovka ma chytila a povedal som si, musím ísť do obchodu a niečo si kúpiť. Obliekol som si gate, umyl som si zuby a vyštartoval som z bytu rovno von. Kráčajúc do obchodu si všímam, peňaženka nikde, peniaze žiadne. Stretnem nejakého človeka a hovorím: človeče, požičaj, nemáš náhodou, požičaj, smedný som.
0: Maťko, ty si tak skvelý. Prepačte.
1: Ale ideš výborné.
0: Akože kadencia slova. Do veľkej miery sa vieš vyhnúť opakovaniu.
1: Bolo tam predtým obchodu, ale to...
0: Nebolo nie. Práve, bolo, povedal bolo. Von.
1: Nie, bolo v obchodu.
0: Áno, bolo obchodu.
6: A požičaj dvakrát.
1: Ale teraz zastavili sme to kvôli pozdru.
6: Dvakrát vráť a raz požičaj, alebo ako sa to hovorí. Áno.
0: 31 sekúnd, skvelé.
1: Ale 31 bodov. Naozaj. Neuveriteľné je to tempo. Že ja nerozumiem, ako v tom tempe ti to tak naskakuje.
0: Presne.
5: To keď vypneš mozog, to ide.
0: Áno. Tak skúsim na budúce.
5: Jaj?
0: No, Olinka, už vidím, že sa tu mrvíš. Tému máš rovnakú, neboj sa toho. Chceš nám povedať, alebo počkaj, Maťko, ma zaujíma. Čo to bolo? Čo to bolo za postavičku? To si len tak teraz z brucha?
5: No.
0: Áno?
5: Tak nikto konkrétny to nebol. Vôbec naozaj som nemal nič pripravené, nič vymyslené. Odhoril som ústa a išlo to.
0: Výborne, takže téma je jasná, je taká istá. Počuj, nemáš náhodou 3 bodky a tvoja minúta sa začína teraz.
7: Volám sa Zuzka Debnáriková a chodím do škôlky, do veľkej triedy. Ujo, čo predáva noviny, je Kamelot a volá sa Jožko. Teraz je to môj kamarát, ale kedysi nebol. A to sa celé stalo takto. Ja som ho stretla a hovorím: Ujo, počuj, nemáš náhodou pero? A on že: ja nepotrebujem ani ceruzku, ja používam písací stroj. Mi ten chlapík zrazu odvetil: Bola som.
6: Ja ťa chcem zobrať domov.
8: Oli.
6: To je krásne. Vieš, čo som si všimla, Števko, ako keď Olinka rozpráva, tak ty s ňou ideš. A tiež artikuluješ.
8: Napriek tomu, že spolu hráme asi v piatich predstavniach, tak tento šuflík nepoznám.
6: No. Olinka sa tu vrtela pri tom a vyzerala si, ako keby si mala 8. To je neskutočné. Ďakujeme ti za tento zážitok.
9: Ďakujem aj ja za, za ocenenie toho. My sme sa učili v Luduse, kam som chodila ako malé dievčatko, že fyzické určuje to psychické, preto to vrtenie, prepáčte.
6: Tak si bola pod stolíkom, to už nebolo vrtenie. Nádherné to bolo. Takže krásna minúta, 60 bodov je vášich, priatelia.
8: Áno. A teda dohromady ste teraz vy na striebornej pozícii s počtom bodov 98. Nevadí. A Oli, tvoje dievčatko, nahralo 113, teda dohromady 113 bodov.
6: Fantastické. Sibylka, čo si o tom myslíš?
3: No už viete dobre, že keď sa štylizujete, tak ja si nevšímam nejaké chyby, ale myslím si, že tam žiadne neboli. Len pri Olinke som sa musela pekelne sústrediť, lebo ten detský prejav, aspoň pre mňa, je taký, že fakt som sa musela sústrediť. A keď Martin hovoril, tak to bolo také prirodzené, také ideálny rytmus, všetko to som vnímala ako nič. A bolo to všetko, no skvelé, no s vami s tým moc roboty nenarobím, ale to sa mi páči, lebo viete dobre, že to neznášam, keď musím niekoho opravovať.
8: A vieme aj, že to nikdy nezabudneš podotknúť.
3: No veď.
6: Ja začínam mať pocit, že takýmto skvelým našim hosťom a hráčom budeme za chvíľku dávať 2 minúty Števi, aby sme došli k nejakej pointe, lebo oni sú tak dobrí, že minúta je málo.
8: Je to
3: alebo
8: tak.
3: Im to ešte nejako skomplikujeme.
6: No to už neviem, či sem niekto príde.
8: Takže začali sme ako relácia na minútu presne a budeme končiť ako na hodinu presne.
6: My ešte predtým, ako prejdeme do tretieho kola, poprosíme nášho hudobného barda, si minule povedal?
8: Áno.
6: Čo to je za slovo? Ja to poznám, ale
3: to je taký,
6: ale no, povedzme si,
3: starší človek,
6: sa.
3: Bard bude asi starší, nie?
6: Že? Taký že veľmi... sa to sám nehodí.
3: Mal by byť starší.
9: Ale ja si myslím, že sa to môže možno použiť aj v zmysle, že už je taký ostrieľaný, taký v tej svojej branži za, ako si zabývaný, akceptovaný, rešpektovaný.
8: Takto som to myslel.
3: Ale mne sa to spája aj s vekom, akože bardi slovenskej populárnej hudby, tak
8: sú... A tak už môže byť
6: bardi. Samo už ašpiruje.
8: Už to dávno nie je ten mladý drzí Samo. Ktorý začínal s Ivanom Táslerom, už je to bard Samuel Tomečný.
9: Mal by mať 80, to zas áno.
10: Aspoň kýl.
6: Ponúkneš nám nejakú pesničku z vlastnej tvorby?
10: Ešte teraz áno, keďže sa snažím samozrejme vždy takýmto spolu, keď sa z toho barda si vyťahol, tak teda 22 rokov, úplne prvý singel, ktorý po Superstar vyšiel, prišiel som do rády a normálne, že ho začali hrať a volá sa Nie som iný alebo iný. Takže ešte z tých čias od Ivana Táslera jedenkrát sa vrátime a toto je ona.

0: Samo Tomeček.
1: Krásne vždy zakomponuje niečo z našej relácie, páči sa mi to. Páči. No, tak ideme do tretieho kola. Opäť dostanete každý svoju vlastnú tému, opäť budete mať každý svoju vlastnú minútu, koľko nahrozprávate, toľko bodov sa vám pripočíta, ale tentokrát budete mať inú situáciu.
2: Áno, namiesto postavičky budete mať úlohu.
1: Áno, bude to úloha burcujúci plamenný prejav.
2: Áno, napríklad ako keď vojvodca, alebo teda vojvodkyňa Oli v tvojom prípade zvoláva vojakov do posledného útoku, aby to bolo také, taký ten, no plamenný prejav, to asi najlepšie vystihuje.
1: Áno, rozumieme ti. No tak, Olinka ide tentokrát.
2: Olinka začína.
1: Dostaneš tému, ktorá znie brinzové halušky. Áno, myslím si, že je to veľmi zámerné, aby ten burcujúci plamenný prejav o haluškách bol zaujímavý. Ja si myslím, že ty aj halušky premeníš na plamenné niečo.

0: ako keby som vás sádzala do vriacej vody cez to sitko urobený. Oj, lejem na vás brinzu a už sa teším, ako mi chrúmete pod zubami. Zbožňujem brinzové halušky. Zbožňujem. Sa opakovalo.
1: Musím povedať, že neviem, aký recept na brinzové halušky máš ty, Oli, ale keď ti niečo chrúme pod zubami, asi to tam nemá.
0: So zemiačkami, vieš?
1: Aha, tak, rozumiem.
2: Ale veď brinzové halušky, aká som chrúme tá slaninka.
0: Aha, tak tu som tam nedala, ale...
2: ale... pokiaľ ide o jedlo, ja si viem vizualizovať aj to, čo... Aj to, čo nie je.
0: Nie, ja som tam dala, ja som tam nastruhala dva zemiačky, takže tie tam chorúmali.
1: Dobre, dobre, si to ospravedlnila, každopádne okrem 4 sekúnd si nahrala takmer celú minútu. Ale keď si začala, tak všetci sme sa žopreli.
2: Áno, ja som sa postavil, absolútne.
0: Tieto sekery, to mi ide.
1: Áno. No tak som zvedavá, čo Martin, ako sa popasuje s týmto plamenným
2: prejavom. Áno, my máme pre teba veľmi zaujímavú tému. Som veľmi zvedavý, ako ju pojmeš. Pojmeš, je spisovne?
3: Áno, je.
2: Ako, ďakujem pekne, Sibila. Ako ju pojmeš v rámci burcujúceho plamenného prejavu, lebo tá téma znie Macko uško.
1: Maťko, ja by som sa toho nebála.
4: Vyzerám, že sa bojím.
1: Nie.
2: Tvoja minúta sa začína teraz.
4: Je krásny večer. Deti samozrejme ešte nespia. Čakajú na otecka, ktorý celý unavený z práce prichádza domov a posledná vec, na ktorú sa teší, je rozprávanie rozprávky. Očička vlhké, plné radosti a šťastia, v očakávaní vítajú známu to postavu pri príchode do spálne. Otvorí dvere detičky. A otecko začne.
5: Kde je ten macko? Povedal som, že budete spať. Prečo sú otvorené tie vaše okále?
4: Plamenný prejav, tato, nie teraz, možno ráno, teraz chceme spať. Počúvaj, otecko náš milený.
5: Macko, poď sem! Všetky vás zjem a keď to dokončíme, dáme si aj brinzové halušky. Ale zo slaninou.
2: Skvelé.
1: Videla som počas toho, ako si Olinka bzučí, ak priťahuje.
0: Ja som si priťahovala, že kde, že ho nachytám a že poviem, že kde je ten plamenný prejav, ale prišiel. Len čo sa dvere otvorili.
2: Áno, výborne si striedal, ja ocením, že si povedal otec, potom tata, potom ano. Otecko.
1: Áno, dobre známe postava.
2: Má takéto uši a hovorím si, ako si to ty synonymicky ustal.
0: Tak absolútne. To sa to robí.
6: Aj okáľe som použil.
1: Okáľe. A ešte bola aj dobre známa postava.
2: Áno, výborné.
1: Super. Maťko, kde z teba to dnes ide? No. Ako keby si tu už bol.
4: Nebol, ale rád prídem zás.
1: To sa veľmi tešíme. No tak fantastické.
0: No ale rádi robíme s jazykom, áno. So slovíčkami, s všelijakými tými postavičkami. To je to.
3: Úžasné to bolo, parádne. Ale musím Olinke... Prepáč.
0: Áno.
3: Jedna vec mňa osobne prekvapila, to sa netýka vlastne ani spisovnosti alebo správnosti, že lejeme brinzu na halušky?
0: No áno, lebo ja ju riedím smotankou a ona sa mi potom tak leje. Ja ju nevmiešam.
3: To je dobrý nápad, lebo ja to tam stále tak...
0: No vidíš, sa to...
1: Receptár na nedeľu.
0: Sibila, ty nevieš variť. To je rezumé celého
6: tohto. Možno nie, chutne, ale spisovne.
3: No a Martin bol taký geniálny, že klobúk dolu.
2: Oh,
3: no,
2: ďakujem.
1: Ja sa teším. Štievko, chceš povedať bodový stav?
2: Áno, bodový stav, fíha, ten je dosť tesný. Vy ste stále na druhom mieste, ale máte 158 bodov a my máme 169. To je naozaj tesný výsledok.
1: Je to tak, no, samo prichádza tvoja chvíľa. Ja sa teda veľmi teším, akú slovenskú klasiku si dnes zhudobnil. Čo si si dnes vymyslel?
7: No, keďže už sme pri tých rozprávkach, Martin začal aj Olinka, tak maľovaná abeceda Jána Smreka, opäť musím povedať, opäť to nie

0: Je to náhoda, že to takto krásne vyšlo na toto kolo, takže verím, že Martina by som rád teda pozval potom ku svojmu dieťaťu na tú rozprávku, lebo teraz strašne plače ten môj Tristan.
1: Myslím, že by plakal ešte viac po tomto prejave.
0: No, ale... Možno by sa tak zľakol, že by zaspal.
1: No a toho Jana Smrka a jeho malovanú abecedu si dal na akú pesničku na... alebo hudbu?
0: Pesničku, alebo teda kapelu The Beatles, takže klasiku, úplne.
1: Takže klasika s klasikou.
0: Klasika s klasikou, takže som zvedavý, ako sa vám to bude páčiť, ako sa mi to podarí. A teda maľovaná abeceda.

0: Úžasné.
1: A teraz všetci kukurica, pšenica, napchá sa aj kačica.
2: To mi pripomína, ako je kapela Depeche Mode, vždy sa hovorilo, ne, ryža, jačmeň, tum. Nikto sa nechytá, tá kukurica, pšenica je z tejto sekcie. Ďakujem.
0: Taká hospodárska verzia. Tejto skladby.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, myslím, že to sedelo, Sámko. Snažil si sa.
3: Snažil som sa, ešte brinzové halušky so slaninkou a už na budúce.
0: No, blížime sa k záveru, o chvíľu prestaneme trápiť našich hostí.
2: Budeme trápiť samých seba, my sme už vlastne vás
4: dotrápili.
2: Aby ste nás
4: trápili?
2: No, ak si to tak nebral, tak je to úžasné,
4: nie, nie.
2: Martin.
0: Tak to sme radi.
4: Ja stále čakám, zavoláme, kedy začneme niečo robiť.
2: Prechádzame do bonusového kola, kedy vy vymyslíte tému nám so Števkom, áno, aby sme si to neulahčovali my a tiež sa ponoríme do týchto vôd jazykových.
0: Tak asi začínam, ja teraz som
2: tentokrát začínaš ty, Števko. Takže Martinko, teraz naozaj nejakú... on ani nevedel, aby nám naši posluchači verili, že je to improvizovaný moment. Čiže vymyslí, prosím, spraviť tému pre Števka a on bude musieť na minútu rozprávať.
4: Logaritmické pravítko.
2: To si úplne do čierneho teraz.
5: To je také posuvné meradlo.
0: Aha.
2: Je to matematika, Števi.
4: Čakal som presne takéto niečo.
2: Tak sa odraz od toho tým, že ako netušíš.
4: Tak pokojne to môže byť s tým plamenným prejavom.
2: Števko, nechcem ťa stresovať, nech to máš čo najrýchlejšie za sebou a tvoja minúta sa začína teraz.
0: Učiteľ vošiel do triedy. Janko, poď sem ku mne. Áno, na teba sa pozerám. Janko podišiel.
4: Janko.
0: A čo mal prísť Jorko zrazu? No. Ja som Veronika.
4: Ale bolo by to vtipné, keď si vymenoval všetko.
0: Tak prepáč, Oli, veľmi som ti nepomohol.
2: Ani si sa k tomu pravítku nedostal, milujem.
0: Vymyslel som si postavu Janka narýchlo, ktorý má hrb na krku a učiteľ by mu doporučil toto pravítko, ktoré by som v živote tému by som nezopakoval, lebo by som to nevedel ani vysloviť.
4: To mohlo to končiť, že učiteľ sa pýta, že aká nevieš, čo je to logaritmické pravítko.
2: Počuj, tak my sme ťa vlastne zachránili.
0: Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Tak pozdravujem všetkých Jankov.
2: No, nebudem
5: sa ja. Išiel podľa toho, že pýtaj sa ma, na čo chceš, odpoviem ti, na čo chcem.
2: Áno, áno, tento princíp. No ja sa veľmi nebudem smiať, pretože obávam sa, čo si vymyslí Olinka na mňa.
6: Ten človek nemá chrbtovú kosť.
2: Ani som sa jej nespýtala a hneď to povedala. Pozri, ani nečakala.
6: A povedala si, že Olinka...
2: Jasné, láska moja. Ja len, že...
6: A ja som bola taká pyšná, že rozumiem zadaniu.
4: Nechcela to stratiť.
0: No neokúne sa myší.
6: Lebo tu nikdy nevieš, kedy ti merajú čas.
0: Presne.
2: Tak alebo som tam... pravítko.
4: Ja som si normálne chvíľku myslel, že to bolo na mňa, že som tak skoro stlačil, že ten človek nemá chrbtovú kosť.
2: Takže to je tá téma. Teraz Martinko mi vlastne zopakoval. Ja vôbec, akože vôbec neviem.
0: Myši, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Ten človek nemá chrbtovú kosť. Povedala som si jedného dňa, keď som nastúpila do autobusu a zrazu zozadu som pocítila taký šťuchanec. Pozriem sa naspäť, teda smerom toho dopravného prostriedka a vidím tam človeka, ktorý do mňa sáče.
6: Človeka.
0: Ale je to ten človek.
6: Jaj.
2: Nevedím.
0: Ale rozumiem si, tiež som už to mal na malo.
6: Áno, pardon.
0: Tentokrát.
2: Nevedí, dala si dlhú tému, takže veľa slov môžem opakovať.
6: A to sa oplatí.
2: Áno. Pozriem sa na toho človeka.
0: Už si sa raz pozrela, Myši. To zasa...
2: Potom, ja som sa len vrátila späť v čase, aby ste pochopili, kde som skončila.
0: No nie, stále je to v rámci tej
6: minúty. Potom dopravnom prostriedku.
4: Ja by som to uznal tej Myške. Tento človek nemá chrbtovú kosť.
2: Máš pravdu, ja som nás... Vieš, ako to býva, keď je film a preruší ho tá reklama a oni tak majú tendenciu to vrátiť späť, aby sme pochopili,
0: no
2: že
0: dobre,
2: čo sa
0: stalo. A čo si myslíš? A ten Janko tiež nebol po reklame. Poď sem, Janko, reklama a potom Janko podišiel.
2: Štefan, vráť mi pero, ktoré som po tebe hodila. Nie je to krásne, ako sa človek naozaj môže hrať v tejto súťaži a v tejto zábavnej relácii s tými slovíčkami, ale musí sa...
4: Ja, to je zábavná relácia.
2: Aha. Snažíme sa o
4: to. To si mohli povedať na začiatku.
2: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za túto tému. Asi by tá príhoda neskončila vtipne, obávam sa. Nemala som pointu, išla som len tak. Povedz, aký je ten bodový stav.
0: Je asi najtesnejší v našich dlhodobých dejinách tejto relácie. Vy ste skončili s počtom bodov 176 a my s počtom bodov 178, tak to je...
6: Bravo!
0: Je to taká remíza. Je to
6: taká...
0: Pocitová remíza.
6: Áno. No, my vám veľmi pekne ďakujeme.
4: Prepáčte, ešte jednu vec by som rád povedal. Ja som si toto ani neotvoril, Olinka to už má celé aj popísané, poškrtané, poznačené. Ale mňa tu zarazila jedna vec, tu je napísané, že tým Michaeli Martin Mňahončák. Ako môže byť tým jeden človek?
6: Tak ja nie som sám družina.
4: No nie, ale tým, to je tým Michaeli, je Martin Mňahončák. A jeden človek, pokiaľ viem, nemôže byť tým. Musia byť aspoň dvaja,
6: my
4: nie?
6: My sme spolu
5: dvaja.
6: Áno, to
5: je ako, harmonikár a dirigent, celý orchester.
4: Tak, dvaja ľudia menší dáv, to poznám, ale jeden?
6: Ja si myslím, že ty si dnes bol za dvoch, aký si bol vynikajúci.
4: Á, toto som chcel počuť.
0: Gratulujeme. Dnešný diel relácie na minútu presne končí a napriek tomu, že si nevedel o tom, že je to zábavná relácia, tak dnes nás zabával tým Martin Mňahončák. A tým Olinka Belešová.
6: Prísne, ale šarmantne našu slovenčinu usmerňovala Sibila Myslovičová.
5: Ďakujem.
0: A zhrnutie celého večera spolu s ďalšími improvizovanými a neimprovizovanými skladbami pripravil Samo Tomeček.
6: Počúvajte nedelný zábavník Rádia Slovensko
0: s Miškou Márníkovou
6: a Števkom Martinovičom.
0: Na minútu presne.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z 3. mája tohto roku. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko.

0: Najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Dnes po 11.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi. Indonéziu zasiahlo silné zemetrasenie, hlási aj obete. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi.
2: Malých vodných nádrží na zavlažovanie je na Slovensku takmer 200. Pôvodný účel plnia len s ťažkosťami. Ich význam pritom rapidne narastá práve v období klimatických zmien a nepriaznivých prejavov na krajinu a poľnohospodárstvo. Problémom sú nánosy, ktoré treba z nádrží odstrániť.
1: Správcom vodných ploch na Slovensku je Slovenský vodohospodársky podnik. Hovorca Marian Bocák hovorí, že sedimenty sú problémom v každej nádrži.
3: Odstraňovanie je technologicky aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa prioritne riešili najmä tie nádrže, v ktorých má usadzovanie sedimentov zásadný vplyv na zachovanie projektovaných parametrov, napríklad na zabezpečenie dodávok vody pre priemysel či atómové elektrárne.
1: Ministerstvo životného prostredia v pripravovaných legislatívnych zmenách navrhuje novú možnosť pre materiál odstránený z dna vodných tokov a vodných stavieb. Chce ich využívať na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Najmenej dvaja ľudia zomreli po zemetrasení s magnitúdou 7,7 stupňa, ktoré v noci zasiahlo pobrežie Indonézie v regióne Flores. Úrady najskôr vydali varovanie pred vlnou tsunami, neskôr ho ale odvolali. Tanker spoločnosti ADNOC zo Spojených arabských emirátov zasiahla v noci neznáma strela, keď plával cez Hormuzský prieliv. Firma informovala, že pri incidente nebol nikto zranený a situácia je pod kontrolou. Už vo štvrtok sa dva ropné tankery tej istej spoločnosti stali terčom útokov. Ruské úrady priznali nové problémy s nedostatkom pohonných látok v niektorých regiónoch krajiny v čase, keď Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Ropné spoločnosti podľa vlády prijímajú opatrenia na zvýšenie dodávok do najviac postihnutých oblastí. Ruský vicepremiér zodpovedný za energetiku Alexander Novak zároveň nariadil monitorovanie cien pohonných látok. K najviac zasiahnutým oblastiam patrí Krasnodarský kraj pri Čiernom mori. Tam ropné spoločnosti opäť zaviedli obmedzenia množstva dodávaného paliva a skrátili otváracie hodiny niektorých čerpacích staníc. Francúzske úrady od začiatku leta zadržali viac ako 470 ľudí v súvislosti s úmyselnými či neúmyselnými požiarmi. Je medzi nimi 183 maloletých. Okrem iných aj 15-ročný chlapec, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie v súvislosti s vyšetrovaním požiaru, pri ktorom v júli pri Bordeaux zomreli dvaja hasiči. 9 z 10 požiarov súvisí s ľudským konaním, zvyšných 10% pripadá na blesky. Najväčšie požiare tejto sezóny majú podľa prvých výsledkov vyšetrovania náhodný pôvod. Basketbalistky Slovenska do 16 rokov prehrali v semifinále B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch s Belgickom 56-73. Dnes o 14:30 nastúpia v boji o tretie miesto proti Švajčiarsku. Dnes má byť prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Práce na ceste v Bratislave aj pri Raslaviciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Tuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Policajné radary vás namerajú v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky, v Lietavskej Lučke smerom na Žilinu a v Ždani smerom na Košice. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Želáme krásne 15. augustové ráno z Rádia Slovensko. Začíname pohľadom do historického kalendára. V roku 1905 sa vo Viedni narodil architekt Ferdinand Čapka. Projektoval napríklad stanice lanoviek vo Vrátnej doline a na Chopku, ale aj horské chaty a hotely. V roku 1920 prišiel v Horných Plachtinciach na svet herec, člen Slovenského národného divadla Ctibor Filčík. A v roku 1951 sa v Bratislave narodil herec Marian Zedníkovič. Dnes by mal teda 75 rokov. Tak si ho pripomeňme v obľúbených scénkach o sluhovi Jamesovi a lordovi Nortonovi, ktoré tvoril spolu so Stanom Dančiakom.
6: James?
7: Áno, pane.
6: Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
7: Blahoželám, pane. V tom prípade by som si dovolil nesmelú otázku. A prečo sa na tom obraze tak vyškiera?
6: Ty myslíš ten úsmel, čo? Keď som ju maloval, rozopli sa mi spodky.
5: A pripomíname si aj úmrtie herca Ľubomíra Pavloviča. Opustil nás pred 2 rokmi.
8: Keby ma neboli zoberali na herectvo, tak by som bol bývalý hotelierom. Dokonca som chodil 2 týždne na hotelovú školu, lebo na príjmačkách v 72. roku na talentových skúškach ma neprijali, pretože tak veľmi som sa tušil dostať za toho herca, že sa mi nič nepodarilo za seba dostať.
5: Legendárny hudobný festival v americkom Woodstocku sa začal v tento deň v roku 1969. Sú tu pre vás aj Jakub Slovinec a Kata Martinková.

0: Znova a zas a Dara Rollins v Rádiu Slovensko. Pekne pozdravujeme. O sile slov sa presviečame denne v negatívnom aj pozitívnom význame. Slova nás formujú a zanechávajú dôležité stopy aj v duchovnej rovine. Slovo má kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny deň vám prajem, milí poslucháči. Je zvláštne, ako si človek pamätá niektoré vety celý život. Niekedy stačí jedna jediná veta od človeka, ktorý nás miluje a nesieme si ju v sebe celé roky. Možno nás podržala v ťažkom období, možno nám ukázala smer, možno nás zachránila pred rozhodnutím, ktoré by nám ublížilo. Ježiš hovorí svojim učeníkom: spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Nehovorí len: vypočujte si, čo vám chcem povedať, ale hovorí: spomeňte si, vráťte sa k tomu, uchovajte to v sebe. Božie slovo totiž nie je len informácia na nejakú chvíľu. Je ako semeno, ktoré môže v správnom čase priniesť život. Problémom dnešného sveta nie je len to, že počujeme priveľa slov. Problémom je, že mnohé z nich v nás vôbec nezostanú. Prejdú okolo nás ako hluk, na ktorý o chvíľku zabudneme. A pritom práve slovo môže človeka zdvihnúť, povzbudiť, uzdraviť. A slovo Boha o to viac. Koľko Božích slov už zaznelo do nášho života? Koľko povzbudení, dotykov pokoja, tichých vnuknutí sme už dostali a predsa sme na ne zabudli? Možno práve preto sa niekedy cítime neistý a stratený. Zabudli sme, čo nám Boh povedal vo svetle, a potom, keď sa ocitneme v tme, nevieme kráčať ďalej. V katechizme môžeme čítať: v Božom slove je taká sila a moc, že ono je oporou a životnou silou cirkvi a pre synov cirkvi posilou viery, pokrmom duše, čistým a večným prameňom duchovného života. Možno je dnešok pozvaním zastaviť sa a spomenúť si na slovo, ktoré nám kedysi prinieslo pokoj. Na vetu z Evanjelia, ktorá sa nás dotkla. Na chvíľu, keď sme vedeli, že Boh je blízko. Lebo človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A niekedy jediné slovo, prijaté do hĺbky, dokáže zmeniť viac než tisíce ďalších, ktoré len prejdú okolo nás.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: Britský prozaik Joseph Conrad pochádzal z poľskej zemianskej rodiny. Ako 17-ročný sa stal námorníkom na francúzskych obchodných lodiach. Neskôr prešiel k anglickému námorníctvu a získal hodnosť kapitána. Svoje dobrodružné zážitky preniesol do viacerých próz. Jeho najslávnejšiu novelu predstaví Dado Nať.
1: Novela Srdce temnoty britského autora poľského pôvodu Josepha Conrada je právom považovaná za jedno zo zásadných diel, ktoré formovali svetovú modernistickú prózu. A hoci v čase svojho vydania v roku 1902 nevzbudila veľkú pozornosť, v priebehu 20. storočia sa dočkala mnohých vydaní, prekladov a adaptácií. Za svoju slávu však vďačí aj negatívnym ohlasom. Nigerijský spisovateľ Chinua Achebe vo svojej prednáške z roku 1975 odsúdil Srdce temnoty ako rasistické a autora obvinil z demonizácie Afriky, čím rozpútal vášnivú debatu na celé 10 ročia. Odhliadnúc od tohto ideologického rámca, je Conradovo Srdce temnoty predovšetkým originálnym rozborom ľudského sklonu ku zlu. V pochmúrnom a mystickom príbehu rozprávač Charles Marlowe približuje členom posádky svojej lode zážitky z cesty do Konga, v ktorých do popredia vystupuje postava obchodného agenta Kurca, najúspešnejšieho obchodníka so slonovinou. Do Afriky odchádzal s idealistickým cieľom civilizovať tamojších divochov, no pobyt v džungli ho natrvalo psychicky poznačil. Rozprávač Charles Marlowe je bystrý pozorovateľ a cynik, ktorý v službách obchodnej spoločnosti síce zdieľa stereotypné predsudky ostatných Európanov, no má aj vlastný názor. Okolo Kurca, ktorý sa podľa všetkého necháva miestnymi domorodcami uctievať ako boh, vytvára mýtus a v očiach čitateľa sa formuje archetypálna postava geniálneho, no skrz naskrz skazeného gaunera, ktorého čaká nevyhnutný pád. Marlovovú cestu do centrálnej Afriky a jeho stretnutie s démonickým Kurcom môžeme považovať za politické vyjadrenie týkajúce sa britského imperializmu a rasy, za kritiku byrokracie, ale aj za vzostup do hlbín pekla a tríznivú cestu do vlastného vnútra. Srdce temnoty v novom preklade Tomáša Hučka je tajúplná kombinácia dobrodružného iniciačného románu a psychologickej analýzy hodnej modernej literatúry 20. storočia. A aký je čitateľský typ vydavateľa Martina Borušoviča?
2: Taká veľká hviezda súčasnej slovenskej tvorby je Dušo Martinčok a jeho Zoja. Dušo napísal už prvú skvelú knihu a toto je jeho druhá kniha, ktorou sa ešte prekonal a myslím, že je úplne skvelý a každý človek, ktorý má rád slovenskú literatúru alebo chce nejak objavovať slovenskú tvorbu, tak si myslím, že Zoja od Duša Martinčoka je úplný klen od dnešnej doby.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Príjemné prebudzanie želáme. Rádio Slovensko ponúka veľa skvelej hudby, ale informuje aj o dianí na športoviskách. Zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá sveta v zápasení pretekárov do 20 rokov. V športovej hale Mladosť sa stretnú všetky budúce hviezdy tohto olympijského športu. Medzi ženami by k našim medailovým želieskam v ohni mala patriť aj Viktória Feldešová. Oslovil ju Ľuboš Vaško.
1: Šampionát v Bratislave v podstate už bude, dá sa povedať, niekoľko hodín, takže už pociťujete nervozitu?
2: Ja nepociťujem nervozitu, ja naopak, ja som veľmi rada, že budem môcť reprezentovať svoju krajinu na domácej pôde. Čiže skôr by som to nazvala, že sa teším, než pociťovanie nervozity.
1: Aká bola príprava na majstrovstvá sveta?
2: Ja mám dlhoročnú prípravu na majstrovstvá sveta. Každým rokom sa zlepšujem a posúvam. A jedného dňa dúfam, že sa to podarí. Dúfam, že túto doma na domácej pôde. Ale čo sa týka tejto prípravy, tak ja vlastne od začiatku roku mám prípravu pod vedením Ivana Molnára a Ivana Molnára staršieho Martina Gatela pod reprezentačnou trénerkou Agatou Strelčík. A celý rok vlastne absolvujem rôzne sústredenia, rôzne turnaje. Bola som v Brazílii na majstrovstvách sveta univerzitných, bola som po celom svete v Maďarsku, v Poľsku, všade, kde sa dá a vlastne tam sa pripravujem, hľadám si tých superov, stretávam sa so superkami, ktoré budem mať tuto v Bratislave.
1: Je nesmierne dôležité, aby bola pretekárka zdravá. Ja viem, že proste je to svojím spôsobom utopia, pretože tie drobné zranenia sú počas celej prípravy. Ale ako ste na tom po zdravotnej strane? Momentálne.
2: Po zdravotnej stránke chvála Bohu ma nič netrápi. Sem tam áno, sú tam malé zranenia, či už ramena, kolena, ale takto sa vyskytne v každom športe a treba sa nad tým povzniesť, nadýchnuť sa a povedať si, že idem ďalej. Čiže nejak ma to chvála Bohu nezastavuje, že som nemala operáciu alebo iné horšie zranenia.
1: Samozrejme, každý pretekár chce vždy vyhrávať. Väčšina z reprezentantov hovorí, že idem od zápasu k zápasu a potom sa uvidí, ale myslím si, že každý má v kútiku duše takéto svoje želanie, že ísť na medailu, aspoň na bronz alebo minimálne finále.
2: Podľa mňa každý športovec chce vyhrať tú medailu, je to samozrejme taká tá radosť. Niektorí ľudia si hovoria, že robím to preto, ale za mňa šport by sa mal robiť preto, že nás to baví a tá medaila, tento výjsť na tie stupienky, tak to je už len také veľké plus tomu všetkému, že tá cesta toho športovca je náročná, je to len také zadosť učinenie toho všetkého.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo. Dnes o 20:30 na Jednotke.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
3: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
2: Bráni sa Jozef Pribilinec.
4: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
2: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
1: Zelená vlna.
5: Práce na ceste pri Trnave aj uzavreté tunely na D3, ponúkame správy z dopravy. Na pracovisko cestárov si dajte pozor na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín. Opravujú tam vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Na rýchlo si dajte pozor v Bratislave, Rusovciach smerom z Petržalky, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a v Ždani smerom na Košice. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pekné sobotnejšie ráno želáme. Dnes je Marceli. Toto meno má latinský pôvod a znamená malá bojovnička. Jednou z najznámejších nositeľiek tohto mena v našich končinách je isto speváčka Marcela Lajferová. Vyštudovaná lekárka, známa astrologička a samozrejme mimoriadne úspešná speváčka.
7: Ja si vôbec nerozdeľujem hudbu, že tu nemám rada, lebo a túto mám rada. V každej hudbe je niečo krásne. Len môže byť menej zaujímavá pre mňa, povedzme niektorá, a ostatné ma všetky zaujímajú. Všetky štýly.
6: Z Rádia Slovensko želáme Marcelám všetko najlepšie.
1: Rádio Slovensko,

0: Kelly v Rádiu Slovensko. Pekné ráno želáme. Ako by asi chutila pizza v starovekom Ríme? Túto otázku si položil majiteľ pizzerie v centre Budapešti a po sérii pokusov a omylov dal spolu so šéfkuchárom na jedálny lístok jedinečný produkt. A hoci má pizza zaujímavú chuť, nie je pre každého. Dobrú chuť želá William Hauser.
1: Radi experimentujeme, to je hneď prvá odpoveď majiteľa pizzerie Jozefa Záru na otázku, prečo práve pizza z čias, keď pizzu vlastne ešte ani nepoznali.
2: A kíváči hajtott minket, hogy vajon milyen lehetett régen a pizza.
3: Zvedavosť nás priviedla k otázke, aká by asi bola pizza v dávnych dobách. V roku 2023 objavili v Pompejach fresku, na ktorej je vidieť niečo, čo pripomína pizzu. To ma veľmi zaujalo, akú chuť mohlo toto jedlo mať. Pohrával som sa s tou myšlienkou, až sme dostali nápad vytvoriť pizzu, ktorú, ak by ju poznali, mohli jesť obyvatelia Rímskej ríše, teda s použitím ingrediencií, ktoré boli v tom čase bežné.
1: Rímania jedli v peci pripravené placky posypané bylinkami, sýrmi a omáčkami. Vlastne išlo o priamych predkov modernej pice, ktoré sa často predávali v starovekých rímskych bufetoch nazývaných termopolia. Jozef začal skúmať rímsku kulinársku históriu, konzultoval s odborníkmi a zostavoval zoznam historicky zdokumentovaných surovín.
2: Összegyűjtöttem mindenféle alapanyagot, amit régen használtak.
3: Napokon som zostavil zoznam všetkých druhov ingrediencií, ktoré sa v tom čase používali a dal som ich šéfkuchárovi. Sadli sme si a predstavili sme si, čo by sme s týmito ingredienciami dokázali pripraviť bez použitia vecí, ako sú paradajky a mozzarella. Museli sme vylúčiť všetky ingrediencie, ktoré pochádzajú z Ameriky. Tvoj kreatívny šéfkuchár sa zamyslel a začal prichádzať s rôznymi nápadmi.
1: Jozef dodáva, že popri experimentovaniu ostávajú verní aj tradícii a určite si u nich každý nájde to svoje. Ananás na pici, ale rozhodne nie. Dôrazne uzatvára mladý majiteľ pizzérie.
0: Celú reportáž a aj iné zaujímavé príspevky zo zahraničia si môžete vypočuť v relácii Štúdio Svet krátko po 10:00 u nás v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: no zdá sa, že sa ešte nejaký čas teplu nevyhneme. Pozrieme sa na to, čo nás čaká s profesionálkou. Spájame sa s SHM-u. Na linke je Jana Potanková. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: No, aspoň tej rána sú predsa len trošku chladnejšie. Aspoň ja som mala ten pocit, keď som šla dnes ráno do práce. Tak ako je teraz na Slovensku?
1: V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno a teplota je v rozmedzi od 5,5 stupňa napríklad v Červenom Kláštore, prípadne v Mlynkách, až do 21 stupňov momentálne v Plaveckom, Petri či Sološnici, ale keď si posvietime aj na ostatné lokality, tak napríklad Bratislavské letisko má momentálne 17 stupňov, v Urbanove aj Nitre je 15, v Piešťanoch 14 stupňov, v Trenčine 13, v Žiline 12, v Liesku 10, v Liptovskom Mikuláši 9 stupňov, v Banskej Bystrici 14, v Boľkovciach Pilučenci je 14,5 stupňa, v Brezne 9, v Poprade rovnako 9 stupňov, v Prešove 13, v Košiciach na letisku 17 stupňov, v Trebišove 14,5 a v Kamenici nad Cirochou 11 stupňov, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
0: Aký deň nás dnes čaká?
1: Bude prevažne jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude lokálne okolo 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 21 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý. Postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Na čo sa pripraviť v noci a v nedeľu?
1: V noci bude jasno, prípadne len malá oblačnosť, pričom teplota bude klesať na 16 až 10 stupňov Celzia, lokálne najmä na juhozápade bude 22 až 16 stupňov. No a nedeľa sa začne síce malou oblačnosťou, jasno, prípadne len malá oblačnosť, ale popoludní a k večeru na západe bude oblačnosť pribúdať a ojedinele predovšetkým v Žilinskom kraji sa budú vyskytovať prvé prehánky, prípadne búrky. Deň bude však opäť veľmi teplý s dennou teplotou 30 až 35 stupňov, ale na západe a juhu bude miestami až do 37 stupňov. K tomu naďalej slabý vietor, cez deň bude prevažovať južný do 25 km za hodinu.
0: Zdá sa, že v pondelok už príde tá vytúžená zmena.
1: Áno, bude prechádzať cez nás studený front, to znamená, že bude veľa oblačnosti a zrážky postupne na viacerých miestach v podobe dažďa, prehánok, lokálne aj búrok, no a postupne sa nám ochladí.
0: Toto bola Jana Potanková, ďakujeme za informácie a do počutia o hodinu.
1: Ďakujem, do počutia.

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: O tom, či manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí budú zapísané do slovenskej matriky, bude rozhodovať správny súd. Požiare v chorvátskej Dalmácii sa vo všetkých oblastiach podarilo dostať pod kontrolu. V Indonézii sa triasla zem. Aktuality z domova, zo sveta aj zo športu ponúkne po 7:00 Katarína Štepánová.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Začínala ako programová hlásateľka v televízii, ale pozná aj čaro rozhlasového vysielania. Soňa Millerová.
2: Pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, aj tam, že som si overala také spojené nádoby. Ja som to mala rada, aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa, aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
1: O navrhovaní šperkov, sociálnych sieťach, aj o jej novej životnej úlohe starej mami spolu budeme hovoriť dnes ráno po 8.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Otestujte sa, ako dobre poznáte Áziu. Nástupkyňa Pamely Anderson Brooke Snyder odhodila zábrany. Ktorej to viac sekne? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ústava versus právo Európskej únie. Zápis manželstiev párov rovnakého pohlavia bude napokon riešiť súd. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Stovky ľudí vrátane Slovákov museli evakuovať. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol to minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD. Jeho rozhodnutie však otvorilo širšiu otázku, čo má prednosť v prípade konfliktu slovenskej ústavy a práva Európskej únie. Jeden názor je, že Slovensko musí svoje európske záväzky rešpektovať aj v prípade konfliktu s domácim právom. Ten druhý, že právo EÚ má prednosť pred zákonom, no pred ústavou nemá. Odpoveď bude musieť nájsť správny súd, pretože dotknuté páry sa rozhodli zažalovať štát.
2: Slovensko podľa ľudskoprávneho právnika Jánoša Fialu Butoru nemôže použiť ústavu ako dôvod na nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ alebo medzinárodného práva.
3: Prídu sankcie od Európskej únie a nakoniec Slovensko sa prispôsobí k požiadavkám únie. Iné riešenie tam nevidím a pravdepodobne to, čo budeme musieť urobiť, bude oveľa horšie, ako keby sme sa teraz dobrovoľne prispôsobili.
2: Podľa ústavného právnika Tomáša Lalíka nie je pochyb o tom, že európske právo má prednosť len pred zákonmi a nie pred ústavou. Zároveň však pripúšťa, že pohľad súdneho dvora EÚ je opačný.
4: Buď súdny dvor Európskej únie zmení svoj prístup alebo právo Európskej únie sa zmení, alebo sa zmení napríklad naša ústava. Pokiaľ sa tak nestane, tak samozrejme každá strana bude tvrdiť, že ona má pravdu. Európska únia sa má hlavne zaoberať hospodárskym rastom a nie reagovať na ideologické spory alebo kultúrno-etické otázky.
2: Európska komisia Slovensku odkazuje, že prípad pozorne sleduje a zdôrazňuje, že všetky členské štáty sú povinné vykonať všetky rozsudky súdneho dvora Európskej únie, inak možno očakávať trest. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: 28-ročný Luigi Mangione sa na súde v New Yorku priznal k vražde riaditeľa zdravotnej poisťovne, ktorého zastrelil na ulici na Manhattane v decembri v roku 2024. Vo svojom manifeste svoj čin obhajoval kontroverznými praktikami zdravotných poisťovní, ktoré vykazujú rekordné zisky. Hrozí mu doživotie.
5: Luigi Mangione sa síce k vražde na federálnom súde v New Yorku priznal, ale svoj čin neoľutoval. Profesorka práva Cheryl Baderová z Fordhamovej univerzity vysvetlila. Myslím si, že Mangione sa priznal, lebo nemal na výber. Dôkazy proti nemu sú silné. Právnička obžalovaného Karen Friedmanová Agnifilová zdôraznila. Priznaním viny pán Mangione prevzal plnú zodpovednosť za smrť Briana Thompsona, ktorého zastrelil 4. decembra 2024 pred konferenciou United Healthcare tu na Manhattane. Mangione má v USA aj veľa stúpencov, ktorí ho čin namierený proti zdravotným poisťovňam neodsudzujú. Prokurátor Jamie McDonald vyhlásil. The defendant committed this murder. Obžalovaný spáchal túto vraždu v snahe upriamiť pozornosť verejnosti na niektoré praktiky zdravotných poisťovní. Žijeme však v civilizovanej spoločnosti riadenej zákonom. Diskutujeme, nesúhlasíme, protestujeme, ale nevraždíme. Pôvodne hrozil Mangionimu trest smrti, ale federálny súd sa to zamietol. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Požiare v chorvátskej Dalmácii sa vo všetkých oblastiach podarilo dostať pod kontrolu. Požiar vypukol vo štvrtok večer v oblasti Lokva Rogoznica, východne od chorvátskeho Omiša a následne sa presilný vietor rozšíril tomuto mestu. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, z nich 8 vážne. Viac ako 1000 osôb evakuovali, boli medzi nimi aj Slováci. Premiér Robert Fico telefonoval s chorvátskym premiérom Andreom Plenkovičom a ponúkol mu pomoc. Najmenej 20 ľudí zomrelo po zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré v noci zasiahlo pobrežie Indonézie. Úrady najskôr vydali varovanie pred vlnou tsunami, neskôr ho ale odvolali. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex zaznamenala za prvých 7 mesiacov tohto roka 37% pokles počtu migrantov, ktorí nelegálne vstúpili do Európskej únie cez jej vonkajšiu hranicu. Celkovo ich evidovala približne 61 tisíc. Frontex upozornil, že údaj nezohľadňuje nedávne mimoriadne udalosti v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Spojené štáty tvrdo zasiahnu ekonomiku Iránu. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Povedal tiež, že po porážke Iránu vyhlási Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Podľa viacerých médií však hovoril žartovným tónom. Trump tento týždeň vyhlásil, že USA majú prieliv pod absolútnou kontrolou a že si ju zrejme udržia. Podľa Teheránu Hormuzský prieliv je a zostane pod iránskou kontrolou. Prevádzka na letisku v sicílskej Katánii zostane pre erupciu sopky Etna zastavená najmenej do dnešnej 15. hodiny. Jeho prevádzkovateľ označil situáciu za jednu z najhorších za 20 rokov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Oltárny obraz Horných Obdokoviec v okrese Topolčany namaľoval umelec, ktorý s Michelangelom zdobil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne. Dnes je v rukách reštaurátorov a ešte tento rok ho vystavia na Nitrianskom hrade.
6: Autora obrazu z kaplnky Kaštieľa v Horných Obdokovciach odborníci našli medzi florenskými umelcami 16. storočia. Riaditeľ odboru konzervačnej vedy pamiatkového úradu v Bratislave Patrik Farkáš spresňuje, že dielo možno zaradiť k tzv. Majstrovi oplakávania zo Skandiči.
7: S veľmi veľkou pravdepodobnosťou ide o Aristotila da Sangallo, ktorý je členom toskánskej rodiny architektov. Začal inklinovať skôr Michelangelovej tvorbe a bol tak tiež v prvej vlne výtvarníkov, ktorí tvorili maliarskú časť Sixtínskej kaplnky.
6: Súdny znalec pre odbory umelecké diela a starožitnosti Martin Šugár pripomína, že obraz dala v 19. storočí vložiť do oltára majiteľka kaštieľa barónka Augusta von Stummer s továrnikov.
8: Dominantnou je postava panny Márie, ktorá vo svojom lone drží malého Ježiška, ku ktorému sa nakláňa svätý Ján Krstiteľ.
6: Súčasťou diela je od 19. storočia aj rám spolu s obrazom sú národnou kultúrnou pamiatkou. V najbližších týždňoch ho pamiatkári odovzdajú Nitrianskému biskupstvu, pokračuje riaditeľka diecézneho múzea Veronika Pleštinská.
9: Plán je tento obnovený obraz spolu s rámom vystaviť v diecéznom múzeu. Chceli by sme tak vykonať do konca tohto roka.
6: Biskupstvo počíta s tým, že ho príležitostne vystaví aj v Horných Obdokovciach. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame obsadili slovenské bežkyne v štafete 4x400 metrov konečnú 9. priečku v národnom rekorde 3 minúty 27,2 sekundy. Kvarteto Korbová, Zapletalová, Gajanová, Ledecká finišovalo v prvom rozbehu na 6. priečke a postup do finále im ušiel iba o 1 desatinu sekundy. Preteky hodnotí Ema Zapletalová.
10: Som spokojná, moja úloha bola dostať kolik čo na najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby držali kolik vpredu. Teším sa, že sme sa behli na národný rekord, čo je super.
1: Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná. Do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom v Paríži zaplávala 11. najrýchlejší čas 24,80 sekundy.
11: Tak myslím si, že s 11. miestom na tejto Európe v tejto konkurencii môže byť veľmi spokojná. Bola som nahlasená, myslím, 12. takže som rada, že si mi to podarilo zlepšiť do jednu priečku.
1: Tamara Potocká obsadila vo finále stovky motýlík 7. miesto s časom 57,58 sekundy.
12: Veľmi sa z toho teším, nakoľko vlastne za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže ja som spokojná.
1: V štvrtom kole futbalovej Monaco Bet Ligy zvíťazilo Pohronie nad Bičou 3-1, Liptovský Mikuláš remizoval so Zvolenom 2-2. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí prípravy pred novým ročníkom Tip Sport Ligy nad Žilinou 3-2. Spišská Nová Ves si poradila s Prešovom 4-1. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili týmu prehru 0-3 z úvodného duelu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši, lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú editor Juraj Mikula, zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 a pol
13: minúty. Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
14: Obmedzenia v Hlohovci aj v Gelnici, ponúkame pohľad na cesty. V Hlohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala, obchádzajte po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banínskom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku Panonskej cesty smerom do centra, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Demenovskej doliny a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
15: Dnes je svetový deň včely medonosnej. Týmto drobným stvoreniam vďačíme za veľa, opeľujú rastliny, dávajú nám med a iné zdravé včelie produkty a sú nám aj príkladom. Kým sa včeli stane tzv. Lietavka, ktorú poznáme z našich lesov a lúk, prejde si vúli viacerými funkciami. Doplňa Pavel Filo, predseda Slovenského zväzu včelárov.
16: Prejde tými prácami vúli od čističky buniek, krmičky svojich sestier, zahusťovania med, strážkyne letáča, budovateľky plástov. Kým sa stane lietavkou? V tom momente sa jej rýchlo skracuje život. V tom momente má spočítané dni života skôr na kilometre.
15: Krásne ráno želajú Jakub Slovinec a Kata Martinková.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Pekné víkendové ráno želáme, stále máte naladené Rádio Slovensko. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. V dnešnom humore z archívu vám ponúkame monológ Jozefa Luizu Valacha s názvom Úmohý Vilko. Odznel v nedeľnom zábavníku Humorikon v roku 1992 v podaní skvelého herca Mariana Zedníkoviča, ktorého nedožité 75. narodeniny si pripomíname práve dnes.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Ach Bože, som ja to len úbohý včel? Ja som ten najnešťastnejší vilko nad slnkom. Všetci ma opustili. Všetci. Chrapúni. Zo starej party som zostal akurát ja. Mucha Puk odišiel za chlebíkom do NHL. Koník Flip skúša šťastie v dostihoch. Myšiak Alexander bol pri pokuse o ilegálny prechod hranic chytený do pasce pri Piešťanoch. A Maja, moja malá Maja, sa nechala zlákať do Talianska ako servírka. A mňa tu nechali samého. Aj tak neverím, že tam robí len servírku. Ja som čítal o tých pochybných podnikoch, kam vábia dievčatá. A teraz už aj včeli. Moja malá úbohá Maja, prečo si tam len letela? Ty dobrota bláznivá, až sa bojím pomyslieť, čo tam s tebou porobili. No, a čo to je teraz takto tu sám? Keby bolo aspoň do čoho pichnúť. Ty naši drúci z úľatu poletujú ako besní. Pel záňajú, no čoho zas nebude? Ešte, že ma tu v tomto tulipáne, či čo to je, nie je vidieť. Hneď by mi strčili kýblik do ruky a hýbaj pelky dať. Hlavne ten nový šéf, čo si vzal náš úl do podnájmu, je ostrý ako britva. Vyzerá skoro ako mucha Puk, akurát je ohodne väčší. Ale hlavne je to strašné ovado. A kráľovna len sedí a rodí a rodí. No to mi je teda zasa robota. To by sa aj mne ľúbilo celý život na materskej. Tak ale včera tu bolo zasa veselo. Jeden vojak dostal vychádzku za vzornú službu, ožeral sa jak človek a vymlátil celé mravenisko komplet aj s protiteroristickou jednotkou. No prúser jak Brno. Kráľovna mu, hneď ako vytriezvel, čo bolo zhruba o týždeň, odobrala služobné žihadlo a šup, šup ho do lochu. Ten si už asi do najbližšej amnestie nepichne. Jajaj. Keby tu tak boli moji kamaráti a Maja tá sprostaňa, že tam vôbec šla. Ale ja viem svoje. No, o týždeň začína celoúlová dovolenka a kam pôjdem sám, neviem. Akurát tak do... No, to ani nepoviem. Všetci naši pôjdu stanovať k potoku, budú sa starať o kráľovnu, mamička kráľovna, a nechýba vám toto a hento, a čo ja viem čo, a ťuťu a muťu, a čo som ja šľahnutý? To je nejaký vander? Behať furt okolo matky. No čo som ja, 19 kľúč? Predtým to bývali čundre, keď sme sa s Majou tak spelili, že sme nevládali krídlami mávať. No škoda hovoriť. Alebo keď sa Puk s Alexandrom pochytili kvôli Maji. No to bola bitka panečku. Obaja si dali dolu okuliare a čo potom nasledovalo, najviac zostala tuším Maja. Ale na čo vlastne tie sentimentálne spomienky? Keby som nebol taký lenivý včel, tuším by som sa aj rozplakal. A niečo by som aj pojedol, ale čo? Keď všetko na okolí som už pojedol. Na hentom susednom záhone možno ešte niečo bude. No ale kvôli tomu ja stávať nebudem. Jaj. Keby tak už boli na lúke hody, to by som si dal dotýkať jel. Minulý rok boli hody vydarené. To som sa nezmestil cez vchodové dvere do úla a musel som spať na vrátnici. Ale najlepší bol aj tak Alexander, keď si namiesto žuvačky vystrelil oko. No to sme sa vtedy nasmiali. A všetci, že ja tu kecám a kecám a tuším, by som už mala ísť. Ech, čo? Dám si ešte zo dva povinné peľové kališky a hajde k včielke Vierke pod duchnu. Aspoň sa budem môcť mají pochváliť, čo všeličo som tu stihol porobiť.
1: Slovenský rozhlas.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna. Obmedzenie v Galante aj oprava mosta v Bratislave prinášame dopravné spravodajstvo. V Galante na hlavnej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste 75, teda po obchvate mesta. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Rýchlo si postrážte v Bratislave na začiatku Panonskej cesty smerom do centra, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Demenovskej doliny a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
2: Je tu leto, pre mnohých čas, keď sa vyberú do sveta na cesty. Aj my budeme cestovať za zaujímavosťami do Norska, do Talianska a aj do Nemecka nás zavedie Rado Tomeš v Euroskope o pár minút. Zostaňte s nami, pekný víkend želáme.

0: Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonov a trochu viacej bol-

0: Karlovský hrad. Raz možno budem.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Medvede sa budiť neoplatí, o tom veľmi dobre vieme a do konca života si to pravdepodobne zapamätá aj jeden turista v Norsku. O mastnej pokute nám povie viac Rado Tomeš.
3: Zobudiť spiaceho ľadového medveďa lodnou sirénou vyšlo jedného z návštevníkov norských Svalbardov poriadne draho. Miestne úrady mu udelili pokutu 50 000 norských korún, teda približne 4300 eur. Posádka lode spozorovala zviera odpočívajúce na brehu jedného z fjordov a medveď sa po zaznení sirény presunul na iné miesto. Na Svalbarde je zakázané ľadové medvede bezdôvodne rušiť, lákať alebo prenasledovať. Sú tam prísne chránené od roku 1972 a podľa posledného veľkého odhadu ich na súostroví žije približne 260. Viac ako polovica talianských barov a reštaurácií, ktoré v júli preverili karabinieri, porušovala predpisy súvisiace s podávaním pitnej vody. Kontrolóri navštívili 272 prevádzok a nedostatky našli v 147 z nich. Najčastejšie išlo o porušenie hygienických pravidiel alebo nevyhovujúce zariadenia na úpravu vody. Rozdali 255 pokút v celkovej výške 175 000 eur. 10 podnikov nechali dokonca dočasne zatvoriť. Talianske reštaurácie pritom zákazníkom vodu z vodovodu ponúkať nemusia. Ak to však robia, musí spĺňať hygienické štandardy. Po Francúzsku ju naopak musia bezplatne priniesť hosťovi, ktorý si objedná aj niečo iné. 14-roční a 15-roční Nemci už zrejme nebudú môcť piť pivo, víno a sekt ani v sprievode rodičov. Spolková vláda schválila zrušenie doterajšej výnimky, ktorá im to umožňovala pod dohľadom zákonného zástupcu. Zmenu ešte musí potvrdiť parlament. Bežná veková hranica na kupovanie a pitie týchto nápojov zostáva v Nemecku 16 rokov. Tvrdý alkohol je naďalej povolený až od 18. Vláda sprísnenie pravidiel vysvetľuje ochranou zdravia a mladých ľudí a účinnejším predchádzaním závislostiam.
1: Euroskop.

0: veľká osobnosť svetovej hudobnej scény Sting v Rádiu Slovensko. Je 7 hodín 46 minút.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Sobota sa rozbieha, aká bude, to nám povie Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Tak si najskôr približme aktuálnu situáciu na Slovensku.
2: Máme jasno, pričom aktuálna teplota je v rozmedzi od 10 stupňov napríklad v Zázrive, Červenom Kláštore, Podolinci, prípadne v Kolbasove, až do 23, prípadne 24 stupňov momentálne už v Pukanci, Žikave, prípadne Skicove. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Deň nám čo prinesie? Slnko pre zmenu?
2: Veľa slnka a hlavne bude veľmi teplo. Očakávame, že bude prevažne jasno, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude lokálne okolo 28 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, očakávame 21 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Na noc a nedeľu je aký výhľad?
2: V noci očakávame, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a teplota bude klesať na 16 až 10 stupňov. Lokálne najmä na juhozápade bude teplejšie 22 až 16 stupňov. No a cez deň začneme síce jasnom, prípadne len malou oblačnosťou, ale hlavne popoludní a k večeru bude na západe a v Žilinskom kraji oblačnosť postupne pribúdať a tam sa ohnila môžu aj vyskytovať prvé prehánky, prípadne búrky. Naďalej však bude ešte veľmi teplo, pričom denná teplota počas nedele sa očakáva na úrovni 30 až 35 stupňov Celzia. Ale na západe a juhu bude miestami až do 37 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: A vyzerá to tak, že v pondelok sa konečne rozprší.
2: Áno, je to tak, bude nás ovplyvňovať studený front, ktorý bude cez nás postupovať. Očakávame preto, že bude veľa oblačnosti a zrážky sa postupne hlavne cez deň vyskytnú na väčšine územia v podobe dažďa, prehánok, lokálne aj búrok a hlavne cez deň sa postupne ochladí, pričom denná teplota už bude v intervale 26 až 31 stupňov, ale v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a hore Hroní bude väčšinou 21 až 26 stupňov.
0: Jana Potanková nás informovala o počasí na nasledujúce hodiny. Ďakujeme za to a želáme krásny deň.
2: Pekný deň, do počtia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Rádio Slovensko.

0: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Grilovačka.

0: Lidl sa oplatí. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Otestujte sa, ako dobre poznáte Áziu. Nástupkyňa Pamely Anderson Brooke Snyder odhodila zábrany. Ktorej to viac sekne? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Chorvátsko sužujú požiare, najnovšie vypukol na ostrove Dugi otok. Indonéziu zasiahlo silné zemetrasenie, najmenej 20 ľudí prišlo o život. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Na chorvátskom ostrove Dugi otok vypukol požiar, k ostrovu mieria trajekty s posilami, plamene sa šíria lesom a kríkmi, ohrozené sú aj domy. Väčšina požiarov v okolí letoviska Omiš je podľa šéfa chorvátskych hasičov už pod kontrolou. Jedna žena prišla o život, desiatky ľudí utrpeli zranenia, z nich 8 vážne. Viac ako 2000 osôb museli evakuovať, boli medzi nimi aj Slováci. Premiér Robert Fico telefonoval s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom a ponúkol mu pomoc. Najmenej 20 ľudí zomrelo po zemetrasení s magnitúdou 7,7 stupňa, ktoré v noci zasiahlo pobrežie indonéskeho ostrova Flores. Úrady najskôr vydali varovanie pred tsunami, neskôr ho však odvolali. Tisíce obyvateľov pobrežných oblastí museli evakuovať. Zemetrasenie spôsobilo vážne škody, niekoľko budov sa zrútilo. Výpadky elektriny navyše komplikujú získavanie informácií a sťažujú pátracie a záchranné práce. Hormuzský prieliv je a zostane pod iránskou kontrolou, povedal to námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Gharib Abadi. Reagoval tak na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že po porážke Iránu chce strategický prieliv vyhlásiť za územie Spojených štátov. Teherán o pravidlách pre plavbu cez prieliv v súčasnosti rokuje s Ománom. Irán je za spoplatnenie plavby cez prieliv, zahraničné krajiny to kritizujú. Na Sliač sa po troch rokoch vrátila stíhačka na miesto, kde bola súčasťou pamätníka. Pôvodný MiG-21 však nahradila česká stíhačka, ktorú mestu zapožičal Vojenský historický ústav, hovorí primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová.
2: Niektorí občania mali dojem, že je to ruské lietadlo, vojnové lietadlo a že v podstate treba to lietadlo odstrániť.
1: Jednotlivé časti lietadla bolo potrebné opäť poskladať priamo pri pamätníku a pomocou špeciálnej techniky umiestniť stíhačku na pôvodné miesto, pokračuje technik, špecialista Pavel Kováč.
3: Lietadlo bolo pripravené ešte na letisku Sliač, kde bolo následne rozobraté demontované krídlo a všetky potrebné komponenty, ktoré sa nákladnými autami previezli.
1: Basketbalisti Slovenska do 16 rokov prehrali v semifinále B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch s Belgickom 56-73. Dnes o 14:30 nastúpia v boji o tretie miesto proti Švajčiarsku. Dnes má byť prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe, vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 8 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj práce na ceste v Bratislave, ponúkame dopravné správy. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy havarovalo auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Brezovej pod Bradlom prebieha jarmok, dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Policajné radary vás namerajú pred Rimavskou Sobotou smerom z Lučenca pri Čiernej Lúke, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
7: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj s dámou, ktorej tvár je roky spojená s jubilujúcou slovenskou televíziou a jej hlas bol roky súčasťou jubilujúceho slovenského rozhlasu. Začínala ako programová hlásateľka v televízii, stále je súčasťou relácie Dámsky klub. V Rádiu Slovensko pripravovala reláciu Esprit so spisovateľom Petrom Pišťankom, rubriku Doktorky s Vierou Satinskou či obľúbenú nočnú talk show Krehké vzťahy. Uplatnila sa aj v Rock FM rádiu a je majiteľkou niekoľkých kryštáľových mikrofónov a ocenení najmoderátorka. Návrhárka šperkov, znalkyňa módy, stylingu i zdravého životného štýlu, starostlivá mama a už aj babička. Ale s výzorom, ktorý tomuto statusu absolútne nezodpovedá. Soňa Millerová je u nás. Vítaj, dobré ráno.
8: Katka, ďakujem ti veľmi pekne za takú krásnu vizitku. Slzy mám v očiach a som tak trošku i hrdá na to všetko, čo si vymenovala. Pozdravujem a želám krásne sobotné ráno všetkým poslucháčom.
7: A aké sú tvoje sobotné rána? Predpokladám, že už si niekde so psíkom na prechádzke o takomto čase.
8: Určite. Tak ja mám fenečku, ktorá má 16 rokov, je to Stafford, volá sa Yama, ktorá mi prirastla k srdcu, to je môj prvý a zrejme aj posledný pes. Na začiatku som sa bála psov, potom prišiel Filipko, potom ju priniesol, potom som 3 roky s ňou chodila na cvičak, policajtom, kinologom, v Kanadách, maskáčov, učila som sa veľa o psoch aj o sebe a potom sme tak spolu nejako prešli tým životom a teraz, napriek tomu, že to na začiatku bol pomerne náročný pes, jedna rasa a aj povaha, tak teraz je to jedna príjemná spoločnička, hovorím si, že taká to mala byť od začiatku, takže si to užívam. Každé ráno veľmi skoro ideme von a prechádzame sa.
7: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martin.

0: S moderátorkou Soňou Millerovou sa prebudzame v Rádiu Slovensko. No, začneme pri dámskom klube, ktorého súčasťou si od jeho počiatku, a to teda znie naozaj ešte trošku neuveriteľne, od roku 2008, teda je to už 18
1: teda
0: rokov.
1: Teda to ti poviem, tá kontinuita, to je obdivuhodné.
0: No, ano. Je to tak. Obletela Slovensko správa, že pomaličky poľavuješ, je to tak?
1: Áno, toto je správna informácia, že pomaličky poľavujem. Nesprávne boli tie bulvárne titulky, ako Soňa Millerová odchádza, dámsky klub bez Sone Millerovej. To bola taká, trošku sa tomu hovorí, že biela lož, nie? Že iba polovica pravdy, pretože ja odchádzam iba jednou nohou. Ja som sa rozhodla, že zjemním to tempo a že budem viacej času tráviť s tým mojim psom a s deťmi a s rodičmi a sama so sebou. A že teda vytvorím priestor na to, aby tam vstúpil niekto iný, nový, čo trošku zasa rozbúri tie vody a určite to bude osvieženie aj toho stereotypu, pokiaľ ide o obsadenie dámskeho klubu.
0: Erika Kandračová je
1: ten človek. Erika Kandračová je pripravená na to, že 4. septembrový týždeň nastúpi, druhý pôjdem ja do obrazu, a prvý pôjde Ivet Malachovská s Andrejkou Chabroňovou, potom pôjdeme my s Karin, potom pôjdu zasa Iveta a potom pôjde Erika s Karin.
0: Čo máš rada na dámskom klube?
1: Tú dynamiku. Vieš, že ti to nedovolí sa dostať do stereotypu, že tá forma je stereotypná. Aj ten cyklus je stereotypný. 18 rokov, týždeň vysielam, týždeň pripravujem, vysielaš, pripravuješ. Nakoniec ja som na to zvyknutá, ako hlasateľky sme mávali služby, že ráno, po obede, voľno, večer, voľno, ráno, po obede, voľno, večer, voľno, a to bolo 20 rokov. Takže ten formálny stereotyp, na to som zvyknutá. Ale tá dynamika toho, že sa stále menia témy, menia sa názory na tie témy, pretože za tých 18 rokov, keď sme začínali, tak vajíčko si nemohla jesť každý deň, lebo malo veľa cholesterolu. Teraz ti to odporúčajú, pretože žltko má živiny a má veľa bielkovín. Keď sme začínali, tak na začiatku sa hovorilo o tom, že sú tu, dajú sa nahradiť kolená umelými kolenami, a teraz sme kde? Teraz nahrádzajú dve kolená, naraz ešte roboticky, vieš? Takže tie témy v rámci medicíny, pretože tie sú najžiadanejšie a to je také gro v našej relácii, tie ako keby zostali, ale menia sa názory, ale nie len medicínske, ale psychológii sa menia názory, postupy, terapeutické metódy, technológie sa menia a my to všetko zachytávame a snažíme sa ponúkať televíznym divákom tie najnovšie verzie, najnovšie, najaktuálnejšie informácie. A to je to, čo ťa drží na pulze toho dňa, čo mi dáva dynamiku a prečo ma to baví. Nehovoriac o tom, že stále chodia noví a noví hostia, ľudia, a je to niečo, čo ty sama vieš, že ten host nikdy nevie, že čo z toho bude. To je taký adrenalín toho živého vysielania. Jasne. Že ti proste príde host, ktorý je ukecaný do toho telefónu, ale keď si tam sadne, zrazu nič.
0: Zrazu ho levé, ty.
1: Áno. A teraz, áno, alebo áno, nie. A teraz je to o tebe, že musíš byť tá, ktorá ho niekam tlačí. Možno to divákovi nie je sympatické, asi hovorí, že vedne ho nechá dohovoriť. Ale niekedy sa to nedá. Niekedy cítiš, že ten človek nevládze, že to predýchava. Tak musíš do toho vstúpiť. A to je zase adrenalín toho vysielania, takže preto to ma to baví.
0: Faktom je, že poľavuješ, ale faktom je aj to, že si v neuveriteľnej forme. Ja sa na teba teraz pozerám, vyzeráš úžasne. Postavička ako osemnástka, krásna tvár. Je to genetická záležitosť, alebo je to aj tá tvoja povestná prísnosť, že ty naozaj si človek, ktorý si dohliada na to,
1: čo
0: si dopraja,
1: taký mýtus, to je taký mýtus, akože aj ja hreším a hreším dosť často a potom, keď hreším, tak potom to sa snažím ako uviezť na správnu mieru. Takisto nebažím po nejakej dokonalosti. Ja si myslím, že v prvom rade je to prostredie, v ktorom sa hýbem. Že proste vidíš to a sama chceš byť aj možno vzorom pre tie ženy v mojom veku, že sa to dá. Snažím sa žiť zdravo. Ja som bola k tomu vedená. Moja mama bola ešte za komunizmu jedna z prvých, ktorá cvičila jogu. Chodila do Streliek na taký zámok, do Čiech, cvičiť jogu. Domov to priniesla. Zdravo sme sa stravovali. Jedli sme semienka, kličky, teda aj iné veci samozrejme. Pestovali sme si na záhrade, všetko bolo bio u nás. Takže ja pochádzam z takého prostredia, kde sa zdravo žilo. Kontinuálne v tom pokračujem, cvičím zo zdravotných dôvodov, starám sa o svoju pleť. Chcem dobre vyzerať, ja si myslím, že túto ambíciu má väčšina žien. A keď to celé dáš dokopy, taký balík, a ešte máš tú možnosť, že môžeš nejako ľudí inšpirovať, pretože ťa vidia, pretože ťa počujú, tak prečo by som to neurobila? Ja to volám, že pošli to ďalej, lebo ja som sa inšpirovala absolvovala niekde inde od žien, ktoré sú možno staršie odo mňa, sú to nejaké svetové celebrity. Takisto ma to ovplyvnilo a teraz, ak ja môžem to pozitívne niekam posunúť, tak ma to teší.
0: Soňa Millerová je u nás.

0: Aj Slovenský rozhlas, aj Slovenská televízia oslavujú v tomto roku významné výročia svojho pôsobenia v našich končinách a aj to je téma, ktorú rozoberieme s našou dnešnou rannou hostkou Soňou Millerovou. Najskôr sa tak osobne opýtam, že čo to pre teba znamená, že si súčasťou tohto nášho kolosu.
1: Ja som si to uvedomila, keď som teraz bola na tej výstave sa pozrieť, že som tam aj na nástenke. No, 44 rokov som na obrazovke s jednou prestávkou, kedy som bola neverná Slovenskej televízii, lebo som bola v Jojke, ale inak teda som tu a mám ju v srdci, v hlave, vo vzťahoch, je všade tá televízia a teraz už aj na tej nástenke, keď sa vidím, tak si to uvedomujem, že je to veľká vec, taká tá kontinuita. Stretávame sa my hlasateľky, máme takú tú úžasnú bublinu, ktorá sa navzájom podporuje, máme sa radi a tá matka Straková hovorí, že ona bola v televízii 24-25 rokov alebo tak nejako, ja si hovorím, Pane Bože, vedia, ja už som vyše 40, myslím si, že najviac, plus teda Alenka, tá je o 3 roky viacej, 47 rokov asi v televízii. Ona tak o chvíľu bude aj tých 50 rokov možno oslavovať na televíznej obrazovke. Takže je to veľká vec a ja sa ďakujem tam hore, že takéto niečo som mohla zažiť a že teda vďaka tej profesii som mala ten život taký, aký mám. Som za to vďačná.
0: V čom je iné pracovať v rozhlase a pracovať v televízii? Lebo ty máš početné skúsenosti aj v jednom, aj v druhom médiu.
1: No úplne ideálne je to, keď sa to spojí. Neviem, ty to teraz zažívaš, to sú také spojené nádoby. Ja som bola hlasateľkou, moderátorkou, robila som aj tu a navzájom sa to doplňalo. U nás je teda v telke, že ideš do maskérne, to trvá možno hodinu, ale aj tuto zasa prídeš hodinu skôr a musíš si to pripraviť. Takže tá príprava tam musí byť, aj keď teda tuto ťa nie je vidieť. Ale pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, že som si hovorila také spojené nádoby. Tak neviem ti povedať, že v čom je to iné. Treba si to asi vyskúšať a potom sa tešiť aj na jedno, aj na druhé. Ja som to mala rada aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
0: Ty si v Slovenskom rozhlase pôsobila vo viacerých reláciách, Esprit s Petrom Pišťankom, Krehké vzťahy, to bola taká nočná talk show, ktorá sa často pretiahla aj po polnoci. Robila si rubriku Doktorky
1: s Vierkou Satinskou.
0: V Rock FM rádiu si mala svoje relácie a rubriky.
1: Katka, ale veď ja mám doma kryštáľové mikrofóny.
0: Presne,
1: dva.
0: Tak.
1: Ja som najmoderátorka Slovenského rozhlasu a najmoderátorka Rock FM rádia. Ja keď som sa rozviedla a prišla som z Viničného sem, tak som išla za generálnym riaditeľom, pánom Reznikom a som sa ho pýtala, či by som nemohla skúsiť niečo v rozhlase, pretože ma to tak ako keby lákalo a on zavolal vtedy Lubošovi Černákovi do Rock FM rádia, že či by si ma nemohli nejako vyskúšať a potom si ma vyskúšali, to si presne nepamätám a onedlho som tam mala reláciu Babinec, takú rozhlasovú verziu, kde sme mi priniesli aj vôňu roka s jednou mojou kamarátkou, ktorá teda počula, že také niečo existuje v Poľsku, tak sme to priniesli a robili sme tam takú lifestyleovú ženskú reláciu, s tým, že potom, keď sa Rock FM zmenilo na Rádio FM a stalo sa to alternatívou, tak ja som prešla sem, bola mi ponúknutá relácia v sobotu predpoludním. Nevedela som, čo s tým, išla som za Oliverom Andrášim, ktorý bol vtedy v nemocnici a hovorím, Oliver, prosím ťa, je to úžasná vec, mohla by som vysielať v Slovenskom rozhlase, musíš mi poradiť, čo ako. A Oliver hovorí, no, mala by si ale mať nejakého sparring partnera a mali by sme vymyslieť, že koho, tak sme hľadali a vtedy Peter Pišťanek tam sa uvoľnil priestor, lebo on bol v televízii s Milanom Merkovičom a zostal tam teda Peter. Dal mi číslo na Petra, som zavolala Petrovi a Peter mi hovorí, no prosím, hovorím, Peťo, vysvetlila som mu to. My sme sa v živote nevideli a on hovorí, že ja o toto teda vôbec nemám záujem. Nie, určite teraz nie. A položil a o 2-3 dní mi volal naspäť, že by to teda rád vyskúšal. Takže my sme naozaj roky mali taký rituál, že sme sa stretávali v sobotu ráno, ja som prišiel na stanicu, on prišiel osobákom vlakom z Devinskej Novej Vsi, naložila Petra, dali sme si kávu, odvysielali sme a potom sme išli opäť si sadnúť, alebo som ho viezla na tú stanicu. A takto sme vysielali ten Esprit.
0: Tak to bola stretnutia to boli.
1: Áno, áno, pretože to bol múdry človek, ktorý teda mi stále mal čo povedať a aj sme si hovorili aj také privátne veci zo života, aj tam sme sa posúvali nejako, aj v rámci toho rozhlasu.
0: So Soňou Millerovou sa prebudzame v Rádiu Slovensko.

0: najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Dnes po 11.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo. Dnes o 20.30 na Jednotke.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe. Nechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 aj uzavreté tunely na D3. Počúvate správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy, kde havarovalo auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Kolárove je prehody uzavretá ulica Viktora Palkoviča. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Rýchlo si postrážte pred Rimavskou Sobotou smerom z Lučenca pri Čiernej Lúke, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Žena mnohých tvári je naša dnešná ranná hostka v rádiu Slovenska, moderátorka Soňa Millerová, a pre mňa takým veľmi zaujímavým výrazom alebo prejavom tvojej tvorivosti je to, že tvoríš šperky. To je pomerne teda známa vec. Ako si sa vôbec dostala k tejto činnosti? To bola nejaká túžba vnútorná?
1: Vieš čo, Kati, ja som kedysi mala aj módnu značku.
0: To si pamätám.
1: Soňa Millerová, ale teda tým, že som odišla z toho viničného šilu, sa to v Pezinku, bola to značka, ktorá vlastne išla do malo obchodov. Ona sa ušila vo veľkých dielniach, veľkej firmy, a potom si to odberali majitelia malých butikov, a potom sa to tak nejak zaciklilo v tom, že vieš, ja som niečo vyvzorovala, potom sme zrazu išli kúpiť, veľa toho sa to naobjednávalo, ale už nebol ten materiál, kúpil sa iný materiál, už boli iné gombiky, zrazu to vyzeralo úplne inak, ako som to vyvzorovala, a potom som videla niekde na pulte veci, ktoré som ja ani nenavrhla, pretože tie realizačné možnosti boli úplne iné. No a tak som si povedala, že dosť, som sa rozviedla, presťahovala som sa do Bratislavy, a som to ale nezavrela. Vždy som si hovorila, že keď ja raz budem na dôchodku, že ja sa k tej kreativite vrátim.
0: A vrátila si sa k šperkom, napriek tomu, že na dôchodku vtedy ešte si nebola.
1: No ale už som bola v takom tom veku. Vždy som si hovorila, že keď ja raz budem na dôchodku, to bolo pre mňa ako keby synonymom toho, že odídu deti. Vieš, že už nebudem mať doma nikoho a budem sama. No a môj partner sa niečomu takémuto venuje, a chodila som s ním na výstavy, také tie klenotnícke, a videla som tam všeličo, a keď tam prídeš, tak si úplne očarená a všetko by si chcela, a potom na druhý deň sa z toho vyspíš a zrazu rozmýšľaš, že možno si také niečo urobíš, alebo si urobíš niečo ešte iné. A tak som sa do toho pustila, ale pozor, ja som nezačala na poli neoranom. Ja som začala s tým, že zoznámila som sa sprostredkovane s gemológmi, ktorí mi nosili pekné kamene, že som sa dostala k zlatníkom, ktorí to vedia technologicky krásne vyrobiť. Takže ja kúpim nejaký kameň, ktorý sa mi páči, niečo vymyslím, idem za zlatníkom, máme poradu, teda technicky si to rozoberieme, či to vôbec je možné, reálne, či sa to dá urobiť. No a keď sa to dá, tak to vyzerá krásne, sú nádherné, všetky by som chcela. Teraz som urobila kolekciu, ktorá je hranatá, ale už vyskúšali.
0: Videla som na internete, áno, ale krásne sú tie veci.
1: Áno, ale už som to dala vytestovať, teda dámy to nosia a mi hovoria, že je to praktické, ja som sa bála, lebo mne nejde len o to, aby to bolo pekné, ale aby to bolo, vieš, to nie sú obyčajná bižutéria, to znamená, že predsa len je to istá investícia, a ten šperk musí byť aj taký, že ho založíš na ruku a ani nevieš, že ho tam máš.
0: Žije s tebou.
1: Áno, že ti nesmie zavádzať. No ale toto mi prinieslo do života krásne, nádherné príbehy. Proste príde baba z Trenčína a povie, že toto by som chcela. Ale to je taký ten úplne schovaný v kúte, že ešte nikto si ho až tak veľmi nevšimol. No, taký nosila moja mama. Alebo príde chalán, máme k 50-ke proste kúpiť nejaký prstienok. Alebo prišla pani, ktorá si vybrala na prvú. Ja každému hovorím, skúste to vybrať na prvú. To znamená, že to, čo sa vám zapáči, a ona toto. A fakt jej sedela, lebo niektoré sa vyberú a nesedia. Ešte ti to musí aj sedieť na ruke, no, musí to pekne vyzerať, každá ruka je iná. A hovorím, máte nejaké limity, ako aj finančná? Ona povedala, že manžel mi povedal, že žiaden limit, že nemám žiaden, že k nášmu výročiu si môžem vybrať, čo chcem. Prvému výročiu povedala, a tak som sa opýtala, že to je ako druhá svadba, alebo neviem, proste ten kontext presne, a ona hovorí, nie, mám narodeniny, pretože v lani som mala takú autonehodu, 10 operácií mám za sebou, takže môžem si vybrať, čo chcem, a tento som si vybral.
0: Druhýkrát sa narodila.
1: A keď mi to tie ženy rozprávajú, tak vieš, to sú také, že každý taký šperk má nejaký príbeh, ale ide o to, že to má tú nadhodnotu príbehovú, ktorú ten šperk v sebe nosí.
0: Jasné, však veď to sú aj historické záležitosti aj v rámci rodín, ale aj keď sa tak pozeráš na šperky v rámci sveta, máš ty nejaké také obľúbené šperky v rámci histórie? Ja napríklad ako milujem si pozerať tiary a kráľovské koruny a pomerne...
1: Smaragd, Zafír, Rubín, Brilliant, Veľká štvorka. Pozerám to, samozrejme, poznám, ale ja najobľúbenejšie šperky, a každému hovorím, sú tie, ktoré sú šperky, ktoré vy zdedíte. A nemajte to v šperkovničke. Ak aj inšpirujem tie ženy k tomu, že niekto si povie, že také by som si nemohol dovoliť, ale pozrite sa do tej šperkovničke, lebo väčšina ľudí má niečo po mame, po babke.

0: Noste to, pretože veľa žien sa im to páči, ale zabúdajú a nenosia.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Aj keď to tak nevyzerá, tak už je aj babička, naša dnešná ranná hostka, Soňa Millerová. My budeme rešpektovať želanie tvojho syna.
1: Áno, ja mám embargo na informácie.
0: Áno, ani nejdem to samozrejme z teba ťahať, lebo poznám trošku Filipa a viem, že si neželá, aby sme hovorili ani o ňom, ani o tvojej vnučke, tak sa budem pýtať na tvoje pocity, že aké to je byť babičkou a či si už aj taká aktívna, že či už občas svoju vnučku dostaneš na starosti.
1: Vieš čo, ešte nedostajem na starosti, chodím sa za ňou pohrať a ja by som ju zjedla. Joj, tie nožičky baculaté. Úžasné to je. No veď, ja si myslím, že starí rodičia, ktorí nás počúvajú, tak vedia, o čom hovorím. Je to také krásne, voňavé, nevinné, úžasné. Tak sa z toho teším a teším sa. Ja už roky odkladám všetku svoju bižutériu, všetky svoje mašličky, sponky do hlavy. Mám starý kufor naložený, všetko. Aj po deťoch mám hračky, ale aj teda moje hračky, všaké cingerlátka, lebo ja som vždy k tomu mala vzťah. A vždy som sa rád, že keď mať vnúčku, tak si to povykladáme a budeme sa parádiť a budeme predávať. A tak sa teším na tie hry. A teraz na Instagrame sledujem také tie, čo vymýšľajú pre deti tie hry s takými hračkami, čo doma nájdeš, kolíky a v domácnosti, čo všetko sa dá. Tak toto si tak zbieram, taký repertoár a budeme, keď bude väčšia. Samozrejme, ona má teraz 5 mesiacov, takže keď bude väčšia, tak sa budeme tak hrávať.
0: Spomenula sa Instagram a to je platforma, na ktorej ty si veľmi aktívna, vôbec na sociálnych sieťach si aktívna a dá sa povedať, že istým spôsobom aj ovplyvňuješ dámy, ktoré ťa sledujú. Čo im chceš ponúknuť? Čo je tvojim cieľom? V čom ich chceš ovplyvniť?
1: Ja som to dlho riešila, že čo im

0: môžem ponúknuť. Ja som to riešila aj s mojou Emou a moja Ema mi stále hovorila, že samu seba, veď svoj lifestyle. A ja som to stále nevedela pochopiť, že čo tým ona myslí, vieš, lebo niekto má taký koncept, že proste ide cez produkty, niekto ide cez styling, cez varenie a ja ako nič také, nie som odborníčkou v ničom, lebo podľa mňa to by naozaj mali ľudia, keď teda sa špecializujú na jednu oblasť, tak by tam mali byť odborníci a mali by tomu rozumieť a ísť úplne do hĺbky, ale ja som sa nevedela nájsť v žiadnej takej oblasti, tak Ema hovorím, rob to tak ako svoj lifestyle. A už som na to prišla, že vlastne to, čo žijem, tak to tam dám.
1: A to sa mi páči, ja som niekde čítala teraz nedávno, že teba v živote tešia absolútne obyčajné veci, že ty nie si človek, ktorý žije veľkým veciam.
0: Ja neviem, kde si to čítala, ale je to tak, úplne normálny, bežný život. Prečo by ma mali, ja tak pôsobím, že by ma mali zaujímať nejaké ako keby neštandardné a nebežné veci?
1: Nie, no tak ja som sa nad tým zamyslela, že možno pôsobíš na ľudí tak, že si na všetkom dávaš tak veľmi záležať, že si naozaj taká
0: perfekcionistka,
1: pani dokonalá, krásne vyzeráš a tak ďalej. A potom sa dočítam, že úplne obyčajná vec ti stačí na to, aby si bola šťastná a spokojná.
0: Asi to tak je. No ja sa snažím vedome byť šťastná a spokojná. Ako to je otázka nejakého postoja, nejakého výberu, lebo keď sa nenastavíš tak, tak potom všetky veci a všetko môže byť negatívne. Takže najdôležitejšie je to, že čo si povieš, že čo chceš, ako si buduješ tú budúcnosť. Ja si stále budujem tú budúcnosť, ak vidím sa tak, že sa budem usilovať všetko, čo sa dá, čo je predo mnou, robiť v tej najlepšej kvalite v svoj prospekt, lebo keď je to dobré, keď ja sa dobre cítim, keď mám dobrý pocit, tak ja to potom šírim aj naokolo.
1: Ty, a tešíte ešte poézia, pretože treba povedať, že ty si bola mimoriadne úspešná recitátorka. Ty si, myslím, 4-krát vyhrala Hviezdoslavov Kubín, takže si bola nesmierne úspešná. Ešte stiahaš po knižkách poézia?
0: Málo kedy. Ale ja som aj chcela na tom Instagrame recitovať. A ešte stále to mám tak neviem. Ja som aj ja budem recitovať. Keď to začínalo a každý si tam našiel tú svoju platformu a Ema mi hovorí, mama, prosím ťa, pekne, čo to je za výmysel, že budeš tam recitovať. Ale ja tam určite zarecitujem a verím, že sa k tomu ešte vrátim. Ale teda mám to načítané, vieš, ako ja, keby som nerecitovala, tak ja vlastne nie som tu. Ja si neviem predstaviť, ako by som sa sem dostala, pretože ja som recitovala. Recitovala som tak, že ma k tomu dostal môj otec, rentgenový technik, to doteraz neviem, ako sa to nabral, že ma podporoval. Potom som sa dostala na krajské súťaže, v Modre sme mávali sústredenia, tam som sa stretávala s ľuďmi, ktorí sa venovali poézii a próze. Tam som stretla Vieru Štroblovú Maťašikovú, ktorá jej mamina zakladala rozhlas, jedna z prvých režisériek
1: rozhlasu. A ktorá ťa dostala na konkurs hlasateľský?
0: Áno, ktorá mi povedala, že chod na konkurs a vlastne vďaka tej Viere, my sme si ešte písali listy vtedy, ako 17-ročná, ona bola už zamestnaná, už 6 rokov staršia, doteraz sme veľmi intenzívne v kontakte, ak ma počúva Viery, tak ťa pozdravujem, pretože v podstate takmer každý deň spolu telefonujeme. A ona ma poslala na ten konkurs, mama mi uplietla taký sveter a Tonko Ulický nebohý šéf hlasateliek mi hovorí, že Soňa, cvičíte? A ja, že nie, a prečo? Mali by ste? Čím mi veľmi kulantne naznačil, že by som teda mala, ja som bola taká veľmi baculatá, vtedy bola taká predstava tej, vieš, tá hlasateľka mala nejakú takú formu, kam by všetky mali byť, malo to byť všetko také príjemné, nič, čo by sa vymykalo nejakej ich predstave, proste, ako by tá hlasateľka mala vyzerať. No, ale napriek tomu ma teda zobrali a ja som veľmi rýchlo, priam raketovo vlastne na jar bol konkurs a potom už som veľmi rýchlo išla do obrazu a robila aj Silvestra, čo vtedy bolo poprvýkrát, že sme mali kľúčovaciu plochu za sebou a mala som veľký silvestrovský 20-minútový prehľad programov s ukážkami, bola to technická taká novinka a ja som teda tam bola ako hlasateľka, ako prvá.
1: Spomína v Rádiu Slovensko Soňa Millerová.

0: Vítala som si od teba špeciálne povolenie na túto otázku a budem teraz spomínať ja vás aj s Richardom roky poznám a zažila som vlastne aj takéto neveselé obdobie vášho rozchodu a čo pre mňa zostalo dodnes absolútne obdivuhodné a nasledovania hodné pre mnohé páry je to, že aj keď ste sa ocitli vo veľkých problémoch, tak ste ich vyriešili vo veľkom pokoji. A čo je na tom pre mňa najkrajšie je to, že ste absolútne oslobodili od tých stresov svoje deti. Bolo toto pre vás dôležité? Alebo to bola náhoda, že sa to tak stalo?
1: Vieš čo, ja neviem, či sme to vedome my riešili, že či toto je dôležité alebo nie. Ja si myslím, že to tak vyplývalo aj z celého toho kontextu, aj z celej tej svojej situácie. To obdobie naozaj bolo turbulentné, tektonické, dramatické, ale tým, že aj Richard ako keby podvedome cítil, že musí uniknúť z toho rodinného prostredia aj kvôli tým deťom, aby neboli svedkami nejakých dramatických výstupov, tak bol mimo a ja som sa snažila tie deti uchrániť, ale to bolo vtedy také intuitívne, vieš,
0: intuitívne, určite. Ale to dnes deň to tak je, ja som nepočula ani jedného z vás o tom druhom povedať niečo škaredé.
1: No, tak toto bolo také dramatické obdobie, ale my sme boli spolu 15 rokov. 5 rokov sme nemali deti a potom teda Filipko sa narodil po 5 rokoch, ale už len to, že sme boli spolu a nemali sme spolu deti, znamená, že sme sa nerozišli, že asi sme boli spokojní a šťastní. A potom prišli malé deti, 2 roky, 3 mesiace medzi nimi rozdiel. My sme si to užívali, vieš, proste tie detičky, to je niečo úžasné, keď máš malé deti. No a potom začalo teda to obdobie takéto turbulentné a tam už ten Richard ako keby unikal a tam už boli veci, keď ja už som si povedala, že už nemôžem byť súčasťou toho celého, pretože by som stratila zdravý rozum a je to nezdravé prostredie aj pre mňa, aj pre deti a tak som odišla. A to je celé, keď to takto, ja som to veľmi zjednodušila.
0: No klobúk dole, vieš, naozaj pred vami, ako ste
1: takže,
0: to vyriešili.
1: Ak máš na mysli aj to, že teraz sa trošku rozvírila tá hladina tým, že urobil sa muzikál z toho Richardovho života, taký temný, naozaj zachytáva tie najexpresívnejšie, najdramatickejšie okamihy jeho života, ale tam ešte bola kapitola, ktorá bola predtým, ktorá bola, vieš, Richard je veselý človek, veď ty ho poznáš.
0: Nezmierne, on je veľmi fantastický spoločný.
1: Takže my sme sa, ja mám taký pocit, že my sme si robili kariéry prvých 5 rokov a my sme sa stále smiali. Vieš? Takže ja mám aj toto také zažité v tom vzťahu. Je to taký balík všetkého možného a toto sa snažím, aj keby som možno nemohla vytesňovať a mám to vytesnené, ale myslím si tak potrebne, aby som mohla sa normálne o tom rozprávať a normálne ďalej žiť.
0: Začali sme pri Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase, tak aj skončíme pri nich. Oslavujú výročia obi dve. Televízia má 70 rokov, rozhlas oslavil storočnicu. Čo im želáš do ďalších rokov, 10 ročí?
1: Spokojnosť poslucháčov a divákov samozrejme, lebo je obrovská konkurencia. Vieš, keď ja som začínala ako hlásateľka, boli dva programy, jednotka, dvojka. Niekto chytil ORF, ale iba tu v Bratislave a ľudia mali jednotku, dvojku a jednotka bola federálna, takže z času na čas sme sa prepájali do Prahy. Nebola konkurencia, pozerali len nás. Nemali inú možnosť, ale teraz je obrovská konkurencia. Takže aby si tí diváci tam našli tie svoje veci, svoje programy a aby venovali televízii aj rozhlasu svoju pozornosť.
0: Nech sa splní všetko, čo si povedala. To si želám a ja verím, že aj naši poslucháči. A ďakujem ti pekne, že si prišla k nám do Rádia Slovensko.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a poslucháčom ešte želám krásny zvyšok leta.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Aj tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martin.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalý.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Chorvátsky ostrov Dugi Otok zasiahol požiar. Letisko v Katánii zostáva zatvorené do 15. hodiny popoludní. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, miestami až 35 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Na chorvátskom ostrove Dugi Otok vypukol požiar. K ostrovu mieria trajekty s posilami. Plamene sa šíria lesom a kríkmi. Ohrozené sú aj domy. V Omiši južne od Splitu hasiči v piatok dostali pod kontrolu požiar, ktorý bol podľa nich jedným z najhorších v dejinách krajiny. Jedna žena zomrela a viac ako 30 ľudí bolo zranených. Časť z nich je v nemocnici. Zhorelo aj veľa domov. Asi 2000 ľudí museli evakuovať, boli medzi nimi aj Slováci. Od začiatku roka lesné požiare v Chorvátsku zasiahli okolo 10 000 hektárov územia, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 nárast o 75%. V ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti pri ruskom útoku v noci zomrelo dojča a 11 ľudí bolo zranených. Úrady v Chersone hlásia takmer 30 zranených ľudí. Izraelský vzdušný útok na južný Libanon si ráno vyžiadalo 7 obetí. S odkazom na libanonské médiá o tom informovali agentúry AP a AFP. Úder zranil ďalšie 3 osoby a zničil obytný dom. Záchranári ďalej pátrajú v troskách. Prevádzka letiska v Katánii na talianskom ostrove Sicília zostane pozastavená až do popoludnia pre popolček zo sopečnej aktivity Etny, ktorá v uplynulom týždni viedla k zrušeniu alebo odkloneniu stoviek letov. Všetky prílety a odlety na tomto letisku, ktoré je piatým najvyťaženejším letiskom v Taliansku podľa počtu prepravených cestujúcich, sú pozastavené do 15. hodiny. Informoval prevádzkovateľ letiska. Situáciu označil za jednu z najhorších za 20 rokov. Od 6. do 12. augusta bolo na letisku v Katánii zrušených viac ako tretina z takmer 2000 plánovaných letov, pričom približne 630 letov bolo odklonených na iné letiská. Slovenskej akadémii vied dôveruje takmer 78% Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Patrí tak medzi najdôveryhodnejšie štátne verejné inštitúcie na Slovensku. V prieskume sa umiestnila na druhom mieste za hasičským a záchranným zborom. Pokračuje predseda SAV Martin Venhardt.
2: Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
1: Dnes má byť prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 9 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na D1 aj uzávera v Humenom. Prinášame správy z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Žitnej smerom na Račiansku, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na viazde do Košic z Košického Klečenova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Víkend vám prináša Žilinský turistický kraj. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
5: Hrad Lietavá je v krajine dominantov. Dobrovoľníci ho opravujú už 27. rok a zďaleka nekončia.
6: Mám pocit, že neskončíme nikdy, pretože ako sa pozriete všade po tých múroch, tak je tam strašne veľa práce.
5: Neviem, z akej diaľky chodili kedysi návštevy na Lietavu. Dnes tam prichádzajú turisti zo všetkých kútov zemegule.
6: V priestoroch hradnej pivnice sa nachádza celosvetová mapa, kde si turisti zapichujú špendlíky. Vlastne máme tú celú mapu už obsadenú špendlíkmi.
5: Je Lietavský hrad typom na výlet aj pre rodiny s deťmi? Rozhodne áno.
6: Ako máme odpozorované, detičky majú dostatok energie, aby si prelabzovali celý hrad?
5: V reportáži vás zoberieme do Rajeckej doliny na hrad a zastavíme sa v Čičmanoch. Reč bude aj o vyhliadkovej veži na Dubni a o hrade Strečno. Pripomenieme, že v Žilinskom kraji môžete s deťmi objavovať zaujímavosti v rámci letnej komiksovej výzvy. V rubrike Pozvánok sa dozviete, čo dnes pripravili na Turnianskom hrade, čo oslavuje Košická detská železnica a kedy bude Špačínska stovka. Informácie z dnešného rána pridajú horskí záchranári. Príjemné počúvanie vám prajú Marián Cibuľa a Silvia Hofmanová.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Pekný deň z Rádia Slovensko. Ak sa chcete schladiť, vyberte sa do hôr. V lese sa budete cítiť, ako keby tam fungovala klimatizácia. A ráno v horskej doline možno vytiahnete z batohu aj niečo s dlhým rukávom. Neuveriteľné. Ako sa začala dnešná sobota v našich vyšších a najvyšších kopcoch, to povedia záchranári z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby a tiež dobrovoľní záchranári.
1: Spieni na Spiske Magory Stanislav Škantár. V doline Dunajca máme pomerne chladné ráno pri teplote 9 stupňov v Spiskej Starej Si. No vzduch sa ohreje na 30 až 33 stupňov. Turisti by nemali zabúdať na pitný režim a pokrývku hlavy. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné. Upozorňujeme na zvýšený pohyb cyklistov v prelome Dunajca a žiadame o zvýšenú ohľaduplnosť. Pre vodákov Dunajec má ideálne podmienky pre splavovanie. Výška hladiny je 35 cm a teplota vody 16 stupňov. Z turistických lokalít je možné navštíviť kráľovstvo lesa, stredisku Bachletka alebo expozíciu muzea kláštora Kartuziánov v Červenom kláštore.
2: Michal Piatka, Nízke Tatry. Dnes ráno máme jasné, pekné slnečné ráno s teplotou 11 stupňov Celzia. V priebehu dňa očakávame na horách taktiež slnečné počasie s teplotou do 20 stupňov Celzia a mierne slabý vietor do 5 metrov za sekundu. Podmienky sú vhodné na turistiku.
3: Martin Poleček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme pod veľkou Račou pekné slnečné počasie s teplotou 11 Celzia. Vietor s rýchlosťou približne 5 km. Lanová dráha premáva od 9. hodiny do 18. Všetky značené cyklotrasy a turistické chodníky sú schodné. V poobednejších hodinách treba počítať s vyššou teplotou.
4: Z Kremnické vrchov Ivan Petráš. Na Skalke máme 17 stupňov, je skoro jasno a fúka len mierny východný vetrík. Dnes aj zajtra by malo byť ešte počasie veľmi teplé, slnečné, takže feraty otvorené. Kto ešte vo feratách nebol, môže vyskúšať, lebo počasie sa už bude asi meniť cez týždeň, čo poteší, keďže je už veľmi sucho. A kde máte program, v obci Nevoľné bude beh, takže v južnej časti Kremnické vrchov sa bude behať.
5: Jozef Dávidík, Malá Fatra. Dnes ráno vo Vratnej máme krásne, máme jasno, na teplota plus 12 stupňov Celzia, pofúkuje veľmi slabý vetrík. Počasie je výborné na turistiku. Počas dňa sa môže teplota pohybovať okolo plus 28 stupňov Celzia, takže si nezabudnite nabaliť dostatočné množstvo tekutín. Vietor bude počas celého dňa taký mierny, slabý. Kabínová lanová dráha Chleb je v premávke od 8.30 do 18.00. Treba na to pamätať pri návrate z túry a ak plánujete návrat kabínkou, tak o 18.00 ide posledná.
6: Martin Nemec, Slovenský raj. Dnes ráno je v Slovenskom raji jasné počasie s rannou príjemnou teplotou 13 stupňov. Počas víkendu očakávame jasné, no horúce počasie do 30 stupňov. Všetky rokliny sú otvorené a schodné bez obmedzení, bohužiaľ vplyvom teplého a suchého počasia sú toky veľmi nízke až úplne suché. Rád by som pripomenul turistom, aby počas turistiky v tomto horúcom počasí používali správnu pokrývku hlavy a dodržiavali pitný režim, keďže toto horúce počasie počas turistiky dá organizmu naozaj zabrať.
7: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, Jerry Hrabáči. Počasie jasno a slnečno. Turistický chodník 3 studničky Kriván je momentálne uzavretý. Obchádzková trasa na červenom značenom chodníku Monková dolina. Široké sedlo je opäť otvorená. Do batohu si treba dneska zbaliť vodu. Bude teplo a aj napriek vysokým teplotám máte v batohu nepremokal bundu.
8: Poslucháčom sa prihovára Dominik Kršteň, Veľká Fatra. Dnes vo Veľkej Fatre nás čaká prevažne slnečné až polooblačné počasie. Teploty v stredných polohách sa budú pohybovať približne okolo 20 až 26 stupňov Celzia. Feraty v oblasti sú podľa aktuálnych informácií priechodné. Odporúčame používať kompletnú feratovú výstroj, sledovať vývoj počasia a dodržiavať pitný režim.
9: Západné Tatry a Degelhof. Dnes ráno máme na zverovke 14 stupňov Celzia, jasno a bez vetrie. Cez víkend očakávame pekné, jasné počasie do 25 stupňov Celzia, bez zrážok. Od pondelka vytúžená zmena, mierne ochladenie a konečne nejaké zrážky. Chodníky v západných Tatrách sú schodné a bez obmedzení. Prajem pekný víkend. We'll be right back.

0: Z Rádia Slovensko prajeme príjemnú sobotu. Kde a čo zažijete vo voľných dňoch v dolinách a na kopcoch? Ak sa dnes chystáte do Žiarskej doliny v Západných Tatrách, pripravte sa na to, že je tam rušno, koná sa tradičný duatlon o cenu Žiarskej chaty. Pretekári najprv pôjdu na bicykli zo Smrečian k chate, potom behom od chaty do Žiarskeho sedla, kde je cieľ. Súťažia jednotlivci aj dvojčlenné družstvá, ktoré si disciplíny rozdelia. Štart jednotlivcov je už o chvíľočku o 9:30, takže v Žiarskej doline treba dnes duatlonistov povzbudzovať. Noc hradov a zrúcanín je rozdelený do viacerých víkendov. Dnes bude veselo na hrade Turňa. Od 14. až do tmy tam budú komentované prehliadky, tvorivé dielne pre deti, rôzne iné aktivity, tombola a večer premietanie. Ako hovorí Helena Mackoviaková, cestou na hrad môžete pomôcť dobrovoľníkom, ktorí ruiny opravujú.
1: Nakoľko nám dochádza piesok na hrade a potrebujeme, aby sa ešte do konca sezóny určité množstvo piesku dostalo na hrad, tak sme pripravili pre tých, ktorí budú ochotní nám doniesť piesok na hrad, také niečo, že každý za vedierko piesku dostane lístok a v rámci zlosovania bude cena najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2025, ktorú napísala naša rodáčka z vedľajšej dediny Lenka Šingovská z babičkinej truhlice Tajúplné hrady. V lani sme mali 276 vedierok za akciu Noc hradov a zrúcaním, tak dúfam, že toho roku sa nám podarí tento rekord prekonať.
0: Vedierka s pieskom sú vždy pripravené pri chodníku na hrad Turňa. V Španej doline pri Banskej Bystrici sa tento víkend môžete zastaviť na festivale Špandiu. Okrem bohatého divadelného a hudobného programu vás čakajú otvorené múzeá. Môžete sa prejsť aj podzemím cez Banský prekop Špania dolina piesky, približuje ho Milan Vigaš.
2: Dopravný Banský prekop bol vybudovaný v 60. rokoch minulého storočia organizáciou Rudné bane. Slúžil k doprave haldového materiálu z lokality Piesky na spracovanie do upravne rúd. Jeho dĺžka je 1,6 km. V osade Piesky je voľne prístupná kaponka a historický cintorín s liatinovými krížmi. Celá cesta trvá tam aj späť 1,5 až 2 hodiny. Cestou späť si môžete zvoliť alternatívnu trasu naokolo turistickým chodníkom po trase Barborskej cesty po modrej značke.
0: Prechod Banským prekopom v Španej doline je dnes i zajtra o 10. a o 13. Festival Špandiu otvárajú dnes pred 10. Košická detská železnica tento víkend oslavuje 70 rokov od dokončenia trate Čermeľ-Alpinka. Ďalšie informácie pridáva Ľubomír Lehocký.
3: Je to železnička, ktorá bola postavená vyslovene za účelom detskej mládežníckej výukovej železnice. Napriek tomu, že ich bolo v bývalom Československu viac ako 30, táto jediná sa zachovala do dnešných dní u nás na Slovensku. No a takéto výročie treba patrične osláviť. Oslavujeme ho tradične dňami párnej nostalgie. Tento víkend máme pripravený bohatý program. Jazdiť bude všetko, čo má kolesa, najstarší párny rušeň v Európskej únii, najmladší párny rušeň, všetky dízlové rušníky budú pripravené rôzne súťaže, minizo, sobotný večerný program bude patriť talk show výhybke so skvelými hostiami.
0: Na stanici Alpinka Košickej historickej detskej železnice je dnes i zajtra celodenný program so začiatkom o 9:30. Zajtra sa môžete vybrať na 58. ročník letného prechodu hrebeňom Javorníkov. Podrobnosti povie Želmíra Klinčúchová.
4: Na štart do osady Kolárovice-Melocík odvezie turistov autobus. Poputujeme cez malebnú osadu Greguše, Bútorky, Kasárne, Veľký Javorník, Trasenec, Malý Javorník až do obce Paprazno pod Javorník. Turisti si môžu vybrať rôznu dĺžku trasy od 17 km až po 24 km. Usporiadateľ zabezpečuje odvoz účastníkov do Považskej Bystrice.
0: Prezentácia na prechod hrebeňom Javorníkov je zajtra pred Domom kultúry v Považskej Bystrici medzi 6 a pol 7. V Modrom kameni na budúcu sobotu chystajú Gaštanový hradný beh, ktorý bude zároveň štvrtým behom Krtišskej bežeckej ligy. Štart bude pri hrade v Modrom kameni. Nadšenci si užijú čistú trailovú trať. Približuje ju hlavný rozhodca pretekov Matej Kachnič.
5: Vybral som trasy, na ktorých ja trénujem dennodenne. Je to priamo nad hradom Modrý kameň. Tieto kopce majú okolo 500 metrov nad morom. Dvakrát sa vybieha, dvakrát sa zbieha, takmer 400 metrov nastúpajú počas tejto trasy. Je to okolo 10 km. kilometrov. Sú tam úseky, na ktorých si bežci takmer neoddychnú, pretože potom, čo vybehnú prvý kopec, tak ich následne čaká zbeh na druhú stranu doliny smerom na Horné Strháre a následne ich čaká ďalší taký veľmi ťažký výbeh.
0: Pričom na tomto úseku bude aj špeciálna prémia. Na Gaštanový hradný beh sa možno registrovať do najbližšieho piatka. Na budúci víkend chystajú turisti zo Špačiniec Špačinskú stovku. Hoci na výber sú aj kratšie trasy, Ondrej Lietavec hovorí, že najväčší záujem býva práve o stovku.
6: Pochod je určený pre tzv. Ďalkoplazov, ale vítaní sú všetci turisti. Štart je na železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom medzi 6 a 9 hodinou ráno. Okrem štandardnej výbavy turistu si treba pribaliť aj baterku a reflexné prvky do nočnej časti. Pre tých, ktorí si netrúfnú prejsť celých 100 km, máme pripravené aj kratšie trasy 35 km. A 50 km. Pochod je určený primárne turistom, ale celú trasu je možné absolvovať aj na bicykli.
0: Štart všetkých trás je na budúcu sobotu v Novom Meste nad Váhom. 35-kilometrová túra sa končí pri Holubiho chate na Veľkej Javoríne, 50-ka v Mijave a 100-ka dovedie turistov až do Špačiniec. Budeme radi, ak nám aj vy napíšete o túre, cyklotúre alebo splave, ktorý chystáte u vás a chcete naň pozvať záujemcov zo široka ďaleka. Naša adresa radiovikend@rozhlas.sk.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Prší plášť alebo slnečník, čo si brať von? Tak na to sa budem pýtať meteorológa Davida Frndu. Prajem pekný deň. Ako to vyzerá v tejto chvíli?
2: Príjemné predpoludne prajem, tak momentálne asi ten dážnik určite nebude treba. Máme slnečné predpoludne na celom území a teploty nám už prudko stúpajú nahor. Najchladnejšie momentálne sa zdrievej 18 stupňov a najteplejšie v Hurbanove tam už je 28 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava 24, Trenčín 25, Nitra 27, Žilina 20, Banská Bystrica 22, Košice 24, no a Prešov 21 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: A možno ten dážnik pomôže naozaj ako slnečník, pretože asi dnes teda pršať nebude.
2: Určite nie, naďalej bude slnečné, ale naďalej bude slnečno a veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 stupňov na Orave, Liptove a Hornom Spiši, miestami okolo 28, takisto bude teplo aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov, a bude fúkať slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
1: A čo nám prinesie noc a zajtrajšia nedeľa?
2: V noci bude prevažne jasno, nočná teplota 12 až 6 stupňov, ale lokálne, a to najmä na juhozápade a na svahoch, 18 až 12, a bude fúkať slabý až mierny prevažne južný vietor. Zajtra tiež prevažne jasno, ale postupne od západu zväčšená oblačnosť a podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Tento deň bude najteplejší, denná teplota 32 až 37 stupňov, len na Orave a pod Tatrami okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a bude fúkať vietor južných smerov do 30 km za hodinu.
1: No a v pondelok? V pondelok už budeme držať nad hlavami ten dážnik naozaj proti dažďu a nie ako slnečník?
2: Určite áno, v podstate pribude nám oblačnosť a na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Ochladí sa, cez deň bude lokálne dusno, nočná teplota ešte vysoká, 22 až 17, lokálne najmä v údoliach okolo 15, ale počas dňa 25 až 30, v Žilinskom kraji na Spiši, Šariši a miestami aj v Trenčianskom kraji väčšinou 20 až 25 stupňov, takže ochladenie aj o 10 stupňov.
1: Ale dnes ešte veľmi horúco a bez zrážok. Ďakujeme pekne, rozprávali sme sa s Davidom Frndom. Pekný víkend.
2: A podobne do počutia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk

0: Zelená vlna.
1: Nehoda na R1 aj kolóny pri Žiline, ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú na R1 pred križovatkou Báb smerom z Nitry, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. V tuneli Sitina je rýchlo znížená na 40 km za hodinu. Za Kysuckým Novým Mestom smerom do Čace si počkáte asi 10 minút a v opačnom smere si pripravte 5 až 10 minút. Na D1 za odpočívadlom Sverepec smerom do Považskej Bystrice leží v ľavom pruhu bicykel, prechádzajte opatrne. Na D1 pred križovatkou Prešov západ smerom z Popradu na kilometri 400 odťahujú pokazené auto. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Žitnej smerom na Račiansku, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na vjazde do Košického Klečenova. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Počuli ste o tom, že hodiny na Orloji v Starej Bystrici sa zbláznili? Zachrániť ich môžu komiksoví hrdinovia a vaše deti. Viac v reportáži už po pesničke. Sweet.

Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko, počúvate Rádio Víkend. Z prázdniny je väčšia časť za nami a vy už neviete, kam by ste zobrali deti na výlet. V Žilinskom kraji zabaví školákov pátracia hra s Adamom a jeho kamarátkou Lunou. V informačných centrách a na mnohých zaujímavých miestach nájdete komiks Adam stratený v čase. Zoberte si ho, nechajte deťom prečítať a potom sa vyberte na miesta určené na zadnej strane komiksu. Pri každej atrakcii oskenujte QR kód, zistíte tak otázku a na zadnú stranu dopíšte odpoveď. Vyplnenú stránku treba odovzdať pri jednej z atrakcií a deti hneď dostanú odmenu. Navyše v záverečnom žrebovaní pôjde o pekné ceny. V Rádio Víkende teraz jedno z určených miest navštívime, no ponúkneme aj iné typy na prázdninové zastávky. Preniesme sa teda do Rajeckej doliny na hrad Lietava. Jeho manažérka Jana Chobotová hovorí, že deti výstup na hrad príliš neunaví.

0: na knižnica, ktoré si môžete príjemne oddychnúť.
1: Pani Chobotová, z akých krajín výjdú turisti na váš hrad?
0: Na hrade Lietava sa vyskytujú nielen slovenskí turisti, ale aj turisti z Maďarska, z Čiech, z Poľska a dokonca v hradnom bufetiku, alebo teda v priestoroch hradnej pivnice sa nachádza celosvetová mapa, kde si turisti zapichujú špendlíky. Vlastne máme tú celú mapu už obsadenú špendlíkmi. Aj Austrália, Nový Zeland, India, Venezuela. Je to pestré.
1: Odkiaľ najčastejšie chodia? Ja som išla z Lietavskej Svinnej, to je pomaličké stúpanie po lúke, ale v horúcom lete si človek musí zobrať so sebou slnečník na túto časť trasy, tak odkiaľ sa dá výsť na Lietavu?
0: Hrad Lietava sa nachádza 12 km od krajského mesta Žilina a najlepšie parkovanie je v Lietavskej Svinnej pri futbalovom ihrisku, ale turisti nám parkujú aj v obci Lietava v Majeri, kde je teda dostatok miesta na parkovanie.
1: Čiže dá sa výsť sem z Lietavy a z Lietavskej Svinnej. Keď porovnáme tie turistické chodníky, sú rovnako náročné alebo teda rovnako ľahké?
0: Trasou po lúke je to zhruba 30 až 45 minút. Odporúčam každému návštevníkovi pevnú turistickú obuv a aspoň malú fľašu s vodou.
1: Keď sa pozrieme na hrad Lietava zo spodu, tak vidíme naozaj mohutné hradby a je jasné, že tu už nikto nebýva, lebo však tie okná sú nezasklené. Ale ono tu niekto býva. Koľko dobrovoľníkov zvykne pracovať na hrade počas sezóny?
0: Združenie na záchranu Lietavského hradu sa môže pochváliť, že disponujem zhruba 30 dobrovoľníkmi, ktorí sa tu striedajú počas víkendov, ale od 1. apríla beží na hrade Lietava projekt Ľudia a hrady, cez ktorý zamestnávame 16 zamestnancov svojich vlastných, čiže práce napredujú.
1: Išli sme vedľa jedného mladého muža, ktorý niečo lepil v tých skalách v tom hradobnom múre, to hovorím veľmi laicky, čiže čo sa aktuálne robí na hrade?
0: To je môj kolega Ľuboš Tomaščík, ktorý opravuje dubovú baštu, už teda niekoľkýkrát, pretože táto bašta sa opravuje už niekoľko rokov na etapy v závislosti od finančných prostriedkov.
1: Povedzte také základné údaje o hrade Lietava, kedy vznikol, kedy zanikol.
0: Je to príjemná trasa, ak si to chcete spojiť aj s ďalšími výletmi, napríklad na Súľov alebo Hričovský hrad. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1318, druhá písomná zmienka pochádza z roku 1321, kedy zomrel Matuščak Trenčiansky a spomína sa v nej vlastne kastelán Andrej. Čo je veľmi zaujímavé, tak hrad Lietava nikdy nebol dobitý ani nebol vypálený, ale bol opustený okolo roku 1753, kedy sa vlastne Turzovi dediči, respektíve jeho dcery nestarali o svoje časti hradu a preto bol opustený.
1: Neviem, v ktorej časti stojíme teraz, ale dá sa povedať, aké časti má hrad Lietava?
0: Hrad Lietava sa skladá z troch častí, z dolného, stredného a horného hradu a nachádza sa vlastne na hrade 22 objektov.
1: Teraz otázka, ktorá ani neviem, či má nejakú odpoveď. Kedy sa skončia dobrovoľnícke práce? Kedy bude hrad opravený, zakonzervovaný do takej kvázi definitívnej podoby?
0: Hrad Lietava sa opravuje od roku 1999, kedy vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu, čiže už 27. rok napredujeme v prácach a mám pocit, že neskončíme nikdy, pretože ako sa pozriete všade po tých múroch, tak je tam strašne veľa práce a strašne veľa zaujímavostí.
1: Pomaly odchádzame z hradu Lietava, ideme popri tabuli, ktorá pripomína komiksovú hru. Samozrejme, je tu QR kód, no tak to vyskúšame, či to funguje. Namierime mobil, prečítal to QR kód, no a otvára nám aplikáciu, kde si môžeme prehrať nahrávku.
2: Legenda o Lietavskom hrade. Nádvorie Lietavského hradu sa zaplňalo kočmi.
1: A tak ďalej, a tak ďalej. V tejto chvíli už na obrazovke mobilu vidíte aj súťažnú otázku, ktorá sa viaže k hradu Lietava. Neprezradím ju, lebo o to ide. Výjsť na hrad, načítať QR kód, otvoriť aplikáciu, zistiť otázku a po návšteve hradu budete vedieť aj správnu odpoveď, ktorú dopíšete na zadnú stranu komiksu Adam, stratený v čase. Ďalšie tipy, kde sa treba v rámci komiksovej výzvy v Žilinskom kraji zastaviť, prinesieme v pokračovaní reportáže po pesničke. Rádio.

0: V Žilinskom kraji teraz v lete na mnohých miestach nájdete komiks Adam, stratený v čase. Dobrodružstvo sa začína pri Orloji v Starej Bystrici na Kysuciach. Orloj sa pokazí a úlohou hlavných hrdinov je nájsť roztratené ozubené kolieska. Adam s kamarátkou Lunou ich hľadajú v múzeách, skanzenoch, náhradoch, rozhľadniach, turistických chodníkoch či na bicykloch. Ak máte doma prázdninujúcich školákov, môžete pomôcť. Z určených 11 lokalít stačí navštíviť 5 a správne odpovedať na otázky, ktoré zistíte až priamo na mieste cez QR kód. Jedným z takých miest je hrad Lietava, na ktorý sme vás zobrali pred chvíľou. Keď už budete v Rajeckej doline, zajdite s deťmi aj do Čičmian. Tam Adam síce nepotrebuje ísť, ale výlet stojí za to. Považské múzeum má v Čičmanoch expozíciu v Radenovom dome, kde nájdete lektora Pavla Tužinčina. Povie vám viac o svetoznámych vzoroch.
1: Tieto vzory sú približne 200 rokov staré. Ono sa dá tie vzory do istej miery rozdeliť na staršie a novšie. Asi tých 200 niečo rokov dozadu ľudia začali maľovať vápené nátiery na svoje chalupy. Natierali aj súvislé vrstvy, čo boli ochranné, a začali sa natierať v tej dobe aj vzory, čo ste asi u nás aj videli. Veľmi jednoduché čiarky, kľúčky, krížiky, bodky, naozaj veľmi jednoduché. A také tie novšie vzory, tie sa začali na chalupkách používať približne pred 100 rokmi. To sú už komplikovanejšie, všaké barani, rožky, výkrutky. My tu máme na ne aj svoje názvy. A samozrejme, ak prídete, tak si ich môžete popozrieť v našom múzeu. Máme aj vzorkovníky, môžeme aj o nich všeličo porozprávať. Ešte by som jednu vec podotkol k tým novším vzorom. Oni sú, aby ste vedeli, brané z miestnych krojov.
0: Idem ešte bližšie, pretože stojíme pri jednej maľovanej drevenici. A pozerám sa, že čo to je za farba? Pôvodne to bolo vápno?
1: Pôvodne to bolo vápno. To je to, čo som spomínal tých 200 niečo rokov dozadu. Ľudia prišli na nápad, že namaľujú si vápno, pretože to vápno dezinfikuje drevo. A je to vlastne dobre na ochranu dreva. Veľké časti domov boli teda natreté. A v rámci tohto vápna niekto začal maľovať aj prvotné ornamenty. Trošičku také smutné je, že my nevieme, kto osobne začal tieto ornamenty maľovať. Tí ľudia si nepísali denníky a podobné zápisy, častokrát to ani nevedeli, žiaľ. Ale predpokladá sa, že to začala nejaká žena, keďže vieme, že bola ženská práca maľovať vápno. Je možné, že nejaká pani si proste nejaké dekorácie alebo niečo podobné dala na dom, ale je to už bohužiaľ polemika.
0: Ak už máte hrad Lietava za sebou, ak ste sa rozhliadli po Rajeckej doline, možno sa zastavíte aj v okolí Žiliny. Ak plníte úlohy výzvy komiksu o Adamovi, tak sa môžete v okolí Žiliny zastaviť tiež na jednom zaujímavom mieste. Na akom? To sa už pýtam riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, Štefana Vančíka.
2: V rámci komiksu sa návštevníci môžu zastaviť na vyhliadkovej veži na Dubni. Je to skoro 30 metrov vysoká veža na blízkom kopci pri Žiline. Je to nenáročná prechádzka približne 3 čtvrte hodiny z centra mesta, ide sa cez miestnu časť Budatín.
0: Zvládnu to aj detské nožičky, výstup k vyhliadkovej veži?
2: Áno, určite, nie je to náročné, deti to majú radi.
0: Ako tá vyhliadková veža vyzerá?
2: Vyhliadková veža predstavuje asi 10 poschodový panelák. Veža je obložená červeným smrekom. Zo spodu tie laty sú tesne blízko seba a postupne čím sa návštevník dostáva vyššie, tie laty sa zrieďujú a vlastne sú väčšie medzery, až ku koncu zostáva iba ocelová konštrukcia, kde vzniká priestor ako keby, že zem je spojená s nebom. Návštevník veže má pocit, že už je v tom nebi, by som povedal.
0: Čo odtiaľ vidno? Zrejme do ďaleka pri dobrej viditeľnosti.
2: Z veže je 360 stupňový výhľad, je možno vidieť Národný park Malá Fatra, potom sú to Strážovské vrchy, Kysucká vrchovina, takže návštevník môže obdivovať celú krásu okolia.
0: Keď sa už ľudia ocitnú na tej veži a pozrú si to z vrchu, môžu potom absolvovať aj nejaké výletíky. Čo by ste im ešte odporúčili rodinám s deťmi predovšetkým?
2: Keď sme ešte stále v Žiline, odporúčil by som prehliadku centra mesta, nejaké historické okruhy, potom tam máme atrakcie ako Burianovú vežu, pamätnú izbu Vroby Veclera. Keď sa dostávame ďalej, tak je to napríklad Terchovej, múzeum Janošika a jeho rodný dom, ktorý sme zrekonštruovali. Sú tu rôzne možnosti turistiky aj cyklistiky, ktoré sú vhodné aj pre deti.
0: V rámci komiksu môžu deti s rodičmi navštíviť aj hrad Strečno, patrí pod Považské múzeum. Jeho pracovníčkou je Sabina Pavlíková. Keď idú hore deti, čaká ich ťažká túra alebo sa nemusia toho báť?
3: Výstup na hrad Strečno je pomerne nenáročný. Môžu ísť dvoma spôsobmi, buď po schodoch, alebo po asfaltovej ceste. Na polceste sa nachádza stredoveká dedina Paseka, to je taká oddychová zóna, máme tam detské ihrisko a potom vlastne sa pokračuje po kamennej ceste hore na hrad.
0: Čo čaká deti potom na hrade? Teraz nehovorme o podujatiach, ktoré tam robíte, ale keď prídu v taký obyčajný deň.
3: Odmenou za ten výstup sú krásne lesné výhľady. Taktiež v kaplnke počas letných mesiacov prebiehajú minikoncerty. Väčšinou je to buď harfa alebo gitara. A veľmi obľúbenou je aj interaktívna expozícia na hrade Strečno, kde je cez taký videopríbeh rozprávaný príbeh Žofie Bosniakovej, najznámejšej obyvateľky hradu. Je tam selfie wall, kde môžu sa deti odfotiť v rôznych kostýmoch, v historických maskách a je tam taktiež tieňohra, s ktorou sa môžu zahrať. Prehliadky sú s lektormi, ktorí vedia prehliadku prispôsobiť aj detskému návštevníkovi a sú veľmi zaujímavé.
0: Ak chcete spolu so svojimi deťmi navštíviť zaujímavé miesta a sledovať komiksových hrdinov Adama a Lunu, nemusíte to stihnúť do konca prázdnin. Komiksová výzva, ktorú pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, trvá až do konca septembra. Celú reportáž si môžete vypočuť aj na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk a tiež ako podcast.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Radi plánujete túry vopred? Možno vás zaujme pozvánka turistov z Hnúšte. Na budúcu sobotu sa chystajú na ďalekú cestu a potom na peknú pešiu trasu. Autobusom sa odvezú do Ždiaru, do strediska Strednica. Odtiaľ pôjdu pešo Monkovou dolinou do Širokého a Kopského sedla a cez Zadné Meďodolí zídu do Tatranskej Javoriny. Prejdú 18 kilometrov. Ich autobus z Hnúšte odchádza o týždeň v sobotu ráno o 5. z prednákupného strediska. A ešte jeden tip na budúcu sobotu. Zo Šurian až na Salatín v Nízkych Tatrách. Taký výstup si naplánovali turisti z Novozámockého okresu. Pravda, že veľkú časť trasy prejdú autobusom. Zo Šurian ich zavezie do lokality Železné nad Liptovskou Lúžnou. Odtiaľ cez Rástocké sedlo vystúpia na Salatín a dolu prejdú cez Žliepky a Výrobiská do Liptovskej Lúžnej. Ich túra má 12,5 kilometra, čistý čas kráčania je 5 hodín. Môžete sa k ním pridať na budúcu sobotu hneď ráno v Šuranoch. Autobus odchádza z autobusovej stanice o 6. Toľko informácií z dnešného rádio víkendu, z ktorého vás pozdravujú Marian Cibuľa a Silvia Hofmanová. Užívajte si letné dni v dobrej nálade. Rádio
1: Slovensko. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej.

0: najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Dnes po 11.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Otestujte sa, ako dobre poznáte Áziu. Nástupkyňa Pamely Anderson Brooke Snyder odhodila zábrany. Ktorej to viac sekne? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský raketový útok zasiahol priemyselný podnik v ruskej Samarskej oblasti. Irán rázne odmietol zámer Donalda Trumpa vyhlásiť Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, miestami až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ukrajinský raketový útok v noci zasiahol priemyselný podnik v ruskej Samarskej oblasti, uviedli miestne úrady. Informácie o jeho následkoch či zranených sa podľa nich upresňujú. Názov zasiahnutého podniku nespomenuli. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana v noci zničila takmer 600 ukrajinských dronov nad regiónmi európskej časti Ruska, nad okupovanými oblastiami Ukrajiny a tiež nad Čiernym a Azovským morom. Hormuzský prieliv bol, je a zostane iránsky, vyhlásil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi. Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok avizoval, že chce tento strategický priechod označiť za územie Spojených štátov. USA a Irán zostávajú v súvislosti s prielivom naďalej v patovej situácii. Irán bráni plavbe veľkej časti civilnej lodnej dopravy, zatiaľ čo americké námorníctvo blokuje iránske prístavy v snahe ochromiť ekonomiku krajiny. Trump v stredu na svojej sociálnej sieti True Social deklaroval, že Spojené štáty majú úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Irán to v zápätí poprel. Americký prezident Donald Trump odmietol, že viac ako 5000 členov posádky lietadlovej lode USS Abraham Lincoln čelí zhoršujúcim sa podmienkam. Loď pôsobí na Blízkom východe a z prístavu vyplávala pred viac ako 250 dňami. Trump na otázku, či jej nasadenie bolo pridlhé, odpovedal.
2: Nasadenie nebolo dostatočne dlhé. Tá loď je v pohybe, alebo čoskoro bude v pohybe. Nahradíme ju iným podobným plavidlom.
1: Americké médiá vrátane špecializovaných vojenských časopisov v uplynulých dňoch priniesli výpovede viacerých príbuzných členov posádky, podľa ktorých sa podmienky na palube zhoršili. Objavili sa aj správy o niekoľkých pokusoch o samovraždu. Demokratickí politici preto žiadajú vyšetrovanie situácie. Lesný požiar vo francúzskom departemente Land na juhozápade krajiny sa skoro ráno opäť rozšíril. Podľa úradov doteraz spálil 1580 hektárov, zatiaľ ale nezasiahol žiadny obytný dom. V noci museli evakuovať viac ako 500 osôb, medzi ktorými boli miestni obyvatelia aj turisti z kempu. V piatok vyzvali úrady na opustenie oblasti ďalšie desiatky ľudí. Dnes sa v historickom centre Banskej Bystrice uskutoční podujatie Slovenský deň kroja. 1500 účinkujúcich sa predstaví v 12-hodinovom maratóne vystúpení. Súčasťou programu bude aj ukážka tradičných remesiel či prezentácia vzácnych krojov. Ústrednou témou tohtoročného gala programu je folklór v práci. Pokračuje spoluorganizátor a choreograf Jaroslav Moravčík.
3: Sme si tento rok vybrali prácu ako základnú tému aj toho života, aj toho umenia, lebo pri tej práci naozaj vznikalo veľa piesní.
1: Okrem práce sa zamerajú aj na témy viera a baníctvo, pokračuje zakladateľka a organizátorka podujatia Mária Reháková.
4: Chcem, aby to bol sviatok nás všetkých folkloristov, lebo ten folklor by mal spájať Slovensko a nie deliť. Určite v tejto úzkej spolupráci posunieme aj tie hranice možnosti toho Slovenského dňa kroja rozvoja ďalej.
1: Podujatie prináša do centra Banskej Bystrice aj dopravné obmedzenia. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši, lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nehoda na R1 aj kolóny na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na R1 pred križovatkou Báb smerom z Nitry. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Svinej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín skončil kamión mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný. Za Pílou smerom na Horné Hámre sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte asi 30 minút a v opačnom smere si pripravte 10 minút. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. V tuneli Sitina je rýchlo znížená na 40 km za hodinu. V Ružomberku na hlavnom ťahu smerom z Ivaknovej si počkáte 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 5 až 10 minút. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
7: Celý svet je javisko a všetci muži a ženy sú iba herci, povedal Shakespeare pred stáročiami, no platí to aj dnes. V životnom predstavení meníme roly, kostýmy či scény a paradoxne na samostatné javisko sa mení aj Shakespeareové rodisko. Navštívime ho s Williamom Ovsepianom.
8: Do dreveného domu v Stratforde nad Avonom, kde žil, prúdia návštevníci z celého sveta. Trochu ďalej stojí chalupa Agnes Hathawayovej, ženy, ktorá sa vraj stala jeho osudovou inšpiráciou.
7: Osudovou inšpiráciou sa pre film Mesto bohov stala brazílska favela. Je javiskom, na ktorom hrá v každodenných drámach hlavnú úlohu chudoba, násilie, drogy, ale i nádej. Do tej v Rio de Janeiro zavítame s Miroslavou Neira Kvežar-Hospodárovou.
9: Turisti sa prichádzajú pozerať, ako žijú miestni. Problém však nastáva, keď favela prestáva byť živou, zložitou štvrťou a mení sa len na exotickú kulisu pre pôsobivý obsah na sociálnych sieťach.
7: Nie síce príliš pôsobivé, ale veľmi populárne sú na sociálnych sieťach v Číne predstavenia, ktoré majú nahony ďaleko od Shakespeareových trojhodinových drám či dvojhodinového filmu Mesto bohov. V mikroseriáloch síce nie je tiež od rámy núdza. Jeden diel ale trvá 2 minúty, zistil Michal Dzúrik.
10: Postavy často stvárňujú amatérsky alebo málo známi herci. Miestne sociálne siete však v uplynulých mesiacoch zaplnili videá, kde lamentujú nad nedostatkom ponúk. Hybnou silou priemyslu sa stala umelá inteligencia.
7: A v dnešnom štúdiu Svet navštívime predstavenie, ktoré sa snaží nazrieť do starovekého Ríma. Tam tiež o divadelných drámach vedeli svoje. Drámy sa ale odohrávajú i v kuchyniach. A ako to súvisí, vie William Hauser.
11: Ako by asi chutila pizza v starovekom Ríme? Túto otázku si položil majiteľ pizzerie v centre Budapešti a po sérii pokusov a omylov dal spolu so šéfkuchárom na jedálny lístok jedinečný produkt.
7: Ochutnáme ju už po pesničke. Príjemné počúvanie želá Anna Šípošová.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Ako by asi chutila pizza v starovekom Ríme? Túto otázku si položil majiteľ pizzérie v centre Budapešti a po sérii pokusov a omylov dal spolu so šéfkuchárom na jedálny lístok jedinečný produkt. A hoci má pizza zaujímavú chuť, nie je pre každého. Dobrú chuť želá William Hauser.
1: Radi experimentujeme, to je hneď prvá odpoveď majiteľa pizzerie Jozefa Záru na otázku, prečo práve pizza z čias, keď pizzu vlastne ešte ani nepoznali.
2: A kíváncsiság hajtott minket, hogy vajon milyen lehetett régen a pizza.
3: Zvedavosť nás priviedla k otázke, aká by asi bola pizza v dávnych dobách. V roku 2023 objavili v Pompejach fresku, na ktorej je vidieť niečo, čo pripomína pizzu. To ma veľmi zaujalo, akú chuť mohlo toto jedlo mať. Pohrával som sa s tou myšlienkou, až sme dostali nápad vytvoriť pizzu, ktorú, ak by ju poznali, mohli jesť obyvatelia Rímskej ríše, teda s použitím ingrediencií, ktoré boli v tom čase bežné.
1: Rímania jedli v peci pripravené placky posypané bylinkami, sýrmi a omáčkami. Vlastne išlo o priamych predkov modernej pizze, ktoré sa často predávali v starovekých rímskych bufetoch nazývaných termopolia. Jozef začal skúmať rímsku kulinársku históriu, konzultoval s odborníkmi a zostavoval zoznam historicky zdokumentovaných súrovín.
3: Napokon som zostavil zoznam všetkých druhov ingrediencií, ktoré sa v tom čase používali a dal som ich šéfkuchárovi. Sadli sme si a predstavili sme si, čo by sme s týmito ingredienciami dokázali pripraviť bez použitia vecí, ako sú paradajky a mozzarella. Museli sme vylúčiť všetky ingrediencie, ktoré pochádzajú z Ameriky. Môj kreatívny šéfkuchár sa zamyslel a začal prichádzať s rôznymi nápadmi.
1: Aby to nebolo také jednoduché, z čias starovekého Ríma nepochádzajú len ingrediencie na pici, ale aj samotné cesto, hovorí šéfkuchár László Bárdosik.
4: Museli sme sa vzdať niekoľkých nápadov. Napríklad v čase Rímanov by sme nemali v prevádzke vodu len tak jednoducho z kohútika. To nám sťažovalo situáciu, pretože viac ako 80% cesta na pizzu tvorí voda. Museli sme teda vymyslieť náhradu, ktorá by ale dobre fungovala. Nakoniec sme sa rozhodli pripraviť cesto s fermentovanou špenátovou šťavou. Bolo to ťažké vymyslieť. Jednoduchšie to bolo so starovekými obilninami, ktoré už poznali a využívali.
1: Cesto by sme mali, čo ale ingrediencie, ktoré idú na pizzu. Na paradajkový pretlak ako základ museli zabudnúť. Vytvorili ho z olivového pretlaku a doplnili napríklad fermentovanou rybacovou omáčkou, konfitovaným kačacím stehnom, opečenými píniovými orieškami, ricotou a hroznovou redukciou. Výzvou bolo najmä sprostredkovať chute starých čias zrozumiteľným spôsobom dnešným spotrebiteľom, tvrdí šéfkuchár László.
4: Náš výtvor sa dá nazvať modernou pizzou z pohľadu, že sme sa ju snažili spraviť zrozumiteľnou pre každého, aj keď priznávam, že mnoho ingrediencií by sme za bežných okolností často nepoužili. Existuje ale úzka skupina ľudí, ktorá si myslí, že je to lahodné a sú na to zvedaví. Väčšina ľudí ale preferuje tradičnú pizzu, takže nie je to na každodenné jedenie. Je to niečo špeciálne.
1: Jozef dodáva, že popri experimentovaniu ostávajú verní aj tradícii a určite si u nich každý nájde to svoje. Ananás na pici, ale rozhodne nie, dôrazne uzatvára mladý majiteľ pizzérie.

0: Červené vlaky, ktoré šplhajú do výšky 2253 metrov bez jedinej ozubnice, viadukty postavené bez lešenia a dediny, ktoré vďaka nim už nie sú odrezané od sveta. To je Récka dráha, technický zázrak a ikona Švajčiarska, ktorá zažíva rekordnú sezónu. Ako chutí jazda najkrajšími expresmi sveta, približí nasledujúca reportáž. Na známy Bernina Express nasadla Katarína Antenocio.
1: História Réckej dráhy sa začala písať v roku 1889 a jej cieľom bolo prepojiť malé horské dediny v najväčšom švajčiarskom kantóne Graubünden, ktoré boli v zime doslova odrezané od zvyšku sveta. Dnes sú typické červené vlaky turistickou atrakciou a panoramatická súprava Bernina Express patrí k najznámejším vlakom na svete. Jazda ním priťahuje každý rok viac a viac cestovateľov, potvrdil nám to aj Matteo Zala, ktorý je novým zodpovedným zástupcom pre Réckú dráhu v Taliansku.
2: A livello numerico posso affermare che...
3: Ak máme hovoriť o číslach, môžem potvrdiť, že minulý rok bol rekordný. Na Réckej dráhe sme dosiahli historickú návštevnosť. Len Bernina Express prepravil cez 450 tisíc pasažierov.
2: 450 000 ospiti sul treno solamente per quanto riguarda il Bernina Express.
1: Železničná sieť má 385 kilometrov a spája talianské Tirano na severe krajiny so švajčiarskym mestom Chur. Má viacero unikátnych špecifík. Celá trať funguje bez ozubnice. Aj pri stúpaní 70 promile drží súpravu len trenie kolesa o koľajnicu, čo je v takej nadmorskej výške v Európe výnimočné. Aj najvyšší bod je európskym rekordom. Stanica Ospizio Bernina vo výške 2253 metrov nad morom je najvyššie položeným celoročne prevádzkovaným železničným priesmykom v Európe. Nezvyčajné sú aj viadukty. Viadukt Brúzio, tesne za talianskou hranicou, je postavený ako kamenná kruhová slučka s priemerom 70 metrov a 9 oblúkmi. Viadukt Landwasser, vysoký 65 a dlhý 136 metrov, stavali bez použitia klasického lešenia. Práve pod ním vznikol zaujímavý projekt, pokračuje Matteo Zala.
2: Abbiamo lanciato un nuovo progetto.
3: Na polceste medzi mestami St. Moritz a Chur sme odštartovali projekt Landwasser World. Ide o mix zážitkových aktivít, ktorých ústrednou témou je monumentálny viadukt. Máme napríklad kyvadlový vláčik, ktorý turistov odvezie na panoramatickú terasu, odkiaľ možno pozorovať súpravy vychádzajúce z tunela. Ďalší vláčik zasa prepravuje záujemcov pod viadukt, kde ho možno pozorovať z inej perspektívy.
2: Di osservare il viadotto da un altro punto, da un'altra prospettiva.
1: Réckà dráha prechádza údolím Bernina aj údolím Albula a práve tieto dve časti trate boli v roku 2008 zapísané na zoznam UNESCO. Hoci väčšina pasažierov, ktorí svoju cestu začínajú v Taliansku, si vyberie len kratšiu trasu do ikonického zimného strediska St. Moritz, Francesca Rovati z talianskej turistickej agentúry odporúča pokračovať v ceste ďalej.
4: È una tratta patrimonio UNESCO.
5: Zápis na zoznam UNESCO oceňuje dokonale začlenenie celej infraštruktúry do prostredia v údolí Bernina a Albula. Ide o najviac scénografické úseky s viaduktami, mostami a tunelmi, ktoré ich stavitelia dokázali harmonicky zosúladiť s okolím. Turisti, ktorí vyrážajú z Talianska, končia väčšinou svoju cestu v stredisku St. Moritz. Ja by som im ale odporúčala pokračovať až na konečnú zastávku, keďže práve na tejto severnej trase sa nachádzajú výnimočné miesta.
4: Viadotti ferroviari che sono incredibili come il viadotto del Landwasser.
1: Cestu červeným panoramatickým vlakom milujú turisti, inžinieri aj fotografi. Jedným z tých, čo ju spolu s nami absolvoval na celej trase, bol aj Arturo.
6: Viaggiare su questo treno era tempo il mio sogno.
7: Cestovať týmto vlakom bolo dlho mojím snom. Išli sme viac ako 4 hodiny a predsa necítim žiadnu únavu. Panorama za oknom sa neustále mení ako krásny film. Mali sme šťastie na nádherný deň. Je to zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem.
1: Celkový výškový rozdiel, ktorý vlak za takmer 4,5 hodiny úspešne zdolá, predstavuje úctyhodných 1823 metrov. Táto trať dodnes slúži slúži nielen medzinárodnému turizmu, ale aj ako kľúčová infraštruktúra pre pravidelnú regionálnu dopravu medzi Talianskom a Švajčiarskom. Počas jednej cesty prejde vlak oblastiami, v ktorých sa hovorí troma rôznymi úradnými jazykmi. Nemčinou, taliančinou a takisto starou retrorománčinou. Aj vďaka tejto železnici je tento unikátny archaický jazyk stále živý.
8: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Zelená vlna.
1: Nehody na D1 aj pri Trenčíne, prinášame správy z dopravy. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Vo Svinej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín skončil kamión mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. Za Pílou smerom na Horné Hamre sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku tam riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si počkáte asi 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút a z Hubovej si pripravte tiež 10 minút. 10 minút sa zdržíte aj na D1 pri Trnave v križovatke s diaľnicou R1 smerom do Nitry a na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. V tuneli Sitina je rýchlo znížená na 40 km za hodinu. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Diela Williama Shakespearea napriek tomu, že vznikli pred vyše 400 rokmi, stále plnia divadla. Sú nadčasové i plné emócií. A taká je i filmová snímka Hamnet, ktorá je inšpirovaná dramatikovým osudom. Získala viaceré ocenenia, bola nominovaná aj na Oscara a postarala sa o to, že do Shakespeareovho rodného mesta, no nie len tam, prichádza stále viac turistov. Téma zaujala Williama Ovsepiana.
3: Zamračené ráno v Stratforde nad Avonom. Do dreveného domu s typickými tudorovskými trámami prúdia návštevníci z celého sveta. Práve tu prežil detstvo William Shakespeare. O pár kilometrov ďalej stojí chalupa Agnes Hathawayovej, ženy, ktorá sa stala jeho manželkou a podľa filmárov aj jeho osudovou inšpiráciou. Úspech filmu Hamnet, adaptácie románu Maggie O'Farrellovej, spôsobil nárast záujmu o tieto miesta. Správu o zvýšenom záujme potvrdzuje aj Shakespeare Birthplace Trust, poručnícka organizácia, ktorá spravuje nehnuteľnosti spojené s dramatikom. Pokračuje Richard Patterson, tajomník poručníckej organizácie.
4: Počet návštevníkov sa od uvedenia filmu v januári zvýšil približne o 15 až 20% naprieč všetkými našimi lokalitami. Myslím si, že tento trend bude pokračovať počas celého roka.
3: Návštevníci sa najčastejšie zastavujú práve v dome Agnes Hathawayovej, kde mladý Shakespeare trávil čas ešte pred svadbou. Opäť Richard Patterson.
4: Najviac ich zaujíma chalupa Agnes Hathawayovej a to, ako rodina využívala priestory a krajinu v jej okolí. Keď sa tam človek prejde, pochopí, prečo ho toto miesto mohlo inšpirovať.
3: Film Hamnet získal 2 ceny britskej filmovej akadémie BAFTA a 8 nominácií na Oscara. Rozpráva príbeh lásky Shakespearea a jeho manželky Agnes Hathawayovej. Ústrednou témou je tragická smrť ich 11-ročného syna Hamneta v roku 1596. Vysvetľuje historička zo Shakespeare Birthplace Trust Charlotte Scottová.
5: Film ponúka nový pohľad na autora. Shakespeare je notoricky záhadný, píše o ľudskosti, citoch, emóciách a konfliktoch. No kde v tomto príbehu spoznávame jeho samotného? To je otázka, ktorá zamestnáva ľudí už stovky rokov. Film podľa mňa krásne otvára otázku, kde je Shakespeareovo srdce.
3: Historické pramene o ich vzťahu veľa nehovoria.
5: Vieme len veľmi málo. Vieme, že sa zamilovali, že sa rýchlo vzali. Shakespeare mal 18 rokov, Agnes 26. Krátko po svadbe sa im narodila dcéra Susan a neskôr dvojčatá Judith a Hamnet. Zdá sa však, že spolu prežili pomerne dlhý a šťastný život.
3: Film zároveň oslovuje aj tých divákov, ktorí podľa historičky Shakespearea nikdy nečítali.
5: Mnohí diváci prídu na film bez toho, aby mali so Shakespearom akýkoľvek vzťah. Dúfam, že v ňom objavia nový spôsob, ako sa k nemu priblížiť. Cez tvorivosť, pochopenie rozprávania príbehov ako neustáleho procesu obnovy, no najmä cez emócie.
3: Úspech filmu priniesol oživenie aj mimo Stratfordu. V grófstve Hertfordshire, kde sa časť filmu natáčala, vytvorili tematické turistické trasy. Miestne obce hovoria o Hamnet efekte, ktorý pomáha reštauráciám, hotelom aj kultúrnym podujatiam. Záujem o Shakespearea sa objavila inde. V meste King's Lynn objavili počas rekonštrukcie divadla St. George Guildhall drevené podlahové dosky z 15. storočia. Historik Jonathan Clark sa domnieva, že práve na nich mohol Shakespeare vystupovať.
6: Vieme, že tieto podlahové dosky tu boli už v roku 1592 a predpokladáme, že v tom čase Shakespeare vystupoval v King's Lynn. Je teda veľmi pravdepodobné, že práve po tomto povrchu kráčal.
3: Zachovaný priestor je podľa historika unikátny.
6: Je to jediná horná podlaha, ktorá sa zachovala v takmer pôvodnom stave, kde mohol stáť a hrať.
3: V roku 1592 londýnske divadlá zatvorili pre epidémiu moru a preto William Shakespeare vystupoval v meste King's Lynn. Podľa experta na historické budovy Tima Fitzinghama dokumenty potvrdzujú, že divadelná spoločnosť Williama Shakespearea v meste skutočne účinkovala.
4: Máme mestské účtovné knihy z rokov 1592 a 1593, ktoré dokazujú, že Shakespeareova spoločnosť tu dostala zaplatené za vystúpenie.
3: V roku 1599 dostávali divadlo Shakespeare Globe, vo voľnom preklade Shakespeareov Globus. Práve na tom mieste a pod holým nebom vystupoval až do roku 1613, keď počas predstavenia Henrich VIII vypukol požiar a divadlo bez strechy zhorelo. Film Hamlet ukazuje, že aj po viac ako 4 storočiach dokáže William Shakespeare osloviť nové publikum. Jeho príbehy žijú nielen na javisku a filmovom plátne, no aj v uliciach miest, kde sa písala jeho história. A práve tam dnes smerujú tisíce návštevníkov, aby objavili autora nielen ako génia literatúry, no aj ako človeka z mesa a kostí.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali

0: Najväčšia a najľudnatejšia favela, teda chudobná štvrť v Brazílii, sa nachádza v Rio de Janeiro. Volá sa Rosinha. Leží asi kilometer vzdušnou čiarou od mestských pláží a v poslednom čase sa stala hitom pre turistov. Kým niektorí ľudia sa tešia, že tak dostanú možnosť zarobiť si a zlepšiť svoje životné podmienky, iní to kritizujú, že Brazília má aj krajšie a bezpečnejšie miesta na ukazovanie ako mestskú štvrť, ktorá má vlastné pravidlá prežitia. Pokračuje Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
1: Počas čakania v rade na fotku sa niektorí turisti stihnú ešte aj nalíčiť, potom sa otvoria kovové dvere, nad ktorými je nápis Rosinha Rio de Janeiro a pustia ich na betónovú terasu. Návštevníci sa rýchlym krokom, ako na módnom móle, prejdú po streche malého terasovitého domu, sadnú si na kreslá na jej okraj alebo inak zapozujú pre dron, ktorý sa od nich vzdialuje a z vtáčej perspektívy ukazuje pohľad na domy vybudované do svahu. Tieto videá za asi 25 eur sa stali virálnymi a mnohí návštevníci Ria čakajú hodiny, kým si urobia vlastné na sociálne siete. Láka to snúbencov, ale aj miestnych politikov či influencerov. Mladá Kypra dáma prejde rovnakými dverami s kúpacou čiapkou na hlave a s osuškou okolo tela. Potom všetko teatrálne zhodí a zostane len v zlatých minišatách, kým sa od nej dron vzdiali. Poviete si, koho by to zaujímalo? Je to brazilská influencerka Ingrid O'Hara a pre AFP vraví, že má svojich divákov. Sleduje ju 12 miliónov ľudí na Instagrame a 20 miliónov na TikToku.

0: Hliadka. Je to výhľad ako za $1 000 000, vraví. Z výšky sa tu dá vidieť celá Chosíňa. Je tu podľa neho doslova cítiť, aké veľké toto miesto je. Do Chosíňa sa vraj na vlastnú pesť nechodí. Keď niektorí odporúčajú vyraziť v rámci organizovanej prehliadky so zástavkami u miestnych umelcov alebo pri ukážke brazilského bojového umenia capoeira, iní vravia, že väčšie skupiny ľudí pôsobia ako turisti na safari. V úzkých uličkách alebo pod tieňom, ktorý nad ulicami robí nielen množstvo stromov, ale aj obrovské zhluky elektrických káblov a stánkary, to miestami pripomína Neapol, preslávený nielen čulým pouličným životom, energickou atmosférou, ale aj odpadkami. Debata o tom, či nahrávať alebo nenahrávať na tomto mieste videa, je zložitá. Zahrňa hrdosť na to, odkiaľ pochádzate, potrebu niečo zmeniť od základu, pridať napríklad základné služby, aj prehodnotenie obrazu toho, čo favela v našich predstavách vlastne je, pripúšťa v komentári na sociálnej sieti mladý muž, podľa ktorého to nie je o idealizovaní chudoby, ale o snahe ukázať, že favela prežíva napriek ťažkostiam.
1: Na internete sme videli veľa negatívnych komentárov k tomuto typu videa a najprv sme si povedali, že do toho nepôjdeme. Ale samotní obyvatelia hovorili, kámo, musíš to ukázať. Toto pomáha tunajšej komunite. Prináša to viac turizmu a viac peňazí do favely. Takže tuto je.
0: Pre iných Chosíňa ani nie je favela. Sú tu aj domy, na ktorých nie je každá stena a každá obkladačka inej farby. Teda dôkaz, že boli postavené naraz. Rodinami, ktoré teda zrejme nie sú v biede. Nie je to dokonalé, ale býva tu elektrina aj voda. Ak hľadáte remeselníkov, tu ste dobre. Viktor ale vraví, že s prácou to nie je nič stabilné. On sám je raz taxikár, raz stavbár, raz prievodca, raz tréner. A keď trochu zarobí, dokúpi materiál a postaví ďalšiu priečku na svojom hniezde. V ideálnom svete by sa chcel profesionálne venovať boxovaniu, ale na sny tu na kopci nie je miesto. V úzkých uličkách neodporúčal ani vyťahovať foťák. Krádeži sa pritom nebojí. Sprievodca Guy vysvetlil prečo.
2: Lebo by sme mohli prechádzať drogovými miestami. Nie len, že tam predávajú drogy, ale niekedy môže ísť o ich bezpečnostné kontrolné stanovište. Drogový biznis chce mať skrátka prehľad o tom, kto k ním vstupuje a kto zónu opúšťa.
0: Na niektoré miesta dohliada polícia. Raz je vopred ohlasuje. Pred skoro 10 rokmi tam zomrela turistka pri prestrelke. Ruch návštevníkov sa v zápäti na chvíľu zastavil. Keď sa turisti neskôr vrátili, zrodila sa potreba hľadať bezpečnejší spôsob, ako im toto miesto ukázať. Za tunajšieho priekopníka v slam turizme je považovaný Henan Monteiro, ktorý v tejto štvrti vyrástol. Viacerí kritici jemu aj jeho turistom vyčítajú, že svojimi zábermi skresľujú obraz života v nízkopríjmovej komunite. Cieľom projektu je však podľa neho naopak zmeniť predsudky.
3: Aj keď ľudia hovoria, och, romantizujete chudobu, my chudobu neromantizujeme. Pracujeme tu dôstojne. Do tejto práce sú zapojené desiatky ľudí. Hlavným cieľom toho všetko je ukázať pozitívnu stránku favely. Každý chce rásť a možno odtiaľ to aj odísť.
0: V spolupráci s predstaviteľmi komunity určili napríklad kontrolované trasy, vytvorili aplikáciu, ktorá ukazuje polohu sprievodcov a pomáha riadiť pohyb turistov. Ak náhodou polícia začne operáciu proti gangom, prehliadky cez aplikáciu okamžite zrušia. Zatiaľ turistom návštevu na svojej streche umožňuje asi 26 majiteľov striech a teraz. Privyrábajú si. Majú vyškolených 300 sprievodcov a 10 pilotov dronov. Pedro je jedným z nich. Vraví, že predtým, než začal lietať s dronom, veľa príležitostí na prácu nemal.
4: Veľmi mi to zmenilo život, pretože je to moje prvé zamestnanie. Nemusel som hľadať formálny job, čo je ťažšie. Prišiel som sem, zarobil som si slušné peniaze. Bolo by dobré, keby viac ľudí z favely malo možnosť pracovať ako ja a zarábať ako ja.
0: Sociálne organizácie však upozorňujú, že problém nastáva vo chvíli, keď favela prestáva byť živou a zložitou štvrťou a mení sa len na exotickú kulisu pre pôsobivý obsah na sociálnych sieťach.

0: akcia a hneď je aj koniec. Fenomén tzv. Mikroseriálov vznikol len nedávno v Číne. Tvorcovia bleskových príbehov o láske, spravodlivosti a bohatstve cielia na zanepráznených mestských divákov, ktorí majú časť pozrieť si najnovší diel akurát tak pri rannej káve alebo hromadnej doprave po ceste do práce. A potrební už nie sú ani herci. Hybnou silou sa stala umelá inteligencia, ktorá šablónovitými zápletkami zahlcuje internet. Tému spracoval Michal Dzúrik.
1: It's official, Maddie.
2: Our marriage is over.
3: We meet again, dear ex-husband.
4: Moletná žena, s ktorou sa muž rozvedie a vyhodí ju z domu, len aby sa vrátila s postavou modelky a prevrátila mu život hore nohami. O tom je príbeh jedného z najpopulárnejších mikroseriálov s názvom Pomsta XXL ženy, kde každý diel trvá maximálne 2 minúty. Skutočne krátkometrážny formát sa zrodil koncom minulého desaťročia v Číne, kde aj väčšinu sérií nakrúcajú. Zápletkám dominuje milostný trojuholník, vymanenie sa z chudoby a víťazstvo slabšieho nad silnejším. Mikroseriály sú spravidla uspôsobené pozeraniu v zvislom formáte na obrazovke mobilného telefónu a sú tak určené na rýchlu konzumáciu kdekoľvek a kedykoľvek. Princíp pre televíziu BBC vysvetľuje producent David Kwok.
5: Prah pozornosti mladej generácie je oveľa nižší. Ak človeka nezaujmete v prvých sekundách, video preskočí. Mnohí už preto nedokážu sedieť pri bežnej filmovej či televíziu víznej produkcii. Túto skutočnosť ďalej zosilňujú algoritmy, ktoré vedia, kedy vám, aký obsah na internete ponúkať.
4: Kým v roku 2020 mal trh s mikroseriálmi odhadovanú hodnotu 130 miliónov eur, vlani to už bolo 12 miliárd. Postavy často stvárňujú amatérsky alebo málo známi herci. Do Číny sa tak s vidinou príležitosti preraziť zhrkli aj mnohí zo západu. Miestne sociálne siete však v uplynulých mesiacoch zaplnili videá, kde lamentujú nad nedostatkom ponúk.
6: Sme v skutočne drsnom období. Úloh je na porovnanie s minulým rokom oveľa menej a obzvlášť v mikroseriáloch.
7: Zmena prišla náhle. Zo dňa na deň sú zrazu všetci bez práce. Je to také strašidelné ako počas pandémie.
8: Stať sa z komparzistky herečkou v hlavnej úlohe nebolo jednoduché. Celé odvetvie však skolabovalo a tak som znova recepčná a moji kolegovia rozvážajú jedlo.
4: Paradoxne, počet nových mikroseriálov rastie v Číne geometrickým radom. Len v prvých troch mesiacoch tohto roka ich vyšlo 130 tisíc. Okrem hercov na ne už však netreba ani kameramanov, osvetľovačov alebo kostymérov. Hybnou silou priemyslu sa stala umelá inteligencia. Jeden z mála, ktorý transformáciu ustál, je režisér Wang Tingfei. Rozhovor s ním urobila televízia Channel News Asia.
9: Pred nástupom umelej inteligencie som ročne pracoval na jednom veľkom televíznom seriáli a troch menších projektoch. To mi stačilo na uživenie sa. Teraz musím vytvoriť 3 seriály mesačne, aby som mal rovnaký príjem. Napriek tomu, keď ľuďom poviem, že robím mikroseriály za pomoci umelej inteligencie, hovoria mi, že mám veľké šťastie. Na rozdiel od mnohých iných, totiž stále mám zamestnanie.
4: Do špeciálneho počítačového programu tvorcovia vkladajú scenár spolu s podrobnými opismi scény a záberov. Tváre postáv majú čoraz častejšie od skutočných ľudí, ktorí ich nafotené ponúkajú na prenájom. Za deň takto vznikne v priemere 22-minútových dielov. Len každý tisíci však na čínskom internete prekonáva hranicu 100 miliónov videní. V súčasnosti akýsi zlatý štandard úspechu. Obzvlášť populárnym sa stal mikroseriál o generálovi z prelomu letopočtov, plný drastických bojových scén. Mílnikom bolo, keď výtvory umelej inteligencie začali propagovať štátne médiá. Na ich platformách sa objavil napríklad mikropríbeh o administratívnom pracovníkovi vo veľkomeste, ktorý si s pomocou mýtického orla ide za svojím snom zostrojiť vlastné lietadlo.
10: It's time to set off. My friend.
4: Umelá inteligencia napreduje nevídanou rýchlosťou a tvorcom v mnohom uľahčuje prácu. Ani zďaleka však nie je dokonalá a hádže im tak zároveň polená pod nohy. Podľa režiséra Wang Tingfeia sa preto z kreatívnej sebarealizácie často stáva tortúra.
9: Objem informácií, ktorými môžeme umelú inteligenciu nakrmiť, je obrovský, stále si ich však vykladá po svojom. Keď sme tu mali skutočných hercov, dokázal som im vysvetliť, čo z môjho pohľadu robia zle. Teraz to už možné nie. nie je. Alebo keď som chcel minule vytvoriť scénu, kde postava zatvára dvere. Dal som umelej inteligencii presné pokyny. K mojej spokojnosti to však urobila až na niekoľkýkrát. Je to ako hazardná hra. Výsledok vopred nikdy nepoznáte.
4: Wang Tingfei tvrdí, že sa pridal na pomyselnú stranu umelej inteligencie, pretože si uvedomuje, že ju neporazí. Jeho snom je však vrátiť sa k tradičnému filmovému remeslu. Síce je zrejme len otázkou času, keď do kín príde prvý celovečerný film plne vytvorený umelou inteligenciou, ošiaľ z nového podľa skeptikov napokon opadne. A aj keď do technológie investuje už aj Hollywood, kvalitný scenár zrodený v ľudskom mozgu a herecká emócia vychádzajúca z ľudského srdca sa vraj v konečnom dôsledku stanú oceňovanými kvalitami, ktoré odlíšia autentické od syntetického.

Štúdio Svet sa síce končí, no ak ste si niektorú z reportáží vypočuť nestihli, nájdete ju na našom webe alebo podcastoch. Dnes sa s vami lúči technik Martin Machala a od mikrofónu Anna Šípošová.

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
3: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Sport.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zemetrasenie v Indonézii má najmenej 38 obetí, spôsobilo veľké materiálne škody. Prezident Južnej Kórey vyzval na rokovania s KLDR s cieľom dosiahnuť mierovú zmluvu. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, miestami až 35 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Ščepánová. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mali ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
2: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
1: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej odškodnenie musí vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
3: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
1: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Najmenej 38 ľudí zahynulo pri zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré skoro ráno zasiahlo oblasť pri pobreží indonéskeho ostrova Flores. Otrasy poškodili alebo zrovnali zo zemou viaceré budovy, zranenie utrpelo najmenej 6 ľudí a ďalší sú nezvestní po zosuve pôdy, ktorý zemetrasenie vyvolalo. Tisíce obyvateľov pobrežných oblastí museli evakuovať. Výpadky elektriny v mestách a dedinách skomplikovali aj záchranné práce. Úrady pôvodne vydali varovanie pred tsunami a vyzvali obyvateľov pobrežných oblastí, aby sa presunuli do vyššie položených miest. Neskôr ho odvolali. Najmenej 7 ľudí zahynulo pri leteckých útokoch, ktoré izraelská armáda vykonala nad ránom v južnom Libanone. Najmenej 3 ľudia boli zranení. Ide o najvyšší počet obetí od konca júna, keď Izrael a libanonská vláda oznámili uzavretie rámcovej dohody, ktorá stanovuje plán stiahnutia izraelských jednotiek z juhu Libanonu výmenou za odzbrojenie Iránom podporovaného hnutia Hizballah. Dohoda zároveň počíta s krokmi smerujúcimi k budúcej mierovej dohode medzi oboma krajinami, ktoré sú technicky stále vo vojnovom stave takmer 80 rokov po vzniku Izraela. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval na rokovania so Severnou Kóreou s cieľom dosiahnuť mierovú zmluvu, ktorá by nahradila súčasné prímerie. Pri príležitosti výročia oslobodenia Kórey od japonskej koloniálnej nadvlády juhokorejský prezident dodal, že cieľom by bolo formálne uzavrieť korejskú vojnu z roku 1950 až 1953, keďže obe krajiny zostávajú formálne vo vojnovom stave. Severná Kórea doteraz odmietala ponuky Soulu na dialóg, kritizovala jeho plán na obstaranie jadrových ponoriek a označila spoločné vojenské cvičenia USA a Južnej Kórey za provokácie. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj pri Trenčíne ponúkame správy z dopravy. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala na R1 pred križovatkou Báb smerom z Nitry, blokovaný je taktiež jeden pruh. Vo Svinej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín skončil kamión mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. Za Pilou smerom na Horné Hamre sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku tam riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si pripravte asi 30 minút a v opačnom smere hlásite 20-minútové zdržanie. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek si pri cestároch počkáte asi 25 minút. V tuneli Sitina je rýchlo znížená na 40 km za hodinu. Ďalšia kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte 15 minút a na viazde z Hubovej si pripravte 10 minút. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy je na ceste plastový klin. Prechádzajte opatrne. Na R1 pred Seredou smerom z Trnavy je v pravom pruhu pokazené auto. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

0: Thajsko, ostrov Phuket, sme v člne rýchlom a dlhom ako led vážky a bezstarostní thajskí chlapci nás vezú k ostrovu Phanang. Čln sa sotva dotýkal hladiny. Tí chalani sa hrajú na naháňačku v labyrinte pekelne uzučkých kanálov medzi vysokými brehmi, ktoré sú prerastené koreňmi tropických stromov. Každých 5 minút máte dojem, že narazíte do plávajúceho kmeňa, vyletíte z toho člna alebo vypálite na bahnistý breh. Pasažieri sú zelení a prikrčení, francúzsky zamdlievajú, ale vpredu čelia sprškám vody a prudkému vetru staré Nemky. Stiahli úzke pery a v očiach majú odhodlaný lesk. Sú to pevné, silné a nebojacné matky Germánov. Nemky nezostarnú ako naše ženy. Vek ich mení do zvláštnej podoby. Ako keby pod vráskavejúcou kožou a sivými vlasmi mali oceľový skelet. Predstavte si hocaký úrad alebo továreň v Čechách, v Polsku, o Rusku ani nehovorím a samozrejme aj u nás. Po skončení pracovnej doby vychádzajú ženy, ktoré prestali o seba dbať. Zraňované miliónmi sekúnd mužskej ľahostajnosti, neistôt a neúcty. Nemky v tých rokoch hustnú, sú pevné, sebaisté, nabrúsené. Slavný filozof Friedrich Nietzsche povedal, že niet nad rozhovor so staršou dámou. Samozrejme, on tie rozhovory viedol s Nemkami. Teraz budem Boha pusto zovšeobecňovať, ale ľahko pochopíte, čo chcem povedať. Taká Angela Merkelová navonok nevyhovovala takému typu nemeckej ženy, ale mala presne takú mamu, láskavú, vráskavú a tvrdú ako oceľ. Manželku pastora, ktorá v sebe mala neochvejný gyroskop morálky a hodnôt. Prvý raz som prišiel do Mnichova v noci. Ubytovali ma na internáte v študentskej štvrti Švabing. Ráno som vstal a zistil som, že cez noc nasnežilo. Vybral som sa niekam naraňajkovať. Tú ulicu nikdy nezabudnem. Sneh bol odhrnutý z chodníkov. Všetko bolo upravené, opravené, usporiadané. Na ceste som uvidel zvláštnu dopravnú značku. Bola na nej radová sestra s prstom na ústach, akože pst, nemocnica. Vošiel som do pekárstva plného chrumkavých vôni a čerstvo uvarenej kávy. Staršia pani v čistúčkej zástere ma obslúžila a vyžiarila na mňa niečo, čo nebola ani servilnosť predavačky, ani arogancia k cudzincovi. Vo vzduchu bolo cítiť ordnung, poriadok. Niekedy si hovorím, že národy sú súkolie, lenže my Slováci sme gumené kolieska, ktoré sa občas prešmikujú. A národy ako Nemci sú ozubené kovové kolieska, ktoré do seba zapadajú a točia sa iba jedným smerom. Ja viem, Hitler, vojna, koncentráky, ale potom aj cesty, auta, futbal, Goethe, Beethoven. Ako hovorievala moja stará mama, und das ist alles. Schluss und Ende.
1: Der Lehrer ist der Name bloß, da muss man glücklich lachen. Wie kann man da mit wenig Moos den dicken Müller machen? Warum ist man am Strand der Spreger und alle Puppen tanzen? Warum gedeiht nur ihr, nur den, die echt Berliner Pflanzen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem vollen Duft, Duft.

0: sme zo Slovenska vždy obdivovali rakúsky poriadok a čistotu. Nemci sa nám smiali a hovorili, že oni, keď prekročia nemecko-rakúske hranice, tak sú zhrození tým rakúšackým Schweineraj und Schlamperaj. O tom, aké mali Nemci úrady, auta, diaľnice a políciu, je škoda mlčať. S tým sa tak aj automaticky rátalo. Čo ma kedysi prekvapilo, boli mnichovské pivárne. Ja som absolvoval pivnú akadémiu v bratislavských krčmách. Chodili tam závozníci, študenti, smetiari, notorici. Vzduch tam bol pre pozemšťana nedýchateľný. Boli v ňom výpary z rozliatého piva a spoldecákov, zápach mokrého vechťa, spotených nôh a kyselina z prázdnych prepitých žalúdkov. V Mnichove som sa ocitol v pivnom chráme, v obrovskej pivárni, kde boli dlhé rady pevných stolov, štýlová výzdoba, príjemné osvetlenie, čašníci a servírky v krojoch. Najviac ma zaskočilo, že pri vchode vám predali kovové žetony a tými ste platili za pivo, aby neboli problémy s drobnými a prepitným. Koľko ste vypili, toľko ste vypili a za zvyšné žetony vám vrátili poctivé nemecké marky. Pivo bývalo dokonale načapované s penou ako šľahačka, grilované bravčové kolena bronzovej farby, horúce, chrumkavé, no pivárov sen. Potom som roky v Mnichove nebol a keď som sa tam vrátil s Jožom Rážom, tak som ho ťahal do pivárne, ako keby som ju sám šéfoval. Pri vchode už neponúkali žiadne žetony. Pivo roznášali nedočapované, pečené kolena tvrdé, storáz ohrievané. Obsluhoval nás taký unavený Chorvát. Pýtal som sa ho, čo sa stalo. A on chcel vedieť, odkiaľ sme. Á, Čehoslovačka, tak to pochopíte, už tu pracuje priveľa ľudí od vás. To bola krutá pravda, ale tam, kde sa naši ešte nedostali, bolo všetko po starom. Dobre, moja vstupná brána do Mnichova bola ich hlavná stanica. Koncom 60. rokov to bola oáza západu. Na svete sa už všetky nádražia zmenili okrem toho bratislavského. To je hanba sveta a za 50 rokov sa mení iba k horšiemu. Ale chcel som hovoriť o Mnichove. V obrovskej nádražnej hale boli obchody s tabakom, s fajkami, neuveriteľná paleta obrázkových časopisov, lákavé bufety a gemütlich kaviarne. Vo všetkých obchodoch poriadok, vkusné zariadenie a osvetlenie tými oslňujúcimi žiarovkami, ktoré má prosperujúci západ. Samostatnú kapitolu tvorili v Mnichove stánky s kvetmi. Čerstvé, ako keby ešte farebnejšie, ako to príroda zariadila. Rúže s tými najdlhšími stonkami na svete. V tých rokoch v Mnichove vystupovali z vlakov prví fúzatí Turci s rodinami. Mali drevené kufre, pomaľované balkánskymi vzormi a veľa okatých detí. Prichádzali do Nemecka ako do raja. V dávnom pražskom ideologickom spore Milana Kunderu s Václavom Havlom napísal Milan Kundera: Václav Havel si nerobí ilúzie o socializme, ale robí si o to väčšie ilúzie o tom, čo nazýva väčšinou civilizovaného sveta. Ako by tam snáď bola ona ríša normálnosti, ku ktorej sa nám stačí iba prikloniť. Ale vtedy to naozaj vyzeralo tak, že nám stačí sa k ním prikloniť.
1: Wer?

0: Klobásy sú veľký symbol nemeckej národnej stravy. Wurst určuje rast jednotlivých nemeckých miest a krajov. Každý druh klobásy má iné ingrediencie a zvláštne výrobné tradície. V Mnichove je miestna špecialita biela klobása. Mnichovská biela klobása je jemne korenená a pripravuje sa z nasekaného telacieho a slaniny, neopeká sa, ale varí vo vode a jedia sa k nej slané pracliky. Je vyrábaná zo surového, tepelne nespracovaného mesa a pred nástupom chladničiek sa rýchlo kazila, takže bolo nutné zjesť ju za čerstva, takže podľa tradície Weisswurst nesmie počuť, ako v Mníchove kostolné zvony odbijajú poludnie. Klobásová mapa Nemecka je nepredstaviteľná mozaika. Popri medzinárodných celebritách, ako je frankfurtský párok, hostí Bavorsko aj množstvo ďalších hviezd. Nádherné klobasy z Norimberku, Regensburgu, Bregenwurst zo Saska, Pinkel z Brém, Tivurc z Pomoranska a tak ďalej a tak ďalej. Vraj ich je spolu 1200. Pivo a klobasa sú v Nemecku stelesnením národnej, krajovej a miestnej histórie. Sú to živé dôkazy miestnej odlišnosti. Gastronomicky príbuzní prekvitajúcich krajových nárečí. Majú vyhradené zvláštne miesto v krajovej a lokálnej pamäti. Aj v duši národa.
1: Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt?

0: Currywurst. Ob Willi, was ist mit dir? Trinkst du noch ein Bier zu Currywurst?
1: Gastronomický guru Harald Schöll hovorí, nemecká klobasa to sú dejiny na tanieri. Výroba klobas tradične predstavovala zložitý remeselný výkon. Sekanie mesa, jeho okrenenie, ktoré zaistí trvanlivosť. K ich príprave treba mnoho skúseností. Klobasy boli výsadou a pýchou mnohých nemeckých slobodných miest a mnohokrát sú po nich dodnes pomenované. Drobné klobasky, veľké ako prst, nazývajú sa norimberské, sú ochutené škoricou a ďalším korením. Norimberg bol v pravidelnom kontakte s Benátkami a mal výsadný prístup ku koreniam z Orientu. A keďže korenie bolo drahé, tak sú tie klobásky malé. Označenie Nürnberger je dnes zákonom chránené po celej Európe. Kto nie je z Nemecka, možno norimberskú klobásu nepozná, ale frankfurtský párok ten pozná každý. Údené meso, nasekané najemno, takmer na kašu, predstavuje základný, chuťovo najmenej výrazný typ klobásky. Z Frankfurtu podľa Haralda Schölla pochádza tiež jedna z najpozoruhodnejších krajových klobás, totiž klobása vyrábaná čisto z hovädzieho mesa. Čím je zaujímavá? Nasekať hovädzie je ťažké, je to veľmi tuhé meso a vyžaduje veľa práce. Koncom 19. storočia malo mesto Frankfurt možno vôbec najpočetnejšiu židovskú obec v Nemecku. Židia samozrejme nemohli jesť klobasy z braučového, ako je slávny frankfurter, a tak si pri zvláštnych príležitostiach dopriali jemne nasekaný Rindswurst, ktorý si potom získal obľúbu u všetkých miestnych obyvateľov. V Berlíne som objavil múzeum Currywurstu. Currywurst je jeden z gastronomických dôsledkov mieru. Zrodil sa vďaka jednému britskému vojakovi, ktorý po vojne predával na berlínskom čiernom trhu mleté kari. Bola to doba, keď ľudia začali objavovať exotické jedlá. Vtedajšie klobasy boli veľmi nekvalitné, lacné, nevoňavé. Tak ich výrobcovia začali vylepšovať tým, že do nich pridávali zmes rôznych korení. Currywurst mal obrovský úspech a stal sa symbolom Berlína. Prišiel som do toho veľkého mesta s úmyslom, že sa s Currywurstom zoznámim, s kamarátim a nasytím. Lenže tento Berlín bol kulinársky raj. To krásne obrovské mesto obsadili talianske, maďarske, vietnamske, turecké a neviem aké reštaurácie. Na 6. poschodí obchodného domu KDV sú najväčšie a najluxusnejšie lahvotky, aké si vôbec dokážete predstaviť. Berlín, to je dnes jedna obrovská pohostinná reštaurácia. Až pri odchode som si uvedomil, že som si nestihol dať ani jeden jediný Currywurst. Nepochybujem.

Bolo nedeľné predpoludne a nádherný slnečný deň. Vošiel som na veľký priestor ohraničený impozantnou víťaznou bránou a dvoma klasicistickými budovami, ktoré vyzerajú ako grécke chrámy. Mali na hornom priečeli antické sochy, pod nimi antické stĺpy, vysoké ako topole. Pred majestátnymi schodmi postávali hľúčiky ľudí. Videl som plagáty, stánky s knihami a hrejivé pochodne. Ja milujem knihy. Predstavoval som si, že je to nedeľná knižná burza alebo stretnutie zberateľov vzácnych bibliofílií. Všimol som si, že je tam aj televízia, takže to bude niečo slávnostné a dôležitejšie, ako som si myslel. Na trávniku pred budovou múzea bol natiahnutý asi 15-metrový pruh plátna a na ňom citát z Heinricha Heineho. Tam, kde sa pália knihy, budú nakoniec páliť aj ľudí. Tí ľudia sa zišli, aby si pripomenuli minulosť. Vtedy 10. mája 1933, pár týždňov po prevzatí Mníchova nacistami, sa konal po celom meste fakľový sprievod, ktorým Hitlerovi stúpenci dávali na vedomie nepriateľom, aký osud ich čaká. Autormi zakázaných kníh boli Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Sigmund Freud, Erich Kästner, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque. Na tomto mieste sa konalo verejné spálenie 50 000 zakázaných kníh. Pred zástupním Mníchovčanov horela hranica ako v stredoveku. Ľudí násilie vždy fascinovalo a funguje to dodnes. Možno je to ako s bolavým lakťom, že keď ma bolí, tak si celý deň uvedomujem, koľkokrát s ním niekam narazím. Už dlho som podráždený tým, ako mi každý deň niekto v televízii alebo v časopise vnucuje Hitlera. Minulý týždeň bol na televíznych obrazovkách každý večer. Včera som videl slávneho herca Breda Pitta v tom istom čase na dvoch staniciach. A Hitler na troch, za každým v hlavnej úlohe. Hitler a jeho megastavby, Hitler a jeho tajná zbraň, Hitler a jeho generáli. Šíriť hrôzu vedeli nacisti majstrovsky. Kedykoľvek sa v minulosti palili knihy, vyvolalo to obrovské pohoršenie. V súčasnosti si médiá, ktoré nahradili knihy, palenie naliehavo vyžadujú, aby sa uvoľnil priestor novým poplašným spôsobom.

V centre Mnichova je starodávne námestie Marienplatz. Priamo na ňom a okolo neho sú príjemné kaviarne. Jeden deň som si sadol oproti morovému stĺpu a prišla ma obslúžiť milá dievčina zo Zvolena. Upozornila ma, že u nich stojí mizerná káva 10 eur, či si radšej nedám niečo iné. Počúval som ju, dal som si minerálku, ale chuť na kávu mi zostala. Neprekážala mi tam cena, ale tie stovky turistov. V pravom rohu námestia je slávna kaviareň a cukráreň Warners, založená v roku 1865. Taká luxusná a drahá, že je vždy poloprázdna. Sadol som si k oknu a prišiel ku mne čašník. Zošedivený v službe zákazníkom s boľavými nohami, sympatický veterán, aký u nás už vymreli. Objednal som si predĺžené espresso a trošku viac zohriatého mliečka. Kafe americano? Spýtal sa čašník. Nein americano. Normal espresso und ein wenig warme Milch. Milý čašník nemilo pokrutil hlavou. Melange? Spýtal sa pre istotu ešte raz. Nein, melange, normal espresso und ein wenig warme Milch extra. Zopakoval som jednoduchú prosbu. Nechápal som, čo mu nerozumie. To vám priniesť nemôžem. Varum nemôžete. Preto. V priebehu sekundy sa všetko zmenilo. To ja vycítim. Ten čašník ma mal plné zuby a ja som sa zasekol. Poprosil som ho, aby mi zavolal vrchného čašníka. Prišiel vážny havran a bol studený a úslužný. Herr Ober, mám iba celkom jednoduchú prosbu a bla bla bla. Bohužiaľ, to vám nemôžeme priniesť. Preboha, a prečo? Lebo takú kávu nemáme v pokladni. Nemáte espresso? Nie, nemáme to mlieko, ľutujem, povedal a nechal ma v kolegovej opatere. Povedal som čašníkovi, že chápem jeho problém, tak nech mi zavolá prevádzkára. Chvíľu to trvalo, kým prišla guľatá mladá žena vo veselých červených šatách. Pokúšal som sa jej vysvetliť, že za 10 eur chcem piť takú kávu, ako si ja želám. Povedala, že by mi rada vyhovela, ale nedá sa. Nemá mi ako nablokovať to zohriaté mliečko. Tak mi ho dajte zadarmo a ja vám dám o euro viac. To nemôžem, povedala mladá žena. Personál by ma udal majiteľom. Naozaj si nedáte melanž? Už som bol vyčerpaný bojom o nič. Samozrejme, melanž bude super. Spoza prevádzkarky sa k môjmu stolu prikradol talianský čašník. Senzačný typ rovno do filmovej veselohry. Nos ako skobu, beťarské oči a predklonený aj v chôdzi. S lietajúcimi rukami, ktoré hovorili aj nevypovedateľné. To máte z toho, že chodíte na kávu k Nemcom. Na budúce choďte k našim. Pravda je, že keby ste nemali túto skúsenosť, tak by ste našu taliansku srdečnosť neocenili. Želám vám buongiorno.

0: Hovorilo sa, že žijeme v čudnom svete, že Židia bojujú, Nemci obchodujú a Bulhári vyrábajú počítače. Nemecko bývalo svetovým šampiónom analogovej éry. Vynašlo spaľovací motor, elektronkový mikroskop, umelé hnojiva. Ale zrazu sa svet zmenil a Nemecko nie. Nemecko podcenilo technologický pokrok a nepochopilo geopolitické zmeny. Stalo sa obeťou národných symbolov a mýtov, ktorým chcelo veriť. Ako každá tragédia, aj tá sa začala v období hojnosti. Digitálny svet je svetom startupov. Startupy vyžadujú, aby ich nikto neobmedzil byrokraciou. Veľké firmy si s ňou poradia, ale malé firmy to nedokážu. Nemeckí generálni riaditelia a politickí lídri naďalej opakovali zlé technologické, geopolitické a ekonomické rozhodnutia. Príbeh povojnového nemeckého hospodárskeho zázraku mnohým zakrýval oči. Nemecku sa podarilo predĺžiť životnosť zastaraného priemyselného modelu a pomohlo mu aj niekoľko šťastných náhod. Ale práve v rokoch 2010 až 2020 boli urobené mnohé z najhorších rozhodnutí. Nemecko zvýšilo svoju závislosť na ruskom plyne. Dostatočne neinvestovalo do optických vlákien, digitálnej infraštruktúry a technológií. Závislosť na exportoch sa prehlbila. Bývalý predseda predstavenstva Volkswagenu Ferdinand Piehrs vyhlásil, že pre elektromobil nie je v jeho garáži miesto. Angela Merkelová urýchlila nepochopiteľné odstavenie jadrovej energie. Do krajiny plnej migrantov ich jedného dňa vpustila milión so sloganom My to dokážeme. A po nej nastúpili neosobnosti, ktoré predtým hrali v politike druhú a tretiu ligu. Nemecko som mal tak rád, nerád, ale cítil som k nemu obrovský rešpekt. A ten sa zmenil na súcit, ako ku krývajúcemu buldogovi. Za veľa vecami, ktoré som na Nemecku nemal rád, mi je zrazu ľúto. Moji nemeckí kamaráti hlásia, že ich krajina alarmujúco upadá. Je preplnená migrantmi, bez ktorých by nedokázali existovať. Meškajú ich skvelé vlaky. V obchodoch sa objavili prázdne regály. Domáci sa obávajú po zotmení vychádzať z domu. Preteky v liberalizme ochromili policajné zložky. Môj kamarát roky trénoval v Nemecku. Narodili sa mu tam deti. Jeho syn vyrástol na skvelého hokejistu. Hral v Nemecku prvú ligu. Nedávno sa vrátil na Slovensko. Teším sa, že ho budem stretávať, ale súčasne mám okolo žalúdka čudný pocit. Poviem vám, ľutovať Nemecko je ešte horšie, ako sa ho báť.
1: Ist kein Problem, kleiner, feier noch ein bisschen deinen Hype. Doch auch der geht mal vorbei, ich brauch nicht wissen, wie du heißt. Lass mal gucken, was noch bleibt, wenn du dich mit mir vergleichst. Außer paar Mal Nummer 1 hast du nicht.

0: Mein Fuß. Medzi ocenenými v rámci Anasoft Litera ma zaujala kniha s výborným názvom Hotel Balkán. Miroslava Kulková získala cenu čitateľov a čitateliek. Knihu som si kúpil, prečítal a zazávidel som jej. Tak, ako si som kedysi vedel písať aj ja. Očarený novými zážitkami, oslnený neuveriteľnými charaktermi a osudmi. Miroslava Kulková nepíše ako väčšina začínajúcich. Ona vie o svete oveľa viac, ako sa dá dozvedieť na škole a z kurzov písania. Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Karlovej v Prahe, kde získala aj doktorát. 9 rokov v Prahe žila, to je druhá vysoká škola. Pochádza z Košíc a odvážne z nich vyráža do sveta. Precestovala Balkán, bola na Islande a poriadne sa zahryzla do Nemecka. Povedal som si, že si šťavnato pohovoríme o Balkáne, ktorý milujem, a ona zjavne tiež. Lenže kniha Hotel Balkán je krásna a krehká, ako keď ranné slnko svieti cez pavučinu vyšperkovanú kvapkami rosy. Je určená na opakované čítanie, rozkošné rozpúšťanie na jazyku duše a preberanie perál na sitách mozgu. Rozhlasový slovný ping-pong by jej ublížil. Kúpte si ju, čítajte a tešte sa z nej. Spýtal som sa Mirky, či má niečo rozpísané. A ona sa priznala, že román o Nemecku, o Nemcoch, o domove, o odchodoch a o návratoch. Tak sem s ním. Tvrdila, že je to iba nedokončená hrubá verzia. Ale s takými ja celý život pracujem. Nakoniec mi písmenka poslala a ja som si bol ihneď istý, že bude na čo spomínať, bude čo chváliť a bude aj čo ohovoriť. Vždy ma poteší, keď stretnem takú bystrú, múdru a príjemnú mladú ženu, ako je Miroslava Kulková. Zdravím do Košíc.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za taký krásny úvod.
0: Vyštudovali ste medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite. Prečo ste nezostali v Prahe?
1: Skôr by som to tak spätne povedala, že som z toho mesta vyrástla, alebo že by možno dalo všetko, čo už malo. Ja si myslím, že človeka vždy to nové mesto nejak zavolá, alebo tá nová krajina, povedzme. A ja som jednoducho po istej dobe už cítila, že som tam možno zažila všetko, čo som chcela, čo som mala, čo mi tá Praha mala dať. Zároveň som sa tam ani nikdy necítila úplne ako doma. Vždy to bol taký pocit, že som niekde mimo, niekde na ceste, hej, niekde, kde to nie je domov. A ešte tretí faktor, ktorý v tom teda zohral rolu, alebo akože ďalší faktor, ktorý v tom zohral rolu, bola aj pandémia. Mne sa podarilo vlastne posledným, alebo jedným z posledných vlákov vtedy dôjsť na Slovensko za mojimi rodičmi. A tesne potom, ako som ja prišla, tak sa zavreli hranice. No a ja som vlastne ostala niekoľko mesiacov na Slovensku. Ten doktorát som dorábala akoby na diaľku, dopisovala som dizertačku zo svojej detskej izby. No a osud to chcel tak, že som sa cez túto pandémiu zo svojej detskej izby skrz aplikáciu na online zoznamovanie zoznámila so svojím už terajším mužom. Tak to nejak osud chcel, že som vlastne najskôr ostala s ním v tých Košiciach. No a potom, keďže veľký sen môjho muža bol Nemecko, čo mi vlastne od začiatku aj veľmi transparentne hovoril, že on má takúto túžbu, že veľmi túži vycestovať do Nemecka. On sa vlastne 5 rokov sám učil nemecký, každý deň niekoľko hodín, že bol veľmi motivovaný a veľa do toho investoval úsilia. Tak ja som teda na to pristala. Keď sa vlastne skončila pandémia, tak sme potom spoločne odišli do toho Nemecka.
0: Pamätáte si svoj prvý zážitok z Nemecka?
1: Úplne prvý zážitok bol podľa mňa ešte dávno pred týmto presťahovaním do Nemecka, lebo ja som bola v Nemecku aj v rámci výmenného programu Erasmus, vlastne z vysokej školy, z bakalárskeho štúdia. To som bola na západe v Bone. A asi si nevybavím úplne prvý, taký, že reálne prvý, hej, z prechodu hraníc, ale skôr si pamätám, že ma ohúrila tá architektúra asi, keď som vystúpila v tom Bone, ktorý je taký maličký, historický, také študentské mesto, a bolo to úplne iné, než čo som videla doteraz, hej, aj v porovnaní s Prahou, ktorá je taká pompézna, taká veľkolepá, tak ten Bone je taký maličký, taký rozkošný, a viem, že ma ohúrila tá architektúra v tom centre, to mám akože takto to zapísané nejako vo svojich spomienkach.
0: Mirka, aká je vaša nemčina?
1: No moja nemčina je podľa mňa dobrá, ale ja som perfekcionista, čiže nie je dokonalá samozrejme. Ja sa stále mýlim v členoch nemeckých, akože oni majú tiež ten táto tak ako my, ale bohužiaľ to nemečuje tie naše, alebo nezodpovedá to úplne tým našim členom, hej, že napríklad my máme to slnko, oni majú tá slnko. A tieto veci podľa mňa v mojej hlave nikdy nepadnú, že to je tá posledná bašta slovenčiny, ktorá sa tam bude držať podľa mňa veľmi dlho, lebo jednoducho človek to má nejako zafixované, že aký nie že pohlavie má tá vec, ale povedzme aký člen, hej, že či je to ten táto. A to sa mi jednoducho v tej rýchlosti stále mýli. Ja teda v Nemecku som nemčinu teda používala aj počas štúdia, aj v práci dennodenne, že bol to vlastne môj pracovný aj študijný jazyk. Takže určite ju viem používať na dosť dobrej úrovni.
0: Jedna bratislavská kapela išla hrať do Hamburgu. Na nástupišti ich čakal nemecký manažer. Bubeník kapely ho poznal, vykročil k nemu a pozdravil.

0: že je lekáreň a tá žena na ňu samozrejme veľmi prekvapene pozerala, že čo od nej chce. A potom druhá príhoda môjho ocka, to si tiež veľmi dobre pamätám, tiež je to taký rodinný klenot, tieto príhody. Môj ocko, my sme boli niekde na pive, no a on chcel zaplatiť. Asi zavolal čašníka a povedal mu, zahlen zibite. To je v preklade, že zaplaťte, prosím. To sú také, čo si takto vybavím.
1: V jednom malom nemeckom mestečku som sa ubytoval v penzióne. Recepčná listovala v mojom pase a pozdravila ma radostne. Das vidania, Boris. Ako hovoria cudzími rečami Nemci?
0: No, oni hovoria celkom dobre anglicky, hlavne tá mladšia generácia. Napríklad v Berlíne alebo vo väčšom meste, kde človek, tak tam sa úplne pohodlne dohovorí anglicky. Napríklad v Berlíne mu podľa mňa ani len netreba nemčinu. My sme mali známych, alebo aj môj muž mal kolegov v práci, ktorí ani nevedeli nemecky. Proste prišli pracovať do Berlína a vystačili si fakt, že celý čas len s tou angličtinou. Že v tých veľkých mestách to fakt nie je problém. Čo je ale zaujímavé, tak oni nevedia tak rozlišovať úplne, povedzme, tie slovanské reči, že nám sa veľakrát stalo, keď nás počuli s manželom rozprávať slovensky. Takže si mysleli často, že je to poľština, alebo ruština, alebo ukrajinčina, hej, že tieto slovanské jazyky im podľa mňa veľmi splývajú, keď to počujú, oni to nevedia veľmi rozlíšiť.
1: Berlín nie je Nemecko, je to samostatná planéta. Niektorí ho milujú, niektorí nenávidia a obidve strany majú pravdu. Má v sebe anielov v pekle a čertov na nebi. Aký je váš Berlín?
0: No ja som v Berlíne nestrávila až toľko času, ako samozrejme tam bola moja práca, alebo tam som chodila do práce, rovnako ako môj muž. A my sme v ňom bývali asi nejaké 3 mesiace. A potom my sme si kúpili byt v takom menšom mestečku v Štrausbergu, kde sme sa presťahovali. A tam to bola zase úplne iná skúsenosť. Ja mám pocit, že keď Slováci chodia do Berlína, alebo aj v literatúre sa často vyskytuje ten Berlín, že to je to, čo ľudia tak najviac poznajú z toho Nemecka a myslia si, že Nemecko rovná sa Berlín, ale to vôbec nie je pravda. Berlín je jednoducho úplne iný vesmír, to vôbec nereprezentuje zvyšok Nemecka. Berlín je mesto, kde podľa mňa ste všetkým úplne ukradnutí v tom najlepšom slova zmysle, lebo tam na ulici vidíte ľudí poobliekaných hoci ako akýchkoľvek ľudí s tetovaniami na tvári. Hoci čo výstredné, čo si predstavíte, tak pravdepodobne niekto v Berlíne tak chodí oblečený alebo nastajlovaný, hej, že tam na ulici naozaj stretnete čokoľvek a nikto to nerieši. Nikto sa vôbec nebude obracať za vami, otáčať. Je to fakt také mesto veľmi anonymné. Napríklad aj v tom dome, kde sme bývali, kde sme vlastne boli v podnajme, v byte, tak sme za tie 4 mesiace ani len nevideli žiadneho suseda. Vôbec ani neviem, kto tam býval. Tam je fakt absolútna anonymita. Ale zase tam človek asi aj nájde, povedala by som, že čokoľvek, čo ho zaujíma. Že je tam taká pestrosť výberu, povedzme, že aj v kultúre, aj v gastre, v čomkoľvek, že fakt tam asi človek nájde hocičo.
2: Die Stadt Berlin hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünem Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen, als ob uns Mutter was aus Märchen las. Der eine liebt sie, andere wieder lästern. Manches verging, das einmal Staub gemacht. Doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, wie's weint und wie es lacht. Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster. Wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster. Und der Verriss blüht neben süßen Schmus. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich. Und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum.
1: Poďme k vašim zážitkom, ktoré som ja nemohol mať. Vždy som bol v Nemecku viac menej náskok. Akí boli vaši kolegovia v práci?
0: Veľmi profesionálni. To je asi prvá vec a taká najsilnejšia devíza podľa mňa tej práce v nemeckom prostredí. Ak niekomu vadí napríklad na Slovensku, že

0: ja neviem, že by chcel iba pracovať, ale kolegovia vás obťažujú svojim osobným životom, tak v Nemecku sa tohto vôbec nemusí bať, lebo tam ho nikto neobťažuje svojim osobným životom. Tam je to dokonca neželané, keď vytiahnete v práci svoj osobný život. Práca je jednoducho o práci. Tam sa máte venovať práci a baviť sa aj o práci. Ťažko som si na to niekedy zvykala, aj napríklad pri pracovnom obede alebo pri teambuildingoch, tam sa nejde veľmi mimo takých pracovných tém, alebo nejde sa až tak veľmi do nejakých osobných tém, ale na druhú stranu v tej práci je naozaj potom taký, neviem, kľud, pokoj, že naozaj sa proste človek iba sústredí na to, jednoducho. A boli veľmi korektní. Pracovať s Nemcami je určite dobrá skúsenosť, aj keď človek si musí zvyknúť na to, že oni majú pomerne vysoké štandardy, čo môže niekedy byť vyčerpávajúce alebo hnevať.
1: Vášho manžela po 10 mesiacoch prepustili z jeho funkcie. Vraj aj nespravodlivo. Čo sa dialo?
0: Môj manžel mal prácu v startupe v Berlíne. Tak ako to v startupoch chodí, tak to je také veľmi dynamické prostredie. Tam ste pomerne závislí od toho financovania nejakými investormi. No a jednoducho to bola vtedy aj celkovo akože zlá ekonomická situácia, tak oni nemali toľko fondov alebo toľko investícií. Jednoducho oni museli celé oddelenie zrušiť, že oni vlastne mali niekoľko vln prepúšťania, kedy akože najskôr prepustili takých, čo mali zlý výkon, a potom keď už fakt nemali nikoho, kto by mal zlý výkon a už nemali ani akože žiaden iný dôvod, tak jednoducho už museli zrušiť celé oddelenie. A to bolo také veľmi zvláštne, lebo oni to urobili mesiac pred Vianocami a vlastne nejako na to môjho muža nepripravili, že to bolo ako z nejakého takého, ja neviem, zvláštneho filmu. Ráno jednoducho on mal call, kde bol jeho šéf, ten mu povedal, že končí, a asi o 20 minút po skončení toho callu mu na dvere búchal černoch z takej spoločnosti logistickej, čo veci prenáša, tak mu klopal na dvere, že nech mu dá laptop a proste všetky veci, ktoré ako patrili firme, že to bolo extrémne rýchle a extrémne bez akýchkoľvek emócií to urobili fakt, že mesiac pred Vianocami. Takže to bola taká silná sprcha, že tam sa s vami nikto veľmi nemazná.
1: Aké skúsenosti ste mali s nemeckými úradmi?
0: No, rôznorodé. Nie vždy úplne príjemné, teda musím povedať. Ja mám pocit, že oni hlavne k tým imigrantom sú niekedy takí, že vychádzajú možno z istého stereotypu alebo z nejakej stereotypnej predstavy, čo majú. Neboli vždy úplne takí priateľskí, ale teda ja som väčšinu času mala dobrú skúsenosť, že boli akože profesionálni, ale môj muž nevždy mal úplne dobrú, že on si tam potom aj zakladal podnikanie. A tiež boli takí aj veľmi zmetení niekedy, aj nevedeli mu úplne pomôcť. Keď ho vtedy prepustili z toho startupu, keď zrušili to jeho miesto, tak samozrejme sa musel hlásiť na úrade práce. Tam teda to bolo veľmi nepríjemné, to akože s ním nejednali vôbec pekne. A ja tiež vlastne keď už potom, čo som dala výpoveď v tej svojej berlínskej práci, tak som mala tiež asi obdobie nejakých 2-3 týždňov, kedy medzi akože prácami, povedzme, tak som sa chcela tiež akože nahlásiť, že nech mi aspoň platia tú zdravotku na to obdobie, nech si nemusím platiť sama to zdravotné poistenie. A to tiež ja mám pocit, že na tom úrade práce, kde ako človek v takomto prípade musí ísť, že tam oni sú nastavení byť veľmi nepríjemní.
1: Spomínali ste, že váš manžel tam zažil situácie, ktoré napĺňajú také klišé o tých migrantoch.
0: Áno, áno, to konkrétne práve na tom úrade práce a sociálnych vecí, tak to by až jeden neveril, lebo my sme to vlastne počúvali hlavne od takých možno starších Nemcov, čo akože nadávajú na tých imigrantov, hej, že iba tu chodia vyciciavať ten sociálny systém, že potom sa pozriete, že kto chodí na tie úrady a že to sú akože takí tí turecky vyzerajúci muži alebo arabskí, takí tí tmavší, hej, že na Mercedesov a BMWčkách si tam idú akože po tie sociálne dávky, a my sme si mysleli, no, že to sú také jednoducho fakt tie pravicové hoaxy, čo sa šíria internetom, a potom presne môj muž bol na tom úrade raz a presne ako z Mercedesu vystúpil takýto muž, ktorý vyzeral, že z nejakej tejto oblasti, a presne, že išiel na ten úrad, akože samozrejme môj muž nevie, čo tam riešil ten muž, ale akože bolo to také vtipné, že to nejako naplnilo ten stereotyp, ktorý sme tam často počúvali.
1: Povedali ste mi, že ste chceli byť s manželom nemeckejší ako Nemci. Čo to znamená? Dostali ste chuť si zapochodovať? Alebo chuť na pivo a na klobásky s kapustou?
0: My sme chceli akože sa integrovať samozrejme maximálne do tej kultúry. My keď sme sa teda rozhodli, že ideme do Nemecka, pre nás to bolo najskôr s takým nastavením, že tam ideme už navždy, hej, že tam budeme proste už do konca života, toto je naša nová krajina, ideme all in, ako sa hovorí v pokri. No a my sme chceli hovoriť super nemecky, čiže sme fakt, že sa veľmi učili aj tú gramatiku, aj v každej situácii sme sa snažili rozprávať nemecky, nie anglicky. Snažili sme sa práve takýmto susedom našim, čo nás stále opravovali, vo všetkom vyhovieť, aby sme sa začlenili. A my sme napríklad aj veľa precestovali to Nemecko, čo máme nejakých nemeckých kamarátov alebo známych, alebo aj mojich kolegov, alebo aj manželových kolegov v práci, tak veľa z nich ani nemá pochodených toľko vecí v tom Nemecku ako my, že my sme si ešte aj predtým robili road tripy na aute, kde sme fakt, že každé dve noci povedzme, že boli v nejakom inom meste a fakt sme sa snažili tej krajine porozumieť ju, spoznať ju, pozrieť si aj umenie z tej krajiny. Ja som čítala veľa nemeckých autorov, na filmy sme chodili nemecké, že fakt sme sa snažili veľmi začleniť a pochopiť všetko, čo oni robia a snažiť sa akože nevyčnievať z toho ich preferovaného spôsobu, akým robia veci, povedzme.
1: Kedy vám prvý raz napadlo, že to Nemecko nebol najlepší nápad? Koho prvého?
0: To už sa takto spätne asi ťažko dá určiť, akože presný moment. To bolo podľa mňa také obdobie, kedy to tak kulminovalo, povedzme, že na nás začala doliehať hlavne tá osamelosť, lebo v Nemecku je podľa mňa veľmi ťažké získať akože kamarátov, pretože v tej práci je to také, že ako som už spomínala, je to tam veľmi profesionálne a tí ľudia a priori nie sú nastavení na to, že mimo práce s vami budú niečo robiť, že ja som si to tak predstavovala, akože oni majú také škatuľky a majú, že škatuľka kamarát, potom majú škatuľka kolega, potom škatuľka rodina a tak ďalej a vy nemôžete byť v dvoch tých škatuľkách, vy môžete byť len v jednej, že to bola taká nejaká moja obrazová metafora, ako som to cítila. No a my sme tam jednoducho trávili strašne veľa času sami, aj tým, že sme boli v tom menšom meste, kde tých možností potom nie je tak veľa, hej, že do Berlína to bolo hodinu a pol nejakým dopravným prostriedkom, že to sa človeku tiež stále nechce chodiť hodinu a pol tam a hodinu a pol naspäť. Tá osamelosť tak nejak na nás začala doliehať, že my sme potom čím ďalej tým viacej času trávili na Slovensku, že začalo to tým, že sme prišli, myslím, na Vianoce alebo neviem, už na nejakú takúto dovolenku. A najskôr sme tu boli týždeň, potom sme tu prišli na 2 týždne, potom na 2,5 a potom sme zistili, že tu žijeme taký pestrejší život než v tom Nemecku, hej, že tu zrazu máme s kým chodiť von, máme sa s kým porozprávať a už sme vlastne predlžovali tie naše pobyty na Slovensku, no. Čiže tak nejako sme si asi uvedomili, že možno to nie je navždy, čo tam sme.
1: Odľahlo vám, keď ste sa rozhodli vrátiť?
0: Mne určite áno, lebo ja som sa tam už posledné mesiace necítila tak úplne dobre, že už to tak na mňa doliehalo podľa mňa tá samota a taká tá cudzosť toho prostredia. A mne určite odľahlo, keď som bola doma. Proste je to iné, keď je človek blízko rodiny a blízko kamarátov a ľudí, ktorí sú mu blízki. A ja som vlastne nebola veľmi dlho doma, že ja som od svojich nejakých 18-19 rokov, kedy som odišla do Prahy, som bola 9 rokov tam a potom dobre, pár mesiacov počas pandémie, nejaký, neviem, možno necelý rok som bola tu, ale vlastne mi to tak aj možno chýbalo trochu, byť blízko tej rodiny. Čiže mne to zrazu prišlo, že je to tu všetko akože ľahšie si vybaviť na Slovensku, že ako keby v tom Nemecku robil človek všetko s 10-kilovým závažím a tu na ho zrazu strátil a iba mohol tie veci jednoducho robiť. Že aj taká bežná vec, ako vybaviť niečo na úrade, mi prišla zrazu o mnoho jednoduchšia. Neviem, taký bežný medziľudský kontakt, nejaký small talk v predajni, že všetko bolo také jednoduchšie, také prirodzenejšie, že mi odľahlo.
1: Mirka, máte v hlave čertíka, ktorý vám našepkáva, kde všade na svete by bolo lepšie ako tu na Slovensku?
0: Tak určite, že to človeku v nejakých frustrujúcejších chvíľach napadne, však aj samozrejme tu na Slovensku to teraz nie je, že nás tu nič nefrustruje a veľa vecí samozrejme nás hnevá alebo nám vadí a v takých chvíľach samozrejme, že človek rozmýšľa, že och, že kam by som šiel, že kde by mi bolo lepšie než tu, Ale neviem úprimne, akože niekedy si hovorím, že možno to Česko ešte, že by stalo ako keby za taký návrat, však aj veľa Slovákov tam aj smeruje. Neviem už teraz s tými skúsenostiami, ktoré mám, že či by to bolo také ľahké pre mňa, ako niekde ísť takto, že dlhodobo. Keď už viem, že čo to obnáša a aké je to náročné vlastne presadiť celý svoj život z jedného miesta na druhé.
1: Nikdy nehovor nikdy. Alebo, ako hovoria moji rómski kamaráti, všade doba, ale dobre je najlepšie. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja.
1: Mojím hosťom bola Miroslava Kulková. Ich geh nicht mehr ans Telefon, es klingelt jeden Tag vier. Ich fahr nicht mit der Straßenbahn, ich lauf den ganzen Weg zu dir. Das Telefon wird abgehört und in der Bahn sitzen Spione. Sie tragen stets dieselbe Uhr und wissen alle, wo ich wohne. Wir treffen uns in einem Park, um diese Zeit ist niemand hier. Wir können reden ungestört und es gibt keine Mikrofone.

0: Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
5: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronics je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronics a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronics. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európu sužujú lesné požiare, horí v Chorvátsku, Rakúsku aj vo Francúzsku. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bolo v minulosti protiprávne znemožnené mať deti. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, miestami až 35 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Chorvátskym hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu všetky požiare, ktoré sužovali Dalmáciu. Po omyši vypukol požiar aj na ostrove Dugý otok. V hustom poraste a ťažko prístupnom teréne sa rýchlo šíril a ohrozoval okolité budovy. S lesnými požiarmi však bojujú aj ďalšie európske krajiny.
2: Hasiči pokračujú v zabezpečovaní zhoreniska po jednom z najhorších požiarov, aké v poslednom období zasiahli chorvátske pobrežie. Za približne 4 hodiny zhorelo 1000 hektárov porastu a evakuovať museli takmer 2000 obyvateľov a turistov, vrátane slovenských dovolenkárov. Ľudia sa však už postupne vracajú do svojich domovov a ubytovacích zariadení. Hlavný veliteľ chorvátskych hasičov Slavko Tukovič hovorí.
3: Vatrná stichia, pepeo, dym.
4: Bola to doslova ohnivá smršť. Popoldým a žeravé uhlíky lietali vzduchom a pálili všetko, čo im prišlo do cesty. Žiaľ, poškodených bolo množstvo domov a zhorelo veľa aut. Miestni obyvatelia utrpeli obrovské materiálne škody. Nenapraviteľné škody vznikli aj na prírode. Bude trvať dlhé roky, kým sa to všetko obnoví.
2: Požiar si vyžiadal najmenej jednu obeť. Na mieste našli telo mladej ženy, ktorej totožnosť ešte musia potvrdiť testy DNA. Štyria ľudia s vážnymi popáleninami zostávajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je. Oheň zasiahol aj ďalšie časti Európy. Vo francúzskom departmente Lón sa rozšíril na plochu 1500 hektárov a evakuovať museli približne 650 ľudí. V dolnom Rakúsku sa plamene pri obci Sant Egiden am Steinfeld priblížili k obytnej zóne. Domovy preto muselo opustiť 250 ľudí. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe ani Medzinárodné operačné krízové centrum doposiaľ nemajú informáciu o obetiach alebo zranených občanoch Slovenska v dôsledku aktuálnych požiarov v zahraničí. Dovolenkujúcim Slovákom v Chorvátsku je k dispozícii aj slovenská policajná jednotka v Splite. Telefónne číslo je zverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra. Rezort zahraničných vecí tiež vyzýva na rešpektovanie pokynov miestnej polície, hasičov a civilnej ochrany. Ešte doplníme, že profesionálni aj dobrovoľní hasiči už od včera likvidujú požiar aj v Súľovských skalách na severe Slovenska. Na mieste vysoko v horách im pomáhajú 3 vrtuľníky. Podľa starostu obce Súľov Hradná Jaroslava Bušviho nebezpečenstvo obyvateľom nehrozí. A aktuálne horí aj na Kojšovskej holi v okrese Gelnica. Hasičom sa požiar zatiaľ nepodarilo lokalizovať. Štát chce finančne odškodniť osoby, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na rokovanie vlády do konca roka. Podľa verejného ochrancu práv už odškodnenie po 10 ročiach nezvráti to, čo sa stalo. Môže však ukázať, že štát za porušenie práv preberá zodpovednosť.
5: Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová vysvetľuje, že návrh zákona na odškodnenie týchto obetí je rozpracovaný a zohľadňuje historické súvislosti.
6: Cieľom predmetnej právnej úpravy je vytvoriť osobitný mechanizmus poskytovania jednorazového finančného odškodnenia osobám, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom v období rokov 1966 až 2004.
5: Od roku 2004 je sterilizáciu možno vykonať iba na základe písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení, pričom medzi udelením súhlasu a zákrokom musí uplynúť najmenej 30 dní. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto teraz treba proces podporiť a urýchliť.
7: Čím dlhšie štát so odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
5: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
8: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
5: Náprava by mala podľa nej zahŕňať aj dostupnú zdravotnú psychosociálnu podporu. O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Najmenej 38 ľudí zahynulo pri zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré zasiahlo oblasť pri pobreží indonéskeho ostrova Flores. Otrasy poškodili alebo zrovnali zo sebou viaceré budovy. Zranenia utrpelo najmenej 6 ľudí a ďalší sú nezvestní. Tisíce obyvateľov pobrežných oblastí museli evakuovať. Úrady pôvodne vydali varovanie pred tsunami, ktoré ale neskôr odvolali. Najmenej 7 ľudí zahynulo pri leteckých útokoch, ktoré izraelská armáda vykonala nad ránom v južnom Libanone. Najmenej 3 ľudia boli zranení. Ide o najvyšší počet obetí od konca júna, keď Izrael a libanonská vláda oznámili uzavretie rámcovej dohody, ktorá stanovuje plán stiahnutia izraelských jednotiek z juhu Libanonu výmenou za odzbrojenie Iránom podporovaného hnutia Hizballah. V ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti pri nočnom ruskom útoku zomrelo dojča a 11 ľudí bolo zranených. Úrady v Chersone zase hlásia takmer 30 zranených. Hormuzský prieliv bol, je a zostane iránsky, vyhlásil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi. Reagoval tak na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že po porážke Iránu chce strategický prieliv vyhlásiť za územie Spojených štátov. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval na rokovania so Severnou Kóreou s cieľom dosiahnuť mierovú zmluvu, ktorá by nahradila súčasné prímerie. Prevádzka letiska v Katánii na talianskom ostrove Sicília by mala byť obnovená popoludne o 15. hodine. Pozastavili ju pre popolček zo sopečnej aktivity Etny, ktorá v uplynulom týždni viedla k zrušeniu alebo odkloneniu stoviek letov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Priemyselná výroba na jednej strane, rekreačné chaty na druhej. V Komárne dnes bezprostredne vedľa seba fungujú dve rozdielne zóny. Obe sú podľa mesta povolené. Majitelia jednej z chat však tvrdia, že ich trápi hluk z výroby a spochybňujú aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
9: Manželia o priemyselnej hale vedeli. Keď však zistili, že sa v nej používa technológia tvrdého chrómovania, začali preverovať, ako bola prevádzka povoľovaná, hovorí Gabriela Obert.
10: V roku 2020 deklarovali 5 kubíkovú chromovaciu vaniu. Z projektovej dokumentácie som zistila, že je tam oplachová vania 7,5 kubíková. V súčasnosti už pridali 4,4 kubíkovú tzv. Strippingovú vaniu, dokopy 16,9.
9: Tvrdia, že pri takomto objeme malo prebehnúť zisťovacie konanie. Firma NeoJL konkrétny objem vaní nezverejnila s odvolaním sa na obchodné tajomstvo. Zdôrazňuje však, že všetky potrebné podklady úradom predložila. Z ich stanoviska vyberáme.
11: V rámci jednotlivých povoľovacích konaní boli príslušným orgánom predložené všetky podklady vyžadované právnymi predpismi a príslušnými orgánmi.
9: Doplňa Igor Obert.
12: Je tu neustály hluk z chladiacej veže, ktorá je od nás približne 15 metrov. Brány sú otvorené non-stop v kuse, dve smeny a dve smeny my to počúvame, jak tu búchajú s válcami, s ožeriavmi.
9: Priemyselný areál je podľa mesta na území určenom na výrobu, služby, sklady a logistiku. Rekreačná funkcia susedných pozemkov pribudla neskôr. Mesto tvrdí, že pri vydaní stavebného povolenia bola prevádzka v súlade s územným plánom. Citujeme z ich stanoviska.
13: Stavba bola v čase vydania stavebného povolenia v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta Komárno.
9: Okresný úrad zároveň uzavrel, že prevádzka zisťovaciemu konaniu nepodlieha. Ministerstvo životného prostredia občiansky podnet eviduje a prípad preverí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
14: Birminghame pokračujú majstrovstvá Európy v atletike. Slovenská reprezentantka chôdzi Hana Černá obsadila v polmaratóne 19. miesto a v premiére tejto disciplíny dosiahla čas 1 hodina 39 minút a 47 sekúnd.
15: Mne to dnes dopadlo takto na to 19. miesto. Moje ambície boli vyššie, do 10. miesta som chcela skončiť. Čiže vládne tam, že nie som spokojná s tým výsledkom. 2 týždne dozadu som dobrala antibiotika, čo som ochorela. Som rada, že som mohla vôbec pretekať. Tak určite som akože pozerala na lepšie miesto.
14: Z prvenstva sa radovala Španielka Mária Perezová, ktorá vytvorila svetové maximum časom 1 hodina 30 minút a 6 sekúnd. Medzi mužmi kráľoval španielský reprezentant Paul McGrath časom hodina 23 minút a 23 sekúnd. Na majstrovstvách starého kontinentu v plávaní v Paríži postúpil Matej Duša do semifinále na 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách dosiahol 15. najrychlejší čas. 22,1 sekundy.
16: Najrychlejší ranný čas, postup do semifinále, je tam dosť miesta hrať sa a možnosť na finále teda. V semifinále bývam o najrychlejší čas, takže som zvedavý, teším sa a uvidím, ako to povede.
14: Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová obsadila 4. miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v chorvátskom Záhrebe. Naša najvyššia futbalová súťaž má dnes na programe 4 stretnutia 4. kola. O 18. hodine sa začínajú tri duely. Majstrovský Slovan privíta na tehelnom poli Ružomberok. Nováčik súťaže Dukla Banská Bystrica hostí Žilinu a Skalica sa stretne s Košicami. Reportáže zo stretnutí si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina o 19. hodine v relácii s mikrofónom Za futbalom. Dnešný program uzatvorí zápas Železiarne Podbrezova Trenčín so začiatkom o 20. hodine 30. minúte.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemné sobotné popoludnie želajú editor Juraj Mikula a zo štúdia Jakub Slovinec, Ľuboš Vaško a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 12 minút.
0: Zelená vlna.
17: Kolóny v Bratislave aj v Ružomberku. Pozrime sa opäť na cesty. Obci Horné Srnie na hlavnom ťahu havaroval motorkár, premávku riadi polícia. Vo Svinej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín skončil kamión mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. V kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek si pri cestároch počkáte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút a na viazde z Hubovej si pripravte 10 minút. 15-minútové zdržanie hlásite aj na D1 pri Trnave v križovatke s diaľnicou R1 smerom do Nitry a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej v Sisi počkáte 10 minút. Cesta medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou je uzatvorená pre automobilové preteky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo. Dnes o 20.30 na Jednotke.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
3: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
2: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
4: Zelená vlna.
5: Kolóny na Kysuciach aj v Bratislave, počúvate dopravné správy. V obci Horné Srnie na hlavnom ťahu havaroval motorkár, premávku riadi polícia. Vo Svinnej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín skončil kamión mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. Za Bidovcami smerom na Herľany sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne za Kysuckým Novým Mestom smerom do Čace sa zdržíte asi 15 minút. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek si pri cestároch počkáte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 10 minút si pripravte aj na R1 pred Vlčkovcami smerom z diaľnice D1 a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút a na viazde z Hubovej si pripravte tiež 10 minút. Cesta medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou je uzavretá pre automobilové preteky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lodnú mínu nájdenú v Dunaji v okrese Komárno zneškodnia na bezpečnom mieste. Donald Trump odmieta, že nasadenie lode Abraham Lincoln na Blízkom východe bolo príliš dlhé. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Lodnú mínu, ktorú našli v rieke Dunaj v katastri obce Moča v okrese Komárno, zneškodnia na bezpečnom mieste. Dodržia pritom všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny ako vojnové dedičstvo predstavuje trvalé a vysoko reálne bezpečnostné riziko. Pre TASR to uviedol Miloš Beladič z iniciatívy Záchrana lode Meteor a Propeller.
2: Na čo by sa mal štát, samospráva a historici zamerať? Historici musia dostať podporu na vytvorenie presného a podrobného registra dopadových zón. Samospráva by mala podmieniť každé stavené povolenie v rizikovej zóne pyrotechnickým prieskupom. Štát sa musí zamerať na prepojenie bezpečnosti, ochranu kultúrneho dedičstva, aby sa nálezy nielen bezhlavo likvidovali, ale historicky cenné predmety a technické pamiatky bezpečne čistili a zachovávali pre múzea.
1: Kovové plášte bômb po 10 ročiach v zemi či vo vode korodujú, čo vedie k nestabilite iniciačných mechanizmov. Dokazujú to aj najnovšie udalosti z odpaľovania historickej munície, ktorú odhalila klesajúca hladina rieky Dunaj. Viaceré rizikové lokality sú aj v Bratislave. A nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny komplikuje aj hasenie najväčšieho lesného požiaru, aký doteraz zaznamenali v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko. Plamene sa už síce podarilo dostať pod kontrolu, ale pri obci Hürtgenwald s nimi naďalej bojuje približne 1400 hasičov. Požiar zasiahol viac ako 300 hektárov lesa. Niekoľko kusov munície z čias druhej svetovej vojny podľa úradov v dôsledku vysokých teplôt už explodovali. Situáciu môže skomplikovať aj silnejúci severný vietor. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Americký prezident Donald Trump odmietol, že viac ako 5000 členov posádky lietadlovej lode USS Abraham Lincoln čeli zhoršujúcim sa podmienkam. Loď pôsobí na Blízkom východe a z prístavu vyplávala pred viac ako 250 dňami. Donald Trump na otázku, či jej nasadenie bolo pridlhé, odpovedal.
3: No.
4: Nasadenie nebolo dostatočne dlhé. Tá loď je v pohybe, alebo čoskoro bude v pohybe. Nahradíme ju iným podobným plavidlom.
1: Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame zvíťazil v chodeckom maratóne Talian Massimo Stano. Najlepší z trojice Slovákov Michal Morvaj skončil na 18. priečke, keď si časom 3 hodiny 11 minút vytvoril osobný rekord. 34-ročný Stano vytvoril výkonom 2 hodiny 56 minút a 49 sekúnd nový európsky rekord. Druhý skončil Španiel López. Zajtra má byť prevažne jasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj pri Trenčíne, ponúkame dopravné spravodajstvo. Vo Svinnej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín skončil kamión mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný. V Skalitom na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý pruh a premávka sa spomaľuje. V kolone za Žilinou smerom do Čace sa zdržíte 40 minút a v opačnom smere si počkáte 10 minút. 10 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Vážení poslucháči, so speváčkou ľudových piesní a našou dlhoročnou rozhlasovou kolegyňou Darinkou Laščiakovou som sa v relácii Túto hudbu mám rád stretol až trikrát. Teraz vám ponúkame to tretie posedenie, ktoré sme vysielali pri príležitosti jej 80. narodenín v roku 2011, teda pred necelými 15 rokmi.

Za svoj život zozbierala a naspievala stovky ľudových piesní. Jej zvonivý čistý hlas k nám prichádza síce cez uši, ale tým hlavným receptorom, cez ktorý ho vnímame, je srdce. Jej spôsob interpretácie ľudových piesní je jedinečný a taký podmanivý, že nemôže nechať chladným vari nikoho. Spievanie je jej celoživotnou láskou, ale aj poslaním. Ľudová pieseň prostriedkom, ako šíriť medzi ľuďmi krásno a dobro. Dlhé roky bola aj redaktorkou redakcie ľudovej hudby, vtedy ešte Československého, neskôr Slovenského rozhlasu. Dnes je, pri príležitosti svojho životného jubilea, mojím hosťom relácií Túto hudbu mám rád, pani Darina Laščiaková.

0: Darinka, vo svojej knihe Život s piesňou píšeš, že keď Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary, tak Slovákom dal krásnu, ľubozvučnú reč, krásne piesne a krásnu krajinu pod Tatrami. Toto všetko ako by bolo priam stelesnené v tebe. Hovoríš peknou slovenčinou, spievaš krásne piesne a narodila si sa priamo pod Tatrami. Protekčné to dieťa.
1: No, neviem, či som protekčné dieťa, ale snažím sa, aby som ešte nejako ľuďom urobila radosť, rodine radosť, no a potom samozrejme aj sebe. Ja rada spievam. Nespievam, keď som sama doma, ale keď ma niekde zavolajú, sa veľmi teším. Áno, aj teraz, keď si ma ty zavolal, teším sa.
0: A často sa vraciaš v spomienkach do detstva?
1: Veľmi často sa vraciam, áno. Ja z toho žijem stále, aj keď niekedy, povedzme, urobím taký krok, ktorý by sa nebol páčil rodičom, tak ma to tak zamrzí. Čiže znova sa len oprem o to obdobie, keď som bola doma. No a samozrejme, spievali sme. Ja som veľmi rada spievala, ja som dokonca bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. Ja som sa aj hnevala, keď ma takto nevyzval. Boli to krásne časy. Naši rodičia boli veľmi dobrí a veľmi nás mali radi. Takže ja denne 2, 3, 4 razy si spomnem na tie chvíle aj na Tvrdošín. Ja Tvrdošín mám veľmi rada. Teraz idem k tej mojej, no musím povedať 80-ke, ale dosť sa mi to ťažko vraví, vieš. Ja keď takto bol 80-ročný, júj, bože môj, bože môj. No a teraz mi to akosi nevadí. Ja sa cítim ešte pomerne dobre, chvála Pánu Bohu. Takže ja to nepociťujem, že mám toľko rokov. Moja kamarátka jedna, Evička, mi povedal, Darinka, ale ty vôbec nevyzeráš na tých 80 rokov. No a som jej hneď povedala, no tak a koľko by si povedala, na koľko vyzerám? No tak by som povedala, že vyzeráš na takých 45. No a ja som jej povedala, no tak ale toto nemohla si už povedať rovných 40, musela si už tých 5 rokov pridať.
0: Zlomyselnica.
1: My si to vždycky tak, sme také vtipné.
0: Radosť sa prejavuje aj radostnými piesňami, ale tie tvoje sú predovšetkým nejaké tklivé, clivé. Neprotirečí si to?
1: Ja som dosť veselá. Ja som neni smutná. No ako kedy príde, prídu aj ťažkosti v živote. Ale keď spievam ľuďom na vystúpení, tak lepšie mi sedia ťahavé piesne. A zvyknem sa do každej vcítiť. Keď sa ma takto pýta, že ktorá je moja najobľúbenejšia pieseň. Skutočne tá, ktorú spievam. No a ľudia tiež so mnou, ja to cítim. Ja ledva čakám, kedy už nastúpim na scénu. A taká potom iskra preskočí medzi obecenstvom a mnou. No, začnem spievať a oni už počúvajú, ani sa nehnú, občas slzičku si utrú. To, ako si sa bojím, tých slzičiek sa bojím, tak si radšej zavrem oči a spievam ďalej, lebo potom aj mne ide do plaču, keď vidím ľudí, že sa a tak obyčajne tie staré, svadobné, krásne. Lebo ľudová pieseň je tak úprimná, tak pravdivá, že do nej sa dá vcítiť a zbadajú to ľudia, že človek prežíva tú pieseň a potom oni prežívajú so mnou. A mnoho razy spievajú so mnou a spustia tie moje piesne. Alebo tak, že odpovedajú mi, hej, svadobnú dobierku, tak spievame. Bohom ostávajte, hej, mamičky neprahy, čo vás prekráčali moje biele nohy. A teraz celé hľadisko, čo vás prekráčali. Áno, a radi si zaspievajú
0: tak
1: so mnou.
0: Tak to musí byť krásna atmosféra, keď to spustia hľadisko.
1: Je to pekná atmosféra. Bolo by mi za ňou smutno, skutočne.
0: A všetky piesne, čo si naspievala, si si vybrala sama, alebo niektoré ti pomohli?
1: No, väčšinou som si sama vybrala, lebo však, ako vieš, ja som chodila po horských miestach, hej. čo som sa tak ako si podľa slov nášho pána profesora orientovala, čo nám povedal, že keď nám prednášal národopis, že koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. A toto mi bolo stále v ušiach a nie len, že bolo v ušiach, ale som sa o tom presviečala. No a zbierala som piesne, ktoré vôbec som ja nepoznala. Tí starí ľudia, čo tam žili v tých horách, v domčekoch prilepených ku skale, tak tie piesne som si ohromne obľúbila. No a ešte som chodievala však, keď som písala diplomovú prácu, to ešte som bola študentka. A som si myslela, že to ja raz, dva zapíšem, že to bude nič. Sadnite, tko, spievajte, spievajte. Joj, ale že by si to už tak vedela chytro chytiť. Nie, len zaspievajte ďalšiu, ja to viete, zapíšem si. Joj, neviem či. No a potom som sa presvedčila, keď som prišla domov a maminke som to spievala. No, naučila si sa dajakú, Darinka. A začala som jej spievať a naraz podľa tých nôt.
0: To nebolo ono.
1: Čo sa stalo? No, maminka povedala, no nič. Vieš, Darinka, ľudová pieseň dlho vznikala medzi ľuďmi. Hej, spievali ju. To sa nedá tak chytro naučiť. Choď ku tetke, a to vieš, kto bol práve tá tetka Žaťkuliaková z Lokce, čo ma svadobnú odobierku učila. A popros ju, aby ťa to naučila lepšie a dobre počúvaj. A keď som jej povedala tej tetke, tietko, naučte ma. No veď vidíš, veď ja som ti povedala, že sa to tak nedá chytro zaspievať. No a pomaličky som sa tú pieseň učila, lebo tie ozdôbky sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo keď by som spievala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, čo je to za pieseň? Podľa nôt takto sa spieva. Jaj, ale to sa musí vžiť do toho, tak ako sa tá tetka vžila.
0: Aj to potom tá teta počula, ako si to naspievala?
1: Áno, aj ma prosím pekne pochválila. No vidíš, už ti to ide dobre a máš pekný hlas, len spievaj. A to my sme hneď nespievali, ja som jej musela pomôcť, vody nanosiť, kurčatá nakrmiť. A čo si, dievka moja, uvaríme? Tak už sme sa spolu varili a už keď sme všetko porobili, no, tak si sadnime trošku, ideme si zaspievať. Takže mi vlastne dala najavo, že to nie je len spievať, že treba aj dačo porobiť.
0: Treba si to aj zaslúžiť.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadial som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

0: Avšak nielen svadobné piesne, ale aj uspávanky tvoria významnú časť tvojho repertoáru, Darinka.
1: Pre mňa uspávanky boli odjak živa prvoradé piesne. Keď som chodila na výskum, aj keď som bola vysokoškoláčka, ale potom už ako redaktorka ľudovej hudby, veď tie relácie Hory ľudia a pieseň, tých mám vyše 30. Posledné roky som robila tieto relácie, chodila po tých horách. A keď som už pýtala daktoré tetky, tetko, no začnite mi, povedzme, keď ste takto na Jána, alebo keď ste seno hrabali a jaké piesne ste spievali. Joj, to sme vtedy nespievali, joj, to sme museli robiť, takže vtedy sa nedalo spievať. Tak potom som si poradila s uspávankou. Tetko, daj, akú uspávanku viete? Tak my ich zaspievali hneď 4-5. Aj doteraz ja tie uspávanky mám ohromne, ohromne rada a viem ich veľa. Vedela by som ti teraz zaspievať naraz aj 10, lebo sa mi veľmi páčili. A ja

Że mi nie ulecisz do tej ciernej zemi. W tych uspawankach sa často tí anielici spomínajú, anielik bielý, pestún svätý Jozef, no a takisto Matka Božia. Hajaj, že

0: Spievaš len oravské ľudové piesne, či aj z iných regiónov?
1: Nie, nie. Spievam aj iné, práve, že som mala možnosť poznať mnohé piesne, keď som chodila za nimi, tak ktorá si sa mi zapáči. Ej, tu by som ja mala, tetko, nože ešte raz mi ho zaspievajte. Tak tie ozdôbky som samozrejmá vec, ja som bola veľmi prísna na to, aby som, no už iste som si to trošku aj ja zmenila, ale veľmi málo, veľmi málo. Ja som počúvala tie ozdôbky. Takže, ktorá sa mi zapáčila a ktorú som vedela zaspievať. Lebo neviem každú zaspievať. Napríklad také východné Slovensko. Ja nespievam, pretože sú to nádherné piesne, ale pokazila by som ich, lebo nemám farbu hlasu, ako majú na východnom Slovensku. Však potom tá výslovnosť, to sa povie východoslovensky vravieť, ale takže tie nespievam. Tie nechávam Monike Kandráčovej, Marke Macoškovej, Hanka Servická a mnohí, no, to 100% zaspievajú. Takisto napríklad Mijavské. Ono sa to povie, že sa, lebo Miro Dudík mi povedal, už Darina už konečne zaspievaj dajakú Mijavskú. Ešte aj Mijavský kroj mi zohnal. Ja som sa ako si sa najlepšie v tom Goralskom cítim. No a som spievala pieseň veľmi krásnu. Miro povedal, že dobre som to zaspievala, ale oni kde tu tie hlásky tvrdia. No ale ja som to nevedela tak šikovne mijavsky zaspievať.
0: A pieseň Na kamenečku sedela je odkiaľ?
1: Na kamenečku je od nás. Mám ju veľmi rada.

No a vieš, čo ešte si spomínam, ktoré situácie sa dostali do ľudových piesní, lebo tiež nie všetky. Tie, ktoré veľmi, veľmi sa dotýkali života tých ľudí, tá situácia sa dostala do ľudovej piesne. Musela sa dostať. Či je to Stavanie májov, to je veselé, alebo Jánske piesne, tie sú nádherné. A krásna pieseň Jánska je. Ale to je taká smutná pieseň, lebo bola sklamaná, sklamané dievča. Ostatní sa tešili, vyskakovali, preskakovali. Totiž Ján, to boli prvé ohlášky. Tam ženy dali dokopy toho a tú. Ženíme, ženíme, Joža Ondrejkovie, koho že mu dáme, Zuzku Kučíkovie. A to boli prvé ohlášky a museli sa podľa toho držať. Už potom, koľko razy, keď už išli spievať staršie ženy, tak ich dobehli chlapci, alebo chlapec jeden, četko, a koho mi zaspievate? No Zuzku. Nie, nie, nie, Zuzku, Marku mi zaspievajte. Oj, nie, nie, nie, ja Zuzku zaspievam. Četko, zaspievajte mi Marku, príde vám dreva narúbať. Joj, no dobre, tak tie naspievam. Čiže to, takéto veci. No ale tú smutnú, ktorá bola to dievča také nešťastné, lebo samo si urobilo zle a to vyspievalo v tej piesni a to sa z diaľky ozývalo tá pieseň.

Veľa piesní bolo napríklad o chlebe. Nádherné piesne. Podľa toho vidíme, že chlieb bol ohromne dôležitá súčasť života a je aj doteraz. Aj do Otčenášu sa chlieb dostal, aj pri poslednej večere bol chlieb. A mnohé piesne o chlebe sa spievajú a téma je buď bolo chleba dosť, často bolo chleba dosť, ale sa šetril, keď spadnul, tak sa musel poboskať aj u nás. Obrus zo stola, keď trošku sa nadrobilo z toho chlebíka, to sa musel zobrať a vyniesť na jedno miesto, kde to vtáčky pozobali. Čiže veľká úcta ku chlebu bola. A často ho ani nebolo, alebo gazda mal chlieb, ale zamkýnal do komory a len dal on, koľko považoval za potrebné. No a samozrejmá vec, ani pacholkom nedal. Koľko sa spomínajú, že mal som takého gazdu, čo ani mi trochu nedal, a keď, tak gánil na mňa. Jedna z tých piesní, ale viem ich viacej o chlebe. Nie na svete

Čo si húska zvinila, keď ťa na smrť ranila, ruka neznáma. Neplač, milá, nenariekaj, utri očička. To on tak spieval, otecko, tiež ako chlap. Nevedel som, že to bola tvoja husička. Chcel som ju len odplašiť a od žitka odvrátiť. Ver mi, dušička. A dievča hovorí,

0: Darinka, ty si naspievala aj pieseň Kopala studienku, ktorej melódia sa stala slovenskou štátnou hymnou. Text samozrejme iný napísal.
1: Áno, Janko Matúška. Hej, keď išli na voze so Štúrom na protest, že Štúra prepustili, áno.
0: Kopala studienku je tiež oravská pieseň?
1: Nie. To je skôr zľudovelá. To mnoho piesní, nevieme, kto ich urobil.
0: No v tomto prípade vieme akurát, že textom
1: je Janko Matúška. Áno,
0: ale ten pôvodný textár?
1: Nevieme, áno. A na pôjde sa našiel taký papierik s týmto textom jeho, Janka Matúšku, a napísané v úvode, pieseň sa spieva podľa piesni Kopala studienku. Lebo obyčajne tieto naše ľudové piesne sú na 6. Kopala studienku, hej, 6 slabík. Mm-hmm. Pozerala do nej, hej, na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Ale toto je zľudovela, to pre mňa Kopala studienku spracoval pán profesor Ciker. On pre mňa urobil asi takých 12 piesní. To s ním bolo radosť pracovať. Mňa zaviedla k pánu profesorovi Cikerovi Irenka Holáková, bývalá redaktorka. Tak som sa najprv tak obávala, ale Ciker bol ohromne taký ľudský, hneď nás privítala tak. No a keď som mu začala spievať, tak si tak počúval. No, niečo urobíme. A je zaujímavé, že on veľmi ma rešpektoval, keď som mu povedala, no a tuto by bolo dobre, toto a toto. Hej, dobre, no zaspievaj mi to tak. No áno, a za tým nie hudba, ale ja zaujúkam, a to mám aj také chodničky po horách sa to volá. Hej, dobre. No ale potom čo? No potom už by som nemala spievať a potom zaujúkanie, ale hudba. A ktorú? Počkaj. A už si ju zapisoval, čiže ma rešpektoval. Ale to neboli všetci. Napríklad Ivan Hrušovský, Ilia Zelienka, Sveťo Stračina a tak ďalej, spolu robili sme však tieto piesne. No a Stračina krásne robil, skutočne upravoval mnohé piesne pre mňa, ale on si nedal do toho nič.

0: hovoriť. Nesmela som, aj keď by som chcela, veď počkaj, veď zopakujeme to. To nič. Ty sa do toho nestaraj. No,
1: asi iný typ skladateľa.
0: Úplne iný typ skladateľa, áno. No a keď raz prišiel za mnou do rozhlasu, takže ideme tie dve piesne urobiť, ale tu na je krik veľký, vieš čo? Pôjdeme do Bláhu pri univerzite, tá kaviarnička. Dáme si kávu a budeš mi to spievať. No tak reku, dobre, keď v rozhlase je krik. No a išli sme tam a začala som spievať a skúsila som tak, ako som pán profesorovi Cikerovi, vieš čo, Sveťo, a potom by sme mohli, ty sa do toho nestaraj. No veď dobre, reku, ale tak, ale a potom znova, no a tuto už by bolo najlepšie len hrať. Ty sa do toho nestaraj. No a tak sme sa nejako pochytili, že on potom, pán hlavný, platím, kávu zaplatil a ja nič, ja som nahnevaná tiež bola, no tak čože, reku, ja nič zlého nerobím. No a stali sme a išli sme preč a ja som mu nič ani nepovedala, odchádzala som cez cestu. No a on mi zakričal, no a tie tvoje nápady, čo si povedala, no, porozmýšľam nad nimi. On nebol zlý, ale on nebol rád, keď sa mu takto... No, ale porozmýšľal a skutočne niečo použil z toho.

0: Mala si to v živote len ľahké, Darinka, alebo boli aj veľmi náročné dni?
1: Boli náročné dni, áno. Ťažko na túto tému človek si... No ale ja som stále sa spoliehala aj na tých rodičov, aj na sestru, aj na brata.
0: Aké vlastnosti si zdedila po svojich rodičoch? Čo po mame, čo po otcovi?
1: No, to by som sa bála nejako porovnávať veľmi. Ja sa pamätám, keď maminka bola už veľmi zle, že ležela na posteli, trpala. Ja som tú milosť dostala, že som bola pri jej posteli, kľačela som a pomáhala som maminke, koľko sa dalo. A opýtala som sa, maminka, keby si ešte raz žila, zmenila by si dačo na tom tvojom živote? A ona sa tak zamyslela. Nie. Žila by som presne tak, ako doteraz. A ja som potom dopísala, no, ja by som to už tak nemohla povedať. No, takže boli také situácie ťažké. Veľmi som ťažko niesla, keď maminka odišla. Potom otecko ešte žil 9 rokov. No a bol striedavo u brata, u sestry a u mňa. Všetci sme boli radi, otecko bol veľmi taký tichučký, solídny. A do poslednej chvíle jemu rozum fungoval veľmi dobre. On mal 88 rokov, keď ešte lyžoval. Keď sa ešte spustil z takého mierneho briežka a Milanko, brat, utekal za ním na lyžo, on bol výborný lyžiar. Otecko, otecko, otecko, daj si pozor. A na konci otecko spadol. A Milanko prišiel a povedal, otecko, neublížil si si, nezlomil si si niečo? Ticho. Či som vás ja neučil padať? Ja som vás učil padať, lebo tak nabok on rád spadol. Vidíš, čerpám, veľa, veľa čerpám z môjho rodinného prostredia a potom samozrejme aj z Tvrdošína. Ja som veľmi rada mala mojich drahých Tvrdošancov a staré tetky, s nimi som vedela sedieť a počúvať, čo rozprávali.
0: Veríš, že všetko je tak, ako má byť?
1: Áno, presne tak. Hoci sú také situácie, že človek pokrúti hlavou, Pane Bože, prečo sa toto stalo? Ale potom sa upokojím tým, že si poviem, buď vôľa tvoja. Je to tak.
0: Čiže jeden z tých darov, čo dal Pán Boh Slovensku, ako sme začínali túto reláciu, bol aj ten, že tebe daroval takýto hlas, aby si ním obšťastňovala toľkých
1: je
0: ľudí.
1: Je to možné, áno. A práve preto, keď ma tak požiadajú, aby som išla spievať, povedzme, zdravotne postihnutým, alebo mnoho také príležitosti, aj keď sa mi nechce, no, tak si poviem, žiadne také, Pán Boh ti dal ešte hlas. A spievaj, potešuj ľudí. Aj tie deti, keby si vedel, keď prídem do školy, na chodbe minule skákali, no také do tretej ľudovej, ale aj starší vykrikovali, Darinka prišla, Darinka prišla. Oj, reku, chvála Bohu, že ma tak volajú, že nie je tetka Laščiaková.
0: Jedna z nich, aj to je vyznamenanie. Takže, Darinka, ďakujem ti za všetkých tvojich obdivovateľov a priaznivcov, ktorým si svojimi piesňami skrášila život. Určite ti to bude tam hore pripísané k dobru. A k tvojmu okrúhlemu životnému jubileu ti želám mnoho, mnoho zdravia, svieži hlas a ešte mnoho, mnoho šťastných dní. A ďakujem ti veľmi pekne za túto príjemnú návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja, a keď už si ma tak pochválil, Vladko, ja musím ti to vrátiť. Lebo niet relácie tvoje, čo robíš, aby som ho nepočúvala, ba ešte aj reprízu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Darinka. Som naozaj rád, že si bola dnes mojim hosťom.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Darinkou Laščiakovou v roku 2011 pri príležitosti jej 80. narodenín. Česť jej pamiatke.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prieskumu portálu Profesia vyplýva, že Slováci sa cudzincov na trhu práce obávajú. Podľa inšpektorátu práce sú však naopak zraniteľní. V Ceute je po výzvach na ďalší nápor migrantov zatiaľ pokoj. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo, 28 až 37 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Na Slovensku oficiálne pracuje približne 150 tisíc cudzincov a migrantov, najviac v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, kde sídlia závody väčšiny tunajších automobiliek. Najpočetnejšie zastúpenie majú Ukrajinci a Indovia. Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Viktor Marušák vysvetľuje, že cudzincov potrebujú, lebo u nás už zamestnancov nedokážu nájsť.
2: Skutočnosť, že sa v slovenskej ekonomike musíme viac a viac spoliehať na zahraničných zamestnancov, vyplýva primárne z vyčerpania trhu práce, alebo inak povedané, každý človek, ktorý môže a chce pracovať, tak ten už pracuje.
1: Z prieskumu portálu Profesia vyplýva, že Slováci sa pracovnej sily zo zahraničia obávajú. Takmer 3/4 domácich zamestnancov si myslia, že príchod cudzincov brzdí rast ich platov. Inšpektorát práce však hovorí, že cudzinci sú naopak na trhu práce zraniteľní. Generálna riaditeľka Alena Zvarová-Bašistová.
3: Postavenie cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín v pracovnoprávnych vzťahoch na Slovensku je vo všeobecnosti zraniteľné, čo je spôsobené jednak jazykovou bariérou, ako aj neznalosťou legislatívy.
1: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odkázal, že Američania musia splniť podmienky ohľadom Hormuzského prielivu, aby Irán umožnil obnovu lodnej dopravy. Pred vypuknutím vojny prielivom prechádzala pätina svetových dodávok ropy. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi zároveň tvrdí, že Teherán sa nateraz rozhodol neobnoviť rokovania o prímeri z USA.
4: Chcem však zdôrazniť, že tieto rokovania a otvorenie Hormuzského prielivu sú dve odlišné veci. Teraz sa na technickej úrovni rieši vytýčenie plavebnej trasy. Keď bude trasa určená, o tom, či sa prieliv znova otvorí, rozhodne splnenie ďalších podmienok, ktoré musia Spojené štáty dodržať.
1: Španielsko a Maroko posilnili bezpečnostné opatrenia na hranici so španielskou exklávou Ceuta na severe Afriky. Dôvodom sú výzvy na sociálnych sieťach k ďalšiemu hromadnému vstupu migrantov na toto územie. Dnes predpoludním však na hraničnom priechode panoval pokoj, informujú tamojšie médiá. Na marockej strane sa síce podľa denníka El País niekoľko stoviek migrantov ráno pokúsilo priblížiť k hranici v oblasti Tarachal. Tamojšie bezpečnostné zložky ich ale zastavili približne 3 km od hranice. V samotnej Ceute je v súčasnosti nasadených 880 príslušníkov španielskej národnej polície, čo je o 270 viac ako na konci júla. Podporuje ich približne 2000 vojakov a 700 príslušníkov španielskej občianskej gardy. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová obsadila 4. miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v chorvátskom Záhrebe. Strieborná medailistka zo svetového šampionátu juniorov na bradlách zostala tesne za pódium.
5: Na začiatku som sa trochu trápila s bradlami, ale dneska som ich zašla celé, čiže to je wow. A finále na prosných, to som absolútne nečakala a som veľmi rada za to, že si ich môžem znova zopakovať v nedeľňašom finále.
1: Zajtra má byť prevažne jasno, popoludne na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Galante a staršia na D1. Pozdravujeme vodičov. Novú nehodu dokumentujú za Matúškovom smerom na Dolné Saliby. Prejdete striedavo. V Skalitom na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zrazili 3 autá, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. V Nižnom Žipove na hlavnom ťahu sa zrazili 2 autá, úsekom prechádzajte opatrne. Za Žilinou smerom do Čace si v kolóne postojíte 40 minút. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
9: Rádio Slovensko, Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko aj s Janou Mikovičovou, s ktorou sme spoločne v štúdiu. Želáme krásny víkend. Ozaj, aký je ideálny víkend podľa ženy a aký podľa muža? Ako je to u vás? Psychológovia totiž upozorňujú na jednu vec. Oddych nemusí pre každého znamenať to isté. Niekto si oddychne pohybom, iný úplným vypnutím a je to v poriadku. No lenže tu sa často stretávame aj s klasickým partnerským nedorozumením. Žena, poďme na prechádzku, vyčistíme si hlavu. Muž, ja si ju práve čistím tým, že sedím. Žena, ale ty už sedíš 2 hodiny. Muž, no tak presne a cítim, že to funguje. Takže pre jedného je oddych aktivita, zmena prostredia, spoločný zážitok. Pre druhého to môže byť najväčší luxus, jednoducho nič nemusieť. Aký je teda ideálny víkend podľa ženy, aký podľa muža, ako to máte u vás doma, napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko, alebo ešte lepšie, pošlite hlasovku na WhatsApp. Jeden z vás môže získať 2 vstupenky na komédiu Rita 11. oktobra vo V klube v Bratislave. Na divadelnom javisku zažijete niečo výnimočné, živý časopis a hrajú tam Olga Belešová, Roman Pomajbo a Števo Martinovič.
11: Tam som prakticky prísna šéfredaktorka, ktorá vlastne je sama. Aj na Vianoce budem sama. Budem sedieť na pohovke, píchať ma bude iba ihličie a budem tam sama len ja a moje čakry.
9: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Letné Rádio Slovensko.
1: Aj,

0: Despacito, čiže pomaly, pomaličky, ale to určite neplatí o hre, ktorú vám teraz ideme predstaviť. Zamknuté dvere, 60 minút na displeji a adrenalín na maxime. Cieľom únikových hier je provokovať mozog, ktorý musí vymyslieť, ako sa dostať von pomocou šifier a logiky, kým vyprší čas. Čo hráčov láka na dobrovoľnom zajatí? Z party o tínedžerov to išla zistiť Michaela Bagalová.
1: Čas plynie a ak nenájdeme správny kód, záchrana sveta zlyhá. Sme v srdci bratislavského starého mesta v únikovej hre Vírus, kde máme na vyriešenie úloh len obmedzený čas a vlastný tím. Ja som sa pridala k štyrom 12-ročným dobrodruhom.
2: Oranžové tam, dajte žlté.
3: A tiež žlté.
2: Počúme, tam, ja žlté.
3: Dajte tam.
1: Chlapci si tento spôsob zábavy nevedeli vynachváliť.
4: Veľká skúsenosť.
5: Sme to aj s nejakými nápovedami zvládli, ale nebola to ľahká escape room.
4: Ja by som určite išiel ešte raz na takéto niečo a bolo to super.
1: Fenomén escape room alebo únikových hier valcuje Európu. Od pivničných záhad v Budapešti až po hollywoodske kulisy v Holandsku. Výber je obrovský a pribúdajú aj u nás. Oleg, ktorý žije na Slovensku 11 rokov, vymýšľa originálne koncepty hier po celej Európe.
6: Mám v telefóne notátky a píšem tam hneď nejaké hlavlami, pretože ak nevypíšem to, tak za 2-3 minúty to už ide preč z hlavy. Chcem, aby ľudia rozmýšľali.
1: Zabaviť sa chodia dokonca celé rodiny a za únikovými hrami cestujú po celej krajine. Zanietenejší hráči sa snažia zlomiť rekordy miestností. Najnižší čas vyhráva tituly a najväčším žolíkom môžu byť napríklad starí rodičia.
6: Som mal jednu rodinku, prišli onúky, zobrali so sebou babku. Ona sú mala okolo 80. Tie onúky boli 12, 13, 14 ročných. Oni sú boli traje. Oni sú nevedeli, čo robiť v tom bunkri a 70% bunkru riešila iba tá babka.
1: Čo však robí tajomná izba plná šifier s naším mozgom a prečo nás tak láka dobrovoľný stres a riešenie záhad, odpovedá neuropsychológ Robert Krause.
7: Unikové miestnosti poskytujú určitú stimuláciu samotnému mozgu tým, že účastníci potrebujú riešiť rôzne logické hádanky, rozmýšľať, analyzovať, syntetizovať vedomosti, tak v tom danom okamihu zapájajú prefrontálne časti mozgu a stimulujú tie parametre, ktoré sú dôležité z hľadiska rozhodovania, usudzovania, ale aj myslenia.
1: Zároveň je ale dobré spomenúť aj to, že únikové hry nie sú lacnou záležitosťou a pre niektorých ľudí môžu predstavovať problém stiesnené alebo tmavé priestory, časový stres a fyzické prekážky. Zážitok ale dokážu pokaziť aj nelogické šifry, nefunkčné rekvizity alebo dominantný spoluhráč, ktorý nepustí ostatných k slovu.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dnešné ráno a dopoludnie patrilo na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame chodcom a chodkyniam. Na maratonských aj polmaratonských tratiach bojovali aj slovenskí reprezentanti. Ako obstáli, prišiel povedať Ľuboš Maško.
2: Príjemné popoludnie. Spomedzi trojice našich mužov na maratonskej trati bol najlepší Michal Morvaj, ktorý prišiel do cieľa s novým národným rekordom. Časom 3 hodiny a 11 minút mu patrila napokon 18. priečka.
3: Trať bola že extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol 50-kar, takže som si zaspomínal. Vedeli sme, čo sme otrénovali a šlapali sme si svoj pretek a nakoniec to vyšlo na krásne 18. miesto. Som proste 18. v Európe a sa z toho veľmi teším.
2: 29-ročný zverenec Matias Pišiaka absolvoval v uliciach Birminghamu vôbec prvý chodecký maratón v kariére. Náročnú trať aj so stúpaním troška vykompenzovali poveternostné podmienky.
3: Ja som absolvoval prvé takéto preteky, väčšinou to je na rovine. Bolo to extrémne náročné si to vyrátať a bolelo to extrémne v tých kopcoch. Sme mali takú malú Tour de France, takže ďaká Bohu, že ideálne podmienky. Po tých Tokiách, po tých extrémnych teplách, čo sme všade mali, tak počasie bolo fakt, že super. To Anglicko je taká chladnejšia krajina, takže skôr som sa nútene oblieval, ako by som to potreboval.
2: Za očakávaniami zaostal Dominik Černý, 7. z vlaňajších majstrovstiev sveta na 35 kilometrov. V polovice trate sa síce pohyboval na výbornej 10. priečke, ale postupne sa prepadol a skončil až 24.
4: Do toho 25. kilometra to som nemal pocit, že by to bolo prepálené, že práve, že to tam bolo s veľkou rezervou, som si aj kontroloval pulzy, aj pocity. A po 25. zrazu totálne ma vyplo, jak istič. Som išiel akoby cez stenu, zrazu som tie preteky nemal v rukách.
1: A mali sme v štartovke aj chodeckého debutanta však.
2: Áno. 22-ročný Michal Duda a ten prišiel v osobnom rekorde tesne pred Dominikom Černým na 23. pozícii. Naša iná ženská zástupkyňa Hana Černá sa predstavila na polmaratonskej trati a tak ako jej manžel súťažila po tréningovom výpadku v záverečnej príprave. No a napokon si zapísala 19. miesto.
5: Určite moje ambície boli vyššie a som sa aj vyjadrila, že do 10. miesta som chcela skončiť. Čiže vládne tam, že nie som spokojná s tým výsledkom. Na druhú stranu, 2 týždne dozadu som dobrala antibiotika, čo som ochorela. Tak hovorím, že som rada, že som mohla ísť do tých obrátok a vôbec pretekať. Ale ako tak komplexne som pozerala na lepšie miesto.
1: Predpokladám, že šampionát dnes pokračuje, nie len v uliciach mesta, ale aj na štadióne.
2: Áno, a čo sa našich týka, pred polhodinkou sa v rozbehoch predstavila ženská štafeta na 4x100 metrov. Kvarteto Delia Farašpúrová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster sa ale do finále neprebojovalo.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Galante a na D1 prinášame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú za Matúškovom smerom na Dolné Saliby. Prejdete striedavo. V Skalitov na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Výrazne sa nezdržíte. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zrazili tri autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Žilinou smerom do Čace si v kolóne postojíte 20 minút. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Na rýchlosť si dajte pozor na východnej D1 pri Bidovciach v oboch smeroch. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Zajtra bude hosťom Dalila Show herečka Olga Belešová. Humor, divadlo, Japonsko, aj život po 60-ke a ako trávi leto.
7: Som záhradkárka, takže veľmi veľa pracujem v rámci tohto leta v záhrade. Nasadila som uhorky, papriky, paradajky, cukety, baklažány. Tento rok sme si povedali s manželom, že musíme trošku opraviť starú maštal.
6: A čo tam bude? Maštali? No, zvieratka?
7: Nie. Hore je také maličké podkrovie, kde sa dá prespať, takže keď k nám príde nejaká milá návšteva, tak
6: pôjde do maštale, jasne.
7: Deti pôjde do maštale hore spať. Dolu máme bicykle, kosačku a neporiadok.
6: Herečka Olga Belešová ale prezradí aj to, čo práve nakrúca, ako vznikajú jej komédie a čo ju za roky naučilo manželstvo s Japoncom. Počúvajte v Dalila Show už zajtra po obede od 16:30.
4: Rádio Slovensko.

0: Prajme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. STVR je koprodukčným partnerom mnohých zaujímavých filmov. A jedným z nich je snímka Milovník, nie bojovník. Jeho režisérka Martina Buchelová si z nedávneho filmového festivalu v Karlových Varoch odniesla cenu súťaže Proxima. Hane Rapantovej porozprávala o svojom režijnom stvárnení.
1: S Hanou Rapantovou.
2: Ja som chcela vlastne ukázať citlivosť mladých ľudí. Že vlastne oni teraz vyrastajú vo veľmi intenzívnych, chaotických časoch. Všetci si tu musíme zvyknúť na nejakú intenzitu aj sociálnych sietí a vlastne život sa a spoločnosť sa veľmi rýchlo mení, status quo sa veľmi mení a do toho mladí ľudia musia proste zistiť, kým sú a musia to celé prežiť a zároveň stále potrebujú aj oni niekam patriť, niekoho mať radi. A niekedy mám pocit, že sa tak trochu akoby dáva do popredia, ako keby generácie boli úplne rozdelené a ako keby si generácie navzájom nerozumeli, ale vlastne generácie sa navzájom stále majú radi, stále sa potrebujú. Aj Andrej išiel bývať napokon k svojej babke a je to aj o blízkosti, aj medzi generáciami, aj o tom je ten film.
3: K nakrúcaniu pristupovali mladí tvorcovia veľmi moderne. Samozrejme aj s využitím technológií, ktoré sú našou každodennou súčasťou. Opäť režisérka Martina Buchelová.
2: Ten film je vlastne kombináciou tradičnej kamery, ale aj mobilových záberov, pretože mladá generácia, ale vlastne už aj my všetci ostatní, častokrát používame mobily na to, aby sme zaznamenali nejaké intenzívne, dôležité momenty. Niekedy sa na mobil zaznamenajú aj momenty, ktoré nechceme, aby sa zaznamenali, ale vlastne mobily častokrát obsahujú také intenzívne chvíle z našich životov a vlastne prišlo nám, že v niektorých momentoch to vlastne bude fungovať aj v našom filme. A keď sme mali zaujímavý emočne plný záber na mobil, tak vtedy sme ho použili. A keď sme potrebovali, aby to bolo hrávejšie, voľnejšie, tak sme použili tieto mobilové zábery.
3: Príbeh o Adamovi, ktorý hľadá svoje miesto vo svete a nemá v pláne zaľúbiť sa a predsa sa mu to stane, si zo strany hercov vyžadoval absolútne sústredenie a prípravu, uzatvára režisérka Martina Buchelová.
2: My sme mali aj veľmi intenzívne herecké skúšky s Adamom Kubalom, aj s Miškou Kostkovou, ale aj s bočnými postavami, dokonca aj s Jarom Vojtekom, s Míou Arpašovou, s Adamom Burčíkom, s Františkom Belošom, ktorý hrá bratranca Andrejovho. A všetky nejaké dôležité scény sme si dopredu prešli, aby sme zistili a udržali ten balans, kedy to má byť vážnejšie, kedy práve potrebujeme pridať trochu ľahkosti do toho trápenia, ktoré tam zažívajú tie postavy. A vlastne to nám veľmi pomohlo, tie herecké skúšky. Aj myslím vybudovať nejakú dôveru. Oni potom aj tí herci boli veľmi dobrí parťáci a keď prišli nejaké ťažké chvíle, tak vedeli si pomôcť, vedeli sa potiahnuť na tom pláci.
3: Koprodukčný film STVR Milovník, nie bojovník vstúpi do slovenských kín 17. septembra.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Kotlova, Leona Šenková, Richard Miller a ich spoločná česká pesnička Nebude to iný a po 15. po slovensky Carmen Pál, Baláž a jej pieseň Ranených duší. Pieseň pre všetky, ktorí už niekedy museli pozbierať kúsky svojho srdca a potom aj James Blunt a jeho Cold. City vychladnú, niekedy zostane len ticho. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. V štúdiu sú pre vás Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. Krásnu sobotu.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Situácia po požiari v Omiši v Chorvátsku sa upokojuje. Hasiči bojujú ale s ďalším požiarom na ostrove Dugi Otok. Indonéziu dnes zasiahlo už druhé zemetrasenie. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo, 28 až 37 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Požiar v okolí chorvátskeho Omišu zasiahol aj dovolenky viacerých Slovákov. Turisti, ktorí sa nachádzajú v oblasti, opisujú vo vzduchu zápach po spálenine, popol a miesta, ktoré ešte predpoludním tleli. Niektorí sa presunuli do iných častí chorvátskeho pobrežia, píše agentúra SITA. Chorvátske turistické združenie medzi tým informovalo, že spolu s ministerstvom cestovného ruchu a športu bolo o všetkých turistov, ktorí potrebovali pomoc, postarané, a tým, ktorí potrebovali náhradné ubytovanie, zabezpečili kapacity v hoteloch v Splitsko-dalmatinskej župe. Medzitým hasiči začali bojovať s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Horí tam borovicový les. Indonéziu dnes zasiahlo ďalšie zemetrasenie so silou 6,9 stupňa. Epicentrum malo v provincii Severná Sumatra. V súvislosti s týmito otrasmi sa úrady zatiaľ nezmieňujú o obetiach alebo škodách. Skoršie zemetrasenie so silou 7,7 stupňa zasiahlo indonésky ostrov Flores a vyžiadalo si najmenej 38 mŕtvych. India si dnes pripomína Deň nezávislosti. Krajina získala nezávislosť od Británie v roku 1947 po viac ako 200 rokoch koloniálnej nadvlády. Premiér Narendra Modi sa pri tejto príležitosti obrátil najmä na mladých ľudí, ktorým odkázal, že sú kľúčom k úspechu krajiny. India v uplynulom období čeli nespokojnosti mladých ľudí pre nedostatok pracovných a študijných príležitostí. Napätie zvýšil únik zadaní celoštátnych skúšok, pre ktorý museli skúšky zopakovať 2 milióny.
2: To, čo sa za posledných 5 až 7 desaťročí neurobilo, musíme zvládnuť v nasledujúcich 5 až 7 rokoch. Plne verím mladým ľuďom a celej mladej generácii našej krajiny, našim matkám a sestrám, farmárom aj robotníkom. Verím, že tento sen dokážeme premeniť na skutočnosť.
1: Taliansky cestovný ruch zažíva mimoriadne úspešnú letnú sezónu. Počet prenocovaní v júli 2026 v medziročnom porovnaní vzrástol o viac ako 4 milióny, alebo o 4,4%, informovalo Talianske ministerstvo cestovného ruchu. Pri domácich návštevníkoch dosiahol rast 2,3%, kým počet prenocovaní zahraničných turistov stúpol o 6%. Pápež Leo XIV. Dnes pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie počas poludňajšej modlitby Aniel Pána v Castel Gandolfo vyzval veriacich, aby premýšľali o svojom konečnom osude a večnom živote. Zároveň sa modlil za ľudí trpiacich vo Svätej Zemi, na Ukrajine a v Rusku, ako aj za obyvateľov Kolumbie zasiahnutých nedávnym zemetrasením. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame zvíťazil v chodeckom maratóne Talian Massimo Stano. Najlepší z trojice Slovákov Michal Morvaj skončil na 18. priečke, keď si časom 3 hodiny 11 minút vytvoril osobný rekord.
3: Strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Som neskutočne rád, že sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec. Šlapali sme si svoj pretek a nakoniec to vyšlo na krásne 18. miesto. Som proste 18. v Európe a sa z toho veľmi teším.
1: Zajtra má byť prevažne jasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch až do 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pred Žilinou a staršia na D1. Pokračujeme s dopravou. Na ceste číslo 583 za Krásňanmi pri Kii smerom na Žilinu sa zrazil motorkár s autom. Úsekom prechádzajte opatrne. Následky nehody dokumentujú za Matúškovom smerom na Dolné Saliby. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zrazili 3 autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Nižnom Žipove sa na hlavnom ťahu zrazili 2 autá, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom do Čadce si v kolóne postojíte približne 45 minút. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Aký je ideálny víkend podľa ženy a aký podľa muža? Existuje taký malý paradox. Človek môže fyzicky oddychovať, ale jeho mozog stále pracuje a ženy to často poznajú až príliš dobre. Sadneme si na terasu s kávou, konečne relax a mozog. Treba kúpiť prací prášok, čo bude zajtra na obed. Nezabudnúť zavolať mame, v pondelok mám zubára. A prečo je tá kvetina taká ovisnutá? No a mu sedí vedľa nej, jeho mozog? Nič. No a práve tu môže byť ten rozdiel v tom, čo považujem za oddych. Niekomu pomáha zamestnať hlavu niečím príjemným, inému práve vypnutie a minimum podnetov. Takže, ako je to u vás? Andrejka Kuchinková napísala, že my sa s mojím mužom zhodneme, takže si vieme nakombinovať verziu ženského víkendu stráveného na chalupe a verziu mužského víkendu stráveného na nejakej dobrej akcii. Ideálna kombinácia. Veľmi pekne ďakujeme a napíšte aj vy, aký je ideálny víkend podľa ženy a aký podľa muža, ako to máte u vás doma. Píšte na Facebook Rádia Slovensko alebo pošlite hlasovku na WhatsApp a jeden z vás môže získať dve vstupenky na komédiu Rita 11. októbra vo V klube v Bratislave.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Pieseň o nádeji, my máme nádej, že aj sprchne, no ale veď vypočujme si radšej meteorológa.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na linke je David Frnda, dobrý deň.
2: Príjemné sobotné popoludne prajem.
0: Aký je deň na Slovensku teraz, čo sa týka počasia?
2: Je slnečno a veľmi teplo. Najchladnejšie momentálne v Liptovskej tepličke 26 stupňov, ale najteplejšie v Kráľovej pri Senci, tam je necelých 35. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 33, Trnava 32, Trenčín 33, Nitra 34, Žilina 32, Banská Bystrica 31, aj Košice majú 31, no a Prešove 32 stupňov a fúka prevažne vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Čiže aj vietor slabúčky, zajtra podobne?
2: Zajtra podobne, v noci prevažne jasno, nočná teplota 13 až 6, lokálne najmä na juhozápade a svahových polohách 20 až 13 stupňov, prevažne slabý vietor, no a počas dňa jasno až polojasno, ale popoludne v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a podvečer sa na krajnom západe a v Žilinskom kraji môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, no a bude to mimoriadne teplý deň, 32 až 37 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a naďalej bude fúkať vietor južných smerov do 30 km za hodinu.
0: Takže víkend treba ešte stráviť niekde pri vode, lebo inak sa to asi nebude dať, ale od pondelka zmena však.
2: Áno, pondelok pribudne oblačnosť a aj zrážky, ktoré sa majú vyskytnúť na viacerých miestach v podobe dažďu, prehánok, lokálne aj búrok. No a nočná teplota ešte veľmi vysoká, 22 až 17, lokálne najmä v údoliach okolo 15, ale počas dňa ochladenie približne o 5 až 10 stupňov v porovnaní s nedeľou. 26 až 31, v severnej polovici väčšinou 20 až 25 stupňov.
0: Tak ochladenie o 10 stupňov, to je dosť veľké ochladenie, už citeľné, konečne ten dážď, ktorého sa mnohí nevedeli dočkať. Takýto ráz počasia bude trvať aj potom nasledujúce dni, ešte to chvíľku vydrží?
2: Áno, tie zrážky postupne obudnú, ale najchladnejším dňom by mal byť útorok, kedy tá denná teplota by mala dosiahnuť len 16 až 21 stupňov, ale na juhu a západe 21 až 26, čiže porovnaní s týmito teplými dňami možno až o 15 stupňov ochladenie.
0: Ďakujeme pekne. Toľko David Frnda, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Britský prozaik Joseph Conrad pochádzal z poľskej zemianskej rodiny. Ako 17-ročný sa stal námorníkom na francúzskych obchodných lodiach, neskôr prešiel k anglickému námorníctvu a získal hodnosť kapitána. Svoje dobrodružné zážitky preniesol do viacerých próz. Jeho najslávnejšiu novelu nám predstaví Dado Nať.
1: Novela Srdce temnoty britského autora poľského pôvodu Josepha Conrada je právom považovaná za jedno zo zásadných diel, ktoré formovali svetovú modernistickú prózu. A hoci v čase svojho vydania v roku 1902 nevzbudila veľkú pozornosť, v priebehu 20. storočia sa dočkala mnohých vydaní, prekladov a adaptácií. Za svoju slávu však vďačí aj negatívnym ohlasom. Nigerijský spisovateľ Chinua Achebe vo svojej prednáške z roku 1975 odsúdil Srdce temnoty ako rasistické a autora obvinil z demonizácie Afriky, čím rozpútal vášnivú debatu na celé 10 ročia. Odhliadnúc od tohto ideologického rámca, je Conradovo Srdce temnoty predovšetkým originálnym rozborom ľudského sklonu ku zlu. V pochmúrnom a mystickom príbehu rozprávač Charles Marlowe približuje členom posádky svojej lode zážitky z cesty do Konga, v ktorých do popredia vystupuje postava obchodného agenta Kurca, najúspešnejšieho obchodníka so slonovinou. Do Afriky odchádzal s idealistickým cieľom civilizovať tamojších divochov, no pobyt v džungli ho natrvalo psychicky poznačil. Rozprávač Charles Marlowe je bystrý pozorovateľ a cynik, ktorý v službách obchodnej spoločnosti síce zdieľa stereotypné predsudky ostatných Európanov, no má aj vlastný názor. Okolo Kurca, ktorý sa podľa všetkého necháva miestnymi domorodcami uctievať ako boh, vytvára mýtus a v očiach čitateľa sa formuje archetypálna postava geniálneho, no skrz naskrz skazeného gaunera, ktorého čaká nevyhnutný pád. Marlovovú cestu do centrálnej Afriky a jeho stretnutie s démonickým Kurcom môžeme považovať za politické vyjadrenie týkajúce sa britského imperializmu a rasy, za kritiku byrokracie, ale aj za vzostup do hlbín pekla a trýznivú cestu do vlastného vnútra. Srdce temnoty v novom preklade Tomáša Hučka je tajúplná kombinácia dobrodružného iniciačného románu a psychologickej analýzy hodnej modernej literatúry 20. storočia. A aký je čitateľský typ vydavateľa Martina Borušoviča?
2: Taká veľká hviezda súčasnej slovenskej tvorby je Dušo Martinčok a jeho Zoja. Dušo napísal už prvú skvelú knihu a toto je jeho druhá kniha, ktorou sa ešte prekonal a myslím, že je úplne skvelý a každý človek, ktorý má rád slovenskú literatúru alebo chce nejak objavovať slovenskú tvorbu, tak si myslím, že Zoja od Duša Martinčoka je úplný klen od dnešnej doby.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo. Dnes o 20.30 na Jednotke.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
4: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
5: Rádio Slovensko. Euroskop.
6: Medvede sa budiť neoplatí, to veľmi dobre vieme. A do konca života si to pravdepodobne zapamätá aj jeden turista v Norsku. O mastnej pokute nám povie viac Rado Tomeš.
7: Zobudiť spiaceho ľadového medveďa lodnou sirénou vyšlo jedného z návštevníkov norských Svalbardov poriadne draho. Miestne úrady mu udelili pokutu 50 000 norských korún, teda približne 4300 eur. Posádka lode spozorovala zviera odpočívajúce na brehu jedného z fjordov a medveď sa po zaznení sirény presunul na iné miesto. Na Svalbarde je zakázané ľadové medvede bezdôvodne rušiť, lákať alebo prenasledovať. Sú tam prísne chránené od roku 1972 a podľa posledného veľkého odhadu ich na súostroví žije približne 260. Viac ako polovica talianských barov a reštaurácií, ktoré v júli preverili karabinieri, porušovala predpisy súvisiace s podávaním pitnej vody. Kontrolóri navštívili 272 prevádzok a nedostatky našli v 147 z nich. Najčastejšie išlo o porušenie hygienických pravidiel alebo nevyhovujúce zariadenia na úpravu vody. Rozdali 255 pokút v celkovej výške 175 000 eur. 10 podnikov nechali dokonca dočasne zatvoriť. Talianske reštaurácie pritom zákazníkom vodu z vodovodu ponúkať nemusia. Ak to však robia, musí spĺňať hygienické štandardy. Vo Francúzsku ju naopak musia bezplatne priniesť hosťovi, ktorý si objedná aj niečo iné. 14-roční a 15-roční Nemci už zrejme nebudú môcť piť pivo, víno a sekt ani v sprievode rodičov. Spolková vláda schválila zrušenie doterajšej výnimky, ktorá im to umožňovala pod dohľadom zákonného zástupcu. Zmenu ešte musí potvrdiť parlament. Bežná veková hranica na kupovanie a pitie týchto nápojov zostáva v Nemecku 16 rokov. Tvrdý alkohol je naďalej povolený až od 18. Vláda sprísnenie pravidiel vysvetľuje ochranou zdravia mladých ľudí a účinnejším predchádzaním závislostiam.
5: Euroskop. Zelená vlna.
8: Nehoda pred Žilinou aj pri Galante. Pozdravujeme na cestách. Na ceste číslo 583 za Krásňanmi pri Kii smerom na Žilinu sa zrazilo auto s motorkou. Počítajte s krátkym zdržaním. Na ceste číslo 584 za obcou Liptovské Matiašovce smerom na Zuberec pri odbočke na obec Huty sa zrazilo auto s motorkárom. V úseku zvýšte opatrnosť, premávku riadi polícia. Následky nehody dokumentujú za Matuškovom smerom na Dolné Saliby. Prejdete striedavo. Po nehode na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa ešte zdržíte 10 minút. Dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Žilinou smerom do Čadce si v kolóne postojíte pol hodinu a v opačnom smere čakáte 10 minút. Rýchlosť si postrážte v Šelpiciach v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Sobota, slnko páli, človek by si najradšej povedal, že nebudem robiť vôbec nič, no a naši volejbalisti, tak ty si vybrali presný opak. Namiesto leniošenia si dali Austráliu a hneď trikrát. O tom, ako sa našim darilo v prípravných zápasoch pred majstrovstvami Európy, bude o chvíľku hovoriť Martin Šeďo a potom trošku zmeníme športové tempo. Herečka Olga Belešová dokáže aj z bežného života vyťažiť poriadnu dávku humoru a porozpráva nám aj o predstavení Rita, v ktorom si dokonca zaspieva aj v našom vysielaní. Takže zostaňte s nami. Sobotné popoludnie pokračuje.
5: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Slovenskí volejbalisti, pripravujúci sa na majstrovstvá Európy, majú za sebou prvú sériu prípravných zápasov. V Žiline trikrát hostili netuctového súpera, mužstvo Austrálie. Ako si naši hráči pri tom počínali, prišiel do štúdia povedať Martin Šeďo.
2: Príjemné popoludnie, môžeme si to teda zhrnúť. Vo štvrtok sme prehrali 0-3, včera sme zvíťazili 3-1 a dnes predpoludním sme podľahli netradičným výsledkom 1-2. Prečo sa hralo v tak povediac úspornejšom režime, vysvetlil tréner Michal Masný.
3: Bolo to dopredu dohodnuté, Austrálčania tiež nemali všetkých hráčov, tu, ktorých mali na prvom zápase. My máme tiež nejaké malé zdravotné problémy, takže sme neseli preťažovať hráčov, preto to bolo hrané len na 3 sety.
2: Všetci naši reprezentanti sa mali dnes na palubovke čo oháňať, ale zdalo sa, že protinožci si svojim podaním ako cieľ často vyberali smečiara Juliusa Firkaľa. Ten je však na niečo podobné zvyknutý, keďže lígu hral už v 6 zahraničných destináciách a patrí teda medzi najskúsenejších.
4: Jasne, každý má nejakú svoju taktiku, čo si snaží dodržiavať a občas takticky vyberajú niekoho a snažia sa ho tým rozptýliť. Občas sa to strieda, takže raz som to bol ja, raz Mišo Šerba a takto.
1: Výsledky na prvý pohľad nie sú veľmi povzbudzujúce. Bol náš hlavný kormidelník a jeho realizačný tým veľmi rozčarovaný?
2: No, to by bolo veľmi predčasné a povrchné hodnotenie. Michal Masný naznačil, o čo predovšetkým v tomto trojzápase išlo.

0: V princípe neexistuje nejaký exotický alebo normálny volejbal, že existuje len dobrý a zlý. Ešte raz Julius Firkal.
1: Vraví sa, že ten európsky volejbal je stále nejaký iný než povedzme austrálsky a všetky iné, ale nebolo to niečo oveľa iné, takže nebol to úplne iný super.
0: Slovensko je vo svetovom rebríčku 43., Austrália 48. Libero Bartolomej Jakubík ale konštatoval.
2: Ja tomu rebríčku moc nejako extra neverím, tam tí hráči teraz došli celkom dobrej kvalite, hlavne ten prvý zápas, to bola vlastne ich taká špička, takže som čakal, že budú kvalitní a aj to ukázali.
0: A ešte trénerský pohľad Michala Masného.
3: Nie je to až taká krajina neznáma, takže myslím si, že pre nás veľmi dobrá previerka, dobrý super. Určite na začiatok oni sú trošku v inom štádiu tej prípravy než my, takže určite to splnilo svoj účel a myslím si, že aj pre divákov to bolo celkom OK.
4: Príprava slovenských volejbalistov v Žiline pokračuje, v piatok a v sobotu ich pod Dubňom preveria Švajčiari.
5: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Želáme vám krásny víkend aj pri počúvaní Rádia Slovensko. Aj túto nedeľu bude zaujímavý hosť.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor Olga Belešová porozpráva o živote s japonským manželom aj o divadelných predstaveniach, v ktorých hrá. Napríklad predstavenie Rita.
2: Tam som prakticky prísna šéfredaktorka, ktorá vlastne je sama. Je sama, ale ona si vybrala samotu. Ja som sama, ale vieš čo, dobre, aj na Vianoce budem sama. Budem sedieť na pohovke, píchať ma bude iba ihličie a budem tam sama len ja a moje čakry. A potom sa vlastne urobí taká svetelná zmena a odkrie sa jej práve prežívanie tej samoty. Prečo? Prečo mám alergiu ešte aj na zvieratka? A spustí sa pesnička, ktorú sme prebáli.

trpím. A prichádza Števo Martinovič. Nemilujem, iba jem, tak si dievča nenájdem. A ja spievam. Chcem

0: A teraz ide...
1: Linka, ty si výborná spevačka, no nádherná ukážka.
0: Ako počujete, je ešte ráno, nie som úplne rozospievaná, no, ale relácia sa možno bude vysielať
1: po obede,
0: takže túto informáciu vystrieňte.
1: Ďakujeme veľmi pekne za takúto pozvánku na predstavenie. Lepšie ani neexistuje.
0: Takže googlujte.
1: Áno.
0: A príďte, divadlo je živý zážitok a otrhnite sa od tých obrazoviek občas a príďte, lebo to je naozaj neopakovateľná atmosféra. Vždy je to predstavenie iné a preto nás to aj baví. A preto je každý večer taký zázrak.
1: A preto aj hercov a divadlo nikdy nenahradí umelá inteligencia, kdežto na druhej strane televíziu už pomaličky aj áno.
0: Hej.
1: Takže je to naozaj ten ľudský neopakovateľný zážitok, príde. No a samozrejme, Olinka ešte zahraj iné ukážky z ďalších predstavení, z ďalších komédií, takže vypočujte si to v Dalila Show zajtra po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každý

0: volám Miley Cyrus z Rádia Slovensko a pokračujeme po 16. Zostaňte s nami aj vy, pretože vám zahráme aj o tom, aké krásne a zároveň bolestivé je niekoho naozaj milovať. To bude Holly Humberstone a To Love Somebody. No a Lukáš Adamec a jeho Áno, rozumiem. Niekedy je najťažšie práve to, čo sa zdá úplne jednoduché. Zostaňte s nami.
1: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči bojujú s požiarom v Tatrách, horí v ťažko dostupnom teréne pod Popradským plesom. V rámci akcie Obchodník polícia obvinila viaceré osoby, jedna skončila vo väzbe. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo, 28 až 37 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari lesného porastu vo Vysokých Tatrách v lokalite pod Popradským plesom. Podľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove požiar zasiahol plochu s rozlohou približne 50 x 100 metrov. Zatiaľ sa ho nepodarilo lokalizovať, keďže horí v ťažko dostupnom teréne. V rámci akcie s krycím názvom Obchodník, ktorá súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, vznesol vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru obvinenie dvom fyzickým a jednej právnickej osobe. Jednu z obvinených osôb dnes vzali do väzby, informovalo prezídium policajného zboru. Kým v zahraničí sú štandardom, Policajný zbor Slovenskej republiky nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Na potrebu takéhoto dokumentu dlhodobo upozorňujú policajní odborári. Podľa nich je problémom najmä nedostatok skúsených policajtov, nevyhovujúci stav mnohých budov či nesystematická modernizácia. Predseda odborárov Peter Jakubík.
2: Je to jednoducho téma, ktorá je signifikantná, aby sa policajný zbor nejakým spôsobom mohol rozvíjať. Napríklad Poľská republika má, teda vedia prezumovať vopred, kde finančné prostriedky štátu pôjdu o 3, o 5, prípadne o 10 rokov.
1: V poľskej Gdyni sa koná slávnostná námorná prehliadka pri príležitosti Dňa armády a 106. výročia bitky o Varšavu, známej ako Zázrak na Visle, ktorá v roku 1920 rozhodla o výsledku poľsko-sovietskej vojny a pomohla zachovať nezávislosť Poľska. Premiér Donald Tusk v prejave zdôraznil, že bezpečnosť Poľska stojí na silnej ekonomike, spojenectvách a investíciách do ozbrojených síl. Vojne sa podľa neho vyhnú len pripravené, nezávislé a suverénne krajiny. Varoval tiež pred dezinformačnými kampaňami.
3: Ide o snahu vraziť klin medzi Poľsko a jeho najbližších susedov a spojencov. Chcú Poliakov presvedčiť, že našim hlavným problémom je Európa, našim nepriateľom je Ukrajina, že Európsku úniu nepotrebujeme a najväčším nepriateľom je Nemecko. A na Rusko ako si zabúdajú. Na nášho nebezpečného suseda, ktorý vedie vojnu hneď za našimi hranicami.
1: Letisko v Katánii na ostrove Sicília dnes popoludní obnovilo prevádzku. Počas uplynulého týždňa bolo uzavreté pre erupciu neďalekej sopky Etna, čo narušilo plány tisícov dovolenkárov. Prvé lietadlá vzlietli o 14. hodine miestneho času potom, keď úrady znížili stupeň výstrahy pred sopečnou činnosťou z červeného na oranžový, informovalo letisko na svojej webovej stránke. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame naša štafeta v zložení Delia Farašpúrová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster nepostúpila do finále na 4x100 metrov. V rozbehu dosiahla čas 44,20 sekundy, ktorým zaostala za slovenským rekordom vyše sekundu. V celkovom hodnotení obsadili Slovenky 13. miesto. Zajtra bude prevažne jasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov, prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na Liptove a kolona na Kysuciach, pozdravujeme vodičov. Na ceste číslo 584 za obcov Liptovské Matiašovce smerom na Zuberec pri odbočke na obec Huty sa zrazilo auto s motorkárom. Premávku riadi polícia, v úseku zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú za Matúškovom smerom na Dolné Saliby, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom do Čadce čakáte v kolone 40 minút. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafaríkovej a Esterházyovcov, obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. V Lohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte po okolitých uliciach. Čakáme na vaše postrehy z ciest. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Aký je ideálny víkend podľa ženy a aký podľa muža? Tak znie naša popoludnejšia téma a možno je na tom celom najzaujímavejšie to, že vlastne žena aj muž chcú cez víkend v zásade to isté, cítiť sa dobre a načerpať energiu. Lenže každý môže mať inú cestu. Jeden potrebuje výlet, druhý gauč, jeden chce spoločnosť, druhý hodinu ticha, jeden si oddychne, keď má všetko vybavené, no a ten druhý si oddychne práve tým, že nič vybavovať nemusí. A o tom nám píšete Gladys Zufa Cherovic. Tak je podpísaný alebo podpísaná. Niekedy nie je na výber, muž robí, takže my s dcerou ideme na ženský scenár, čiže koliba, langoš a kofola. To je pekný ženský scenár. Ja by som si skôr predstavoval topánky, šaty a kozmetika. Ale Melania nám nechala hlasovú správu na WhatsAppe.
9: Pre mňa je najlepší oddych sedieť vo fotelke, na stolíku kávička, v ruke kniha alebo krížovka a v pozadí slovenský rozhlas, ale musí sa striedať hudba a slovo.
8: A nech sa páči, presne to ponúkame. No ja som si zatvorila oči a už som sa tam videla na mieste Melánie. Pavol Sokol napísal, pekné popoludne, manželka varila, žehlila a vysávala. Ja som opravoval skrinku, maľoval zhrdzavené dvierka na práčke. No teraz toto, keď počuli tí ostatní, tak normálne radšej by nepočuli. Aby nemuseli toľko pracovať ako vy v sobotu, ale teda za odmenu vám posielame, Pavol, dve vstupenky na komédiu Rita, ktorú by ste mimochodom chceli veľmi vidieť. Zažijete časopis, ktorý neočakávane ožije na javisku, čiže to sú dve vstupenky na túto komédiu, ktorá bude 11. oktobra vo V klube v Bratislave a o zábavu sa postarajú Olga Belešová, Roman Pomajbo a Števo Martinovič.
7: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Naladené máte Rádio Slovensko, želáme krásny víkend a pozývame vás na exotickú cestu do Afriky.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Stredoafrická republika, krajina v srdci čierneho kontinentu, tropické podnebie, pralesy, divoká príroda mohli by byť lákadlom pre turistov. V skutočnosti tam však cestovný ruch takmer neexistuje. A je to čas sveta skôr pre odvážnych a najmä skúsených cestovateľov. Patrí medzi nich aj Martin Navrátil, ktorý tam bol už dvakrát, raz aj s priateľkou. A ako povedal Eve Vasilovej, cestovanie po tomto štáte je zložité najmä pre ozbrojený konflikt.
2: Je tam moslimská komunita, kresťanská komunita. Moslimská komunita sa nachádza v blízkosti veľkých ložisk nerastných surovín, v tomto prípade diamantov, a veľa kresťanov pracovalo práve v týchto baniach a tým pádom tí kresťania mali pocit, že pracujú na tých moslimov, oni majú z toho nejaké bohatstvo, čo využili potom niektorí politici a dali veľmi rýchlo kvasné riešenia a z toho vznikajú potom aj tie problémy. Stredoafrická republika ako bývalá francúzska kolónia, Francúzov tam nemajú príliš v láske, potom prišli Číňania, zistili, že Číňania sú úplne rovnakí ako Francúzi. Teraz tam prišli Rusi, prostredníctvom Wagnerovej skupiny, napríklad v hlavnom meste Bangui majú aj svoju sochu s Prigožinom a zistil, že aj Rusi sú úplne rovnakí ako Francúzi, rovnakí ako Číňania, rovnakí ako Turci, že všetkým ide len o to nerastné bohatstvo, len z tohto víz bude veľmi ťažké. Čiže Stredoafrická republika je krajina, ktorá má viac ako 200 000 km štvorcových, ale treba byť pripravený na to, že sú oblasti, kam sa nejde a sú oblasti, kam sa dá dostať a sú oblasti, ktoré sú absolútne bezpečné. A treba stále sledovať tú politickú situáciu a treba byť pripravený na to, že vaše plány sa môžu veľmi rýchlo meniť.
3: Vašim cieľom bol jeden z tamojších národných parkov?
2: Je to cestovateľská výzva, to treba povedať. Vyraziť tam sám, bez plánu, bez nejakých kontaktov, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tam nedostanete, pretože najschodnejšia cesta, ako sa tam dostať, je z Republiky Kongo, čiže my sme pristali v Brazzaville, odtiaľ sme išli na 12 hodín autom do mesta Woso a tam nám ten môj kontakt vybavil nejaké dve lode, ktorými sme sa plavili 230 km po rieke, ktorá sa volá Sanga, čo je prítokom veľkej rieky Kongo, a musíte byť pripravení na to, že tá loď sa môže pokaziť, že sú to otvorené lode, proste keď začne liať, tak zmoknete a keď bude svietiť slnko, tak sa spálite. A my sme išli nejakých približne 8 hodín, mali sme šťastie, že viac menej tá loď sa nepokazila. Prišli sme na miesto, ktoré je absolútne odrezané od sveta a dopredu vám niekto musí vybaviť povolenie, aby si mohla pozorovať pralesné slony a takisto aj gorily. Čiže prísť tam len tak, že tu ma máte, peniaze to snaď vyriešia, tak peniaze sú síce mocnou čarodejkou v týchto krajinách, ale v tomto prípade to takto nefunguje.
3: Aké bolo potom samotné to pozorovanie pralesných slonov?
2: Tá oblasť sa volá Dzanga-Sanga, je na hraniciach s Republikou Kongo, Kamerunom a Stredoafrickou republikou. A to je tá najkrajšia časť pralesa, pretože tzv. Konžský prales je druhý najväčší v rámci celého sveta po amazonskom pralese. A tým, že je to taká odlahlá časť, nevedú tam normálne cesty. My sme sa tam museli plaviť 8 hodín a je to miesto, kde je najväčšia populácia pralesných slonov. Ono máme tie savanské slony, to sú tie veľké, ktoré ľudia spoznávajú počas toho safári niekde v Tanzánii, v Kenii, Južná Afrika, a potom máme pralesných slonov, ktorí sú len o niečo menšie ako tie klasické slony. Týchto pralesných slonov je okolo 80 tisíc a je tu jedna veľká planina, kde sú rôzne minerály, ktoré tie slony potrebujú pre svoj život. A každý deň tam príde od 50 do 300 slonov, aby sa nielen vykúpalo, nechcem to nazvať ani močarisko, proste na tej planine, popri tom zjedli tie minerály, ktoré oni potrebujú, hlavne je to tá sol, ktorá je pre nich veľmi dôležitá, a ty prídeš na to jedno miesto z výhľadu na tú planinu a máš pred sebou, my sme vtedy napočítali 78 slonov a to bolo niečo tak nádherné, že to som ešte v živote nevedel, ako bol to môj dlhodobým cieľom, len vďaka aj politickej situácii a je veľmi ťažké sa tam dostať, a vlastne nedaleko odtiaľ sa potom nachádzajú nížine gorily, čiže tá príroda je tam v tomto prípade neskutočná a pre mňa neuveriteľné, že krajina, ktorá si prežíva to, čo si prežíva, že dokáže chrániť toto výnimočné miesto.
0: No v rozhovore s Martinom Navrátilom pokračujeme po pesničke a zoberieme vás medzi pygmejov.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. O zážitkoch zo Stredoafrickej republiky nám dnes rozpráva skúsený cestovateľ Martin Navrátil. V tejto krajine bol už druhýkrát a ako povedal Eve Vasilovej, má veľa naozaj unikátnych zážitkov. Podarilo sa mu napríklad nazrieť do života pygmejov.
1: Označenie pygmejovia, čo sú vlastne z nášho pohľadu veľmi malí ľudia, je skôr západné od domácich, skôr nazvu, že je to etnikum Batva. Pôvodné etnikum, ktoré tam žije už stáročia, ak nie tisícročia, a žijú aj v Ugande, Rwande, v Republike Kongo, v Stredoafrickej republike, v Kamerune. Sú to viac menej také malé etnika. Treba takisto aj povedať, že tá väčšinová spoločnosť na nich pozerá ako na nejakých divných ľudí. Takže oni sú na kraji spoločnosti a žijú v pralese, stále chodia loviť a oni ten prales využívajú alebo berú si len to, čo oni dokážu spotrebovať. Keď niekde sú, tak sa usadia na približne nejakých 8 mesiacov a potom sa ďalej pohnú. A to väčšinové obyvateľstvo ich využíva ako lovcov, aby mohli uloviť nejaké že bušmít alebo meso z bušu alebo z pralesa, pretože je to oveľa lacnejšie ako si kupovať povedzme hovädzie, bravčové meso. No a my sme sa dostali do takej jednej dediny, ktorá práve migrovala. Žijú vo veľmi jednoduchých podmienkach, ktoré si nedokážeme predstaviť, pretože tie ich chatrče, to sú vlastne dreva v spôsobe ako menšieho typy indianského, oblepené suchým listím a na to je ešte banánové listy, aby do toho nepršalo. Nemá to, že samozrejme žiadne okno a keď tam prespíte, tak je to veľmi začmudené práve dymom, ktorý je vnútri, ale ten dym vyháňa všetok podový hmyz v podobe komárov alebo malária a vtedy akurát niekto priniesol veľké zásoby červov, sa práve vtedy išle robiť červia polievka.
2: Čiže ochotná si polievkou s červou. Dá sa povedať vôbec, ako to chutilo?
1: Keď tam nedáš žiadne korene, tak to nechutí nijako. Akože bez farby, chute a zápachu nie je to niečo, čo by som vyhľadával, že dajte mi ešte jednu porciu. Ale proste zatvoriť sa, áno, ďakujem veľmi pekne. A keď toto spravíš, lebo tí ľudia majú od teba odstup. Ja sa vždy pokúšam niektoré veci prirovnať, že predstavte si, že k vám príde niekto na návštevu, niečo mu ponúknete a on to milo pochváli. My tú mimiku vnímame, tak vnímajú aj oni. A vy keď cez tú mimiku vidíte, že vám to poprípadne aj chutilo, tak vás vtiahne do tej kultúry. A v tom momente nám ukázali, ako lovia. Čiže to, čo ten bežný turista, ako ho nazveme, nezažije, proste stávate sa odrazu na chvíľku toho súčasťou a vy máte ten pocit, že to nie je hrané. A oni začnú potom tancovať. A nie je to také, že a teraz už mi odbila, tak končím s tancovaním. Odrazu zažijete to, čo už čítate častokrát v tých knižkách. Takže keď sa ma ľudia pýtajú, ako to, že sa vieš dostať. Proste keď vás niečím ponúknu a väčšinou to ide cez jedlo, cez nápoje, ktoré nie vždy nám musia chutiť, ale tá mimika má napovedať o tom, že si to vážim.
2: Takisto si videl nejaké tie ich rituály, napríklad keď sa z chlapca stáva dospelý muž, ako toto vyzerá?
1: Opäť, každé etnikum má svoj vlastný rituál. Títo napríklad mali, že boli tam také veľké mravce s takými veľkými hlavičkami a tie, keď sa do teba zakusnú, tak oni aj do teba niečo vypustia, tak ti veľmi brní ruka, čiže oni to dávajú do takej nádoby, nech pokúšu mravce a on nesmie prejaviť slabosť, bolesť, proste má sa tváriť ako ten lovec, ako dospelý muž. A keď to zvládne, tak je tam len tá bolesť, ono trvá, ja by som povedal, nejakých určite 8-12 hodín, ale je vidieť, že ako etnikum k tomu pomáha, že dáš to. Vidí, že už chce aj zaplakať, že chce prejaviť tú bolesť, ale on drží. A to je zase, ako všetci držia pokope, prežívajú to a potom tá veľká oslava. Čiže ak porovnám toto etnikum Batva alebo pygmejov s inými etnikami, tie krajiny, ktoré som navštívil, nevidel som samozrejme všetky, tak sú najviac približení tomu, ako žili ich predkové pred nejakými 100-200 rokmi, lebo napríklad, ako som spomínal o Ugandu, tak tam to nemá už s tou pôvodnou kultúrou absolútne nič.
0: Cestovateľ Martin Navrátil si zo Stredoafrickej republiky priniesol aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na Liptove a kolona na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na ceste číslo 584 za obcou Liptovské Matiašovce smerom na Zuberec pri odbočke na obec Huty sa zrazilo auto s motorkárom. Premávku riadi polícia, v úseku zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Žilinou smerom do Čadce čakáte v kolóne približne hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 10 až 15 minút a v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú stratíte pri cestároch 10 minút. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Rýchlosť v tomto smere znížili na 60 km za hodinu. Na rýchlosť pozor medzi Handlovou a Prievidzou, jazdí tam strieborná Škoda. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
9: Poďte do kina, kine majú dobrú klimatizáciu, popcorn a niekoľko nových filmov. Do kin sa prebojoval a preboxoval, prekopal slovensko-český film Bojovník. Je to čistá žánrovka s výborným Milanom Ondríkom a Jánom Jackuliakom. Recenzujú Juraj Malíček s Pavlom Hubinákom. No a krotitelia filmov odporúčajú aj českú morbídnu čiernu komédiu 6 gramov. A na streame športovú komédiu o tenise, pikobole a výborných dialógoch. Užite si to.

0: filmov.
1: Z nuly na vrchol, zápasy MMA a Milan Ondrík ako čerešnička na filmovej tortie. Krotitelia filmov si boli pozrieť nový slovensko-český film Bojovník a sami vám povedia, či to stojí za návštevu kina.
2: Z vysielania Rádia Slovensko vás srdečne pozdravujú krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme zo pár noviniek z kín a jednu zo streamu. A keď hovorím zo pár, tak naozaj hovorím o dvoch. No a začneme československým filmom Bojovník.
3: Československá kinematografia má zo pár zárezov do žánru bojoviek s presahom do drámy. Či už ide o film Boxer a smrť so skvelým Štefanom Kvietikom, alebo Piesti ve tmie s Marekom Vašutom. Odvtedy ale ubehlo veľa vody a namiesto obyčajného boxu tu máme MMA zápasy, v ktorých je toho dovoleného oveľa viac. Fanúšikov tohto športu ale musíme hneď v úvode upozorniť, že toto nie je film o MMA. Tento bojový šport tu skôr plní takú kulisu, pretože ten ozajstný súboj sa deje v hlavnej postave, v Hoffovi, v niekdajšom zápasníkovi, ktorý však padol na dno a túži ešte po jednej jedinej šanci dostať sa hore. Áno, vieme, je vám to povedomé, hej, ale našťastie má tento film Milana Ondríka, takže napriek tomu očakávanému sledu udalostí je to pomerne uveriteľné.
2: Máme tu vlastne taký ten typický proces, v ktorom sú tam samozrejme problémy, lebo niekto chce, aby súťažil, niekto nechce, on sa potrebuje dostať do formy, takže tu máme fázu tréningu. Je tu samozrejme takéto žánrové klišé filmov o bojových umeniach, avšak v tomto prípade tu máme relatívne silnú psychologickú hĺbku, respektíve dôraz na charakter hlavného hrdinu, ktorý naozaj nie je jednofarebný. Je to taký ten muž, ktorý je sám sebe najväčšou prekážkou. No a teda vidíme, ako sa teda pripravuje na súboj. Ty si spomínal to herecké obsadenie. Áno, Milan Ondrík dominuje, ale veľmi dôležitý je Jan Jackuliak v úlohe takého toho oponenta, teda toho hlavného súpera. Okrem týchto dvoch vlastne ústredných hercov tam vystupuje Martin Finger, Hanna Wagnerová. No a samozrejme fanúšikov MMA poteší aj to, že v úlohe samých seba alebo v takých tých kameách vystúpilo aj relatívne veľa hviezd tohto športu.
3: Jiří Procházka alebo Carlos Vemola teda pridávajú pocit autentickosti celej tej MMA mašinérie, ale za zmienku stojí aj to, že Milan Ondrík sa na svoju rolu skutočne pripravoval, takže nie je nutné robiť nejaké rýchle strihy, aby sme nevideli jeho telo a pohyby. Naopak, vidíme, že Ondríkovi je tento svet ozaj blízky a aj tento rozmer dodáva ešte väčšiu hĺbku jeho postave, keďže sledujeme statného bojovníka, ktorý je však vo vnútri veľmi krehký a dá sa povedať neschopný vyriešiť si svoje vzťahy. Táto žánrovka má skvelú kameru a hlavne posledný súboj je urobený tak, že by sa zaň nemuseli hanbiť ani v známejších sériách o bojovníkoch. Že ich majú tvorcovia napozerané z filmu cítiť a najviac vtedy, keď to úplne priznávajú. Vtedy príde na plátno aj humor.
2: O režiu sa postarali Vojtech Frič a Tomáš Dianiška. Obaja teda majú skúsenosti s tým športom, teda vedia, v čom sa orientujú. Na scenári sa teda okrem režisérov podielal aj Tomáš Dušička, ktorý napríklad je aj spoluautorom Invalida. A je teda vidieť naozaj ten žánrový background, ty už to spomínal, ale je to dôležitý prvok v tom filme. Bojovník sa na nič nehrá. Je to film, ktorý ponúka to, čo deklaruje cestu z nuly na vrchol a v tom, čím je, je vlastne veľmi vydarený.
3: A vydarené sú aj naše dva ďalšie typy, 6 gramov, nová česká komédia a americká komédia Ding, ale k tým sa dostaneme až o chvíľu.

0: To bola Kristýna z Rádia Slovensko. Želáme pekný víkend a pokračujeme v predstavovaní filmových noviniek. Na streame je veľmi vtipný film Dink a v kinách ešte vtipnejší český film 6 gramov. Výborná konverzačná komédia zaujala aj našich krotiteľov filmov.
1: Aj naďalej počúvanie krotiteľov filmov. V kinách máme okrem Bojovníka aj ďalší český žánrový film. Tentokrát ide o čiernu komédiu, dokonca občas aj až morbídnu. Ten film sa volá 6 gramov. Režiu a scenár sa postaral Miroslav Ondruš. No a ten film stojí na hereckých výkonoch Ondruša Vetkého, Jiřího Mádla, Davida Novotného a Martina Pechláta.
2: Tí stvárňujú štyroch otcov, ktorých by za normálnych okolností vôbec nič nespájalo, ale ocitnú sa v jednej miestnosti v škole kvôli drogám, ktoré údajne našli u ich synov na lyžiarskom zájazde. Áno,

0: toho filmu, ale tie sú minimálne. V podstate tá jediná je tá, že tvorcovia, aby dosiahli ten vtipný efekt, tak ohýbajú dej smerom k malej pravdepodobnosti, ale vzhľadom na to, že to je naozaj vtipné, dá sa tento neduch odpustiť. No a prechádzame do ponuky streamovacích služieb. Tam sa objavila komédia Dink, ktorá takým nenápadným spôsobom propaguje aktuálne veľmi vraj populárny šport, ktorý sa volá pickleball. Je to asi čosi ako ping-pong, ale na ihrisku tenisovom. Hra pre starších ľudí, ktorá je dynamická, vtipná. No a máme tu vlastne taký ten typický súboj tenistov a pickleballistov, ktorý je rozvinutý na príbehu otca a syna.
1: Syn Dusty je niekdajší obrovský tenisový talent, ktorý má však veľké ego a nenaplnené ambície. Hlavne teda tie otcové, pretože Dusty si napriek dospelému veku nevie získať otcov rešpekt. O ten sa snaží i pri misii, kedy sa ako tenista má postaviť pickleballistom a rozhodnúť tak o možnosti rozširovania ihrisk na úkor tenisu. Ako však postupne zistí, tak pickleball nie je šport, s ktorým si má robiť starosti, pretože sa za ním skrývajú silné priateľstva a emócie, ktoré dovtedy Dusty nepoznal. Prekvapivo tu máme komediálny film v niečom podobný dnes spomínanému bojovníkovi, pretože aj tu sledujeme dráhu padlého hrdinu na vrchol. Ten vrchol predstavuje súboj s Andy Roddickom, ktorý tu hrá sám seba, ale pozor, nie je to jediná tenisová legenda. Je tu aj John McEnroe.
0: Ja by som dokonca povedal, že John McEnroe je extrémne vtipný a je to taký ten bonus na vrchol. Ten film je teda síce herecky obsadený veľmi zaujímavo. Vidíme tu Jacka Johnsona, Mary Steenburgen, Eda Harrisa dokonca. A teda naozaj Andy Roddick a John McEnroe ako neherci tomu dávajú hereckú korunu. Dnes to bolo do veľkej miery o úsmeve a o športe, čo je vlastne taká veľmi vďačná kombinácia. Ako Dink, tak 6 gramov sú veľmi vtipné filmy, no a svoju vtipnú rovinu má aj inak dramatický a akčný bojovník.
1: Či vám prinesieme aj budúci týždeň niečo vtipné, tak to vám teraz neprezradíme. S určitosťou ale môžeme povedať, že sa budeme na vás tešiť. Z Rádia Slovensko sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Rádia Slovenska, Slovensko, aj Goo Goo Dolls a ich Iris, ale večer patrí slovenskej hudbe. Po 19. hodine vám Dodo Kuriľák ponúkne hitparádu Top 20 SK, čiže 20 slovenských hitov, ktoré sa oplatí mať v ušiach aj v playliste. Kto je na vrchole? No, to sa dozviete večer. Ale teraz má Dodo krátku pozvánku.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK.
2: Nepočítej léta, počítej přátel.
3: Takto to bude znieť na veľkolepom koncerte No Name 30 v Prahe.
4: Už dnes je tá sála v podstate tak krásne plná, že ako sa hovorí...
3: Doplnenie si vypočujte v sobotu po 19. Igor Týmko vás pozve aj na jeden výnimočný augustový koncert na Slovensku, no a tešiť sa môžete aj na dve premiéry v hitparáde. Medzi najhranejšie skladby sa dostal Adonis a jeho Cherry on Your Cake, tiež Palermo, Cole Dominika a Isame Mario, Superstar Mindset.
5: Mám Superstar Mindset, jedu na 120% ako blázen.
3: No a Mark nám povie, ako po Let Me Die dostane do sveta aj Country Girl.
6: No, tak to je dosť dobrá otázka.
3: A Marková odpoveď bude ešte zaujímavejšia.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Rádio Slovensko.

Sobotné popoludnie sa pomaly končí a s ním aj naše spoločné vysielanie v Rádiu Slovensko. Ďakujeme, že ste boli s nami. Užite si zvyšok soboty, či už na večer vyrážate von, alebo len tak pohodlne zaparkujete na gauči. Nechajte zaparkované v sobotu. Večer sa vyráža bez auta, pretože sobota je optimizmus, nedeľa už realita. S nádychom paniky

0: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Čo nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
7: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za euro 48 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelské vzdušné útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali už najmenej 11 obetí. Britský premiér Andy Burnham označil smrť bývalého profesora Cambridgeskej univerzity za tragédiu. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Izraelské vzdušné útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali najmenej 11 obetí, medzi ktorými boli najmenej 3 deti a 2 ženy. Ďalších najmenej 19 ľudí utrpelo zranenia. Podľa libanonského prezidenta Josepha Auna tým Izrael vyslal jasný odkaz, pokiaľ ide o budúce mierové rokovania. Hnutie Hizballah pohrozilo odvetou a vyzvalo Bejrút, aby ukončil vyjednávania s Izraelom. Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že v noci zaútočila na infraštruktúru hnutia Hizballah v oblasti, ktorú označila za bezpečnostnú zónu v južnom Libanone, píše agentúra Reuters. Úder bol podľa nej reakciou na akcie namierené proti izraelským vojakom. Ropná škvrna zasiahla už približne 12 kilometrov pobrežia v blízkosti ománskej oblasti Ras Madraka. Ostrov Masíra zostáva nedotknutý, informovala ománska tlačová agentúra ONA potom, keď sa podľa tamojších úradov podarilo dosiahnuť pokrok pri likvidácii úniku ropy z týždňa ponorného tankera ruskej tieňovej flotily. Britský premiér Andy Burnham označil smrť bývalého profesora Cambridgeskej univerzity Jasona Erdeya za tragédiu. 41-ročného akademika našli v piatok mŕtvého v Londýne. Začiatkom augusta odstúpil z funkcie profesora po obvineniach z plagiátorstva v časti svojej dizertačnej práce. Jason Erdey sa v roku 2023 stal najmladším černošským profesorom na tejto prestížnej univerzite. Obvinenia využili britské pravicovo orientované noviny a komentátori, ktorí tvrdili, že neoprávnene profitoval z politík diverzity, rovnosti a inklúzie. Erdey obvinenia odmietal a tvrdil, že jeho rezignácia nie je priznaním viny. Jeho rodina uviedla, že čelil kampani založenej na dezinformáciách. Pokračuje premiér Andy Burnham.
2: Je to tragédia, to z mnohých hľadísk. Predovšetkým však pre tých, ktorí Jasona poznali. Teraz nie je čas robiť unáhlené závery. Je to skôr chvíľa na zamyslenie nad tým, ako to celé mohlo dospieť až sem. Je to naozaj veľmi smutná a poľutovaniahodná situácia.
1: Španielské mesto Granada v noci zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5 stupňov. Otrasy nastali krátko po 1 hodine. Epicentrum sa nachádzalo v meste Alhendín, približne 10 kilometrov južne od Granady, informoval Španielský národný geografický inštitút. Granada je známa najmä Alhambrou, stredovekým komplexom palácov a pevností zapísaným na zozname svetového dedičstva UNESCO. Obete ani závažné materiálne škody nehlásia. Lichtenštajnský vládnúci rod oznámil zavedenie rodovej rovnosti v nástupníctve na trón. Dedičom a následne kniežaťom či kňažnou malej alpskej krajiny sa tak ponovom stane najstarší potomok bez ohľadu na to, či pôjde o muža alebo ženu. O zmene rozhodla samotná dynastia. Naše basketbalistky do 16 rokov obsadili na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch tretiu priečku. Rozhodol o tom dnešný zápas proti Švajčiarkám, ktorí Slovenky vyhrali 61-49. Zajtra bude prevažne jasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch až do 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pod Tatrami a staršia na Liptove. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na ceste číslo 584 za obcou Liptovské Matiašovce smerom na Zuberec pri odbočke na obec Huty sa zrazilo auto s motorkárom. Premávku riadi polícia. V úseku zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú v klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom do Čadce čakáte v kolóne 10 minút a 10 minút stratíte aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestárskom pracovisku. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Rýchlosť v tomto smere znížili na 60 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor, zákruta.
1: Vítajte pri sobotnej zákrute. Dnes poradíme, ako nenaletieť pri kúpe jazdenky, ktorá môže byť v hľadáčiku polície iného štátu.
2: Na kontrole originality je každé dovezené vozidlo automatizovane overované voči národným a medzinárodným pátracím systémom.
1: Poradíme aj s gentlemanskou dilemou pri odbáčaní protiidúceho vozidla doľava. Pripomenieme si okrúhle výročie ikonického modelu auta francúzskej značky, ale aj výročie jedinej detskej železnice na Slovensku, a to s pozvánkou.
3: My ako každá správna železnica oslavujeme vždy v polovičke augusta dňami párnej nostalgie.
1: No a už o chvíľu predstavíme elektrické SUV z dielne japonského výrobcu. Príjemné počúvanie želajú od techniky Jana Mikovičová a moderátorka Zuzana Kohútková.

0: Úvod sobotnej zákruty patrí Evitare. Je to prvý globálny strategický model elektromobilu značky Suzuki. Nové elektrické SUV od japonskej automobilky predstaví redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Aktéra užívateľského hodnotenia uvádza Andrej Ilavský.
3: Suzuki Evitara je absolútne prvým elektrickým modelom Suzuki. Naspal urobilo Evitaru na štýl SUV, aby evokovalo silu a robustnosť v prevedení dvojkolka a štvorkolka.
2: Športový 3D dizajn crossovera so svalnatými bokmi nerušia zadné kľúčky zatajené hore v C-stĺpikoch. Robustný skelet 428 cm dlhého elektromobilu trochu klame telom. 310 až 562 litrový kufor totiž nie je nadpriemerný. Za vizuál označený high-tech adventure však patrí Japoncovi uznanie. 1935 kg pohotovostnej hmotnosti e-Vitary s pokročilým elektrickým pohonom všetkých kolies dávajú do pohybu dva elektromotory. S Danielom Machom súhlasíme, že ergonómia ovládania je veľmi jednoduchá, jazda tichá, komfortná, vzadu je multilink a extra dynamická. Ďalšie plusové body.
4: Ovládač je otočný, ride-by-wire, je umiestnený na vyvýšenej plávajúcej konzole. Novinkou, typickou pre mnohé elektromobily, je aj možnosť jednopedálového ovládania do úplného zastavenia len ovládaním jedného pedálu.
2: Andrej Ilavský a po ňom František Vlček uvádzajú najdôležitejšie parametre u elektromobilov.
3: Dojazdy od 360 km po 420 v závislosti od batérií.
5: Akumulátor je litium železofosfátový, je vybavené tepelným čerpadlom, ktoré zabezpečuje v zimných podmienkach ohrev batérie, v letných podmienkach chladenie batérie, tým znižuje dĺžku nabíjania a predlžuje výdrž batérie.
2: Modely Suzuki sú dlhodobo miláčikom slovenských familií. E-Vitara s potenciálom pokračovať v tradícii finančne dostupnej mobility, tentoraz na elektrickú šťavu, si preto zaslúhuje pozornosť. Ďalšie podrobné preskúmanie očakávanej novinky nasleduje aj v zajtrajšej relácii o tomto čase a na týchto frekvenciách Rádia Slovensko.
1: Spotrebiteľský test.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: snú. V dnešnej poradni Zákruty sa zameriame na kúpu jazdeniek, ktoré môžu byť v pátraní. Pri kúpe auta väčšina ľudí totiž rieši najmä kilometre, nehody či servisnú históriu. Málo kto si však položí otázku, či po vozidle náhodou nepátra polícia. Táto informácia pritom môže rozhodnúť o tom, či si auto necháte, alebo oň prídete. Aj keď je v dnešnej digitálnej dobe predaj kradnutého vozidla v celku príliš riskantný a zväčša sú odsudzené autá rozobraté na náhradné diely, stretávame sa aj s takýmito prípadmi. Pokračuje Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
1: Napríklad nedávny prípad autičkarského gengu, ktorý sa vďaka medzinárodnej spolupráci podarilo rozbiť poľskej polícii. Išlo o 52 vozidiel, prevažne značky Peugeot, odsudzených v Francúzsku a Belgicku, ktoré boli legalizované v Česku a predávané v Poľsku. Podvodníkom dokonca naletel aj poľský minister digitalizácie, ktorý takéto auto kúpil.
0: Ako sa takéto niečo môže stať?
1: Dôvodom je absencia účinnej kontroly v Česku. Česká evidenčná kontrola overuje, či VIN a ďalšie údaje súhlasia s dokladmi. Rozhodujúci rozdiel spočíva práve v rozsahu kontroly. Porovnať číslo vyrazené na aute s číslom v dokladoch nie je to isté, ako skúmať, či identifikátor vytvoril výrobca a či do neskôr niekto nezasiahol. Detailným forenzným skúmaním na Slovensku sa zaoberá kontrola originality, ktorá má navyše aj preventívny charakter. Preto Slovensko nie je častou konečnou destináciou ani tranzitnou krajinou pre takéto vozidlá, ktoré by vďaka kontrole boli poľahky odhalené.
0: Pokiaľ páchatelia zosúladia pozmenené VIN s pripravenými dokumentmi, obyčajná kontrola zhody môže dostať správnu odpoveď na nesprávnu otázku.
1: Navyše na kontrole originality je každé dovezené vozidlo automatizovane overované voči národným a medzinárodným pátracím systémom, vrátane Interpolu a Schengenského informačného systému. Stávajú sa však aj kurióznejšie prípady, ako napríklad nahlásenie krádeže len preto, aby sa majiteľ vyhol poplatkom alebo pokutám. Bez ohľadu na dôvod však platí, že vozidlo vedené v pátraní predstavuje pre kupujúceho veľké riziko.
0: Aké riziko plynie z kúpy auta, po ktorom pátra polícia? A ako sa takejto kúpe dá zabrániť? Radí opäť Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
1: Dajte si pozor, ak takéto auto kúpite, môžete on prísť, aj keď ste konali v dobrej viere. Polícia ho môže zaistiť a vrátiť oprávnenému vlastníkovi. Ako sa dá kúpe takéhoto auta zabrániť? Overením histórie a právneho stavu ešte pred kúpou v registri prevádzkových záznamov vozidiel na RPZVSK. Mala by to byť v dnešnej dobe už samozrejmosť. Náš výpis Autopass okrem iného obsahuje aj informáciu o výskyte v pátraní. Nezabudnite, že nie všetky problémy sú viditeľné na prvý pohľad.
2: Počúvate Zákrutu.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Požiare sužujú juh Európy aj Slovensko. Podmienky, na ktoré musia byť hasiči pripravení, sa menia. Policajnému zboru chýba dlhodobá stratégia. Odborári žiadajú jasný plán rozvoja aj financovania. Uplynulo 5 rokov od návratu Talibanu k moci. Hlboká kríza v Afganistane stále trvá. Viac sa dozviete v rádiožurnále o 18.00. Počúvať vás pozýva Renata Brimišpačková.
2: Rádio Slovensko.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pod Tatrami a na Liptove. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Ďalšiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 584 za obcou Liptovské Matiašovce smerom na Zuberec. Pri odbočke na obec Huty sa zrazilo auto s motorkárom. Premávku tam riadi polícia, v úseku zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú v klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu, prejdete striedavo. V Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa pri cestárskom pracovisku zdržíte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Rýchlosť v tomto smere znížili na 60 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Jediná fungujúca detská železnica na Slovensku oslavuje 70. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti sú pripravené dni parnej nostalgie v Košiciach. Na podujatie v Čermeli vás odvezie nostalgický autobus Škoda 706 RTO z námestia Maratónu Mieru. Ak ste na podujatí neboli dnes, ďalšia možnosť je nedeľa. Pozýva riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehocký.
7: Práve pred 70. rokmi bola dokončená výstavba vtedajšej Košickej pionierskej železnice. Začali ju budovať o rok skôr, ale v tom roku 1956 ju dokončili. No a my ako každá správna železnica oslavujeme vždy v polovičke augusta dňami parnej nostalgie. Preto sme pripravili pre našich návštevníkov, cestujúcich aj zaujímavý program, ktorý by som charakterizoval najmä tak, že bude tu jazdiť úplne všetko, čo má kolesa, samozrejme so zaujímavým programom, či už sprievodným pre malých aj veľkých, alebo využijeme všetky tieto vozidlá tak, aby si ich návštevníci mohli dosýta vychutnať.
4: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.
2: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Pred 30 rokmi v lete 1996 uviedol Citroën na trh prelomový model Berlingo. Automobilka vynovila úžitkové vozidlo s jednokabínovou konštrukciou a otvorila tým nové možnosti vytvorením univerzálnej priestrannej alternatívy pre bežných motoristov. Vzniklo vozidlo pre voľnočasové aktivity. Citroën Berlingo oslavuje 30 rokov existencie špeciálnou edíciou. Téma pre Ľuboša Kasalu.
1: Autosalón Zákruty.
2: Citroën Berlingo jeho špeciálnu edíciu označuje odznak 30 na prednom stĺpiku. K dispozícii je 10-palcový HD displej, 10-palcový digitálny prístrojový panel, zadná kamera, vyhrievaný kožený volant, elektricky sklopné spätné zrkadlá, 16-palcové zliatinové disky a tónované sklá. Motoristi si môžu vybrať bielu, modrú alebo sivú farbu a benzínový motor s výkonom 110 koní alebo dieselové motory s výkonom 100 a 130 koní. Silnejší diesel možno kombinovať s automatickou prevodovkou. Aktuálne Berlingo ponúka dve dĺžky. M s dĺžkou 4,40 m a XL s dĺžkou 4,75 m a 5 alebo 7 sedadiel. Po sklopení zadných sedadiel a sedadla spolujazca vzniká nákladový priestor dlhý až 4,50 m vo verzii M a 4 m vo verzii XL. Praktické riešenie tak umožňuje prepravovať aj športové vybavenie, nábytok či iné objemné predmety. Berlingo van je určený predovšetkým profesionálom. Už tri generácie patrí medzi referenčné kompaktné dodávky a je určené remeselníkom, obchodníkom, kuriérom či firmám. Modernizácia priniesla výraznejšiu prednú časť, ergonomickejší interiér a 10-palcovú HD obrazovku. Poprvýkrát sú k dispozícii aj sedadlá Advanced Comfort, ktoré zvyšujú pohodlie pri dlhom pracovnom využívaní. Dodávka ponúka moderné asistenčné systémy, vrátane digitálneho spätného zrkadla, parkovacích senzorov, adaptívneho tempomatu, udržiavania v jazdnom pruhu, automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov a cyklistov či rozpoznávania dopravných značiek. V závislosti od verzie má dve alebo tri miesta, nákladový priestor až 4,4 m kubického, využiteľnú dĺžku do 3,44 m a užitočnú hmotnosť až 1 tonu. Dôležitou súčasťou ponúky je aj elektrický pohon. Osobné i Berlingo má výkon 100 kW, teda 136 koní, novú 50 kWh LFP batériu a dojazd podľa VLTP až 340 km. Oproti predchádzajúcej generácii sa dojazd zvýšilo viac ako 20%. Rýchle nabíjanie umožní doplniť 80% kapacity za približne 30 minút a tepelné čerpadlo pomáha optimalizovať spotrebu v zime. Elektrický i Berlingo van ponúka dojazd až 330 km. Berlingo tak aj po 30 rokoch zostáva vozidlom, ktoré kombinuje priestor, komfort, praktickosť a široké možnosti využitia, či už pre rodiny alebo pre profesionálov.
1: Autosalón za

0: Autoškola Zákruty.
1: Zažili ste takú situáciu? Na križovatke bez značenia alebo na vedľajšej ceste chcete vozidlom odbočiť doľava, ale oproti idúce autá majú pri predchádzaní rovno alebo pri odbáčaní doprava prednosť. Pri zhustenej premávke tam môžete trčať poriadne dlho. Zrazu vám vodič oproti zabliká, že vás púšťa, hoci prednosť má on. Porušil predpisy, hoci chcel byť len slušný. Pre odpoveď sme si zašli k vedúcemu oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Romanovi Törökovi.
2: Niekedy takáto dobre mienená galantnosť a pomoc inému vodičovi môže obmedziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Najmä v nejakej hustej premávke alebo v nejakých špičkách sa stáva, že pri odbočení doľava je vodič v protismere taký galantný alebo nápomocný a pustí nás odbočiť doľava. Samozrejme, tú zodpovednosť za správne odbáčanie a za dodržanie pravidel cestnej premávky má ten vodič, ktorý odbočuje doľava. Na ňom je tá ťarcha, ak by došlo k nejakej kolízii. Títo dvaja vodiči sa nemusia pochopiť, môžu zostať stať obidvaja, vytvára to nejakú zbytočnú agresívnu situáciu z vozidiel, ktoré sú za nimi. Takúto nejakú situáciu neupravuje zákon. Ten nehovorí o nejakých prejavoch rešpektu alebo pomoci alebo pustenia tam, kde nemusíme, ale ako som povedal, tú ťarchu a tú zodpovednosť za dodržanie pravidiel cestnej premávky má ten, ktorý odbočuje doľava, to znamená, že ten, ktorý musí dávať prednosť.

0: Obyvateľom mestskej časti Košice nad jazerom i priľahlých lokalít už začína svítať na lepšie časy. Po dvoch rokoch od ukončenia prác na rekonštrukcii hlavnej cestnej tepny Slaneckej cesty sa do finišu blíži komplexná rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate. Redaktor Miroslav Talavašek sa na aktuálny stav prác na tejto takmer 8-kilometrovej líniovej stavbe zašiel osobne pozrieť. Hovorí Robert Naď z dopravného podniku mesta Košice.
1: Momentálne sme v procese kolaudácie, veríme, že bude úspešne uzavretá a k septembrovému dátumu sa spustí prevádzka električiek v pôvodnom režime s linkami 1, 3, 9 a R2. V súčasnosti mesto Košice už obstaráva stavebníka na pokračovanie projektu MET 2 v úseku električkovej trate na Alejovej ulici, čiže medzi VSS a Kruhovým objazdom. Ak bude táto súťaž uzavretá úspešne, na budúci rok sa začne rekonštruovať aj tento úsek.
2: A v procese je aj nákup ďalších električiek nových tento raz?
1: My sme sa rozhodli pre modernizáciu obojsmerných električiek, pretože tento typ električky je potrebný nielen kvôli úvraťovej konečnej pri obchodnom centre Optima, kde máme dve električkové linky, ale aj v prípade ďalších výluk, pretože vieme s takouto električkou sa dostať do uzavretého úseku takmer na koniec toho úseku a približiť sa tým najviac cestujúcim, aby nemuseli využívať náhradné autobusy. No a chýbajú nám jednosmerné električky, to znamená vyhlásená už je súťaž na obstaranie nových nízkopodlažných jednosmerných veľkokapacitných električiek, ktorými by sa potom flotila vozidiel doplnila a zabezpečovali by prevádzku na tých nosných, najviac vyťažených linkách.
2: Štatisticky momentálne máte 53 električkových súprav, ktoré jazdia na tratiach mesta Košice. Na aký stav by ste sa najradšej dostali po všetkých súťažiach a dodávkach nových električiek?
1: V súčasnosti máme k dispozícii 53 vozňov, respektíve 51 vlakov. Z toho ešte nejaké malé percento sú staršie pôvodné električky, ale je potrebné povedať, že v podstate od covidového obdobia jazdíme v mierne obmedzenom režime. Práve otvorením trati na sídlisko nad jazerom sa obnovia 12-minútové špičkové intervaly v takej super rannej špičke a popoludnejšej, ale potrebujeme tie intervaly vrátiť na pôvodný režim, to znamená 10-minútový ranný a 12-minútový popoludnejší interval. Prestupný terminál na Važeckej, ktorý onedlho odozdáme do prevádzky, prináša možnosť lepšie reagovať na potreby či už regionálnej dopravy alebo verejnej z iných mestských častí, napríklad z mestskej časti Krásna, a električková doprava je nosný systém a potrebuje mať zaujímavý interval, potrebujeme mestskú dopravu skutočne spraviť zaujímavou, lukratívnou pre cestujúcich, pretože si sami odľahčíme našu cestu.

0: sieť a individuálnu automobilovú dopravu. Takže tých vozidiel, ak sa podarí obstarať niekoľko desiatok v budúcnosti a sme aj v tomto optimisti, tak nahradíme nimi staršie vozidlá, ale doplníme intervalovo tie služby tak, aby tá doprava bola zaujímavá.
1: Mimochodom, pred pár rokmi som bol priamym svedkom toho, keď sa začala rekonštrukcia vášho depa na Bardejovskej a prevážali sa niektoré električky do areálu US Steelu. Aké je ich ďalšie využitie?
0: Časť električiek je už naspäť v areáli, druhá časť sa ešte nachádza stále v areáli železiarní. Aktuálne sa pripravujeme na prevoz tejto druhej časti. Konkrétne čakáme na deň otvorených dverí, ktorým chceme privítať našich cestujúcich po niekoľkých rokoch a predstaviť im naše depo. Zároveň v tomto roku oslavujeme 135 rokov mestskej verejnej dopravy v Košiciach a po tejto akcii v septembri sa tie zvyšné električky dostanú do Košic. Ich technický stav je žiaľ veľmi zlý, nielen z dôvodu odstavenia, ale sú to električky vekovo z prelomu 80. a 90. rokov. Veríme, že v prípade obstarania nových električiek to už bude len labutia pieseň, ktorou sa prejdú z tých železiarní do Košíc a následne sa s nimi rozlúčime. Ak by boli nejaké komplikácie, musíme samozrejme rátať v budúcnosti s ich využitím, ale po určitej forme generálnej opravy, aby vyhovovali súčasným podmienkam aj z hľadiska nízkopodlažnosti, ale aj spomínanej klimatizácie.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pod Tatrami aj na Liptove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na ceste číslo 584 za obcou Liptovské Matiašovce smerom na Zuberec pri odbočke na obec Huty sa zrazilo auto s motorkárom. Premávku riadi polícia, v úseku zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nakladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Ďalšiu zelenú vlnu počúvajte po rádiožurnále. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: To je na dnes všetko. Zajtra sa prihlásime opäť po 17. hodine, vyberieme sa na cesty so scoutmi a povozíme sa aj po malajskej metropole Kuala Lumpur. A ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto pomohol potrebujúcemu na ceste, zachránil mu zdravie, ba dokonca život, možno vás inšpirujeme, aby ste takéhoto človeka nominovali na ocenenie Srdce ciest. A ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónu Zuzana Kohútková.
2: Pozor, Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Policajnému zboru chýba dlhodobá stratégia, odborári žiadajú jasný plán rozvoja aj financovania. Požiare súžujú viaceré časti Európy aj Slovenska. Podmienky, na ktoré musia byť hasiči pripravení, sa menia. A uplynulo 5 rokov od návratu Talibanu k moci v Afganistane. Ženy prišli o väčšinu práv, dievčatá o možnosť pokračovať v štúdiu. Je s vami Rádiožurnál a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Policajný zbor nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Podľa policajných odborárov v zahraničí sú bežným štandardom. Ministerstvo vnútra plánuje zamerať sa na jednotlivé oblasti, ucelenú stratégiu však nateraz nepripravuje. Za priority považuje doplnenie policajných radov a technické vybavenie.
2: Policajný zbor od vlaňajšieho októbra vedie Jana Maškarová. Pred vymenovaním do funkcie priznala, že polícia čelí nedostatku dlhodobých koncepcií.
3: Pripravujeme preto stratégie, ktoré určia ciele, harmonogramy a mechanizmy rozvoja v kľúčových oblastiach. Koncepcie nám zabezpečia jasnú víziu, čo potrebuje policajný zbor, či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte.
2: Ani po takmer roku však ucelená koncepcia rozvoja polície nie je známa. Na potrebu takéhoto dokumentu dlhodobo upozorňujú policajní odborári. Podľa nich je problémom najmä nedostatok skúsených policajtov, nevyhovujúci stav mnohých budov či nesystematická modernizácia. Predseda odborárov Peter Jakubík.
4: Je to jednoducho téma, ktorá je signifikantná, aby sa policajný zbor nejakým spôsobom mohol rozvíjať. Napríklad Poľská republika má teda vedia prezumovať vopred, kde finančné prostriedky štátu pôjdu o 3, o 5, prípadne o 10 rokov.
2: Podľa bývalého policajného prezidenta a opozičného poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka musí byť vedeniu policajného zboru jasné, akým smerom sa chce uberať.
5: Keď sa to robí chaoticky, čo máme peniaze trochu na toto, trochu na druhé veci, tým pádom možno sa zmarí dosiahnutie toho kompletného cieľa, ktorý zrejme teraz z pohľadu tohto ministra vnútra není jasný, že vlastne kam chce konkrétne policajný zbor dostať.
2: Rezor vnútra hovorí, že sa sústreďuje na jednotlivé oblasti, pričom aktuálne ide o personálne a materiálno-technické zabezpečenie zboru. Pokračuje hovorca Matej Neumann.
6: Medzi hlavné priority pri ďalšom rozvoji policajného zboru preto patrí stabilizácia a systematický rozvoj personálu, modernizácia technického vybavenia a vozového parku, zlepšovanie podmienok na výkon služby a efektívne využívanie dostupných finančných zdrojov. Jednotlivé opatrenia budú realizované postupne s ohľadom na priority policajného zboru a rozpočtové možnosti rezortu.
2: Ministerstvo v oblasti rozvoja polície počíta okrem jej vedenia aj s odborármi. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Rozsiahle požiare v týchto dňoch súžujú viaceré časti Európy. Hasiči bojujú s plameňmi vo Francúzsku, kde na juhozápade krajiny zhorelo už približne 1000 hektárov lesa, ale aj v Grécku, kde požiar na Chalkidiky prinútil stovky ľudí opustiť pláže. Veľký požiar zasiahol aj Belgicko a s ohňom sa boria aj v Spojenom kráľovstve či Srbsku. Chorvátski hasiči už dostali pod kontrolu ničivý požiar pri Omiši, ktorý zasiahol viac ako 1000 hektárov, poškodil domy a vyžiadal si desiatky zranených. S požiarmi však zápasia aj na Slovensku. Hasiči zasahujú na Kojšovej holi a pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách. Informácie o okolnostiach vzniku, šírenia aj hasenia požiarov zisťoval kolega Peter Madro, ktorý je so mnou v štúdiu. Dobrý večer, Peter.
7: Dobrý večer.
1: Čo rozhoduje o tom, či sa požiar podarí rýchlo zvládnuť alebo prerastie do veľkého problému?
7: Hasenie komplikuje ťažko dostupný terén a najväčším nepriateľom hasičov býva práve vietor. Oheň nie len zrýchluje, ale môže prenášať horiace konáre či žeravé častice ďaleko pred samotný požiar, čiže ten môže preskočiť napríklad cestu alebo vyrúbaný pás lesa. No klimatológ Aleš Farda z Ústavu výskumu globálnej zmeny Českej akadémie vied upozorňuje, že celá Európa je preschnutá.
8: Tak v podstatě na tomhle létě právě vidíme, co se stane, když se to počasí stane teplým, suchým. Celá jednoznačně v důsledku toho nového klimatického režimu, v kterém se nacházíme.
1: Ja som už spomínala, že aktuálne hasiči zasahujú vo Vysokých Tatrách pri požiari pod Popradským plesom. Čo hasenie komplikuje tam?
7: Je to najmä horský terén. Požiar zasiahol plochu približne 50x100 metrov, ale dostať sa k nemu podľa samotných hasičov nie je jednoduché.
1: Keď hovoríme o suchu a vysokých teplotách, mení klimatická zmena aj riziko požiarov na Slovensku. Čaká nás takýchto situácií viac?
7: Dlhšie obdobia sucha a horúčav vytvárajú podmienky, v ktorých sa oheň môže šíriť oveľa rýchlejšie. Neznamená to, že Slovensko čakajú požiare ako v južnej Európe, ale riziko bude v suchých obdobiach vyššie. O to dôležitejšia bude prevencia a rýchla reakcia, pokračuje klimatológ Aleš Farda.
8: A ty projevy toho nebezpečného počasí, těch klimatických extrémů a anomálí, ty budou přibývat. Takže já doufám, že tento rok je opravdu extrémní a že se ta situace nějakým způsobem uklidní, že to ještě není nový normál, ale pokud se ta situace bude vyhrocovat, tak ani toto nakonec nemusí být za několik desetiletí nový normál. Může to být ještě horší.
1: Na záver buďme praktický. Ak je člověk v lese a zbadá začínající požiar, čo má urobiť?
7: Čo najskôr volať číslo 112 alebo na Slovensku aj 150, a čo najpresnejšie povedať, kde horí. Pri požiari totiž často rozhodujú prvé minúty, no ak je požiar príliš veľký, treba ísť do bezpečia.
1: Buďte opatrní, v štúdiu bol s informáciami Peter Madro.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pred 5 rokmi sa v Afganistane dostal opäť k moci Taliban, ktorý krajinu premenil na štát riadený najtvrdším výkladom islamského práva. Z verejného života zmizli ženy, ktoré prišli o väčšinu práv. Afganistan je jedinou krajinou sveta, kde dievčatá po 6. triede nemôžu pokračovať v štúdiu.
9: Pred bývalým americkým veľvyslanectvom v Kábule defilujú obrnené vozidlá a nad davom vejú biele vlajky Emirátu. Taliban ovládol Kábul pred 5 rokmi po chaotickom odchode západných vojsk. No kým režim ukazuje silu a poriadok, milióny Afgáncov riešia oveľa jednoduchšiu otázku. Či budú mať zajtra čo jesť? Podobne ako Šarífa, matka 4 detí z Kábulu.
10: Kupujem rôzne druhy tekvice a zelenej fazuľky, no väčšinou máme iba čaj a chlieb. Večeru nemáme vôbec.
9: Hladom trpí vyše 14 miliónov ľudí, pričom vážny nedostatok živín majú takmer 4 milióny detí mladších ako 5 rokov. Okrem jedla však z krajiny zmizla aj hudba a ponovom aj ženský hlas. Ženy totiž majú na ulici zakázané nahlas hovoriť medzi sebou. Navyše ošetrovať ženu môže iba žena, no študentkám režim zatvoril brány univerzít. Nové lekárky, sestry ani pôrodné asistentky tak nepribúdajú. A to je iba časť z viac ako stovky nariadení, ktoré podľa predstaviteľky OSN Susan Fergusonovej zavádzajú systematickú rodovú diskrimináciu.
10: Podľa nariadenia číslo 12 nesie manžel trestnoprávnu zodpovednosť za násilie iba vtedy, ak spôsobí vážne a viditeľné zranenia. Žena to musí dokázať spolu s mužským poručníkom, ktorým môže byť práve násilník. Muži si zároveň zachovávajú právo na rozvod a nariadenie nepriamo povoľuje detské manželstvá.
9: Hlavný hovorca Talibanu Zabihullah Mujahid však kritiku odmieta.
7: Už je to 5 rokov, čo Afganistan nie je pod zahraničnou okupáciou ani vo vojne. Ženy pracujú na miestach, kde ich je potreba a kde to islám dovoľuje. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme našli riešenie tohto problému.
9: Taliban zostáva medzinárodne izolovaný. Formálne ho uznalo iba Rusko. Európske štáty s ním však postupne obnovujú kontakty, rokujú o deportáciách a delegácia Talibanu navštívila aj Brusel, čo podľa kritikov dáva režimu legitimitu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Štát chce finančne odškodniť osoby, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na rokovanie vlády do konca roka. Podľa verejného ochrancu práv už odškodnenie po 10-ročiach nezvráti to, čo sa stalo. Môže však ukázať, že štát za porušenie práv preberá zodpovednosť.
11: Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová vysvetľuje, že návrh zákona na odškodnenie týchto obetí je rozpracovaný a zohľadňuje historické súvislosti.
12: Cieľom predmetnej právnej úpravy je vytvoriť osobitný mechanizmus poskytovania jednorazového finančného odškodnenia osobám, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom v období rokov 1966 až 2004.
11: Od roku 2004 je sterilizáciu možno vykonať iba na základe písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení, pričom medzi udelením súhlasu a zákrokom musí uplynúť najmenej 30 dní. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto teraz treba proces podporiť a urýchliť.
13: Čím dlhšie štát so odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
11: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
14: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
11: Náprava by mala podľa nej zahŕňať aj dostupnú zdravotnú psychosociálnu podporu. O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pracuje približne 150 tisíc cudzincov a migrantov, ktorí sem prišli doplniť nedostatok pracujúcich. Najviac je ich zamestnaných na západe krajiny, v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Väčšina z nich tu pracuje však cez agentúry a na obmedzený čas.
15: Najviac pracujúcich cudzincov pochádza z Ukrajiny a Indie. Na Slovensku je aktuálne takmer 62 tisíc imigrantov s povolením na pobyt, polovica z nich pracuje v automobilkách. Ďalší prišli výlučne za prácou, tých je 59 tisíc. Hovorkyňa Ústredia práce a sociálnych vecí Iveta Dorčáková.
16: Z celkového počtu až takmer 15 600 osôb pracovalo v profesii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
15: Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Viktor Marušák vysvetľuje, že cudzincov potrebujú, lebo u nás už zamestnancov nedokážu nájsť.
17: Skutočnosť, že sa v slovenskej ekonomike musíme viac a viac spoliehať na zahraničných zamestnancov, vyplýva primárne z vyčerpania trhu práce, alebo inak povedané, každý človek, ktorý môže a chce pracovať, tak ten už pracuje.
15: Z prieskumu portálu Profesia vyplýva, že Slováci sa pracovnej sily zo zahraničia obávajú. Hovorkyňa Ľubica Melcerová.
18: Nedôvera voči cudzincom na slovenskom trhu práce v poslednom roku prúdko narástla. Najviac ľudí trápi obava o vlastnú mzdu. Takmer 3/4 zamestnancov si myslia, že príchod lacnejšej zahraničnej pracovnej sily brzdí rast ich platov.
15: Inšpektorát práce však hovorí, že cudzinci sú naopak na trhu práce zraniteľní. Generálna riaditeľka Alena Zvarová-Bašistová.
19: Postavenie cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín v pracovnoprávnych vzťahoch na Slovensku je vo všeobecnosti zraniteľné, čo je spôsobené jednak jazykovou bariérou, ako aj neznalosťou legislatívy.
15: Kontroly sú podľa nej zamerané predovšetkým na dodržiavanie zákonníka práce a bezpečnosti, zneužívanie nepotvrdila. Cudzinci prípadné porušenie svojich práv často ani nekomunikujú. Podľa odborov väčší počet cudzincov a agentúrnych zamestnancov oslabuje kolektívne vyjednávanie a obhajobu práv zamestnancov. Hovorkyňa KOZ Martina Nemetová.
20: Takíto zamestnanci totiž sú u zamestnávateľa len na obmedzený čas a majú znížený záujem sa odborovo organizovať.
15: V prípade, že pracujúcemu z cudziny podmienky nevyhovujú, nevyjednáva, ale prácu opustí. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
21: Indonéziu dnes zasiahli dve zemetrasenia. Prvé so silou 7,7 stupňa bolo na ostrove Flores a vyžiadalo si najmenej 47 mŕtvych. Druhé so silou 6,9 stupňa malo epicentrum v provincii Severná Sumatra. V súvislosti s týmito otrasmi sa úrady zatiaľ nezmieňujú o obetiach alebo škodách. Zem sa triasla aj v Španielsku. Epicentrum zemetrasenia s magnitúdou 5 stupňov bolo v meste Alhendín, približne 10 kilometrov južne od Granady. Obete ani závažné materiálne škody nehlásia. Izraelské vzdušné útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali najmenej 11 obetí, medzi ktorými boli najmenej 3 deti. Ďalších najmenej 19 ľudí utrpelo zranenia. Podľa libanonského prezidenta Josepha Auna tým Izrael vyslal jasný odkaz, pokiaľ ide o budúce mierové rokovania. Hnutie Hizbalah pohrozilo odvetou. Izraelská armáda uviedla, že útočila na infraštruktúru hnutia Hizbalah. Moskva varovala USA a Turecko, že nové dodávky zbraní Ukrajine môžu vážne poškodiť ich vzťahy s Ruskom. Od oboch krajín si v tejto súvislosti vyžiadala vysvetlenie. Poľsko neplánuje zrušiť zákaz dovozu ukrajinského obilia napriek tlaku Európskej komisie, vyhlásil to poľský minister poľnohospodárstva Stefan Krajewski. 5 ľudí utrpelo zranenia pri streľbe na štátnej univerzite vo Virginii. Jeden je v kritickom stave. Podľa univerzity bolo na mieste viacero podozrivých páchateľov. V španielskej exkláve Ceuta dnes panoval pokoj. K hromadnému vstupu migrantov napriek výzvam na sociálnych sieťach nedošlo. V poľskej dedine Konotopia vysvetili sochu Panny Márie. Meria viac ako 55 metrov a považuje sa za najvyššiu svojho druhu v Európe.
3: Problémy so zásobovaním lietadlovej lode USS Abraham Lincoln sa začali hneď po vypuknutí vojny s Iránom pred viac ako 5 mesiacmi, tvrdí New York Times. Iránu sa totiž podarilo zasiahnuť hlavný zásobovací uzol v Bahrajne. Pentagon akékoľvek problémy odmieta.
4: Problémy so zásobovaním, kontaminovaná voda, nefungujúca kanalizácia, úpadok morálky. Toto sú hlavné sťažnosti viac ako 5000 členov posádky lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktoré zhrnul v otvorenom liste Pentagonu senátor demokrat Richard Blumenthal. V tom istom čase televízia MS Now prinesla správu, že jeden z námorníkov sa zo zúfalstva pokúsil skokom cez palubu o samovraždu. Pentagon problémy popiera. Napriek tomu nariadil po viac ako 250 dňoch rotáciu lode v Ománskom zálive. Prezident Donald Trump v piatok na otázku, či jej nasadenie trvalo pridlho, odpovedal. Nasadenie nebolo dostatočne dlhé. Tá loď je v pohybe, alebo čoskoro bude v pohybe. Nahradíme ju iným podobným plavidlom. New York Times píše, že problémy so zásobovaním USS Abraham Lincoln sa začali hneď po začiatku vojny 28. februára. Iránske rakety zasiahli americký zásobovací uzol v Bahrajne a Pentagon nemal pripravený plán B. Nakoniec začal používať britskú základňu na ostrove Diego Garcia. Tá je však od Ománskeho zálivu vzdialená 3500 kilometrov, čo logistické operácie komplikuje. Koniec vojny s Iránom je v nedohľadne. Podľa Tehránu žiadne vyjednávania momentálne neprebiehajú. Prezident Trump piatok oznámil. Už čoskoro vyhlásim Hormuzský prieliv za americké teritorium. Irán toto vyhlásenie označil za Trumpove bludy odtrhnuté od reality. Zdôraznil, že Hormuzský prieliv je a zostane iránsky. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
3: Majú najviac morušových stromov v Európe. V Pokanci pri Leviciach ich napočítali stovky, niektoré si pamätajú ešte turecké nájazdy spred niekoľkých storočí. Miestni ľudia na červeno-čierne plody nedajú dopustiť, robia z nich džemy, lekváry, sirupy a z listov aj čaje. Tento rok vďaka horúcemu letu dozreli skôr ako zvyčajne.
22: Výborná, sladko-kyslá.
23: Pestovaniu morušových stromov sa Stanislav Stroška z Pukanca venuje 40 rokov. V záhrade ich má 52 druhov, hrdý je na japonskú morušu a na morušu detí, ktoré zachránil Nicholas Winton. Keď sa im ju v Anglicku nepodarilo rozmnožiť, obrátili sa na neho.
22: Som začal zbierať celého sveta, skrátka, kde sa nachádzajú. Mám tu aj francúzske, aj z Ameriky, aj ruské, z Talianska. Ľahnite si pod morušu, dobije vás ako akumulátor pozitívnou energiou.
23: Takýchto moruší je v Pukanci zhruba 700, najstaršie z nich majú 500 rokov. Obyvatelia ich majú v záhradách a vo viniciach.
24: My máme na vinici 3 stromy velikánske moruše, prasknutie.
25: Máme v záhrade 2 moruše a sú strašne staré, ale nejakým zázrakom stále rodia.
23: V budúcnosti by malo v Pukanci vzniknúť arborétum zamerané iba na moruše. Viera Paganová z katedry biotechniky zelenie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pripomína, že moruša sa dokáže prispôsobiť aj dlhodobejším obdobiam sucha.
26: Podmienky, ktoré klimatická zmena prináša a aj na naše územie, ju nejakým spôsobom neoslabujú. Je to drevina, ktorá znáša vysoké teploty, ktorej môžu poškodiť skôr teploty nízke.
23: Ľudia z Pukanca vravia, že plody z moruše pomáhajú pri bolesti hrdla a zaháňajú únavu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Bratislavská galéria Statua sa skladá z niekoľkých miestností, posledná je v klenbách. Toto špecifikum využila Andrea Čepišáková a svoju výstavu nazvala Concordia podľa inštalácie, ktorou reaguje na genius loci veľmi pôsobivého priestoru. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 26. augusta.
2: Tvorba Andreji Čepišákovej je zväčša autobiografická. Tento raz viac necháva hovoriť iných. Prvú časť prehliadky tvoria staré ľanové plachty napnuté na veľkých rámoch. Nesú stopy dlhoročného používania, sú fľakaté, pozašívané. Hoci do nich autorsky nezasahovala, človek v nich môže vidieť čokoľvek, aj mapy neznámej krajiny. Sú to príbehy z dávnych čias, keď ľudia žili viac spolu ako vedľa seba, hovorí Andrea Čepišáková.
5: Ma fascinuje to, ako volá, kedy ľudia žili tie rodiny spolu. Ako ten príbeh toho ľanu tú rodinu sprevádzal celý rok. Od siatia až po zber. Ako rodiny sedeli, ako sa deti hrali. A to je vlastne to, čo dneska málo kedy vidíme, že sa každý zavrie do tej svojej izby a každý sedí pri tom nejakom zariadení.
2: V druhej časti vystavuje šamotové platne. Sú na nich portréty blízkych a mapy jej putovaní, približuje kurátorka Daniela Čarná.
6: Pracuje svojou vlastnou autorskou technikou, vpichuje do šamotovej hliny jednotlivé body a vlastne vytvára takú veľmi špecifický povrch, ktorý ukazuje na jednej strane portréty aj mapy a na druhej strane ako keby znejasňuje. A to je jedným aj z takých princípov jej tvorby, kedy sa pohybuje medzi takouto každodennosťou až takým presahom k niečomu jedinečnému, mohli by sme povedať až sakrálnemu.
2: Najsilnejšie pôsobí tretia časť, Konkordia. Na neomietnutých stenách sú polovice tanierov, ktoré dlhodobo zbiera pre vzťah k keramike, k porcelánu, ľudskej práci, k životu. V starých klenbách pôsobia ako huby, ktoré zvyknú rásť na stromoch.
5: Je to ani nie tak o tých hubách, ale o tom myceliu, o tých sieťach, ktoré spájajú a vyživujú a ktoré vlastne potrebujeme, pretože o tom je ten život, o tej rodine, o tom spoločenstve, o prienikoch a o rozmanitosti, ktorá vytvára tú jednotu.
2: Na úplnom konci sú na zemi skutočné huby. Aj tie hovoria o kontakte. Dali jej ich človek, ktorý prevážal jej diela do Bratislavy na výstavu a nazbieral ich po ceste. Sú všere osvetlené reflektorom. Z diaľky to pôsobí ako oltár. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Zajtra bude prevažne jasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, v noci 20 až 6, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten sobotný je na konci, pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Mikula, od mixážneho pultu Štefan Bihuň a od mikrofónov Elena Koričánska a Renata Brivič-Pačková. Ešte pekný večer aj s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 18 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Kežmarku a staršia pod Tatrami. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 66 medzi Huncovcami a Kežmarkom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Následky staršej nehody dokumentujú tiež na ceste 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Úsek ste hlásili ako neprejazdný, premávku usmerňuje polícia. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. V Hlohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie Svätého Michala. Obchádzajte po okolitých uliciach. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen na kilometri 72,5. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo. Dnes o 20.30 na Jednotke.
8: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe. Rádio Slovensko, Športžurnál.
9: Dnes sa hrajú 4 stretnutia 4. kola našej najvyššej futbalovej súťaže. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame sme sa do prvej desiatky dnes nedostali. Na majstrovstvách starého kontinentu v plávaní v Paríži postúpil Matej Duša do semifinále na 50 metrov voľným spôsobom. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Jana Mikovičová a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
9: Ranné hodiny predposledného dňa atletického európskeho šampionátu v Birminghame patrili chodcom a chodkyniam aj so slovenskou účasťou. Včera večer si tretíkrát v sérii privlastnil výškarské zlato Talian Tamberi. 800-kársky rekord Jarmily Krátochvíľovej napokon odolal. Podrobnosti priamo z dejiska ponúka atletický expert Alfons Juk.
10: Raná chôdza s novými disciplínami a spoločným štartom bola zaujímavým experimentom, ale tiež varovným signálom, že program pre chôdzu sa jednoducho zužuje. V každom prípade priniesli zápolenia dva svetové rekordy, ale stále v nových disciplínach. Majsterka sveta Maria Perezová zo Španielska zašla polmaratón za hodinu 30 minút a 6 sekúnd a Talianka Sofia Fioriniová, druhá z tohto ročného svetového pohára, maratón za 3:15:11, čo je lepšie o minútu a 49 sekúnd ako stanovená hranica na základný svetový rekord. Mužský chodecký polmaratón vyhral Španiel s írskym pôvodom Paul McGrath za 1:23:23 a za európskym rekordom zaostal len o 23 sekúnd a maratón olympijský šampión z Talianska Massimo Stano v európskom rekorde a druhom čase histórie 2:56:49. V piatkových finále dominovalo emotívne štvrté víťazstvo nestarnúceho Tamberi vo výške, ktorý keď treba zaberie a dokázal to aj tento raz, skočil 232 a zdolal favorizovaného Ukrajinca Doroščuka, triumf venoval cerke Kamile, ktorá práve v piatok mala rok. Taliansky večer doplnila Batokletiová súrenným triumfom v taktickej 10-tisícke a druhým zlatom po 5-tisícke. Nemec Ansach, ktorý doma čeli dopingovej situácii, nečakane zdolal na dvojstovke domáceho favorita Hughesa, ale osobný rekord po 20 sekúnd mu odfúkol prísilný vietor. Bez prekvapení bol disk žien v podaní Holandianky Van Klinkenovej. Táto disciplína mala novú šampiónku po 16 rokoch, keď posledných 7 vyhrala Chorvátka Elka Ševičová, ktorá si tento rok dáva pauzu. Norský Viking Warholm splnil tiež predpoklady štvrtým triumfom na 400 metrov prekážok, tentoraz v rekorde majstrovstiev 46-63. A na záver prišiel výnimočný 800-kársky duel, ktorý zdvihol poprvýkrát vypredaný Alexander Stadium zo sedadiel. Po páde v semifinále sa otriasla Audrey Verová perfektne, bežala solo preteky a nikto ju nedokázal predstihnúť v rekorde šampionátu 1:54:81. Ten doterajší bol dokonca starší o rok ako značne bradatý svetový rekord Kratochvíľovej. Domáca Hodgkinsonová robila, čo mohla, ale Švajčiarku nepredstihla a prvý rok na 800-ke pretavila Femke Brodersová-Bolová do vyrovnania národného rekordu a bronzu. Predposledný večer bude mať 9 finále, čaká sa triumf Mahučichovej vo výške, Webera v oštepe, duel Kubáncov v európskych dresoch v trojskoku Pichardo versus Diaz, druhý pokus majstra sveta Gressiera o zlato, tentoraz v jeho 10-tisícke. Írsky triumf sa rysuje v 7 boji a poprvýkrát od roku 2018 bude finále mužov na 1500 metrov bez Nóra Jakoba Ingebrigtsena. V šprinterských štafetách sa čakajú domáce triumfy.
9: Zo štvorice našich chodcov, ktorí sa dnes predpoludním predstavili v uliciach Birminghamu, bol v cieli najspokojnejší 18. Michal Morvaj, nový držiteľ slovenského rekordu v chodeckom maratóne. Viac povie Zlatica Mokrá.
11: 29-ročný Michal Morvaj, ktorý sa pripravuje v amatérskych podmienkách, vylepšil slovenské maximum o viac ako 2 minúty. Medzi najlepšiu 20-ku ho posunul čas 3 hodiny 11 minút.
12: Trať bola že extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol 50-kar, takže som si zaspomínal. Strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Že sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu.
11: Zverejnec Matia Spišiaka absolvoval vôbec prvý chodecký maratón úspechom v kariére. Náročnú trať aj so stúpaním podľa jeho slov vykompenzovali dobré poveternostné podmienky.
12: Ja som absolvoval prvé takéto preteky, väčšinou to je na rovine. Bolo to extrémne náročné si to vyrátať a bolelo to extrémne v tých kopcoch. Sme mali takú malú Tour de France, takže ďaká Bohu, že ideálne podmienky. Po tých Tokiách, po tých extrémnych teplách, čo sme všade mali, tak počasie bolo fakt, že super.
11: Za vlastnými očakávaniami zaostal Dominik Černý, 7. z vlaňajších majstrovstiev sveta na 35 kilometrov. Na úvodnom kilometri diktoval tempo. V polovici trate sa ešte pohyboval na výbornej 10. pozícii, ale postupne sa prepadal a skončil 24.
13: Do toho 25. kilometra to som nemal pocit, že by to bolo prepálené, že práve, že to tam bolo s veľkou rezervou. A po 25. zrazu totálne ma vyplo, jak istič. Zrazu som tie preteky nemal v rukách.
11: Na európskom šampionáte debutujúci 22-ročný Michal Duda prišiel v osobnom rekorde na 23. pozícii. Naša jediná ženská zástupkyňa Hana Černá sa predstavila na polmaratónskej trati, tak ako jej manžel súťažila po tréningovom výpadku v záverečnej príprave. Zapísala si 19. miesto.
14: Určite moje ambície boli vyššie a som sa aj vyjadrila, že do 10. miesta som chcela skončiť. Čiže vládne tam, že nie som spokojná s tým výsledkom. Na druhú stranu, 2 týždne dozadu som dobrala antibiotika, čo som ochorela. Tak som rada, že som mohla vôbec pretekať.
11: 63 sekúnd chýbalo našej štafete na 4x100 metrov na prienik do finále. Kvarteto Delia Farašpúr, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster obsadilo celkovo 13. priečku.
9: Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpil do semifinále na 50 metrov voľným spôsobom Matej Duša. V ranných rozplavbách skončil výkonom 22,1 sekundy na 15. mieste, no a o pár minút zabojuje o postup do 8-členného finále.
16: Hodnotím to veľmi pozitívne. Najrychlejší ranný čas, postup do semifinále. Akurát tam budem tak na konci v tom semifinále, takže je tam dosť miesta hrať sa a možno na finále teda. V semifinále bývam najrychlejší čas, takže som zvedavý, teším sa a uvidím, ako to povede.
9: Samuel Košťal utvoril na 200 metrov polohové preteky nový slovenský rekord, a to časom 2 minúty 1,63 sekundy. Nestačilo to však na postup do 16-členného semifinále. Patrí mu 26. priečka.
17: Som akože rád, bola to vlastne sekundná osobačík z mája, takže to hodnotím pozitívne. To je aj národný rekord, takže to je tiež plus, ale nesmie sa s tým akože uspokojiť. Musím popracovať na prsiach, na tých strácam a chyba mi tam tá sekundička bol na to, aby som vedel plávať aj po vede v tom semifinále, takže je tam na čom pracovať, aby to bolo ešte rýchlejšie.
9: Ešte včera skončila Tamara Potocká 7. vo finále stovky motýlik, čím si vyrovnala umiestnenie z polovičnej trate a aj na 50-ke obsadila 7. priečku.
18: Ja sa z toho veľmi teším, nakoľko keď som sem išla, tak som povedala, že nejdem so žiadnymi očakávaniami teda. Toto som fakt nečakala, že sa na disciplínu, na ktorú som sa pripravovala od januára, že sa dostanem do finále, čo vlastne 100 motýlik. A tá 50-ka ma tiež veľmi prekvapila v pozitívnom slova zmysle, takže veľmi som spokojná s týmto vystúpením.
0: Futbalová Mikeliga.
9: Naša najvyššia súťaž má dnes na programe 4 stretnutia 4. kola. O 18. hodine sa začali 3 duely. Majstrovský Slovan privítal na tehelnom poli Ružomberok. Dianie na trávniku sleduje Martin Kajgl.
19: V 33. minúte vyhráva majster nad Ružomberkom 1-0. Sledujeme súboj tímu, ktorý ešte neinkasoval gól, s tímom, ktorý zatiaľ ešte nevyhral v novom ročníku našej najvyššej súťaže. Liptáci majú na konte iba jediný bod a dve prehry, jedinú remízu a dve prehry. Naopak slovanisti zatiaľ zvládli oba svoje zápasy. Tretí bol odložený pre pohárové povinnosti, absolútne jednoznačný. Aj ten dnešný zápas, ktorý sa začal jasnou prevahou belasých od úvodného výkopu a už v 8. minúte napálil loptu do brvna Macuoka. Ešte VAR preveroval situáciu. Zdalo sa, že možno jeden z brániacich hráčov Liptovského Mikuláša loptu nasmeroval do brvna a od nej sa azda odrazila za bránkovú čiaru, ale videoasistent rozhodca nič podobné nevidel. Slovanisti ale dlho smútiť nemuseli, pretože belasá radosť vypukla v 9. minúte, keď odchovanec klubu a hráč, ktorý pred sezónou posilnil belasé rady Samuel Kozlovský, dostal do 16-ky spätnú prihrávku z pravej strany a ľavačkou prepálil všetko, čo pred ním stalo. stálo 83% držanie lopty na strane Slovana a len 18 na strane Ružomberka. Samozrejme, tie štatistiky sa vyvíjajú v čase, ale zaujímavejší je pomer 204 prihrávok ku 32. Jednoznačná dominancia Slovana, ktorú teraz mohol na chvíľku otupiť Jan Hladík, kapitán Ružomberka, ale pálil pri naozaj sporadickom výlete Liptákov na polovicu súpera tesne vedľa Popovičovej bránky. 35. minúta sa začala na teľnom poli. Slovan Ružomberok 1-0.
9: Nováčik súťaže Dukla Banská Bystrica hostí Žilinu, no a potrebuje získať aspoň bod. Pokračuje Adam Bohuš.
4: Zatiaľ to ale tak nevyzerá, aj tu sa nám začala 35. minúta, Banská Bystrica so Žilinou prehráva 0-2. Zároveň je to aj duel dvoch nových trénerov na obidvoch hlavičkách, domáceho Daniela Valacha a hostujúceho Vladimíra Veselého. Už v úvodných sekundách zápasu 18-ročný domáci debutant Kubala prinútil k zákroku brankára Žiliny Šípoša, ale potom už opraty prevzali hostia. V 11. minúte Kristián Bari posadil v 16. na zem Baláža a strelou k ľavej žrdi otvoril skóre zápasu aj pred zrakom svojho otca Eugena. V 22. minúte domáceho brankárskeho veterána Hroša prekonal strelou z hranice 16-ky aj Kóša a pridal druhý gól hostí. V 31. minúte ale Hrošo vychytal Bariho po samostatnom úniku, potom sa do dvoch príležitostí dostal aj domáci Robert Polievka, ale pri prvej bol preňho šprint od polovice ihriska pridlhý a napokon ani nezakončil a v tom druhom prípade stihol zakročiť brankár hosti Dávid Šípoš. Stále tak platí, že nováčik v tejto sezóne zatiaľ ešte neskóroval. V polovici 36. minúty Dukla Banská Bystrica Žilina 0-2.
9: Skalica nastúpila proti Košiciam. Záhorákom sa v lige zatiaľ darí. Či to platí aj v dnešnom dueli, nám prezradí Martin Šeďo.
15: A veru, vôbec nie, pretože v 36. minúte Skalica prehráva s Košicami priam neuveriteľným skóre 0-4. A to teda Košičania doteraz v histórii vzájomných zápasov tu na Letňáku nikdy nevyhrali. Strelili jeden jediný gól v 5 zápasoch, tak dneska splácajú staré dlhy a vyrovnávajú si všetky svoje doterajšie resty. A už od úvodu bolo jasné, že Košičania sem prišli rozhodne bodovať. V prvej minúte Kakajov technický pokus ešte nebol presný, ale východňári sa radovali už v 4. minúte. Na pravej strane zakombinovali Kakaj a Palumec. Lopta sa dostala k Damianovičovi a Černohorský legionár pri svojom debute v košickom drese centrom našiel celkom voľného Madleňáka na zadnej žrdi a ten zblízka hlavou pohodlne otvoril skóre. V 19. minúte prišiel druhý úder. Skaličania si nerozumeli v zadných radoch. Ríška sa tam nedohodol s obrancami. K lopte sa dostal Maraš a zblízka zvýšil na 2-0 pre hostí. V 22. minúte Palumec, v podstate nechali ho domáci obrancovia v 16-ke vystreliť, ten sa pozrel, zdvihol hlavu, zatočil technickú loptu presne k vzdialenejšej žrdi a bolo to 3-0 pre hostí. Nuž a pred niekoľkými okamihmi si naozaj vypili ďalší dúšok horkosti domáci futbalisti, pretože z priamého kopu, ak som to dobre videl, tak Lichý dobre zatočil loptu, trafil do brvna, ale od brvna sa lopta odrazila Ríškovi do chrbta a od neho sa teda lopta dostala do siete, takže 38. minúta, skutočne výsledok absolútne nečakaný, Skalica Košice 0-4.
9: Reportáže zo stretnutí si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina od 19. hodiny v relácii s mikrofónom Za futbalom. Dnešný program uzatvorí zápas Podbrezova Trenčín so začiatkom o 20. hodine 30. minúte. Španielský futbalový reprezentant Ferran Torres prestúpil z Barcelony do Paríža Saint-Germain. Čerstvý majster sveta podpísal s vedením PSG zmluvu do roku 2031, no a v novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 9. Prestupová suma sa pohybuje na úrovni 50 miliónov eur. 26-ročný útočník prichádza do Paríža necelý mesiac po triumfe Španielska na majstrovstvách sveta. Vo finále proti Argentíne rozhodol jediným gólom stretnutie v 106. minúte predĺženia a získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu. V národnom týme má na konte 65 štartov. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Zrigo zaznamenal v drese Stoke City asistenciu v úvodnom kole anglickej Championship. Jeho tím ale na domácej pôde podľahol Swansea 1-2. 24-ročný stredopoliar bol na trávniku do 70. minúty. Potom prišiel do hry jeho krán Robert Boženík. Bez zraneného útočníka Davida Strelca zvíťazil FC Middlesbrough nad Lincolnom City 2-1. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová obsadila štvrté miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v chorvátskom Záhrebe. Strieborná medailistka zo svetového šampionátu juniorov na bradlách zaostala tesne za pódium.
3: Na začiatku som sa trochu trápila s bradlami, ale dneska som ich zašla celé, čiže to je wow. A v finále na prosných, to som absolútne nečakala a som veľmi rada za to, že si ich môžem znova zopakovať v nedeľňašom finále.
9: Naše basketbalistky do 16 rokov obsadili na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch tretiu priečku. Rozhodol o tom dnešný zápas proti Švajčiarkam, ktoré Slovenky vyhrali 61-49.

0: Slovenskí volejbalisti, pripravujúci sa na majstrovstvo Európy, majú za sebou prvú sériu prípravných zápasov. V Žiline trikrát hostili netuctového súpera, mužstvo Austrálie. Viac prezradí Martin Šeďo.
1: Vo štvrtok sme prehrali 0-3, včera sme zvíťazili 3-1 a dnes predpoludním sme podľahli netradičným výsledkom 1-2. Tentoraz sa po dohode trénerov hralo v skrátenom formáte, keďže hostia nemali k dispozícii kompletný pôvodný káder a zdravotné problémy trocha kvária aj slovenský výber. Tréner Michal Masný po tomto trojzápase aj tak urobil prvú selekciu.
2: Bol to samozrejme nejaký test, pretože sme mali dohodu, že ja budem zužovať nomináciu na 16 či 17 ľudí, nakoniec toho bude ešte 8, takže z tejto 20-ky odchádza

0: či sa to podarilo urobiť technicky správne, či nie.
1: Prínos týchto stretnutí vyzdvihol aj skúsený smečiar Julius Firkaľ.
2: Ukázali nám naše nedostatky, ukázali nám veci, na ktorých máme viacej pracovať, pričom sa viacej prisústrediť, či už v zápasoch alebo v tréningoch, možno nejaké tlakové situácie, ako zvládame, a práca v únave v podstate.
1: Na poste libera hrajúci Bartolomej Jakubík doplnil.
3: Chceli sme vidieť, ako na tom sme, chceli sme preniesť nejaké taktické pokyny od trénera do hry. Uvidíme, prejdeme si to teraz všetko, zanalizujeme a budeme pokračovať ďalej v práci.
1: Na čo teda mužstvo nadviaže a ako bude to pokračovanie vyzerať? Ešte raz Julius Firkaľ.
2: Stále sme v takom inom zaťažení, než budeme priamo pred majstrovstvami, a snažíme sa hľadať nejakú kvalitu v každých elementoch. Robiť čo najmenej chyb. V podstate na tých majstrovstvách sa hľadá stále nejaká efektivita a čím menej chyb budeme robiť, tak tým ľahšie sa nám bude hrať.
1: Austráliu môžu mnohí priaznivci považovať za volejbalovo exotickú krajinu. Kormidelník Michal Masný ale uviedol všetko na správnu mieru.
0: Nie je to až taká krajina neznáma, takže myslím si, že pre nás veľmi dobrá previerka, dobrý super. Určite na začiatok oni sú trošku v inom štádiu tej prípravy než my, takže určite to splnilo svoj účel a myslím si, že aj pre divákov to bolo celkom OK.
4: No a opäť sa vraciame na futbal. Na tehelnom poli by mal vrcholiť prvý polčas stretnutia Slovan Bratislava Ružomberok. Slovo má Martin Kajgl.
5: A prvý polčas vrcholí aj na všetkých troch štadiónoch, na ktorých sa paralelne hrá, ale teraz pohľad na tehelné pole. 47. minúta, teda druhá z toho trojminútového nadstaveného času nám už odštartovala a odštartujeme ju za stavu 1-0 pre Slovan Bratislava priamým kopom z nebezpečnej vzdialenosti od Popovičovej bránky v podaní Liptákov z Ružomberka. Je tam až trojica hráčov, ktorá sa zatiaľ nevie ujednotiť na tom, kto bude zakončovať, ale vyzerá to na Součka alebo Seleckého, pravák alebo ľavák. Vidíme Iradžana, ktorý leží za múrom svojich spoluhráčov. Ojedinelá príležitosť futbalistov z Liptova streliť v prvom polčase. Gól, lopta letí okolo múru. Popovič nemal vôbec kontrolu nad loptou a Hladík ju mohol poslať do siete, ale to sa nestalo. Naopak budeme sledovať rohový kop za stavu 1-0 pre Slovan. Končí sa nám prvý polčas aj v Skalici, kde si zatiaľ chuť robia Košice. Vedú naďalej 4-0 po góloch Madleniaka, Marasa, Palumeca a vlastnom góle Rišku. No a prvý polčas sa nám v tejto chvíli naplnil v Banskej Bystrici, kde Žilina zatiaľ kráča za hladkým víťazstvom, ktoré dirigujú Bari a Koša. Na tehelnom poli Slovan Bratislava Ružomberok v závere prvého polčasu 1-0. Podbrezová Trenčín sa ešte stretnú o 20:30 a upozorňujem, že priame reportáže zo 4. kola vysielame od 19:00 v Rádiu Regina.
4: Náš bývalý reprezentačný útočník Michal Hanzuš sa stal 42. členom slovenskej hokejovej siene slávy. Tejto pocty sa dočkal počas gala večera hokejista roka v Košiciach. Bol pritom aj Joachim Benedikt Čulík.
6: Vynikajúci hráč, veľmi zodpovedný, inteligentný a prítomný všade, kde sa diala akcia na ľadovej ploche. Aj takto opisovali Michala Hanzuša jeho bývalí spoluhráči, tréneri, novinári a hokejoví kritici. Zaradenia medzi najväčšie hviezdy slovenského hokeja sa dočkal 9 rokov po ukončení aktívnej kariéry. Hanzuš spomína, čo stálo za jeho úspechom.
7: Na to, aby ste vyhrali Stanley Cup, majstra sveta, musíte mať super tím. Ja si myslím, že som bol vždycky dobrý hráč a tie dobré tímy ma chceli. To je jedna vec. Na druhej strane nikdy som nebol ten prvý útok center, na ktorom to bolo postavené a dával góly. Čiže preto to tak beriem, že v tej siene slavy sú hráči, ktorí boli top. Čiže takto ja beriem. Samozrejme, hokej nie len o góloch, sú strašne dôležité iné veci. Preto si to vážim a preto som aj rád, že sa ocenila tá iná stránka toho hokeja. Je to obrovská posta pre mňa byť pri takých menách.
6: Svoje ocenenie označil za motiváciu pre všetkých hokejistov, ktorým nepatria len ofenzívne úlohy. Hanzuš zároveň tvrdí, že hoci táto pocta pripadá len jemu, stoja za ňou aj mnohí iní ľudia, ktorí mu pomohli sa prepracovať na hokejový vrchol.
7: Moje najväčšie šťastie bolo, že vlastne to bola moja záľuba a stala sa mojou prácou. Keď už hráte ten hokej, tak chcete vyhrávať. A chcete vyhrávať tie najväčšie trofeje, lebo to sú tie najväčšie emócie. Či Stanley Cup, či majstra sveta, či aj titul extralíge, to boli tie emócie, ktoré si ja budem pamätať do konca života. Aj teraz, keď o tom rozprávam, tak mám zimom riavky. To, že som to zažil viackrát, je obrovské šťastie. Aj to, že som bol v dobrých tímoch, ale aj to, že som bol asi dobrý hráč.
6: V NHL odohral 1125 zápasov a zaknihoval 544 kanadských bodov. Stal sa tiež majstrom sveta v roku 2002 a bol aj pri oboch strieborných medailách zo svetových svetových šampionátov. Muž, ktorý stmeľoval kolektív, pomohol Chicago Blackhawks získať Stanleyho pohár v roku 2013 a to navždy zostane jeho najväčším úspechom.
7: Pri tomto ja môžem byť vďačný generálnemu manažerovi San Jose, že ma vymenil do Chicago. Vďačný som Chicago, že ma chcelo, že tam bol Joe Quenneville a jeho trénerský tím, ktorý ma chcel. Týmto ľuďom som vďačný a potom je tam milión spoluhráčov, ktorí mi pomáhali.

0: Po ceste, ktorý som aj ja pomáhal.
1: No a dnes sa Hanz už revanšuje tam, kde sa celá jeho cesta začala. Pri mládeži v Banskej Bystrici.
0: Mal som obrovské šťastie v Banskej Bystrici, keď som vyrastal, tak tam boli vynikajúci tréneri a Banská Bystrica bol vynikajúci mládežnícky klub. A že som dostal všetko, čo som potreboval dostať, aby som sa potom neskôr posunul ďalej. A tá odpoveď je, že chcel som pomôcť tomu, aby sme tým deťom dali to, čo potrebujú, aby mohli byť hokejisti. A o to sa snažíme,
2: Jaroslav Halák sa po troch rokoch vracia do hokejovej bránky. Jeho fanúšikovia sa však tešia predčasne, nechce reštartovať kariéru. Brankársku výstroj si oblečie na blížiacej sa rozlúčke z Dena Cháru s kariérou. Viac zisťoval Martin Balážik.
3: Jaroslav Halák má za sebou bohatú kariéru. V NHL strávil 17 sezón, počas ktorých si obliekal dresy 7 klubov. Najväčšiu stopu zanechal v Montreale, okrem neho si zahral za St. Louis, Washington, New York Islanders, Boston, Vancouver a New York Rangers. V základnej časti profiligy odchytal celkovo 581 stretnutí, v ktorých dosiahol 295 víťazstiev.
4: Určite som spokojný s celou kariérou, škoda, jak som povedal veľakrát, ja som mal takú osobnú metu tých 300 zápasov vyhrať. A sa mi to nepodarilo, 5 mi ušlo, takže nevadí, ide sa ďalej. Taký je život, teraz sú dôležitejšie veci, musím sa venovať deťom a byť s nimi, keďže cez kariéru som to moc veľa s nimi nenabudol.
3: Okrem chýbajúcich 5 víťazstiev, úspešného gólmana mrzí aj neúspech s Bostonom vo finále Stanleyho pohára z roku 2019, keď Bruins podľahli v rozhodujúcom 7. zápase Bluesmenom.
4: Škoda, ten Stanley Cup naozaj nevyšiel, ten 7. zápas, jak sme hrali doma proti tomu St. Louis, a sme to mali dobre našlapnúť, ale nás nastavili a jak som povedal, taký hokej, no, raz je človek hore, raz je dole, mi to ušlo jeden zápas, samozrejme to bola moja jediná prvá šanca, kedy som to mal vyhrať, ale asi by som povedal, tak tá jazda s tým Montrealom, to je tak najviac, keď tak ľudia mi to pripomenú, hlavne Montreal, ale keď sa dostanem tam, tak oni ešte stále na to spomínajú.
3: Ako už Jaroslav Halák spomenul, po konci hráčskej kariéry má oveľa viac času na svoje deti. O to viac, že dcéra Ina aj syn Nathan idú v jeho stopách a on im je na blízku aj ako tréner detského tímu.
4: Žijeme v Bostone a mám syna, mám dceru, obidva hrajú hokej, brankári, takže trénujem ich a pomáham aj s ich mužstvami.
3: 41-ročný bývalý brankár sleduje nielen hokejové umenie svojich detí, ale aj výkony našej reprezentácie a talentovaných slovenských brankárov, ktorí by sa v budúcnosti mohli objaviť v zámorskej profilige. Či už je to Gajan, Hrenák alebo Hlavaj, ktorý by v drese Toronta mohol debutovať už v blížiacej sa sezóne.
4: Chalani boli draftovaní nejakí, takže snáď niečo podarí. Ja jednu vec poviem, hlavne musia byť na správnom meste správny čas. Nejaké zranenie, dostanú sa do brány, naozaj chytia sa, takže to sa stalo aj mne vo svojej podstate. A jedna vec je sa tam dostať a druhá vec je udržať sa potom. Udržať sa vená, ale tiež nie je ľahké, ale myslím, že chalani, títo, čo boli draftovaní, tak sú na to pripravení aj psychicky, aj fyzicky, takže snáď sa im to podarí.
3: Posledný súťažný zápas Jaroslav Halák odchytal v ročníku 2022-23. Odvtedy brankárska výstroj visela v skrini. Nastal však čas, aby ju klinca zvesil. Prosbu bývalého spoluhráča z Bostonu z Dena Cháru, ktorý sa o pár dní v Trenčíne rozlúči s hráčskou kariérou, neodmietol. V zápase pod názvom This Final Shift sa tak Halák objaví po boku hviezd ako Hossa, Palfi, Šatan, Hanzuš, Sekera, Bergeron, Marchand, Jágr, Pastrňák a samozrejme z Dena Chára.
4: Odkedy som skončil, tak brankársku výstroj sa nemal na sebe. Chodím si zahrať ako hráč, tak teraz to musím oprašiť. Musím ísť nálad párkrát a ešte pred tým zápasom a do tej brány ma tu moc už nelákal, ale keďže Zdeno ma zavolal, tak som povedal, že jasná vec.
2: Už zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá sveta v zápasení pretekárov do 20 rokov. V športovej hale Mladosť si zmerajú sily vychádzajúce hviezdy jedného z najstarších olympijských športov. No a nás môže tešiť skutočnosť, že do bojov o medaily by mohli zasiahnuť aj slovenskí reprezentanti a reprezentantky. Pokračuje reprezentačný tréner v grécko-rímskom štýle Tamáš Šoš.
5: U nás teraz aspoň od jedného chalana dúfam, aby skončil na pódium, aspoň na tretie miesto a ostatní však do 10 a myslím, že majú na to.
2: Ale predsa len svet, povedzme si úprimne, je vlastne šampionát do tých 20 rokov tých mladých vychádzajúcich super talentov, čiže asi to nebude úplne jednoduché tie zápasy vyhrávať.
5: To nie je jednoduché nikdy. Je to ťažký šport, je to veľká konkurencia. Musíme pozápasiť, no. Je to ťažké urobiť výsledok. Ja to viem veľmi dobre, ale ja si myslím, že hlavne majú na to.
2: Samozrejme, veľmi veľa záleží aj
6: aj od žrebu nejednoduché v prvom kole naraziť na super šampióna, človeka to asi veľmi nepoteší. Vieme dobre, že koľkokrát sa stane aj na tých seniorských šampionátoch, narazíte na olympijského víťaza a ako svojím spôsobom máte vymalované. Čiže je ten žreb dôležitý?
5: O, veľmi, veľmi. A nie je iba o to, že ťažký zápas alebo ľahký zápas na prvý, ale keď niekto má na jeden deň 3-4 alebo 5 ťažkých zápasy po sebou, tak potom už odíde tá energia, takže ten prvý zápas, keď je ľahší, ideme s ľahším súperom, tak to pomôže veľmi veľa.
6: Už sme spomínali, ale aké je vaše tajné želanie, keď sa šampionát skončí, povedzme úprimne, kedy by ste boli spokojní naozaj?
5: Keď máme medailu, iba keď máme medailu, tak by som bol spokojný.
2: Futbalistom Slovana Bratislava vychádza vstup do sezóny. Pod vedením nového trénera Jaju Turého ešte neprehrali a už si zabezpečili miestenku v hlavnej fáze minimálne Európskej ligy. O začiatku tzv. Novej éry slovenského hegemóna sa s redaktorom futbalového oddelenia denníka Šport Miroslavom Antolom pozhováral Samuel Prekop.
7: Bolo veľa takých otáznikov, že ako sa Jaja Turé popasuje s tou pozíciou hlavného trénera. Boli to plánej pochybnosti?
8: V podstate áno, na druhej strane boli oprávnené, keďže dovtedy bol v pozícii asistenta, takže prvýkrát si vyskúša tú úlohu hlavného trénera. Zatiaľ mu to ide nad očakávanie dobre. Neprehral, zatiaľ naplnil ten cieľ, ktorým bol postup do minimálne ligovej fázy Európskej ligy. Samozrejme všetci dúfajú v to, že postupí do Ligy majstrov. Turé naozaj naskočil vynikajúco a zatiaľ ide bez zaváhania, čo možno ani on úplne neočakával, ale je to vynikajúca správa pre Slovan.
7: V čom vy vidíte najväčšie zmeny, ktoré prinieslo do Slovana?
8: Nielen s ním prišli tie zmeny, ale súvisia aj s obmenou kádra. Skončilo veľa starších, skúsenejších hráčov, to mužstvo sa omladilo, aj logicky môže byť trošku behavejšie, dynamickejšie, výraznejším spôsobom dokáže toho supera napádať, zatlačiť ho správnym spôsobom, získavať lopty v tých kľúčových fázach a priestoroch ihriska. Takže myslím si, že to je taký správny mix nielen toho príchodu nového trénera, treba zdôrazniť aj príchod jeho asistentov, ktorí sú veľmi dôležití, ale zároveň aj takéto osvieženie kádra, aj takých hráči, o ktorých ešte pred dvoma týždňami možno nikto nevedel, sú teraz pre Slovan veľmi dôležití.
7: Slovanu sa darí nielen v pohárovej Európe, ale aj v domácej najvyššej súťaži, to nie vždy bolo pravidlom. Je aj toto taká zmena, ktorú nový tréner prinesol?
8: V tomto smere by som ešte nejaké závery úplne nedával. Slovan si jeden zápas odložil, má len dva zápasy a z toho jedenkrát hral u Nováčika. Keď naozaj toho bude viac, budú pribúdať tie zápasy, potom sa ukáže, ako to Slovan zvláda. Zatiaľ je to nadočakávanie, ale v tomto smere ešte asi príliš skoro hodnotiť.
7: Aj keď čítam sociálne siete, ale aj z kabíny sa mi zdá, že je v Slovane celkovo taká lepšia nálada. Tiež to tak vnímate v porovnaní s minulosťou?
8: Ide dobrý feeling z toho mužstva z pohľadu tých herných výkonov a z pohľadu toho, ako to mužstvo pôsobí na ihrisku. To mužstvo dokáže potiahnuť aj v tých kritickejších momentoch zápasov, ako napríklad vo Švédsku, keď dostalo ten prvý gól. Mal som z toho pocit takej energie, takej vášne, takého zanietenia z tých hráčov, že si naozaj veria, že vedia, že to v sebe nejakým spôsobom majú a že to dokážu zlomiť. Takže samozrejme je tam aj tá osoba toho trénera, ktorý pôsobí veľmi pozitívne, triafa sa do možno nie úplne niekedy základnej zostavy, ale do tých striedaní a do tých zmien potom toho mužstva a celkovo to sedí, takže naozaj ide z toho taká dobrá aura.
7: Sulejman Kamara, dva zápasy, dva góly, môže to byť rozdielový hráč pre Slovan?
8: No takto by mala vyzerať posila, keď príde nejaký nový hráč do mužstva, takto zapadnúť, akože je to asi až nad plán, by som povedal, ale fantasticky, aj v odvete proti Mielby ukázal neuveriteľné veci a toto asi všetci fanúšikovia chcú vidieť od ofenzívnych hráčov. Takú tú odvahu smerom dopredu, jedna na jedna a jedna do dva, nebáť sa, vlastne tak padol gól, že on dokonca spravil troch protihráčov, ktorí si samozrejme vybrali trošku slabšiu chvíľku, ale taká kombinácia toho celého, jeho šikovnosti, jeho odvahy a samozrejme kvality. Bodaj by sa mu tak darilo aj ďalej.
7: Dallasy majú, musíme si povedať, ľahký žreb. Ako vidíte vy šance Slovana na postup do hlavnej časti Ligy majstrov?
8: Ten žreb naozaj všetci oceňovali, aj tom Bielby nejakým spôsobom zaslúženie v súčasnosti na 13. mieste švédskej ligy, takže aj oni idú nejakým spôsobom dole a Slovan postúpil jednoznačne zaslúžene. A keď si pripomenieme celé spred dvoch rokov dvojzápas, Slovan postúpil z druhého predkola Ligy majstrov celkovým skorej 6-1, doma vyhral na celé 5-0, aj keď teda bolo tam vylúčenie hostujúceho hráča, tak si myslím, že Slovan bude veľký favorit tohto dvojzápasu. Treba zvládnuť ten prvý zápas a myslím si, že to Slovan zvládne.
9: Športžurnál. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
10: Ešte nie som tak staré, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
3: Bráni sa Jozef Pribilinec.
11: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
3: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
12: koľko prstov vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Tanape stále hasia desiatky hasičov. Oheň na Kojšovskej holi sa už ďalej nešíri. Maroko nariadilo španielským novinárom opustiť mesto pri hranici so Seutou. Zajtra má byť jasno až polojasno a teplo do 37 stupňov. Pekný večer vám želá Barbara Čierna. Požiar, ktorý dnes vypukol na Kojšovskej holi, sa už ďalej nešíri. Na mieste sú už len dobrovoľné hasičské zbory z okolitých obcí, ktoré postupne dohášajú posledné menšie ohniská a situáciu budú monitorovať. Oheň v tomto prípade zasiahol lúčny porast na ploche asi pol hektára v ťažkodostupnom teréne v katastri mesta Gelnica. Zrejme sa rozšíril po manipulácii s otvoreným ohňom. Hasičom sa však stále nepodarilo dostať pod kontrolu požiar lesného porastu v Tatranskom národnom parku. Hasenie tam komplikuje silný vietor a ťažko dostupný terén. Oheň zasiahol lokalitu pod Popradským plesom v blízkosti Cesty Slobody. Bratislavskí hasiči medzi tým zasahovali pri požiari porastu na Kukučinovej ulici a v priľahlom okolí železničnej trate. Zásah si vyžiadal aj zastavenie premávky na železničnej trati. Premiér Robert Fico priznáva, že Slovensko nie je v takom ekonomickom raste, aký by si želal. Naznačuje, že dôvodom je aj oslabenie nemeckej ekonomiky, na ktorú je naša nadviazaná, a argumentuje, že problémy s hospodárskym rastom boli aj pred konsolidáciou a že s podobnými problémami sa vysporiadava aj Taliansko.
2: Dobrou správou je, že rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto môžeme konštatovať rast reálnych miest. Opäť to verejne vyslovujem s pochopením, že subjektívne pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decka a ich média.
1: Marocké úrady nariadili španielským novinárom, aby opustili pohraničné mesto Fnídik. Novinári v meste pokrývali situáciu na hranici so Seutou, vrátane zásahu marockých bezpečnostných zložiek proti stovkám migrantov, ktorí sa dnes pokúšali priblížiť hranici. Podľa dostupných informácií bezpečnostné zložky pri zásahu použili aj slzotvorný plyn a obušky. Úrady zadržali najmenej 148 migrantov a Španielsko a Maroko dnes zároveň posilnili bezpečnostné opatrenia na hranici s exklávou. V hraničnom priechode však počas dňa panoval pokoj, keďže marockým úradom sa podarilo migrantov zastaviť približne 3 kilometre od nej. Futbalisti Banskej Bystrice privítali vo štvrtom kole Nike ligy MŠK Žilinu. Priamo zo štadióna SNP pokračuje Adam Bohuš.
3: Krátko pred začiatkom druhého polčasu Banská Bystrica prehráva so Žilinou 0-2. Skóre otvorili hostia v 11. minúte, keď sa presadil Christian Bari. A druhý gól MŠK zaznamenal v 22. minúte. Koša. Banskobystričania mali príležitosti, len sám Robert Polievka a zda 4, ale nezvládol šprint, trafil do brankára. V 43. minúte v tutovke zakončil najskôr do Šípoša a potom do obrancu a de facto tým ilustroval, prečo Banskobystričania ako jediní v tejto sezóne ešte neskórovali. Takže pred výkopom druhého polčasu Banská Bystrica Žilina 0-2.
1: Noc bude prevažne jasná s teplotou na juhozápade 20 až 13, na ostatnom území do 6 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a podvečer môžu byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov a fúkať má južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Bratislave aj v Prešove. Pozdravujeme na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v Rusovciach na Balkánskej. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. V Prešove na Vodarenskej sa zrazili dve autá. Ulica je neprejazdná, obchádzajte po okolitých uliciach. Na ceste číslo 66 medzi Huncovcami a Kežmarkou je blokovaný jeden jazdný pruh. Na ceste číslo 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou sa zrazili traja motorkári. Úsek hlásite ako neprejazdný, premávku polícia odkláňa cez obec Rakúsy. Na rýchlosť si dajte pozor medzi Kremnicou a Žiarom nad Hronom, jazdí tam sivá Škoda Octavia Kombi. A pozor aj v Novákoch pri čerpacej stanici Slovna v smeru na Prievidzu a vo Švedlári v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK.
5: Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Dnes k tomu skvelej pridáme aj novej, keďže nás dnes čakajú dve premiéry. Hneď teda pripomeňme, že našu 20-ku tvoria skladby slovenských a českých interpretov a ich umiestnenie je určené tým, ako často ich slovenské rádia hrajú.
5: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
6: Okrem skladieb nášho rebríčka dnes nazrieme aj medzi najhranejšie skladby v Česku.
7: Nepočítej léta, počítej přátelé.
6: Okrem veľkého koncertu skupiny No Name v O2 Aréne 12.12. vás Igor Tymko pozve aj na augustový koncert u nás na Slovensku, na ktorý sa veľmi teší. No a čo dnes ešte máme nové? Naše staronové zloženie v štúdiu. Naposledy sme tu takto boli v marci. Moja maličkosť, Dodo Kuriľák za mikrofónom a na miesto Davida Krajčího je dnes za mixom Macho.
8: Kreovanie projektov, moje hobby. Celú basy vymením za hotel lobby. Ja a moji fans a tým sme ready. Yo.
6: Ej, tak tomu sa povie nová mladá krv. Macho, to si ma prekvapil. To nie je ako Davidová dýchovka.
9: To len, aby si nezabudol na dnešnú novinku.
10: Kreovanie projektov, moje hobby. Celú basy vymením za hotel lobby. Ja a moji fans a môj tým sme ready.
6: Ale celkom by si sa k ním hodil. No a ich, myslím, zloženie Palermo, Cole Dominika a Isame Mario v novinke Superstar Mindset. Premiéru dnes u nás ale bude mať aj Adonis so skladbou Cherry on Your Cake.
11: Let me be the cherry on your cake. No more mistakes. Cherry on your cake. Going all the way. You're here with a maze. Cherry.
6: Aj táto novinka zaznie už o chvíľu, čím som už prezradil, že budú v spodnej polovici rebríčka. Kým vám ich predstavíme, David má pre svojich fanúšikov pozdrav a to som sa ho len opýtal ako dovolenku.
12: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dýchovky zvlášť, no ako počujete, dovolenkoval som na Morave, na pravých moravských hodoch, kde som hral s dýchovou hudbou Vacenoviaci, a aj keď teda celá dovolenka mi začala dosť nepríjemným zistením, a síce, že mi ešte v Bratislave nejaká dobrá duša ukradla rovno z peňaženky môj poctivo vytrúbený honorár ešte z predchádzajúcich hodov, tak tomu zlodejovi aspoň teda zahrajte nejakú peknú pesničku, lebo určite nás počúva. No a dovolenka, no ako muzikant a slovo dovolenka, to ide dohromady asi tak ako Slováci a nekradnúť, tak vo voľnom čase som chystal notový materiál pre testovanku, dopravy som plánoval pre 18 ľudí, pretože máme veľmi nabitý víkend, včera bola skúška, dnes už máme za sebou hranie v Novákoch, o 8 štartujeme dnešný druhý koncert v Plevníku Drienovom a zajtra o 17:30 nás ešte čakajú nitrianske dožinky, no a potom asi tak do polnoci ešte budem robiť taxikára celej dýchovke a ráno do rozhlasu, takže vás tam všetkých pozdravujem, vyrobte peknú hitparádu a teším sa na vás budúci týždeň, či už v TOP 20 alebo v dýchovkovom vysielaní Rádia Regina.
6: Oddychnutý a opálený sa teda asi nevráti, ale aspoň si po dovolenke príde do práce oddychnúť. Ty si, Macho, ako dovolenkoval?
9: Takto.
13: No, God, please, no! No! No! No!
6: Toto mi neznie ako dovolenka, veď som počul, že si bol na All Inclusive.
9: Hej, všetko, vŕtanie, malovanie, pílenie, All Inclusive.
5: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
6: Dnešnú 20-ku otvára Slovák žijúci vo Švédsku Matej Smutný. Ako ten dovolenkoval, sa dozviete po jeho Look Amazing z 20. miesta.

0: Matej Smutný napísal túto skladbu ako reakciu na to, čo sa deje na sociálnych sieťach. Na tej jeho nájdete aj to, ako boli teraz spolu s Martinom Harichom v Taliansku, že si tam spolu aj zaspievali, aj že sa im pokazilo auto.
1: Hitparáda top 20 SK 19. miesto.

0: Katarína Knechtová, Diaľky. Minulý týždeň bola na 13., dnes 19. mieste. Na 18. sú Iné kafe s otázkou za milión. Do top 20 sa vrátili po 4 týždňoch.
1: Pamätáš?

Otázka za milión od Iné kafe. Dnes v TOP 20 z 18. miesta. Naživo ich práve dnes môžete vidieť na Krahulskom kotlíku. Začínajú o 21.30. A kto tam vystupuje pred nimi od teraz o pol hodinu? Kam mám prísť, tam prídem, duša veď ma Alan Murín. Jeho skladba Domov sa nám pred dvomi týždňami síce z rebríčka vytratila a zosunula sa na 37. miesto, je ale späť. Minulý týždeň na 19., dnes 17. mieste. To sa už zo 16. miesta pripomínajú Marián Čekovský s manželkou Natašou. Ich nádej a viera sa oproti minulému týždňu zosunula o 11 priečok. Aj Billy Barman a Ben Kristovao sa zosunuli. Ich sabotáž bola na 10., dnes je na

0: Hitparáda Top 20 SK. 14. miesto.
1: Je tu dnešná prvá premiéra. Pod hudbu a text sú podpísaní Dana Burkhardt, Lukas Hellgren, Edvin Lindberg a samozrejme Adam Pavlovčin, teda Adonis. Skladba má názov Cherry on Your Cake.

0: Adonis, Cherry on Your Cake, dnešná prvá premiéra zo 14. miesta. O miesto vyššie je ďalšia novinka.
1: Mám superstar mindset, jedu na 120% ako blázen. Mám svoje vizie, cíle a plány, stavím si vilu a cíly sú moje bary.
0: Mená autorov hudby zneli pred chvíľou pri Adonisovi a Cherry on Your Cake. Zaujímavo, no aj v tomto prípade to znie exoticky. Pod hudbu skladby Superstar Mindset je podpísaný Saint Lambo. Je to umelecké meno Slováka Norberta Cookieho. Nie je to len hudobník, ale aj výtvarný umelec, ktorý sa stal jedným z laureátov ceny Oscara Čepana 2026. Nielen o ňom, viac na budúce, ak sa po dnešnej premiére udržia v top 20 SK. Z 13. miesta teraz Palermo, Col Dominica a Isame Mario Superstar.

0: Pred nami je Horná desiatka, tu predstavíme už o chvíľu. No už teraz vám môžem prezradiť, že prvá trojka je aj tento týždeň iná. Fanúšikovia Adély môžu byť spokojní a radi, že sme ju zatiaľ nespomínali. Po minulotýždňovej premiére v TOP 20 SK totižto poskočila do hornej polovice rebríčka. Počkajte si na to.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
3: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
2: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna. Tri dopravné nehody na ceste číslo 66 prinášame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste 66 v obci Devičie. Osobné autá môžu obchádzať cez obec. Nákladné autá musia použiť obchádzkovú trasu po ceste číslo 51. Následky staršej nehody odstraňujú na ceste 66 medzi Huncovcami a Kežmarkom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou sa zrazili traja motorkári. Úsek ste hlásili ako neprejazdný. Premávku polícia odkláňa cez obec Rakúsy. V Prešove na Vodárenskej sa zrazili dve autá, ulica je neprejazná, obchádzajte po okolitých uliciach. A rýchlosť si postrašte na vjazde do Maduníc z Drahoviec. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Niekto iný by zrušil 100 až 150 koncertov pred veľkolepým koncertom v O2 aréne, aby ju naplnil. No Name to riskli a veria, že túto halu naplnia aj bez toho. Igor Timko vám o tom povie a pozve vás aj na jeden pre nich výnimočný koncert teraz v auguste.
5: To bolo také in medias res, ako sa hovorí na východe.
0: Áno, chcel som poslucháča vtiahnuť k jadru veci bez dlhého úvodu. Keď si sa už ale ozval, tak pripomeniem, že dnes pre vás vysielame v zložení Macho za mixom a Dodo Kuriľak za mikrofónom. A sme radi, že ste počkali aj na hornú polovicu rebríčka TOP 20 SK. V tej spodnej sme mali dve premiéry.
6: Mám superstar mindset, jedu na 120% ako blázen. Mám svoje vízy, cíly a plány.
0: Ako počujete, skladba Superstar Mindset je veľmi chytľavá. Macho si ju takto repuje, odkedy ju počul. Veď o chvíľu zaznie v rekapitulácii. Inak Macho, ide ti to.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
0: Dnešnú 20-ku otvoril Matej Smutný z Look Amazing. Z 19. miesta sme hrali Katarínu Knechtovú Diaľky. 18. miesto dnes mali Iné kafe a ich Otázka za milión. Na 17. bol Alan Murín a jeho Domov. 16. miesto dnes patrilo dvojici Marian Čekovský a Nataša Džunková Nádej a viera. Billy Barman a Ben Kristovao a ich Sabotáž bolo miesto číslo 15. Zo 14. miesta sme dnes hrali dnešnú prvú premiéru Adonis Cherry on your cake. O priečku vyššie bola druhá dnešná premiéra Palermo, Col Dominica a Isame Mario Superstar Mindset.
7: Mám Superstar Mindset, jedu na...
0: Len sa smej od Peter Bič projekt sme hrali z 12. miesta. 11. sa dnes ušla milému budúcemu Celeste Buckingham. Rituál Adonisa a Emy Drobnej bolo miesto číslo 10. No a na 9. mieste sú dnes Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die.
8: Hitparáda TOP 20 SK. 8. miesto.
0: Alana Murína tu dnes máme dvakrát. Z 8. miesta budeme teraz hrať jeho naveky. Zajtra ho môžete vidieť vystupovať na futbalovom ihrisku v Chodči. Budúci týždeň v piatok 21. v Oravskej Polhore. O týždeň v sobotu bude v Šenkviciach a Žarnovici. 28. v Terchovej a 29. augusta bude vo Dvoroch nad Žitavou a Handlovou.

0: Piatý mesiac od premiéry skladby Sushi sa s ňou lepajaco stále držia v prvej desiatke. Už o mesiac budú mať svoju Sushi Party na Dunaj, počas ktorej zahrajú aj nové skladby z pripravovanej platne. Budeme o tom ešte hovoriť.
1: Hitparáda TOP 20 SK 6. miesto.

0: Adéla Ain't in LA. Minulý týždeň sme ju hrali v premiére zo 16. miesta, dnes bola už na 6. Uvidíme, kam sa posunie, alebo zosunie o týždeň. Kali, IMT Smile a Peter Pan boli ešte predminulý týždeň so skladbou Bol raz kráľ na 3. mieste, minulý týždeň to bolo 4. a dnes 5. miesto.
1: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo mal, pred pánom cestinou za kráľovný vstal.
2: Hitparáda Top 20 SK. Štvrté miesto.
0: Budúci týždeň v piatok 21. bude Adam Ďurica na Zemplínskej Šírave, 22. v Smoleniciach a budúcu nedeľu 23. v Trebišove. V Top 20 SK teraz zo 4. miesta Iskry.

0: Adam Ďurica, Iskry zo 4. miesta. Chlapík, ktorýho sme si s celou kapelou strašne oblíbili. Takto sa vyjadril o Adamovi Ďuricovi Marek Stracený, na ktorého koncerte v Prahe na Letenskej pláni vystúpil Adam ako host. No a teraz tu budeme mať ďalší príklad pekného československého priateľstva.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: Takto úžasne spolu znejú No Name a Tereza Mašková. Keď Igor Timko počul túto pesničku v premiére z vysielania Rádia Slovensko, vyjadril sa, že je to úchvatný pocit. A to aj napriek toľkým rokom na hudobnej scéne a toľkým skladbám. Prečo?
2: Ja budem citovať Vaša Patejdla, nebohého, ktorý hovorí, v tejto branži s každou pesničkou začínaš od nuly. Takže to je veľmi jednoducho povedané. Prečo, keď myslíš doma, dneska už samozrejme bývame ako rodina, ale pamätám si tie pocity, keď sme psali tvoja sestra, čím to je, nie alebo áno, ostatné pecky, tak to bol ešte v detskej, tak vlastne tá predstava, že napíšeš doma niečo v izbe a sa to celé prerodí do toho štúdia s kapelou a stane sa to snáď aj hitovkou, tak to je vlastne totálny zázrak, ako keď zaseneš malé semiačko a vyroste z toho strom. Takže vlastne to je ten zázrak, preto je to uchvatné, že sa nejaká myšlienka dostala úplne do toho éteru a to je ten strom.
0: Skupina No Name osláví 30 rokov špeciálnym koncertom v pražskej O2 aréne. Ako host na ňom vystúpi aj Tereza Mašková a zaspievajú spolu spomínanú pieseň. Inak koncert bude 12.12. Náhoda?
2: My sme chceli, aby to bola sobota, my sme chceli tú O2 arénu predávať 2 roky, pretože štandardne to kapely robia tak, že nehrajú, dajme tomu, rok pred samotným koncertom v tejto velikánskej aréne, ale my tie koncerty milujeme a my sme mali predstaviť, že teraz odpálime 100-150 koncertov len kvôli tomuto koncertu, takže sme skúsili v podstate najťažšiu možnú stratégiu, že sme teda tie koncerty neubrali, ale chceli sme, aby ľudia mali priestor a čas si tie lístky zadovážiť, pretože predsa človek tam musí vycestovať, musí si kúpiť lístok, musí niekde prespať, takže ono to nie je úplne jednoduché a je to finančne v podstate neúplne jednoduché pre ľudí, ktorí nás milujú od Humenného, Michalovec až po až. Takže preto sa to predáva tak dlho a musím povedať, že už dnes je tá sála v podstate tak krásne plná, že ako sa hovorí, už to bude dobre vyzerať aj na kamere.
0: O tomto veľkolepom koncerte budeme ešte hovoriť, no čo sa týka aktuálnych koncertov, ktoré majú No Name pred sebou, na ktorý z nich sa, Igor, veľmi tešíš?
2: Rovno ti poviem, veľmi sa teším na koncert v mestečku Vigľaš, je tam nádherný zámok a s týmto Vigľašom máme krásnu skúsenosť. Myslím, že to bol rok 2002, čo teda už je nejaký ten piatok, a sme hrali v Amerike, v Chicagu, potom sme sa vrátili do Prahy zahrať koncert a potom sme hrali vo Vigľaši niekde na námestí alebo aj u cesty a bolo fór, že keď sa nás v Prahe pýtali, že čo vás čaká, tak sme povedali, že Chicago, Praha, Vigľaš. A tí pražskí novinári, že prosím. A hovorím, áno, ako počujete, je to trojboj svetového turné Chicago, Praha, Vigľaš. Odtedy sme vo Vigľaši nehrali a vlastne to náš prvý koncert na zámku, takže ešte zo pár lístkov je a myslím, že je to 27. augusta, ak sa nemýlim, takže na ten Vigľaš sa teším aj kvôli tomuto symbolickému a takému tomu osudovému stretnutiu, že Chicago, Praha, Vigľaš.
0: Je to tak? 27. augusta budú mať No Name samostatný koncert na historickom nádvorí zámku Vigľaš a pripomínajú vám, aby ste si zobrali teplé oblečenie, aj prší plášť alebo nepremokavú bundu, keďže dážniky nie sú pre bezpečnosť povolené. Koniec servisného hlásenia.
2: Čaute, som Igor Timko, frontman kapely No Name. Počúvate Hitparádu Top 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hit paráda top 20 SK. Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem, kým napíšem záver.
1: Po troch týždňoch sa vrátili do prvej trojky. Z tretieho miesta Myself, Kali a Desmod. Ďakujem. No a tri týždne po sebe sa na druhom mieste držia prepojení skupiny

0: Rádio Slovensko, hit paráda top 20 SK. Prvé miesto.
1: Mark Dan je v dnešnom rebríčku umiestnený dvakrát. Jeho Let Me Die sme si dnes pripomenuli z 9. miesta. Country Girl sa drží na prvom mieste už 6. týždeň. Kedy ju ale Mark dostane, tak ako Let Me Die, do sveta a bude tam úspešná? Čo preto musí spraviť?
2: No, tak to je dosť dobrá otázka a popravde by som na ňu možno chcel vedieť odpovedať aj ja. Ale je pravda, že predošlý single Let Me Die sa úplne otrhol od zvyšku mojej predošlej tvorby, išiel si tak nejak svojou vlastnou cestou a dostal sa do rady po celom svete, ale ja si osobne myslím, že pri takomto väčšom zahraničnom úspechu, kde tá konkurencia je obrovská, už rozhoduje veľmi veľa faktorov a nie vždy to vie ten interpret ovplyvniť. Takže ja som veľmi rád, že som mal to šťastie a že som si mohol privoňať aj takého toho zahraničného úspechu a to, či skladba Country Girl bude nasledovať predchádzajúci song Let Me Die je už naozaj vo hviezdach. Ja sa držím takej teórie, že dá sa napísať iba pesnička, ale o tom, čo je hit, rozhodujú vždy len ľudia, takže ja budem veriť, že skladba si nájde nejakú svoju cestu a svojich fanúšikov a budem sa samozrejme tešiť každému úspechu.

0: Mark Dan a Raymond Country Girl bola dnešná jednotka. Budeme sa na vás tešiť o týždeň. Dovtedy nás nájdete v archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať TOP 20 SK. Dnes s vami boli a pekný večer vám želajú Macho za mixom a Dodo Kuriľak za mikrofónom. Do počutia.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér avizuje návštevu predsedu Európskej rady na Slovensku. Izrael dúfa, že útoky na Hizbalách posunú rokovanie s Libanonom. Zajtra má byť jasno až polojasno a teplo do 37 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Kuba pri výkone svojej zahraničnej politiky nikdy nikomu neublížila a nikoho neohrozovala, vyhlásil to premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti. Zároveň je podľa neho nepochopiteľné, že Kuba je 10 ročia týraná sankciami a blokádami preto, že existuje a odoláva.
2: Je mi úprimne ľúto, v akej situácii žijú kvôli sankciám ľudia na Kube a nemám žiadne ilúzie, aké plány má s touto ostrovnou krajinou Západ. Raj pre hrstku bohatých, herne kasína a k tomu niekoľko miliónov sluhov. A to všetko sa skrie pod sprofanované slová, ako sú demokracia či ľudské práva.
1: Premiér vo videu informoval, že počas budúceho týždňa príde na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Košta. Asociácia slovenských nezávislých divadiel poslala vedeniu Fondu na podporu umenia otvorený list v súvislosti so zrušením podprogramu Fondu pre aktivity nezriadovaných divadiel. Asociácia v ňom žiada o vysvetlenie jeho zrušenia a okamžité obnovenie. Izrael dúfa, že jeho útoky na hnutie Hizbalách posunú rokovanie s Libanonom. Pri izraelských útokoch na juhu Libanonu dnes prišlo o život najmenej 11 ľudí, vrátane troch detí a dvoch žien. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla infraštruktúru Hizbaláhu v odvete za útoky militantov v oblasti v južnom Libanone, ktorú označuje za svoju bezpečnostnú zónu. Libanonský prezident Joseph Aoun pokračujúce izraelské údery odsúdil a označil ich za jasný odkaz pre rokovania. Izrael podľa neho porušuje rámcovú dohodu z konca júna a medzinárodné právo na ochranu civilistov. Jemenský prístav Mucha pozastavil obchodnú a námornú prevádzku po zásahu viac ako 25 rakiet pri útokoch jemenských povstalcov Husíjov v posledných dňoch. Údery si vyžiadali 7 obetí a spôsobili škody odhadom vo výške 16 miliónov dolárov. Povstalci oznámili, že ich cieľom boli miesta spojené so zbraňami a vojnovými loďami, ktoré patria silám podporovaným Saudskou Arábiou. Najmenej 47 ľudí zomrelo pri zemetrasení so silou 7,7 stupňa, ktoré zasiahlo pobrežie indonéskeho ostrova Flores. Tisíce obyvateľov pobrežných oblastí evakuovali. Futbalisti Banskej Bystrice prehrali vo štvrtom kolenike Ligy Zemeška Žilinou 3-4 a Skalica podľahla Košiciam 2-4. Slovan Bratislava zvíťazil na tehelnom poli nad Ružomberkom 5-0, pokračuje Martin Kajgl.
3: V prvom polčase už 9. minúte otvoril skóre Kozlovský, bol to jeho prvý gol za Slovan a Ružomberčania ešte v úvode druhého polčasu mohli veriť na obrat, ale ich šanca sa rozplynula v 64. minúte, keď prvý gol za A-mužstvo strelil aj Maroš. V 70. minúte takisto strelecký prvý zásah zaznamenal Macuoka, v 86. Kianga a v 89. exportov strelou ľavačkou aj Tigran Barsegian. Slovan sa fantasticky naladil na prvý zápas proti Celie v baráži Ligy majstrov. Ružomberok zdolal hladko 5-0.
1: O 20. hodine a 30. minúte Podbrezová privíta Trenčín. Noc bude prevažne jasná s teplotou na juhozápade 20 až 13, na ostatnom území do 6 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a podvečer môžu byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov a fúkať má južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Staršia nehoda pri Kežmarku a podujatie v Galante. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky staršej nehody dokumentujú na ceste číslo 66 medzi Huncovcami a Kežmarkom. Prejdete striedavo. V Galante na hlavnej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste číslo 75, teda po obchvate mesta. Dávame avízo, že v Bratislave v Dubravke budú zajtra v skorých ranných hodinách pre opravy uzatvárať cestu na ulici Janka Alexiho. Ulica bude dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere, teda do Lamača a na diaľnicu sa dostanete po Harmincovej. Obmedzenie je naplánované do 28. augusta. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Nech už ste kdekoľvek, pozdravujú Štefan Bihuň a Alex Ferková. Sobota večer je tu a ak nie ste niekde na koncerte a rozhodli ste sa spríjemniť si chvíle s hudbou z Rádia Slovensko, tak vás určite nesklameme. Pokračujeme hneď dvomi piesňami a po nich máme pre vás tip, možno aj na večerný film.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Detstvo ešte človeka nemusí urobiť šťastným, áno, ťažko sa tomu verí, ale jedna z nadčasových klasík československej kinematografie tieto slová len potvrdzuje. Komédia Traja veteráni, na ktorú sa v rubrike zameral Lukáš Mano, približuje túžbu po uznaní, ale aj láske a priateľstve.
1: Traja kamaráti Pankrác, Bimbác a Servác sa po rokoch vracajú z vojny. Nemajú takmer nič, no osud im do cesty pripletie čarovných škriatkov a s nimi aj niekoľko darov, ktoré im môžu zmeniť život.
2: Dali sme vám kamarádičkové dary. Dary sme vám kamarádičkové dali. A proč sme vám kamarádičkové dali dary? Protože sme chteli, aby ste mieli radosť. A proč sme my chteli, aby ste vy mieli radosť? Aby sme my mieli radosť, že vy máte radosť.
1: Pankrác dostane čarovný klobúk, Bimbác mešec a Servác harfu. Vďaka tomu sa zrazu z troch obyčajných veteránov stávajú páni, ktorí si môžu splniť každé želanie a sú všade vítaní.
3: Pekne vítam, paňstvo. Mé jméno je Sup. Sem pevne presvedčený, že sa ubytujete v mém hotelu. Jiný hotel tady není.
4: No tak to budeme muset.
3: Edo, zavazadla.
5: Žádná zavazadla nemají.
3: No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíjač much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
1: Najväčšia skúška ich priateľstva prichádza s princeznou Bosanou, ktorá túži po bohatstve a je preto ochotná urobiť takmer čokoľvek.
6: Vyměním harfičku za měšec. Dej mi měšec, dám ti harfu.
2: Nechci.
7: Co si to šuškáte? To se nedělá. Co je šušky, to je hušky.
1: V hlavných úlohách si troch veteránov zahrali Rudolf Hrušinský, Petr Čepek a Josef Sommer. V menších rolách sa blísli aj Julius Satinský alebo Milan Lasica.
8: Cigarety nemáš?
2: Jaký by si chtěl?
8: S velbloudem. Zabavuje se.
1: Film režiséra Oldřicha Lipského vznikol v roku 1983 podľa rozprávky Jana Vericha. Scenár ku komédii pripravil jedinečný Zdeněk Svěrák, ktorý si v nej zahral strážnika.
9: Volá Nemecko, jestli pri kni nepřestaneme strkat rypák, vyhlásí nám válku.
1: Komédia si medzi riadkami robí žarty najmä z ľudskej chamtivosti, túžby pomoci aj z predstavy, že peniaze vyriešia všetky naše problémy.
2: Napijeme sa dobrého vínka, přátelé, a hned budeme moudřejší. A do dna, přátelé naši milí, ve víně je pravda a většinou je usazená na dně. Potvůrka.
1: No aj Pankrác, Bimbác a Servác nakoniec zistia, že najväčším bohatstvom nie je to, čo človek dokáže získať, ale čo si dokáže uchovať.
10: Rádio Slovensko.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Podujatie v Galante, v Hlohovci aj v Kolárove. Pozdravujeme vodičov. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste číslo 75, teda po obchvate mesta. V Hlohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte po okolitých uliciach. V Kolárovej je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča. Obchádzajte po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Pozdravuje Alexandra. Či už ste doma, v aute alebo niekde na festivale, vedieť, aké počasie nás čaká, nikdy nie je na škodu. My sa na to budeme pýtať meteorológa už o pár minút a vypočujeme si aj zostrih z rozhovoru s herečkou Olgou Belešovou. A to všetko s originálnou hudbou z Rádia Slovensko.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: je čas zistiť, na aké počasie sa pripraviť.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Na linke sa spájame s Pavlom Beránkom. Dobrý večer.
2: Pekný večer.
0: Čo nám prinesie dnešná noc? Tá včerajšia už bola príjemne svieža. Ako to bude dnes?
2: Táto noc bude o niečo teplejšia, ale na väčšine územia to ohľadne spánku až taký problém nebude, aj keď teda bude to rozdielne. Bude prevažne jasno. Vietor slabý, premenlivý, ale ojedinele najmä na juhozápade a juhovýchodný do 20 km za hodinu. Teplota do rána klesne na 14 až 6 stupňov, ale lokálne a to hlavne na juhozápade a inde to môže byť tiež niekde na hlavne svahových polohách a kopcoch, hlavne na juhu stredného Slovenska. Tak v týchto lokalitách môže byť ranné minimum na úrovni 21 až 15 stupňov Celzia.
0: Tak od klimatizácie si môžeme na chvíľu oddychnúť. Na akú nedeľu sa môžeme pripraviť?
2: Zajtra v nedeľu bude veľmi teplo, bude to najteplejší deň na dlhú dobu dopredu a možno, že už posledný taký mimoriadne teplý deň uvidíme. Zajtra cez deň by to malo byť tak, že z počiatku do poludňa bude väčšinou jasno až polojasno, ale popoludní v západnej polovici územia polojasno až oblačno, hlavne k večeru viacej oblačnosti. A k večeru na západe v Žilinskom kraji ojedinele prehánky a búrky. Ako som spomínal, bude veľmi teplo. Zajtrajšia najvyššia denná teplota bude od 28-29 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách do 36 alebo 37 na juhu západného alebo stredného Slovenska.
0: Je víkend a ja nechcem úplne strašiť pondelkom, ale vieme si povedať, aký bude aspoň ten začiatok týždňa?
2: Vyzerá to tak, že počasie sa výrazne zmení. Už v noci z nedele na pondelok nás začne od západu ovplyvňovať studený front a vyzerá to tak, že z nedele na pondelok, hlavne v pondelok, bude postupne prevažne veľká oblačnosť. V priebehu noci na pondelok miestami a v pondelok cez deň postupne od západu na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. V pondelok najvyššia denná teplota už bude o niečo nižšia, bude v rozpätí od 22 stupňov na Orave do 31 na juhovýchode. No a z pondelka na útorok a v útorok veľa oblačnosti, a keď popoludní oblačnosť sa bude od západu zmenšovať a z pondelka na útorok a v útorok na väčšine územia dáž, prehánky, lokálne aj búrky. Na západe postupne menej zrážok a v útorok už bude aj chladno. V útorok najvyššia denná teplota len od 16 stupňov na severe do 26 na juhu. Vyzerá to tak, že v pondelok a v útorok by na väčšine územia malo napršať. Uvidíme, či výdatne, ale vyzerá to relatívne nádejne.
0: No tak za mňa konečne sa trošku schladí aj zaprší a na chvíľu si oddychneme od toho tepla aj my, aj príroda. My vám veľmi pekne ďakujeme za počasie. To bol Pavol Beránek.
2: Pekný večer, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Po Ariane Grande teraz trochu nahliadneme do Dalila Show a zistíme, akého zaujímavého hostia si tento raz pozvali.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Vie rozosmieť celé hľadisko, no nebojí sa ani odvážnych tém. Herečka Olga Belešová bude hovoriť o práci, rodine, veku, cestovaní aj o tom, ako sa žije v slovensko-japonskom manželstve. A hlavne porozpráva o komédiách, ktoré písala a aj v nich hrá. Napríklad hra Rita.
2: Rita je z prostredia lifestyleového časopisu, takže tam máme rubriky Varenie v Rite, alebo kruté rady z Rity, alebo analýzu...
3: Rita je vďačné meno, zistujem.
2: Áno, ale máme tam analýzu vianočných hitov, lebo zostavujeme vianočné číslo, takže sľubujeme naozaj, že tiež dobrú zábavu aj s pesničkami.
3: A ešte tu máme kanál, táto hra je z nich asi najmladšia.
2: Kanál mal iba v lani v novembri premiéru a to je zasa z televízneho prostredia. No, takže sú tam rôzne fantastické relácie, ako napríklad Koleso nešťastia. Potom tam máme úplne prevratnú vec, je to reality show Celebrity Zoo, teda Celebrity Zoo. Z nás sa stanú zvieratka, ktoré budú musieť prežiť mesiac v koži zvieraťa a všetko robiť ako tie zvieratka. Ahoj, volám sa Valéria, som hviezdou kanála a poznáte ma ako Rosničku a preto by ste si možno mysleli, že budem hrať žabku, ale nie, ja som si vybrala som si také škaredé, smutné zvieratko, je to vlastne taká myška s krídlami, budem netopier. Tak posielajte mi svoje hlasy a svoju energiu.
0: Celý rozhovor si vypočujete v Dalila Show v nedeľu po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Počúvate Rádio Slovensko, my vám želáme príjemný večer.
1: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajní odborári žiadajú jasný plán rozvoja a financovania. Belgicko žiada pre rekordné požiare pomoc Európskej únie. Zajtra má byť jasno až polojasno a teplo do 37 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa diskutovať o európskom rozpočte. Avizoval to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Priblížil aj pracovný program na najbližšie týždne. V pondelok 17. augusta má v elektrárni v Jaslovských Bohuniciach diskutovať s odborníkmi o odolnosti reaktorov a nového jadrového zdroja. 26. augusta má vláda rokovať o viacerých návrhoch zákonov. O deň neskôr má mať výjazdové rokovanie v Kriváni a potom v Hliníku nad Hronom odštartovať opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti Slovalko. Policajný zbor nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Podľa policajných odborárov sú v okolitých krajinách štandardom. Bývalý policajný prezident a opozičný poslanec Progresívneho Slovenska Jaroslav Spišiek tvrdí, že vedenie policajného zboru musí byť jasné, akým smerom sa chce uberať.
2: Keď sa to robí chaoticky, čo máme peniaze trochu na toto, trochu na druhé veci, tým pádom možno sa zmarí dosiahnutie toho kompletného cieľa, ktorý zrejme teraz z pohľadu tohto ministra vnútra nie je jasný, že vlastne kam chce konkrétne policajný zbor dostať.
1: Rezort vnútra reagovalo, že sa sústreďuje na jednotlivé oblasti, pričom aktuálne ide o personálne a materiálno-technické zabezpečenie zboru, pokračuje hovorca Matej Neumann.
3: Medzi hlavné priority pri ďalšom rozvoji policajného zboru preto patrí stabilizácia a systematický rozvoj personálu, modernizácia technického vybavenia a vozového parku, zlepšovanie podmienok na výkon služby a efektívne využívanie dostupných finančných zdrojov. Jednotlivé opatrenia budú realizované postupne s ohľadom na priority policajného zboru a rozpočtové možnosti rezortu.
1: Ministerstvo tvrdí, že v oblasti rozvoja polície ráta okrem vedenia aj s odborármi. Európska únia plánuje nasadiť 3 vrtuľníky a 2 lietadlá na hasenie mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Krajina požiadala o núdzovú podporu pre jeden z najväčších požiarov vo svojich dejinách, ktorý doteraz spálil vyše 1600 hektárov pôdy a vyžiadal si evakuáciu niekoľkých obcí. V poľskej obci Konotopie dnes vysvetili takmer 56-metrovú sochu Panny Márie, ktorá je považovaná za najvyššiu svojho druhu v Európe. Jej výstavbu financoval jeden z najbohatších poľských podnikateľov. Na Filipínach sa nachádza socha Panny Márie, ktorá meria zhruba 98 metrov. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Skóre stretnutia otvoril Samuel Kozlovský.
4: Videl som priestor, videl som, že tam ide lopta a už jak išla, tak som si povedal, že vystrelím. Nechcel som to prestreliť, takže snažil som sa tak s rozumom strieľať. Som veľmi spokojný so svojím prvým gólom, teším sa veľmi.
1: Banská Bystrica prehrala Zemeška Žilinou 3-4 a Skalica podľahla Košiciam 2-4. Od 20. hodiny 30. minúty hrá Podbrezová s Trenčínom. Domáci vyhrávajú v prvom polčase 1-0. Noc bude prevažne jasná s teplotou na juhozápade 20 až 13, na ostatnom území do 6 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a podvečer môžu byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov a južný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Podujatie v Kolárove aj v Gelnici pozdravujeme na večerné cesty. V Kolárove je prehody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Baníckom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Rýchlosť si postrážte na ceste číslo 66 pri Medzibrode v oboch smeroch a na viazde do Jesenského z Hodejova. Dávame avízo, že v Bratislave v Dubravke budú zajtra v skorých ranných hodinách pre opravy uzatvárať cestu na ulici Janka Alexiho. Ulica bude dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú, v opačnom smere, teda do Lamača a na diaľnicu, sa dostanete po Harmincovej. Toto obmedzenie je naplánované do 28. augusta. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Nech je váš sobotný večer presne podľa vašich predstav z Rádia Slovensko. Pozdravujú Štefan Vyhuň a Alex Ferková. V tejto hodine vám priblížime film Milovník, nie bojovník, priamo cez rozhovor s jeho režisérkou a v našom zamyslení sa budeme, áno, zamýšľať tentoraz nad silou slova. Ale predtým hudba.
0: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: čo si spomalený.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: partnerom mnohých filmov a jedným z nich, ktorého režisérka Martina Buchelová si z nedávneho filmového festivalu v Karlových Varoch odniesla cenu súťaže Proxima, je snímka Milovník, nie bojovník. Hane Rapantovej porozprávala o svojom režijnom stvárnení.
1: S Hanou Rapantovou.
2: Ja som chcela vlastne ukázať citlivosť mladých ľudí. Že vlastne oni teraz vyrastajú vo veľmi intenzívnych, chaotických časoch. Všetci si tu musíme zvyknúť na nejakú intenzitu aj sociálnych sietí a vlastne život sa a spoločnosť sa veľmi rýchlo mení, status quo sa veľmi mení a do toho mladí ľudia musia proste zistiť, kým sú a musia to celé prežiť a zároveň stále potrebujú aj oni niekam patriť, niekoho mať radi. A niekedy mám pocit, že sa tak trochu akoby dáva do popredia, ako keby generácie boli úplne rozdelené a ako keby si generácie navzájom nerozumeli, ale vlastne generácie sa navzájom stále majú radi, stále sa potrebujú. Aj Andrej išiel bývať napokon k svojej babke a je to aj o blízkosti, aj medzi generáciami, aj o tom je ten film.
3: K nakrúcaniu pristupovali mladí tvorcovia veľmi moderne. Samozrejme aj s využitím technológií, ktoré sú našou každodennou súčasťou. Opäť režisérka Martina Buchelová.
2: Ten film je vlastne kombináciou tradičnej kamery, ale aj mobilových záberov, pretože mladá generácia, ale vlastne už aj my všetci ostatní, častokrát používame mobily na to, aby sme zaznamenali nejaké intenzívne, dôležité momenty. Niekedy sa na mobil zaznamenajú aj momenty, ktoré nechceme, aby sa zaznamenali, ale vlastne mobily častokrát obsahujú také intenzívne chvíle z našich životov a vlastne prišlo nám, že v niektorých momentoch to vlastne bude fungovať aj v našom filme. A keď sme mali zaujímavý emočne plný záber na mobil, tak vtedy sme ho použili. Bo keď sme potrebovali, aby to bolo hrávejšie, voľnejšie, tak sme použili tieto mobilové zábery.
3: Príbeh o Adamovi, ktorý hľadá svoje miesto vo svete a nemá v pláne zaľúbiť sa a predsa sa mu to stane, si zo strany hercov vyžadoval absolútne sústredenie a prípravu, uzatvára režisérka Martina Buchelová.
2: My sme mali aj veľmi intenzívne herecké skúšky s Adamom Kubalom, aj s Miškou Kostkovou, ale aj s bočnými postavami, dokonca aj s Jarom Vojtekom, s Mio Arpašovou, s Adamom Burčikom, s Františkom Belošom, ktorý hrá bratranca Andrejovho. A všetky nejaké dôležité scény sme si dopredu prešli, aby sme zistili a udržali ten balans, kedy to má byť vážnejšie, kedy práve potrebujeme pridať trochu ľahkosti do toho trápenia, ktoré tam zažívajú tie postavy. A vlastne to nám veľmi pomohlo, tie herecké skúšky. Aj myslím vybudovať nejakú dôveru. Oni potom aj tí herci boli veľmi dobrí parťáci a keď prišli nejaké ťažké chvíle, tak vedeli si pomôcť, vedeli sa potiahnuť na tom pláci.
3: Koprodukčný film STVR Milovník, nie bojovník, vstúpi do slovenských kín 17. septembra.

0: Dolce vita, sladký život, ale aj taký deň je hneď krajší, napríklad s milým slovom. Pred nami je pekná téma práve o sile slov. O nej sa presviečame denne, a to tak v negatívnom, ako aj pozitívnom význame. Slová nás formujú a zanechávajú dôležité stopy. Dnes sa nad tým zamýšľa kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny deň vám prajem, milí poslucháči. Je zvláštne, ako si človek pamätá niektoré vety celý život. Niekedy stačí jedna jediná veta od človeka, ktorý nás miluje, a nesieme si ju v sebe celé roky. Možno nás podržala v ťažkom období, možno nám ukázala smer, možno nás zachránila pred rozhodnutím, ktoré by nám ublížilo. Ježiš hovorí svojim učeníkom: spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Nehovorí len: vypočujte si, čo vám chcem povedať, ale hovorí: spomeňte si, vráťte sa k tomu, uchovajte to v sebe. Božie slovo totiž nie je len informácia na nejakú chvíľu. Je ako semeno, ktoré môže v správnom čase priniesť život. Problémom dnešného sveta nie je len to, že počujeme priveľa slov. Problémom je, že mnohé z nich v nás vôbec nezostanú. Prejdú okolo nás ako hluk, na ktorý o chvíľku zabudneme. A pritom práve slovo môže človeka zdvihnúť, povzbudiť, uzdraviť. A slovo Boha o to viac. Koľko Božích slov už zaznelo do nášho života? Koľko povzbudení, dotykov pokoja, tichých vnuknutí sme už dostali? A predsa sme na ne zabudli. Možno práve preto sa niekedy cítime neistý a stratený. Zabudli sme, čo nám Boh povedal vo svetle, a potom, keď sa ocitneme v tme, nevieme kráčať ďalej. V katechizme môžeme čítať: v Božom slove je taká sila a moc, že ono je oporou a životnou silou cirkvi a pre synov cirkvi posilou viery, pokrmom duše, čistým a večným prameňom duchovného života. Možno je dnešok pozvaním zastaviť sa a spomenúť si na slovo, ktoré nám kedysi prinieslo pokoj. Na vetu z Evanjelia, ktorá sa nás dotkla. Na chvíľu, keď sme vedeli, že Boh je blízko. Lebo človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A niekedy jediné slovo, prijaté do hĺbky, dokáže zmeniť viac než tisíce ďalších, ktoré len prejdú okolo nás.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Zelená vlna.
2: Odstavené auto na R1 a obmedzenie na D2. Pozdravujeme na večerné cesty. Opatrnosť zvýšte na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Nitry na 122. kilometri stojí odstavené auto s defektom. Na diaľnici D2 pri výjazde stúpava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Kolárovej je prehody uzavretá ulica Viktora Palkoviča. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávame avízo, že v Bratislave v Dubravke budú zajtra v skorých ranných hodinách pre opravy uzatvárať cestu na ulici Janka Alexiho. Ulica bude dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku a v opačnom smere, teda do Lamača a na diaľnicu, sa dostanete po Harmincovej. Obmedzenie je naplánované do 28. augusta. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Pozdravuje Alexandra. V poslednej polhodine si vypočujeme ukážku z rozhovoru s moderátorkou Soňou Millerovou a zistíme aj to, ako je to s pokutami v Nórsku, napríklad za také zobudenie spiaceho medveďa. Áno, aj takéto informácie máme a k tomu máme aj dobrú hudbu. Tak o dôvod viac zostať s Rádiom Slovensko aj naďalej.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: To bol hosťom sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko. Bola to moderátorka Soňa Millerová. S Katou Martinkovou hovorili aj o tom, že sa rozhodla v práci, predovšetkým v obľúbenom dámskom klube, trošku poľaviť.
1: To je správna informácia, že pomaličky poľavujem. Nesprávne boli tie bulvárne titulky, ako Soňa Millerová odchádza, dámsky klub bez Sone Millerovej. To bola taká, trošku sa tomu hovorí, že biela lož, nie? Že iba polovica pravdy, pretože ja odchádzam iba jednou nohou. Ja som sa rozhodla, že zjemním to tempo a že budem viacej času tráviť s tým mojim psom a s deťmi a s rodičmi a sama so sebou. A že teda vytvorím priestor na to, aby tam vstúpil niekto iný, nový, čo trošku zasa rozbúri tie vody a určite to bude osvieženie aj toho stereotypu, pokiaľ ide o obsadenie dámskeho klubu.
2: Erika Kandračová je
1: ten človek. Erika Kandračová je pripravená na to, že 4. septembrový týždeň nastúpi, druhý pôjdem ja do obrazu, a prvý pôjde Ivet Malachovská s Andrejkou Chabroňovou, potom pôjdeme my s Karin, potom pôjdu zasa Iveta a potom pôjde Erika s Karin.
2: Čo máš rada na dámskom klube?
1: Tú dynamiku. Vieš, že ti to nedovolí sa dostať do stereotypu, že tá forma je stereotypná. Aj ten cyklus je stereotypný. 18 rokov, týždeň vysielam, týždeň pripravujem, vysielaš, pripravuješ. Nakoniec ja som na to zvyknutá, ako hlasateľky sme mávali služby, že ráno, po obede, voľno, večer, voľno, ráno, po obede, voľno, večer, voľno, a to bolo 20 rokov. Takže ten formálny stereotyp, na to som zvyknutá. Ale tá dynamika toho, že sa stále menia témy, menia sa názory na tie témy, pretože za tých 18 rokov, keď sme začínali, tak vajíčko si nemohla jesť každý deň, lebo malo veľa cholesterolu. Teraz ti to odporúčajú, pretože žltko má živiny a má veľa bielkovín. Keď sme začínali, tak na začiatku sa hovorilo o tom, že sú tu, dajú sa nahradiť kolená umelými kolenami, a teraz sme kde? Teraz nahrádzajú dve kolená, naraz ešte roboticky, vieš? Takže tie témy v rámci medicíny, pretože tie sú najžiadanejšie a to je také gro v našej relácii, tie ako keby zostali, ale menia sa názory. Ale nie len medicínske, ale psychológii sa menia názory, postupy, terapeutické metódy, technológie sa menia a my to všetko zachytávame a snažíme sa ponúkať televíznym divákom tie najnovšie verzie, najnovšie, najaktuálnejšie informácie. A to je to, čo ťa drží na pulze toho dňa, čo mi dáva dynamiku a prečo ma to baví. Nehovoriac o tom, že stále chodia noví a noví hostia, ľudia, a je to niečo, čo ty sama vieš, že ten host nikdy nevie, že čo z toho bude. To je taký adrenalín toho živého vysielania. Jasne. Že ti proste príde host, ktorý je ukecaný do toho telefónu, ale keď si tam sadne, zrazu nič.
2: Zrazu ho levé, ty.
1: Áno. A teraz, áno, alebo áno, nie. A teraz je to o tebe, že musíš byť tá, ktorá ho niekam tlačí. Možno to divákovi nie je sympatické, asi hovorí, že vedne ho nechá dohovoriť. Ale niekedy sa to nedá. Niekedy cítiš, že ten človek nevládze, že to predýchava. Tak musíš do toho vstúpiť. A to je zase adrenalín toho vysielania, takže preto to ma to baví.

0: Hex a pieseň Srdce. A to určite podskočilo istému turistovi v Norsku.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Ten si asi do konca života zapamätá, že medvede sa budiť naozaj neoplatí. O masnej pokute nám povie viac Rado Tomeš.
2: Zobudiť spiaceho ľadového medveďa lodnou sirénou vyšlo jedného z návštevníkov norských Svalbardov poriadne draho. Miestne úrady mu udelili pokutu 50 000 norských korún, teda približne 4300 eur. Posádka lode spozorovala zviera odpočívajúce na brehu jedného z fjordov a medveď sa po zaznení sirény presunul na iné miesto. Na Svalbarde je zakázané ľadové medvede bezdôvodne rušiť, lákať alebo prenasledovať. Sú tam prísne chránené od roku 1972 a podľa posledného veľkého odhadu ich na súostroví žije približne 260. Viac ako polovica talianských barov a reštaurácií, ktoré v júli preverili karabinieri, porušovala predpisy súvisiace s podávaním pitnej vody. Kontrolóri navštívili 272 prevádzok a nedostatky našli v 147 z nich. Najčastejšie išlo o porušenie hygienických pravidiel alebo nevyhovujúce zariadenia na úpravu vody. Rozdali 255 pokút v celkovej výške 175 000 eur. 10 podnikov nechali dokonca dočasne zatvoriť. Talianske reštaurácie pritom zákazníkom vodu z vodovodu ponúkať nemusia, ak to však robia, musí spĺňať hygienické štandardy. Vo Francúzsku ju naopak musia bezplatne priniesť hosťovi, ktorý si objedná aj niečo iné. 14-roční a 15-roční Nemci už zrejme nebudú môcť piť pivo, víno a sekt ani v sprievode rodičov. Spolková vláda schválila zrušenie doterajšej výnimky, ktorá im to umožňovala pod dohľadom zákonného zástupcu. Zmenu ešte musí potvrdiť parlament. Bežná veková hranica na kupovanie a pitie týchto nápojov zostáva v Nemecku 16 rokov. Tvrdý alkohol je naďalej povolený až od 18. Vláda sprísnenie pravidiel vysvetľuje ochranou zdravia mladých ľudí a účinnejším predchádzaním závislostiam.
1: Euroskop.

0: Milí poslucháči, je čas na glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša. Príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Čo je pravda? Goebbels tvrdil, že stokrát opakovaná lož je pravda. Pre Napoleona bola pravda to, čo tvrdil on, samozrejme v prípade, že zvíťazil. Talleyrand pragmaticky dodával: pokiaľ sa dá, hovorte vždy pravdu, vytvoríte si dobrú povesť, ktorá sa vám vzíde, keď budete musieť klamať. A Ježiš bez pragmatických úmyslov jednoducho vyzýva: tvoja reč nech je áno, áno, nie, nie. Istá pani mi na besede povedala, že moja kniha je zlá. Trochu sa ma to dotklo, pretože každý autor túži potom, aby sa jeho kniha páčila všetkým. Na besede bolo zo 50 ľudí a spýtal som sa ich, či majú rovnaký názor ako pani. Mlčali. Pani si to vysvetlila ako svoje víťazstvo. Vyzval som preto prítomných, aby tí, ktorí knihu čítali a považujú ju za dobrú, zdvihli ruku. 12 ju považovali za dobrú, ostatní ju nečítali. Takže 12-1. Celkom slušná bilancia. Pani sa však urazila. Nahnevane pokarhala tých, ktorí so mnou súhlasili, a teatrálne opustila miestnosť. Asi šla do sveta hľadať spojencov pre svoju pravdu. Škoda. Po jej odchode sa rozbehla plodná diskusia, najmä o tolerancii. Pani by pochopila, že pravda je vždy subjektívna a závisí od objektívneho charakteru práve platného stavu veci. Na tamtej besede bol objektívny stav veci 12-1 môj prospech. Možno na inej by bol pomer opačný. V môj neprospech, alebo možno prospech pravdy. Pani by možno pochopila, že beseda, na ktorej bola, nie je priestorom pre presadzovanie svojej pravdy, ale priestorom pre počúvanie. Celý náš život je akási beseda, ktorej základný zmysel nespočíva v tom, aby jeden druhé o svojej pravde presvedčil, ale aby jeden druhému umožnil svoju pravdu slobodne a bez obav vysloviť. Tak volterovsky. Nesúhlasím s tvojou pravdou, ale urobím všetko preto, aby si ju mohol hlásať. Slobodní novinári a spisovatelia sú základným predpokladom slobodného národa. Novinári môžu byť pôrodníkmi pravdy, ale aj jej hrobármi. Nepravdivé informácie zotročujú a je jedno, či ich vysloví novinár, prezident alebo pápež. Z neznámych dôvodov hovoríme o slobode tlače. Sú dokonca medzinárodné inštitúcie, ktoré slobodu tlače v jednotlivých krajinách hodnotia a zostavujú rebríčky akýchsi pomyselných hitparád. Priznám sa, že doposiaľ neviem, či sa v týchto rebríčkoch hodnotí sloboda novinárov alebo sloboda čitateľov. Presne to vyjadril predávač v Berlíne. Kúpil som si noviny, ktoré stáli podľa ceny uvedené na titulnej strane

0: €50. Dal som mu 2 eurá a čakal späť výdavok. Chlapík sa ale už venoval ďalšiemu kupcovi. Hlasno som reklamoval, pozrel na mňa a z úsmevom povedal: "To je v poriadku, nemusíte predsa veriť všetkému, čo zapíše v novinách." Odišiel som chudobnejší o 50 centov, ale bohatší o životnú skúsenosť.
1: Rádio Slovensko, Panášoviny. Hear the clock ticking on the wall.

0: Priatelia, my sa s vami pomaly lúčime. Ďakujeme, že ste tento sobotný večer strávili s nami v Rádiu Slovensko, však ešte nekončíme. Preberá to Rádiožurnál a po ňom relácia Zrkadlenie, ktorá sa dnes pozrie napríklad na divadlo Bez masky, 35. ročník festivalu Divadelná Nitra či film Bojovník. Pozdravujú Štefan Bihuň a Alex Ferková. Majte sa krásne.
1: Neplač, že ti zmizlo nebo a nie na ňom hviezd, toho mraky skryli

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Požiar pod Popradským plesom sa podarilo stabilizovať. S najväčším požiarom v histórii bojuje aj Belgicko. O pomoc požiadalo Európsku úniu. Policajnému zboru chýba dlhodobá vízia rozvoja. Odborári žiadajú jasný plán. A zajtra má byť mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov, popoludní v západnej polovici a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Policajný zbor nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Podľa policajných odborárov v zahraničí sú bežným štandardom. Ministerstvo vnútra plánuje zamerať sa na jednotlivé oblasti, ucelenú stratégiu však nateraz nepripravuje. Za priority považuje doplnenie policajných radov a technické vybavenie.
2: Policajný zbor od vlaňajšieho októbra vedie Jana Maškarová. Pred vymenovaním do funkcie priznala, že polícia čelí nedostatku dlhodobých koncepcií.
3: Pripravujeme preto stratégie, ktoré určia ciele, harmonogramy a mechanizmy rozvoja v kľúčových oblastiach. Koncepcie nám zabezpečia jasnú víziu, čo potrebuje policajný zbor, či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte.
2: Ani po takmer roku však ucelená koncepcia rozvoja polície nie je známa. Na potrebu takéhoto dokumentu dlhodobo upozorňujú policajní odborári. Podľa nich je problémom najmä nedostatok skúsených policajtov, nevyhovujúci stav mnohých budov či nesystematická modernizácia. Predseda odborárov Peter Jakubík.
4: Je to jednoducho téma, ktorá je signifikantná, aby sa policajný zbor nejakým spôsobom mohol rozvíjať. Napríklad Poľská republika má a teda vedia prezumovať vopred, kde finančné prostriedky štátu pôjdu o 3, o 5, prípadne o 10 rokov.
2: Podľa bývalého policajného prezidenta a opozičného poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka musí byť vedeniu policajného zboru jasné, akým smerom sa chce uberať.
5: Keď sa to robí chaoticky, že máme peniaze trochu na toto, trochu na druhé veci, tým pádom možno sa zmarí dosiahnutie toho kompletného cieľa, ktorý zrejme teraz z pohľadu tohto ministra vnútra nie je jasný, že vlastne kam chce konkrétne policajný zbor dostať.
2: Rezor vnútra hovorí, že sa sústreďuje na jednotlivé oblasti, pričom aktuálne ide o personálne a materiálno-technické zabezpečenie zboru. Pokračuje hovorca Matej Neumann.
6: Medzi hlavné priority pri ďalšom rozvoji policajného zboru preto patrí stabilizácia a systematický rozvoj personálu, modernizácia technického vybavenia a vozového parku, zlepšovanie podmienok na výkon služby a efektívne využívanie dostupných finančných zdrojov. Jednotlivé opatrenia budú realizované postupne s ohľadom na priority policajného zboru a rozpočtové možnosti rezortu.
2: Ministerstvo v oblasti rozvoja polície počíta okrem jej vedenia aj s odborármi. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Požiar lesného porastu pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa hasičom podarilo stabilizovať. Oheň zasiahol plochu prevyšujúcu 1 hektár a okrem desiatok profesionálov a dobrovoľníkov na mieste zasahoval aj vrtuľník. Ani požiar, ktorý dnes vypukol na Kojšovskej holi, sa už ďalej nešíri. Oheň tam zasiahol lúčný porast na ploche asi pol hektára v ťažko dostupnom teréne v katastri mesta Gelnica. Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách. Zásah výrazne komplikuje ťažko dostupný terén, preto sú do hasenia nasadené aj letecké sily. Európska únia plánuje nasadiť 3 vrtuľníky a 2 lietadlá na hasenie mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Krajina požiadala o núdzovú podporu pre jeden z najväčších požiarov vo svojich dejinách, ktorý doteraz spálil vyše 1600 hektárov pôdy a vyžiadal si evakuáciu niekoľkých obcí. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa diskutovať o európskom rozpočte. Avizoval to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Priblížil aj pracovný program na najbližšie týždne. V pondelok 17. augusta má v elektrárni v Jaslovských Bohuniciach diskutovať s odborníkmi o odolnosti reaktorov a nového jadrového zdroja. Marocké úrady nariadili španielským novinárom, aby opustili pohraničné mesto Fnídik. Novinári v meste pokrývali situáciu na hranicu na hranici so Seutou vrátane zásahu marockých bezpečnostných zložiek proti stovkám migrantov, ktorí sa dnes pokúšali priblížiť hranici. Úrady zadržali najmenej 148 migrantov a Španielsko a Maroko dnes zároveň posilnili bezpečnostné opatrenia na hranici s exklávou. Marockým úradom sa podarilo migrantov zastaviť približne 3 km od nej. Jemenský prístav Mucha pozastavil obchodnú a námornú prevádzku po zásahu viac ako 25 rakiet pri útokoch jemenských povstalcov Husijov v posledných dňoch. Údery si vyžiadali 7 obetí a spôsobili škody odhadom vo výške 16 miliónov dolárov.
8: Pred 5 rokmi sa v Afganistane dostal opäť k moci Taliban, ktorý krajinu premenil na štát riadený najtvrdším výkladom islamského práva. Z verejného života zmizli ženy, ktoré prišli o väčšinu práv. Afganistan je jedinou krajinou sveta, kde dievčatá po 6. triede nemôžu pokračovať v štúdiu.
9: Pred bývalým americkým veľvyslanectvom v Kábule defilujú obrnené vozidlá a nad davom vejú biele vlajky Emirátu. Taliban ovládol Kábul pred 5 rokmi po chaotickom odchode západných vojsk. No kým režim ukazuje silu a poriadok, milióny Afgáncov riešia oveľa jednoduchšiu otázku. Či budú mať zajtra čo jesť? Podobne ako Šarífa, matka 4 detí z Kábulu.
10: Kupujem rôzne druhy tekvice a zelenej fazuľky, no väčšinou máme iba čaj a chlieb. Večeru nemáme vôbec.
9: Hladom trpí vyše 14 miliónov ľudí, pričom vážny nedostatok živín majú takmer 4 milióny detí mladších ako 5 rokov. Okrem jedla však z krajiny zmizla aj hudba a ponovom aj ženský hlas. Ženy totiž majú na ulici zakázané nahlas hovoriť medzi sebou. Navyše ošetrovať ženu môže iba žena, no študentkám režim zatvoril brány univerzít. Nové lekárky, sestry ani pôrodné asistentky tak nepribúdajú. A to je iba časť z viac ako stovky nariadení, ktoré podľa predstaviteľky OSN Susan Fergusonovej zavádzajú systematickú rodovú diskrimináciu.
11: Podľa nariadenia číslo 12 nesie manžel trestnoprávnu zodpovednosť za násilie iba vtedy, ak spôsobí vážne a viditeľné zranenia. Žena to musí dokázať spolu s mužským poručníkom, ktorým môže byť práve násilník. Muži si zároveň zachovávajú právo na rozvod a nariadenie nepriamo povoľuje detské manželstvá.
9: Hlavný hovorca Talibanu Zabihullah Mujahid však kritiku odmieta.
12: Už je to 5 rokov, čo Afganistan nie je pod zahraničnou okupáciou ani vo vojne. Ženy pracujú na miestach, kde ich je potreba a kde to islám dovoľuje. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme našli riešenie tohto problému.
9: Taliban zostáva medzinárodne izolovaný. Formálne ho uznalo iba Rusko. Európske štáty s ním však postupne obnovujú kontakty, rokujú o deportáciách a delegácia Talibanu navštívila aj Brusel, čo podľa kritikov dáva režimu legitimitu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
8: Neľahký rok pre horúčavy a nedostatok zrážok prežívajú aj včelári. Včely majú málo pastvy, ktorá navyše tento rok na mnohých miestach aj uschla. Na niektorých miestach sú znášky priemerné či dokonca podpriemerné. Včelám chýbajú zásoby a mnohí včelári už začali aj s krmením včiel.
13: O 50 včelstiev sa na Nitrianskom zobore stará dlhoročný včelár Rudolf Kotrus. Sezóna znášky je podľa neho už na konci.
14: Tento rok je možno polovičná znáška medu oproti predošlým rokom. V tejto lokalite nie je žiadna slnečnica. Smerom na priemyselný park, kde mám včelstva, tam si niečo dokázali z nej priniesť, ale zostane im to na krmenie na zimu.
13: Zásoby sú však slabé, preto včely treba dokrmovať. Cukrový roztok im včelár dáva aspoň raz do týždňa. Spotreba je podstatne vyššia ako po iné roky.
14: Už sa skrmilo cez 600 kilogramov cukru. Je to výrazne viacej. Za minulý rok som minul na celkové zakrmenie možno do 700 kg. Ešte 400-500 kg tam bude musieť ísť.
13: S krmením začali aj ďalší včelári, Milan Kľaga z Haliča pri Lučenci.
15: Ak vytočili a trošku kvetového medu v jeseň, tak už teraz len chovať treba. Nemajú čo nosiť, nemajú zásoby, musia sa za to prikrmovať, aby matka neprestala klásť.
13: Marek Urban, včelár z Nitry, dodáva.
16: Táto sezóna prebehla extrémne rýchlo, všetko veľmi rýchlo začalo kvitnúť a veľmi rýchlo odkvitlo. Musíme začať krmiť o poznanie skôr.
13: Obavy aj u včelárov vyvstávajú z nadchádzajúcej zimy. Rudolf Kotrus.
14: Od júla zhruba do začiatku septembra sa vyvíjajú v úloh tzv. Dlhoveké zimné včely. Pokiaľ tá generácia nebude kvalitne dostatočne vyživená, tie včely nám nemusia prezimovať.
13: Marek Urban hovorí, že to, ako včelstvo zimu zvládne, ovplyvnia aj teploty.
16: Teplá zima je pre naše včelstvá zlá, pretože na to nie sú navyknuté. Matky prestanú klásť, tým pádom tie včely školstva namiesto hibernácie sa snažia dokonca o prelety, oveľa skôr sa opotrebujú.
13: Historicky najvyššie straty pre úhyny zažili včelári po pomerne teplej zime pred 2 rokmi. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
17: Majú najviac morušových stromov v Európe. V Pukanci pri Leviciach ich napočítali stovky, niektoré si pamätajú ešte turecké nájazdy spred niekoľkých storočí. Miestni ľudia na červeno-čierne plody nedajú dopustiť. Robia z nich džemy, lekváre, sirupy a z listov aj čaje. Tento rok vďaka horúcemu letu dozreli skôr ako zvyčajne.
18: Výborná, sladko-kyslá.
19: Pestovaniu morušových stromov sa Stanislav Stroška z Pukanca venuje 40 rokov. V záhrade ich má 52 druhov. Hrdý je na japonskú morušu a na morušu detí, ktoré zachránil Nicholas Winton. Keď sa im ju v Anglicku nepodarilo rozmnožiť, obrátili sa na neho.
18: Som začal zbierať celého sveta, skrátka, kde sa nachádzajú. Mám tu aj francúzske, aj z Ameriky, aj ruské, z Talianska. Lahnite si pod morušu, dobije vás ako akumulátor pozitívnou energiou.
19: Takýchto moruší je v Pukanci zhruba 700, najstaršie z nich majú 500 rokov. Obyvatelia ich majú v záhradách a vo viniciach.
20: My máme na vinici 3 stromy velikánske moruše prasknutí.
21: Máme v záhrade 2 moruše a sú strašne staré, ale nejakým zázrakom stále rodia.
19: V budúcnosti by malo v Pukanci vzniknúť arborétum zamerané iba na moruše. Viera Paganová z katedry biotechniky zelenie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pripomína, že moruša sa dokáže prispôsobiť aj dlhodobejším obdobiam sucha.
22: Podmienky, ktoré klimatická zmena prináša a aj na naše územie, ju nejakým spôsobom neoslabujú. Je to drevina, ktorá znáša vysoké teploty, ktorej môžu poškodiť skôr teploty nízke.
19: Ľudia z Pukanca vravia, že plody z morúše pomáhajú pri bolesti hrdla a zaháňajú únavu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Skôr stretnutie otvoril Samuel Kozlovský.
23: Videl som priestor, videl som, že tam ide lopta a už jak išla, tak som si povedal, že vystrelím. Nechcel som to prestreliť, takže snažil som sa tak s rozumom strieľať. Som veľmi spokojný so svojím prvým gólom, teším sa veľmi.
7: Skalica podľahla Košiciam 2-4, útočník domácich Erik Daniel.
24: Košice mali všetky lopty odrazené, všetky súboje a vlastne tam padlo všetko, do čoho kopli, ale my sme hrali katastrofálne prvý polčas. 4-0 sme prehrávali ten polčas a druhý sme začínali tiež 4-0 a bohužiaľ také množstvo ako Košice si to podržia.
7: Doplňa kapitán hostí Dominik Kružliak.
25: Som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký, super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
7: Banská Bystrica prehrala Zemeška Žilinou 3-4 a Podbrezová vyhráva nad Trenčínom 2-1. Vo štvrtom kole futbalovej Monaco Bedligy remizovali Zlaté Moravce v Ráble s Bčkom Žiliny 0-0. Inter Bratislava si poradil s Galantou 3-0 a Šamorín podľahol Lehote pod Vtáčnikom 0-2. Sparta Praha zdolala vo štvrtom kole českej najvyššej súťaže FK Teplice 4-1. Jakub Surovčík v bráne domácich zastavil 4 z 5 striel. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom remizovala na ihrisku Pardubíc 1-1. Slovácko prehralo s Olomoucom 1-2. Viktória Plzeň vyhrala nad Zlínom 3-2. Tomáš Rigo zaznamenal v drese Stoke City asistenciu v zápase úvodného kola anglickej Championship. Napriek tomu jeho tým na domácej pôde podľahol FC Swansea 1-2. Servette so Samuelom Mrázom zvíťazilo v druhom kole švajčiarskeho pohára nad FC Bavoa 7-0. Slovenský útočník v stretnutí skoroval. Španielský futbalový reprezentant Ferran Torres prestúpil z Barcelony do Paríža Saint-Germain. Čerstvý majster sveta podpísal s klubom zmluvu do roku 2031. Prestupová suma sa pohybuje na úrovni 50 miliónov eur. Nemecký tréner Jürgen Klopp oficiálne začal svoje pôsobenie na lavičke národnej futbalovej reprezentácie. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži nepostúpil Matej Duša do finále na 50 metrov voľným spôsobom. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy.
26: Čas dobrý, vlastne bol som 2/100 za slovenským môjim rekordom spred mesiaca. Bol to jeden z mojich najlepších výkonov, určite bol som na to veľmi dobre pripravený, všetko išlo podľa plánov.
7: Samuel Košťal ani František Jablčník nepostúpili do semifinále disciplíny 200 metrov polohové preteky. Košťal obsadil v rozplavbách celkové 26. miesto miesto a utvoril nový slovenský rekord časom 2 minúty 1,63 sekundy. Jablčník sa v kvalifikácii umiestnil na 43. priečke. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame nepostúpila slovenská štafeta v zložení Farajpourová, Korbová, Kovačicová a Forsterová do finále 4x100 metrov. V rozbehu dosiahla čas 44,20 sekundy a v celkovom hodnotení obsadila 13. miesto. Chodec Michal Morvaj obsadil 18. priečku v chodeckom maratóne. V novej disciplíne na vrcholných podujatiach zlepšil národný rekord na 3 hodiny a 11 minút.
1: Trať bola že extrémne náročná. Strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Že sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu.
7: Zvyšní dvaja Slováci sa umiestnili v tretej desiatke. Michal Duda skončil na 23. priečke a Dominik Černý dokráčal hneď za ním. V polmaratóne v Chôdzi obsadila Hana Černá 19. miesto. V premiére tejto disciplíny na podujatí dosiahla čas 1 hodina 39 minút a 47 sekúnd.
2: Určite moje ambície boli vyššie a som sa aj vyjadrila, že do 10. miesta som chcela skončiť. Čiže vládne tam, že nie som spokojná s tým výsledkom.
7: Slovenskí volejbalisti majú za sebou prvú sériu prípravných zápasov pred majstrovstvami Európy. Na žilinskej palubovke trikrát hostili Austráliu, s ktorou v poslednom vzájomnom stretnutí prehrali 1-2. Duel sa po dohode hral iba na 3 sety. Tréner Michal Masný.
3: Samozrejme, nejaká spokojnosť tam musí byť, ale skôr to bol taký test pre hráčov, čo sú schopní, čo nie sú schopní robiť zatiaľ. Kde sme v tej príprave a skôr som sa pozeral na tieto veci ako na to, či ja som bol niekde spokojný s tým, aký bol výsledok. Či aká bola hra, takže ja som v prvom rade musel vedieť, či sú schopní mysliť o tých veciach, ktoré robíme na tréningu.
7: Naše basketbalistky do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej tretej priečke. V Piešťanoch zdolali rovesníčky zo Švajčiarska 61-49.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť prevažne jasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a podvečer môžu byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. Nočná teplota 20 až 6 stupňov, cez deň mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
8: Ak ste boli s nami aj v tento neskorý večer, ďakujeme za pozornosť. Editor Juraj Mikulás, zvukový technik Štefan Bihúň a od mikrofónov Barbara Čierna a Renata Brmiš-Pačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na diaľnici, cestári aj údržba tunela. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Nitry na 122. kilometri pozor na odstavené auto s defektom. Cestu v úseku Dolný Kubín Jasenová opravujú, prejdete striedavo. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. No a na diaľnici D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad uzavretý ľavý jazdný pruh pre pravidelnú údržbu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
27: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
28: Co je nového?
29: Právě říkali některé údaje o manévrech, kosmická ulice otáčí.
30: 400 stočítají.
31: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
32: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
33: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
34: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
9: Vraj takmer každý druhý Slovák aktívne používa umelú inteligenciu, ale aj s ňou je niekedy ťažké pochopiť, akou rečou ľudia hovoria. Presvedčivo to ilustruje aj po 10 ročiach ukážka z dialógu Slováka a benátskeho gondoliera v ikonickej inscenácii Milana Lasicu a Juliusa Satinského Náš priateľ René.
11: Som Slovák! Ak ti to niečo hovorí?
12: Nehovorí.
11: Aha, rátal som s tým. Veď teda, milý gondolier, že patrím k prazvláštnemu národu. Čo na srdci, to na jazyku. Akurát ten jazyk ešte nemáme jednotný.
12: A akou rečou potom tam u vás hovoríte?
11: Nož, milý gondolier, jedni hovoria tak, jedni onak, druhí hovoria tak i onak. A sú aj takí, čo nehovoria ani tak, ani onak.
12: Nož, tak či onak, taký národ sa nestratí, ktorý hovorí toľkými jazykmi.
9: Tak či onak... Zrkadlenie vám ponúka overené informácie. Slovenská filmová a televízna akadémia do 90. ročníka prestížnej ceny Akadémie filmových umení a vied Oscar nominovala snímku Potopa režiséra Martina Gondu, ktorá mimochodom získala 6 národných cien Slnko v sieti.
13: Neveľa ľudí vie o tomto vysídlení, čo je vlastne starina, kde sa nachádza a čo vlastne predchádzalo vybudovaniu. Vzhľadom na to, že to je lokálna téma slovenská, má to celkom silný medzinárodný presah, pretože takýchto incidentov sa po svete deje stovky. Vždy je to ten individuálny ľudský osud, ktorý musí ustúpiť verejnému záujmu. Pre nás ten film bol príspevok do nejakej kolektívnej pamäte.
9: Ak budete o týždeň v hlavnom meste, Bratislavský hrad ožije 21. a 22. augusta melódiami svetových a slovenských muzikálov. Divadlo Nová scéna nimi otvorí jubilejnú 80. sezónu. 21. augusta sa začne aj 0. ročník festivalu Letná aréna. Do konca augusta ponúkne predstavenia pre deti, legendárne divadlo Bolka Polívku, koncert hudobného projektu Story s Milanom Kňažkom, ktorý bude spievať šanzóny, blues a jazz, ale s Milkou Vášáriovou aj hrať romancu Milostné dopisy. V Bratislave, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a určite aj v iných mestách sú nové výstavy. A hoci divadlá majú ešte prázdniny, minimálne jednu inscenáciu s výbušnou témou si môžete pozrieť nielen v hlavnom meste. Alebo čo tak sa schladiť v kine, napríklad na filme z prostredia MMA. V krízovom režime, ale s plným nasadením, pripravujú organizátori 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V komfortnej zóne budú hostiami renomovaní architekti Tomáš Šebo a Igor Lichý.
14: Keď sa podávali prihlášky na vysokú školu, otec mi povedal, chod na architektúru, to sú takí poloviční umelci.
15: U nás v Banskej Bystrici bolo štúdium architektúry považované za odbor určený iba protekčným deťom z komunistických rodín. Bol to pre mňa veľký úspech, že ma zobrali.
9: Vraj počúvaním sa dá celkom príjemne zmúdrieť. Tvrdí to básnik, textár a majster trestných aforizmov Kamil Peteraj. Tak to skúste s Pavlom Prelovským a Hanou Beranovou.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Júlový hosť, baritonista Dalibor Jenis, do 21. augusta hostuje v austrálskej opere Sydney v slávnom diele talianského skladateľa Giuseppe Verdiho v hlavnej úlohe dvorného šaša Rigoletta. Z vašich správnych odpovedí počítač vyžreboval výhercov. Knihy tentoraz dostanú Lívia Pisoňová z Turian, Robert Majchrák z Michaloviec a Martin Oravský z Prievidze. Ďakujem všetkým, nielen súťažiacim, za vytrvalosť a priazeň. Dnešní hostia, architekti Tomáš Šebo a Igor Lichý, sú autormi projektov bytových domov, luxusných víl, rozhľadne, aj unikátnej zastávky mestskej hromadnej dopravy. Vašou úlohou je napísať, aký názov má ich rezidenčná výstavba v bratislavskej Dúbravke s komunitným charakterom bývania. Odpovede pošlite do 9. septembra na adresu zrkadlenie@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare zrkadlenie, medzera, odpoveď a vaše kontaktné údaje, meno, priezvisko, adresa. Zopakujem otázku. Aký názov má moderný rezidenčný a komunitný projekt ateliéru Šebo Lichý v bratislavskej Dúbravke?
0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Nie všetky divadlá prázdninujú. Napríklad Gunagu odohrá do konca augusta 10 predstavení a divadlo Bez masky 25. augusta na nádvorí Zičieho paláca v Bratislave a 29. augusta v Starej škole v Kokave nad Rimavicou 16. a 17. reprízu inscenácie Tríma. Hra inšpirovaná prepismi správ zo šifrovanej aplikácie, ktoré odkryli kontakty odsúdeného podnikateľa až po najvyššie poschodia v politike, mala premiéru v januári, iba pár dní pred obnovením procesu s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou.
2: Žužová.
3: Dobré ránko.
2: Dobré ránko aj tebe. Vyspinkaný? Aspoň nejak?
3: No, nejak, áno.
2: Myslela som si. Neboj šepe, nakoniec všetko bude OK.
3: Ale však ja viem, veď aj Beštica to tvrdí, že čapice nado mnou nikdy nevyhrajú.
1: Autorom a dramaturgom hry o fiktívnom stretnutí nie celkom fiktívnych osôb je Martin Krč.
4: Celý ten škandál, až neuveriteľné informácie, ktoré vyšli na povrch v roku 2020, keď sme sa dozvedeli o komunikácii cez streamu, máme pocit, že ide o niečo tak závažné, že má zmysel si to pripomenúť a zároveň vnímame isté paralely a udalosti, kvôli ktorým podľa nás je neustále relevantná a opäť možno až rovnako relevantná ako vtedy. Je to jednoducho spôsob, ktorým sa občania aj umelecká obec snažia zapojiť do spoločenského dialógu, čo je naše plné právo. Inscenácia nemá ambíciu byť čisto dokumentárnym divadlom. Je to umelecký pohľad na udalosti, ktoré sa stali a na niektoré, ktoré sa ešte stále dejú. Ide o komický pohľad na naozaj tragické udalosti. Je to taký smiech cez slzy.
3: Ja furt rozmýšľam, že či mám vôbec do tej politiky ísť.
2: Ty si potom túžil a mohol by si tam veľa dokázať. A nie len pre seba, aj pre ľudí.
3: No lenže keď to nevíde, tak ma to bude veľce srať. A ešte furt aj rozmýšľam, že či si to vôbec tí ľudia zaslúžia, tak to sa obetovať pre nich.
1: Na minimalistickej scéne Simony Vachálkovej v kancelárii zariadenej v štýle podnikateľského kýča s ezoterickými prvkami, tarotovými kartami a zlatou toaletou sa odohráva množstvo telefonátov, ale najmä stretnutie s tajomnou postavou. Režisér inscenácie Ján Luterán.
5: Keď som si prečítal ten text prvýkrát, som mal pocit, že je to asi staré, že je toľko iných kauz a postavičiek. Ale ja si myslím, že to okrem nejakého nášho umeleckého zástoja má aj nejakú službu ako občiansku, aby ľudia si to pripomenuli, že nejaké typy ľudí boli, aj budú. Nech si dajú dokopy tie kontexty, tie situácie, tie vzťahy a nech lepšie možno na budúce o 2 roky volia, aby tento typ ľudí neovplyvňoval jednak slovenskú politiku a tým pádom aj náš bežný ako život.
1: Postavu s iniciálkami MK si očividne vychutnal Peter Ondrejička.
6: Je to taký náhľad do spôsobu rozmýšľania človeka, ktorých som si istý, že na Slovensku je určite viac. Robí všetko preto, aby tým spôsobom, ktorým fungoval aj doteraz a vychádzalo mu to vlastne, vyriešil všetky problémy, ktoré ho postretnú. Nesnažím sa o nejakú imitáciu, nesnažím sa ho ani nejako parodovať, ale nachádzať tú logiku vied, že ako to myslel.
3: Však ja viem na nich také veci, že kvôli mne budú musieť meniť zákony, aby ma dostali von. Čo? Zákony, ústavu.
7: Už sa na to vyser. Teraz sa musíš postarať sám o seba. prepíš čo najväčšiu čiastku na rodinu alebo pošli na zahraničné účty.
1: Tajomnú postavu, z ktorej sa postupne odkryje alter ego MK, hrá Richard Stanke.
8: Priznám sa, že mi miestami behal mraz po chrbte, že žijeme v krajine, kde je možné, že takíto ľudia riadia túto krajinu. Sú ľudia už naozaj tak otrávení z politiky a unavení, ale asi jediná možnosť a šanca je, aby o tom vedeli, aby sa im otvorili oči, akí ľudia sa snažia ovládnuť túto krajinu a rozhodovať o nás. Každé zlo raz skončí, ale musíme aj my vyvinúť nejakú aktivitu, lebo samo od seba to zlo neodíde, neporazíme. Raste.

0: Medzinárodný festival Divadelná Nitra už 35 rokov prináša inšpiratívne divadlo nielen z Európy. Podporuje slovenských umelcov, vytvára priestor pre nové diela, odvážne témy a slobodný dialog. Od roku 1992 festival privítal divadla z 35 krajín, uviedol 635 inscenácií, bezmála 2000 sprievodných podujatí, predstavenia videlo viac ako 370 000 divákov a diváčok. Dobrou správou je, že 35. ročník festivalu sa vráti k pôvodnému jesennému termínu. Bude však v skrátenej krízovej podobe od 25. do 29. septembra, pretože nezískal podporu z Fondu na podporu umenia. Už história sa niekedy opakuje v neočakávaných vlnách. V roku 1997, keď bol ministrom kultúry Ivan Hudec, vznikol protifestival Májová divadelná Nitra, ktorý dostal finančnú podporu. Divadelná Nitra ju nedostala. Vtedy vzniklo otvorené fórum Zachráňme kultúru. Jednou z jej aktérok bola aj teatrologička, spoluzakladateľka festivalu Divadelná Nitra, teraz podpredsednička predstavenstva asociácie Divadelná Nitra, Silvia Hroncová.
1: Festival za tých 34 rokov ukázal, že na Slovensku dokážeme vybudovať medzinárodný, prestížny divadelný festival a o to smutnejšou je správou, že dnes sa nachádzame v situácii, že tento festival nie je podporený z Fondu pre podporu umenia. Keď si pozrieme, čo všetko sa odohralo na festivale, aké veľké zahraničné svetové režisérske mená objavil festival a potom sa dostali do veľkých európskych domov, tak o to je to smutnejšie. Vybudovať kvalitné kultúrne podujatie, tradíciu i značku na Slovensku a v zahraničí, to je veľmi, veľmi ťažká práca. Festivaly, ktoré dnes nie sú podporené a nie je to len festival Divadelná Nitra, tvoria identitu a aj kultúrne dedičstvo našej krajiny. Nastupuje mladá generácia, ktorá má chuť aj v tejto krízovej situácii pokračovať a samozrejme priniesť aj niečo nové.
0: Po 34 rokoch sa festival uskutoční pod novým vedením. Po Darine Károvej prevzala post riaditeľky kultúrna manažérka Anna Šimončičová.
2: Stalo sa tak poprvýkrát v histórii Fondu na podporu umenia, čo nemáme teda štátnu podporu. Získali sme podporu mesta Nitra, rovnako sa rozhodol aj Nitriansky samosprávny kraj. Pomohli aj niektoré zahraničné zdroje, medzi nimi Vyšegrádsky fond, Ukrajinský inštitút, Ukrajinské veľvyslanectvo, zastúpenie Európskej komisie, ale aj mnohé ďalšie. Okrem firemných partnerstiev sme sa zamerali aj na crowdfundingovú kampaň, oslovili sme verejnosť prostredníctvom Startlabu. My sme v rámci festivalu pripravili performance na tému umeleckej slobody s ďalšími organizáciami. Je to festival Konvergencie, ktorý podobne ako Divadelná Nitra nedostal podporu a ďalším partnerom je divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Máme pripravené diskusie pre verejnosť. Verím, že si každý divák nájde to svoje.
0: Skrátený program s mottom Budúcnosť je teraz kurátorsky pripravili teatrologička Romana Štorková-Mality a divadelný kritik Miro Zwiefelhofer.
3: Festival bude otvárať Akademické divadlo Ivana Frankiva s inscenáciou Macbeth, veľká šekspírovská klasika, trošku upravená, každopádne adaptovaná na nejakú súčasnú dobu a práve aj na tú skúsenosť Ukrajincov, a to je to, že čo sa z nás stane, keď skončí boj, keď sa bojovník vráti z boja. A myslím, že to je veľmi zaujímavé nielen v tom, že to, čo prežívajú teraz Ukrajinci, ale že pri tej polarizovanej spoločnosti my by sme občas mali trošku myslieť, že príde nejaký zajtrajšok, kedy veci sa zmenia a že naše nejaké činy budú mať aj voči našemu vlastnému svedomu nejaké dôsledky. Ďalšia inscenácia zo zahraničia, to je inscenácia Môj boj Pražského divadla na Zábradlí, nahľad na súčasnú severskú drámu. Toľko je vlastne ten zahraničný program. A čo sa týka toho slovenského, chceme ponúknuť premiérové uvedenia inscenácií, ktoré koprodukujeme. To je napríklad inscenácia Šťastný mozog divadla Uhol 92 režisérky Alžbety Vrzguli, kedy máme právo na vnútorné šťastie. Druhý tvorca je Mário Drgoňa, súbor Švarce zloch Europas. S inscenáciou Balada pred kravičku slovenský program ešte doplní divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. S inscenáciou Vota, ktorá sa zaoberá témou augusta 68, prepojení práve na slovenský rozhlas, pretože rozpráva príbeh zamestnankyne Bystrického štúdia rozhlasu, ktorá sa starala o to, aby československý rozhlas mohol ďalej vysielať. A Slovenské komorné divadlo Martin s inscenáciou Tartuf. Nebude úplne to ten Moliérov Tartuf, bude to také uzavretie celého programu, že aby ľudia mysleli na to, že to, čo robia dnes, tu vlastne zanechajú do budúcnosti.
0: Jednou z festivalových inscenácií v sekcii Práve vytvorené bude projekt nezávislého divadelného kolektívu Schwarzes Loch des Europas režiséra Mária Drgoňu, ktorý prepája dokumentárne divadlo, performance, činohru a operu do investigatívnej divadelnej rekonštrukcie o politicko-spoločenských témach a fungovaní mocenských inštitúcií. Taká je aj nová inscenácia Balada pre travičku.
4: Ide o dôchodkyňu z Ošiach, ktorá systematicky niekoľko rokov travila ľudí, od ktorých si požičiavala nemalé sumy peňazí. Naďalej žije v šahách potom, ako ju prepustili z väzenia. Viacerí na ňu prepísali napríklad nehnuteľnosti, ktoré sa jej podarilo následne predať. Je to taká mnohovrstevnatá kauza, ktorá rozkrýva veľa, veľa zlyhaní. Ja si myslím, že je dôležité poukazovať na tieto skutočnosti, pretože ja sám samozrejme netrpím naivnou ideou, že divadlo zmení svet.
5: Rádio Slovensko, zrkadlenie. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond, Country Girl.

0: Bojové športy majú svojich fanúšikov aj kritikov. Patrím k tým druhým. S istým sebazaprením som preto išla na mnohými divákmi očakávaný film z prostredia MMA Bojovník. Od čtvrtka si československý film môžete pozrieť v kinách. Príbeh bývalého majstra Európy v boxe, ktorý sa po životnej tragédii a väzení usiluje napraviť svoj vzťah s dcérou, preto kvôli peniazom príjme výzvu na návrat do klietky MMA, je vlastne archetyp filmov so Sylvestrom Stallonom alebo Jeanom Claudeom Van Dammom. Nie každý sa odváži vstúpiť do oktagónovej klietky, ale vlastne každý z nás by mal byť tak trochu bojovník. Tvrdí to Tomáš Dušička, scenárista, okrem iného aj úspešnej komédie Invalid.
1: Každý z nás vie, či už v hneve alebo v nejakom záchvate, pustiť zo seba takého nejakého démona, ktorý je ničivý, ale niekedy ten hnev potrebujeme, na to by sme sa buď niečomu ubránili, alebo aby sme jasne si nastavili hranice, aby sme sa nenechali zatlačiť do nejakého rohu, lebo vždy sa nájde niekto, kto bude potom slabosť zneužívať.
0: Dvaja režiséri, Slovák Tomáš Dianiška a Čech Vojtech Frič, nakrutili autentický film, aby diváci pochopili bojový šport tvrdých mužov, ale aj jeho pravidlá a disciplínu.
2: V tomhle žánru jsou všechny filmy většinou silný příběh. Nějaký boj nejenom v tom ringu, nejenom v té kleci, obecný boj se životem. Ono to zní jako kliše, ale je to tak. Pro nás to téma bylo mluvit se svýma dětma a my, aby jsme mluvili se svýma rodičema, že ty starý traumata a starý křivdy je třeba někdy potřeba zavřít a posunout se dál. To není o krvi a o ringu a o kleci. Tento žánr, určitá drsnost, maskulinita, potřebuje ne áčkového herce, ale hvězdného herce, že ta hranice, aby to bylo trapný, je hrozně tenonká. Chtěli jsme, aby na konci diváci měli důvod našemu hlavnímu hrdinovi držet palce.
0: Nie náhodou si režiséri do hlavnej postavy vybrali Milana Ondríka. Opäť presvedčivým fyzickým aj emocionálnym výkonom stvárnil postavu bývalého šampióna v boxe Pavla Hofa Hofmeistera.
3: Ja teď ešte potrebujem niečo dokázať. Znova, naposledy.
4: Tešil som sa na to, že budem točiť bojový film, vedel som, že tam bude aj dráma, emocionálna, psychologická, mal som veľký rešpekt, ale keď som videl ten oktagón, ring, zrazu prichádzali tí fightery, všetky tie mená z oktagonu, tak ja som mal pocit, že utečiem. Potom som si všímal, že oni majú trošku nervozitu, keď sa zapne kamera, to znamená, že sily sa vyrovnávali a keď po 8 hodinách natáčania boli unavení, rovnako ako ja, tak to ma povzbudzovalo. Na to fyzično som sa tešil, pre mňa aj tak, keď sa ma niekto pýta, že sa nebojím, že dostanem na hubu, to je najmenej. Ja si len dávam pozor, že aby som nedostal tak, že aby som mohol na druhý deň točiť, ale fyzická bolesť je tá najmenšia. Najhoršia bolesť je duševná. Oktagón je nejakým spôsobom metafora, ale ten boj reálneho človeka s reálnym životom je o mnoho ťažší. A to je jedno, či je fighter, či je herec, či je čokoľvek iné.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu. Do kletky sa vrátia dve absolútne legendy bojových športov.
0: Nekompromisného bojovníka Bélu Kardoša s plným nasadením zahral Jan Jackuliak a z filmovania si odnesol zlomenú ruku.
6: Naozaj sme natáčali na reálnom oktagóne, kde bolo 25 tisíc ľudí. Ja keď som v 90-tkách videl tie filmy bojové, tie kickboxer, Jean-Claude Van Damme, títo, a hovorím si, toto by som si raz chcel tak skúsiť natočiť. A je to tu. To je fantastické na tom filme, že oni dokázali spojiť proste tú súčasnú ligu oktagónu s ľudským príbehom.
0: Presvedčivé sú aj herecké výkony vo vedľajších úlohách Elišky Balcerovej, Martina Fingera, Pavla Rímskeho a Mariana Mitaša. Vo filme sa však objavia aj skutoční tréneri, rozhodcovia, promotéri a zápasníci. Medzi nimi 6-násobný šampión oktagónu David Pink Panther Kozma.
7: Chlapi si z toho môžu vzít, že proste dva chlapi proti sobě zápasy, no a ženské si z toho môžu odnesť tú romantiku, každý si z toho vezme to svoje. Myslím.

0: Naša sila bola vždy v zabúdaní, tvrdil Milan Lásica. Preto je v zakarlení rozpamätávanie. 23. júla v Prahe zomrel významný muzikológ, hudobný teoretik a historik, dramaturg, scenárista, publicista, pedagóg a saxofonista Igor Wasserberger. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej a českej jazzovej publicistiky a muzikológie. Jeho jazzový slovník z roku 1966 sa stal zakladateľským dielom slovenskej hudobnej lexikografie. Vyvrcholením jeho celoživotnej práce bola rozsiahla anglická publikácia Jazz in Europe, New Music in the Old Continent. 10 ročia pôsobil Igor Wasserberger v Československej televízii v Bratislave ako dramaturg hudobných programov. Keď sme sa v júli pred 4 rokmi stretli v Kamenici pri Prahe, kde vtedy žil so životnou partnerkou, výtvarnou a filmovou fotografkou Zuzanou Mináčovou, s typickou vášňou, ako vždy, rozprával o jazzovej hudbe.
1: Jazz počúvam každý deň. Môjmu srdcu najbližší sú tí pôvodní pionieri jazzu. Americký jazz je jazz veľkých osobností. Európsky jazz je sféra veľkých koncepcií a prerastania národných, lokálnych prvkov do medzinárodného. Zajímavé je napríklad porovnanie slovenský-český. Ten český je komorný, spojenie s vážnou hudbou a slovenský je plnokrvný, viacej černošský. Veľmi fandím tej postlipovskej generácii, teraz je veľmi silná a čo je dôležité,

0: je medzinárodne prepojená.
1: 1. augusta by mala 75 rokov spisovateľka, herečka, režisérka, autorka monodrám, Neveľo nás idze, neveľo nám treba, Sojka, Čas kikiríkania, Milka Zimková. V roku 1980 debutovala zbierkou poviedok Pásla kone na betóne a o dva roky neskôr mal premiéru rovnomenný film Štefana Uhra, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu.
2: Ja mám pred slovom veľkú úctu a to, že používam ten dialekt v niektorých mojich poviedkach, tak to nie je vec atrakcie, to je vec istej nutnosti pri presnosti vyjadrenia týchto postav. Tam som sa narodila, toto som si so sebou priniesla, vzácny poklad a z neho si pomaličky vyberám a nikomu si ho nedám ukradnúť. Naše nárečie východoslovenské je najbohatšie, najkošatejšie.
1: 11. augusta by mal 95 rokov filmový a televízny režisér, scenárista Martin Holý. Jeho televízny film Balada o siedmich obesených ocenili na festivaloch v Monte Carle a Sorrente. Na začiatku 70. rokov nakrútil dodnes divácky úspešné filmy Medená väža a Orlie pierko. Treba však spomenúť aj snímky Hriech Kataríny Padichovej, Kto odchádza v daždi, Smrť šitá na mieru, Havrania cesta, Noční jazdci, Sol nad zlato. Medzinárodný úspech zaznamenal film Signum Laudis. V roku 1993 Martin Holý v zrkadlení spomínal na svoje filmárske začiatky.
3: Toľko som toho už prežil, čo človek všetko musel a vďaka prakticky nebola žiadna. Ani sme ho nejak nečakali. Mňa vyhodili z filmovej fakulty, v 3. ročníku som bol, pre nedostatok talentu. Ale to mne strašne pomohli, pretože ja tam som sa rozčul a chcel som nejak dokázať, že nemali pravdu a čo sa mi teda dúfam podarilo.
1: V januári 2024 si z rúk Zuzany Čaputovej prevzal rad Ľudovita Štúra 3. triedy Blaho Uhlár a o pár mesiacov v júli náhle odišiel. Jedna z najosobitejších postav nášho divadla, režisér, autor, dramatizátor, príležitostný herec, zakladateľ prvého súkromného divadla na Slovensku Stoka, vždy tvrdil, že aj v kanáli a odpade sa niekedy nájdu klenoty a posúvať hranice divadla je možné aj nechutnosťami. Na ceste za svojou predstavou o divadle ho mnohí opustili. Roky ako Don Kichot neúspešne bojoval s byrokraciou štátnych úradníkov, ale vždy dokázal Stoku reinkarnovať. 26. augusta by mal Blaho Uhlár 75 rokov.
4: Najžiarevejšie sú tie prvé roky po revolúcii s obrovskými predstavami do budúcnosti. V 98. keď sa nám podarilo zbaviť sa mečiarizmu, tá naša predstava slobodného umenia, že teda štát bude len podporovať umenie a nevytvárať ho, sa ukázalo, že sa to nezmenilo. Štát si ponechal svoju vládu nad divadlami a to bola taká najväčšia trauma v mojom živote. Tí ľudia, čo boli v prvej Stoke, to boli také samorasty z celého Slovenska, ktorí sme boli výluční. Teraz už ako keby to trošku splývalo, ale tie princípy slobodnej tvorby, kde tam ostali, chyba je tá, že to v úvodzovkách podnikateľské prostredie je prudko deformované, lebo vedľa seba existujú divadlá, ktoré financuje štát, respektíve vyššie územné celky a potom nezávislé divadlá. No a v tom je tá konkurencia nekalá.

0: Tichúčko, čo tu za veselie, svadobná odobierka. To je len niekoľko krásnych ľudových piesní, ktoré si asi každý spája s jediným menom. Vo štvrtok zmlkol hlas jednej z najvýraznejších osobností slovenského folklóru a ľudovej kultúry, speváčky, dlhoročnej rozhlasovej redaktorky a etnografky Dariny Laščiakovej.
1: Len jedno viem a poviem to tak úprimne, že spievam vlastne preto, lebo cítim v kútiku duše, že poteším tých druhých. Mne by bolo veľmi ľúto, keby som len sama pre seba spievala. No ja sa nieraz tak pristihnem, keď objavím novú pieseň, tak hneď rozmýšľam, komu ju zaspievam. Tak bolo od malička. Ja keď som videla, že sa moja pieseň páči, tak bola zbytočná aj tréma. Skôr mi bolo ľúto, že tá pieseň má veľa veršov, alebo že si neviem hneď spomenúť na tú ďalšiu, ale to mi hneď ponapomínajú, ešte tu zaspievaj. Čím by som potešila ľudí, keby som piesne nemala? No a koľko ich má náš národ? Moc, ojojoj, akých krásnych. Však len, aby sme dokázali tieto piesne dobre interpretovať, tak ako si to zaslúžia. A aby sme boli hodní toho bohatstva, vzácneho odkazu.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách. Irán obvinuje Katar zo zadržiavania pilotov po útoku na tamojšiu základňu. Zajtra má byť jasno až polojasno a teplo do 37 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierda. Hasiči aj naďalej zasahujú pri rozsiahlom lesnom požiari v Súľovských skalách v okrese Bytča. Do zásahu sú nasadené skupiny stred a východ modulu pozemného hasenia lesných požiarov. Zo vzduchu pomáhajú zásaním aj tri vrtuľníky. Na miesto zásahu prišiel aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, ktorý sa oboznámil s vývojom a nasadením síl, pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
2: Aktuálne na mieste zasahuje 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru s 19 kusmi techniky a 47 členov dobrovoľných hasičských zborov. Hasebné práce aj naďalej pokračujú. Vzhľadom na charakter požiaru a náročnú dostupnosť terénu ide o mimoriadne náročný zásah.
1: Ministerstvo apeluje na verejnosť, aby sa v prírode správala zodpovedne, keďže aj chvíľa nepozornosti môže spôsobiť mimoriadne vážne škody. Ľudia, ktorí sa museli evakuovať z domova pre rozsiahly lesný požiar na západe Nemecka, sa môžu vrátiť. Nepotvrdili sa obavy úradov, že by plamene mohol znovu rozdúchať silný vietor. Ide tam o najväčší požiar v histórii spolkovej krajiny Severné Porienie Vestfálsko. Rozsiahle lesné plochy pohltili plamene aj v susednom Belgicku. Obe krajiny v posledných dňoch sužovali vlny horúčav. Výstavba podvodnej hrádze na Dunaji, ktorej cieľom je zvýšiť hladinu vody a zabezpečiť jej tak dostatok pre jadrovú elektráreň Paks, pokračuje podľa plánu, oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Zdôraznil, že bez zásahu by hladina do zajtrajšieho večera klesla natoľko, že by bolo potrebné odstaviť jednu z dvoch zostávajúcich turbín, ktoré sú v prevádzke, čo by napokon viedlo k úplnému odstaveniu elektrárne. Irán oznámil, že pri aprílovom útoku na americkú základňu v Katare boli zajatí traja jeho stíhací piloti a žiada ich prepustenie. Doha informácie o zadržiavaní Iráncov popiera. Útok sa odohral v súvislosti s februárovými americko-izraelskými údermi na Irán, ktorý v reakcii útočil na americké ciele v regióne. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Strelec druhého gólu Alexej Maroš.
3: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli, a pri tej situácii som zavrel hlavu, nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme, a tak to aj bolo.
1: Banská Bystrica prehrala Zemeška Žilinou 3-4, Skalica podľahla Košiciam 2-4 a Podbrezová vyhrala nad Trenčínom 2-1. Noc bude prevažne jasná s teplotou na juhozápade 20 až 13, na ostatnom území do 6 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a podvečer môžu byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo 30 až 37 stupňov a fúkať má južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 23 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, obmedzenie v tuneli aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete v Rabči smerom na Oravskú Polhoru. Premávka sa spomaluje. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko prebieha krátkodobá oprava. Premávka je riadená striedavo a krátko sa zdržíte. No a medzi Bojničkami a Hlohovcom upravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha je bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, zrkadlenie.
5: Každý z nás má tri kože. Prvou je náš najväčší orgán, druhou v metaforickom zmysle slova je náš odev. No a treťou kožou náš dom, architektúra. Práve o nej budú hovoriť dnešní hostia v komfortnej zóne, renomovaní projektanti rodinných a bytových domov, architekti Tomáš Šebo a Igor Lichý.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
5: Vítajte v zrkadlení.
6: Ďakujeme.
7: Ďakujeme za pozvanie.
5: Nie ste takí známi ako herci, herečky, speváci, speváčky, influenceri, influencerky. Už ani nehovoriac o politikoch. Z akých kútov Slovenska pochádzate?
6: Ja osobne pochádzam z Prievidze.
5: To je Tomáš Šebo, aby sme rozoznali potom hlasy. A Igor Lichý?
7: Ja pochádzam z centra Banskej Bystrice a keď sa ideme baviť o architektúre, tak prvé, čo ma napadá, že svoje detstvo som strávil hraním sa v parku pod pamätníkom SNP.
5: Niektorí výtvarníci maličky herci, herečky, možno aj hudobníci majú v tom DNA akoby predurčené povolanie. Ako to bolo vo vašom prípade? Aké boli cestičky, cesty, priame možno kľukaté k matke umení, k architektúre? Pán Šebo?
6: V materskej škôlke som skončil na prvom mieste v okresnej súťaži v kreslení, kde som nakreslil 3 paneláky. Chodil som na ľudovú školu umenia a kreslil som, ale nikdy som nebol nejaký vyhranený architekt. Keď sa podávali prihlášky na vysokú školu, tak som sa rozhodoval medzi 3-4 smermi. Otec, keď ma videl s hlavou v dlaniach, tak mi pomohol v tom, že aby som vymenoval predmety, ktoré ma bavia, že matematika a zároveň aj umenie a tak, tak mi povedal, že však chod na architektúru, to sú takí poloviční umelci. Ale neľutujem, ďakujem mu týmto tam hore.
5: Pán Lichy?
7: Nie, kreslenie išlo tiež od detstva, ale nebol som v ňom nejaký úžasný, ale myslím si, že čo ma najviac naštartovalo, bol náš malý byt. Všetci kamaráti mali veľké byty zariadené moderným nábytkom. V tých 70. rokoch my sme mali malý byt zariadený nábytkom z 50. rokov, za ktorý som sa veľmi hanbil. Dnes sa situácia otočila, som na ten nábytok pyšný. A keď ma prijali na fakultu architektúry, tak som bol veľmi rád, lebo dlhé roky ma všetci odhovárali. U nás v Banskej Bystrici bolo štúdium architektúry považované za odbor určený iba protekčným deťom z komunistických rodín, takže bol to pre mňa veľký úspech, že ma zobrali.
5: Aké ste mali možno ešte chlapčenské predstavy, že budem stavať budovy, ktoré budú ľudia obdivovať stáročia?
6: Ja som to bral oveľa praktickejšie, ako som povedal, ešte som nebol úplne vyhranený, ale všimol som si prostredie okolo seba. Ja som taký v tomto dosť senzitívny, že vlastne na mňa to prostredie neuveriteľným spôsobom pôsobí. Preto ma lákala tá architektúra. Architekt má v moci toto zmeniť.
5: Architektúra od tvorcu očakáva mnohoraké vedomosti, technické, filozofické, historické, umelecké. Vy by ste vlastne mali byť aj kreatívni umelci, aj psychológovia, páni, príležitostne sluhovia, ovládať matematiku, deskriptívu, geometriu a navyše byť čítaný, mať fantáziu a talent, takže je toho dosť.
7: To je na tom povolaní zaujímavé.
5: Vy ste vlastne štúdia končili v 90. rokoch. To bol taký radikálny zlom. Architekti sa vtedy vlastne oslobodili od tých unifikovaných panelových schém. Začalo sa viacej experimentovať s novými materiálmi. To bol aj štart úniku možnosť tých veľkých štátnych projektových ústavov do súkromných architektonických ateliérov, kancelárií. Takže aké boli tie vaše začiatky?
6: Ja som končil v 93. Ja som mal trochu stres z toho, že teraz skončím túto školu, kde ma to veľmi bavilo. A som si myslel, že teraz pôjdem do nejakého projektového ústavu a budem teda šmykať celý život nejaké schodiská. A potom vlastne som bol rád, keď sme v tom 89. zaštrngali kľúčmi a po škole aj človek narazil na tú realitu tých 90. lebo vtedy nebolo to tiež jednoduché, samozrejme. Tu zúril podnikateľský barok, kde materiálové možnosti zrazu, tak to každý chcel využiť úplne na maximum, takže vznikali neuveriteľné kombinácie rôznych mramorov a každý chcel, aby to vyzeralo strašne luxusne. Čiže zase s týmto sme bojovali.
5: Váš ateliér Ševo Lichy ste založili až v roku 2004. Prvé ocenenia ste mali už v súťažiach, myslím, ako študenti architektúry.
7: Ja som mal to šťastie teda, že ma zastihla revolúcia, keď som bol maturant, takže ja som prišiel už študovať do takej oslobodenej, slobodnej školy. Bolo to nabité energiou, veci sa menili zo dňa na deň. Nás tá architektúra zaujímala natoľko, že sme vo voľnom čase sa jej venovali, robili sme rôzne súťaže. Ja si napríklad teraz spomínam, že som dostal odmenu za súťaž na pamätník holokaustu, čo malo aj teda aj nejaký politický rozmer, ktorý sa vtedy po revolúcii riešil. Základný kameň si myslím, že bol na ten pamätník poklepať prezident Havel. Bohužiaľ sa pamätník nepostavil. Takže venovali sme sa tej architektúre nielen v rámci školských zadaní, ale vo svojom voľnom čase. Boli sme partie, ktoré žili naplno naozaj od rána do večera tou architektúrou.
5: Čím vás možno poznamenali vaši pedagógovia?
6: My sme samozrejme ako mladí revolucionári na škole sme proste urobili tabulku a hodnotili sme tých pedagógov. Niektorí sme chystali kufre, aby mohli odísť a tak. Skôr to prešlo takou postupnou transformáciou. Ja som už nezažil to, čo je dnes na škole, čo je podľa mňa super. Dnes máme možnosť aj my, aj s kolegom Alešom Hradeckým učiť na fakulte a podľa mňa je to neuveriteľne cená skúsenosť pre tie decka. No toto za mojich čas na škole nebolo. Bol to interný stav, niektorí boli lepší, niektorí boli slabší, ale vo všeobecnosti každý pedagóg mi niečo dal. Mali sme tam aj zahraničného pedagóga z Anglicka. Mne osobne ukázal taký úplne nový pohľad na to, jak mám vlastne komponovať baráky, že to nemá byť nejaké generické, ale že mám byť autentický. Boli zase potom iní, ktorí boli viac technokratickí. Potom som pochopil, že ja si musím zvoliť svoju cestu vlastne na niečo, to bolo dobré. No. Lebo tiež každý, keď ide na školu, má pocit, že tam to do neho nalejú a ukážu mu, ako sa to robí. A my to aj dneska deckám zdôrazňujeme, že my im nepovieme, ako sa to má robiť, ale oni to musia v sebe objaviť.
7: Som rád za túto otázku, ste mi nahrali na smeč. Vy dosť vážne môžete za moje architektonické smerovanie. Ja si pamätám, že počúval som Slovenský rozhlas, bol tam rozhovor s nejakým pánom, rozprával veľmi zaujímavé veci. Potom som dodatočne zistil, že to bola relácia, sa volala Zrkadlenie, ten pán sa volal Imro Vaško a to, čo vám tam rozprával, bol tak zaujímavé, že som si ho normálne vyhľadal a prihlásil som sa k nemu ako externý študent na Vysokú školu výtvarných umení, lebo ja som chodil na fakultu architektúry a toto stretnutie ma ovplyvnilo na celý život, takže ďakujem vám. Ja som vlastne potom zmenil školu z fakulty architektúry na VŠVU kvôli Imrovi Vaškovi, ktorý mi teda ukázal, že tá architektúra sa dá robiť aj oveľa voľnejšie, oveľa slobodnejšie, že nie je to len také technické riešenie funkčných schém a konštrukčných, ale že je to v podstate intelektuálne rozmýšľanie. Takže ďakujem vám.
5: Prekvapili ste ma skutočne, na to sa nepamätám, ale vaše slova sú dôkazom, že som v tom rozhlase veľmi dlho.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Dnešní hostia, architekti Tomáš Ebo a Igor Lichý. Mali ste už počas štúdie alebo po skončení štúdia predstavu, že akú architektúru by ste chceli projektovať, pretože sú architekti, ktorí sa špecializujú niektorí iba na rodinné domy, školy, nemocnice a podobne. To vaše portfólio je pomerne široké, takže mali ste predstavu alebo bola tá predstava taká, chcem robiť dobrú architektúru?
1: U mňa to bolo asi ako u väčšiny, že nechcel som sa špecializovať na niečo. Ja som stále mal pocit, že kde viem priniesť nejakú pridanú hodnotu do prostredia. Samozrejme, že ma lákali aj malé mierky, aj zásadnejšie až urbanistické presahy, lebo ja mám napríklad pocit, že urbanizmus dokáže zmeniť oveľa viac ako architektúra, minimálne takisto. Ovplyvňuje naše životy na desiatky až stovky rokov, čiže aspoň ja som nebol teda nejaký vyhranený.
2: Ja som tiež nemal nejakú konkrétnu predstavu, že akému typu architektonickej práce sa chcem venovať. Mňa skôr zaujímal ten štýl. Bolo mi po tom štúdiu jasné, že tá architektúra má byť nejaké hľadanie, má to byť nejaké experimentovanie, treba sa vyhýbať takým tým rutinným riešeniam. Po škole som rok robil v Hamburgu a ten môj šéf vždycky odo mňa chcel, aby som nakreslil na zápalkovú škatulku ceruškou princíp, ktorým sa riadi ten dizajn, a to bolo veľmi ťažké. A vtedy som si vlastne uvedomil, že dôležité je, aby tá architektúra mala nejaký jednoduchý a jasný koncept, ktorý sa dá nakresliť na zápalkovú krabičku.
1: Ja by som možno doplnil, že náš názor na architektúru alebo tak sa formuje vlastne neustále. To neznamená, že my už vieme, ako to treba robiť. Proste objavujeme postupne. V tomto nám veľmi pomáha aj spolupráca so spomínaným Imrom Vaškom, ktorý nie je interným členom nášho ateliéru, ale spolupracuje s nami prakticky na všetkých projektoch. On zároveň učí na Umprum v Prahe. Ja mám rád na ňom, že vždy príde z Prahy taký vyfúkaný a plný rôznych inšpirácií, vlastne čo sa deje. S ním sa neuveriteľne dobre diskutuje o tom. U nás vzniká architektúra v diskuzii. A asi 2 roky sme spolu tvorili manifest architektúry.
0: V posledných rokoch mám taký pocit, že sú ľudia citlivejší na to, čo sa deje okolo nich, v ich okolí, vnímajú architektúru aj prostredie, veď napokon vzniklo aj mnoho občianskych aktivít. Pripomeniem slova historičky architektúry Henriety Moravčíkovej, prečo som povedala, že slabá architektúra u nás vzniká najmä z chamtivosti developerov. Čo si o tom vymyslíte, pretože vy ste nielen architekti, ale máte aj developerskú spoločnosť.
2: No, do developerov sa teraz všetci radi navážajú a zvaľujú na nich neúspechy, ktoré naše mesta zažívajú, ale si myslím, že to už dávno nie je pravda. Profesionálne developerské firmy si už najímajú kvalitných architektov, robia kvalitné veci.
1: Do istej miery je to nejaký pozostatok toho, čo sa tu dialo v treba z 0. rokoch, kedy naozaj tu bolo množstvo takých rýchlených developerov, niekto zdedil pozemok a už tam proste chcel toho naváľať čím viac. Pomaly ten developer bolo svojho času ako nadávka, ale to presne súhlasím s Igorom, že už dneska to absolútne neplatí. Developeri sa profesionalizujú, my to robíme už vyše 20 rokov a ja si myslím, že naopak developeri sú jediní, kto naozaj investuje do mestského prostredia. S našimi projektami sa rozvíja aj mesto, pretože naše projekty nekončia iba v našich domoch, ale robíme kopec roboty okolo aj mimo našich projektov.
0: Architekt však musí mať aj, trúfam si povedať, že nekonečnú trpezlivosť. Svojho času mi jeden architekt povedal, že najviac boli pozadie, pretože všetko musíte vysedieť. Nehovoriac o tom, že vaša práca je to robota na dlhé trate a výsledok môže byť aj neistý. Napokon vy ste pri tom vašom študentskom projekte pamätníka holokaustu spomínali, že aj keď ste vyhrali alebo získali ocenenie, tak sa napokon nerealizoval. Nehovoriac o tom, ako v minulosti sa na realizáciu čakalo aj 10 ročia, spomeňme len Slovenské národné divadlo. Beriete na vedomie aj to, že ovplyvňujete život množstva ľudí, že musíte znášať zodpovednosť?
2: Tak mňa z architektúry boli iná časť tela, mňa bolia nohy, ano. Lebo architekt je nútený rešpektovať množstvo predpisov, noriem, vyhlášok, takže k práci architekta bohužiaľ patrí aj chodenie po úradoch a vysvetľovanie a obhajovanie projektov, a to momentálne vnímam v našej profesii ako najväčší problém. Obrovskú prebyrokratizovanosť povoľovacích procesov.
0: Dnes modelujete stavbu vo virtuálnom prostredí, pozeráte sa na ňu, ako keby bola skutočná. Tie generácie pred vami nemali také technológie, museli mať asi väčšiu predstavivosť. Vy patríte teda do generácie, ktorá ešte skicuje, vytvára modely, alebo už nie?
1: My napríklad od našich študentov vyžadujeme, aby prvé 3 týždne nosili iba škice. Myslím, že už Le Corbusier to povedal, že keď je niečo raz nakreslené, tak je to vrité do pamäti a je to proste vaša autentická výpoveď. Lebo v opačnom prípade robíte iba to, čo vám software dovolí. Takže my napríklad na tomto dosť trváme. Áno, my sme prešli od totálnej nuly, keď ešte počítače neboli, až teda k dnešnej dobe. Ja si pamätám, keď som si kúpil prvý počítač, tak jeden môj známy mi vtedy povedal, tiež architekt, že tak skepticky, že mohol si radšej radšej kúpiť umývačku riadu, tá by ti ušetrila viacej času. Stále si myslím, že zaškeca, aj keď my už kolegovia nosia proste 3D výstupy a vyberáme si medzi množstvom návrhov vďaka tejto novej technológii, je to samozrejme oveľa rýchlejšie, tak vždy nakoniec skončíme u toho, máme kresliacu stenu, si myslím, že toto snad nikdy asi nevymre. Lebo to je vidno na tom návrhu, keď to niekto prinesie aký generický návrh, ktorý mu vypluje jeho počítač.
0: Ešte trochu tak všeobecne, vy ste spomínali, pán Šebo, že v 90. rokoch nám tu kvitol ten podnikateľský barok, čo je ale hriechom možno súčasnej architektúry.
2: Ja som napríklad sklamaný z mladých architektov slovenských. Teraz vyšli dva katalógy mladých architektov a mám pocit, že podliehajú nejakej móde a nejakej trendovej vlne. Chýba mi tam taká nejaká mladická drzosť a chuť experimentovať, presne to, čo nás na škole učil Imre Vaško a čo nás na tej architektúre nás osobne najviac baví, tak to u tých mladých nevidím. Skôr idú na istotu, skôr sa držia nejakých trendov. Tie projekty sa veľakrát podobajú jeden na druhý.
0: Vy ste pedagógovia, tak čo si vychováte, to máte?
1: My práve naopak, to, jak som spomínal, tie deti, som teraz urazil mladých architektov, vedieme práve k tomu, aby sa hľadali, aby my ich práve motivujeme k tomu, keď robia niečo, s tým som si nie úplne istý, ale my tam vidíme nejaký potenciál, tak sa snažíme ich tak viesť, že nepozeraj sa na Instagram a neviem na čo, proste čo sa teraz robí, ale skús si to nájsť, toto je zaujímavé, pokračujú v tom. A podľa mňa objavujú sa medzi tými mladými aj takíto ľudia, ktorí sú totálne autentickí a samozrejme tie tlaky sú veľké. My sme veľké listovali časopisy a museli sme kvôli tomu ísť do knižnice a tam sa hrabať v tých časopisoch. A potom sme chodili ešte po mestách a fotili sme si veci na kinofilm. Dneska sú tie informácie na dosah ruky, je toho, že mraky. Takže je oveľa väčšie riziko, že človek sa nechá týmto chtiac, nechtiac ovplyvniť. Ale mám pocit, že práve cez tieto manifesty a tak ďalej sa dá s tým nejak vysporadovať.

0: ktoré slovenské mesto má osobitý pôvab pre dnešných hostí, Stredoslovákov, ktorí však žijú už 10 ročia v Bratislave, architektov Tomáša Šeba a Igora Lichého.
1: Tak nepoviem nič nové, Banská Štiavnica, to milujú asi všetci architekti, ale nedá sa mi nespomenúť na moje rodisko Banská Bystricu a tú štvrť okolo pamätníka SNP. Tam je ten urbanizmus podľa mňa spravený veľmi dobre a rád si to prejdem.
0: Mňa fascinujú niektoré veľkomestá práve tým urbanizmom, tými diagonálami. Paríž, keď len centrum Paríža zoberiete. A keď sa pozerám niekedy z tej vtáčej perspektívy na mnohé slovenské mestá, tak mám pocit takého chaosu.
2: Je to dobré pozorovanie. Ja napríklad pochádzam z Prievidze, kde by som povedal, že veľmi mám rád sídlisko, ktoré vzniklo v 50. rokoch. Sú to také socialistický realizmus, domčeky, štvorposchodové, ale teraz nejde o architektúru, ale ide o ten urbanizmus toho sídliska, ktorý je neuveriteľne príjemný. A keď hovoríte o osiach, tak napríklad tam hlavná ulica je nasmerovaná rovno na Bojnický zámok, čiže je tam krásny príhľad na Bojnický zámok, to je identifikácia s miestom, to je učebnicový príklad. Čiže to napríklad je veľmi dobrý príklad, jak sa dá robiť urbanizmus. Samozrejme, Šťavnici som trikrát po 3 týždne omietal jeden komín, takže počas školy, takže mám k nej srdcový vzťah. No a potom mne napríklad veľmi imponuje, aký kusisko prešla Trnava a Trenčín. Trnava špeciálne, viem, aké je tam pozadie, viem, ako sa tam narába s územným plánom a so spoluprácou aj s architektami a s developermi a na tom meste je to vidieť. To mesto sa stalo oveľa obyvateľnejším, pribudlo tam množstvo cyklotrás, proste naozaj sa to blíži aj teraz trošku absurdne, ale k tej Kodani, pretože tam naozaj sa dá veľmi príjemne pohybovať po kilometroch ulic a tento počet sa stále zväčšuje, aspoň ja mám taký pocit, že tam je to viditeľné.
0: Čo si myslíte o výškových budovách, napríklad v našom hlavnom meste, hovorí sa tomu aj manhattanizácia, v istom slova zmysle sú to asi orientačné body, ale možno chyba sa stala niekedy v minulosti, keď sa hlavné mesto rozrastalo skôr do šírky ako do výšky a odrazu, ako keby sme si nevedeli zvyknúť na tie iné mierky. V Paríži napríklad moderné výškové budovy môžu byť len v novej štvrti Défense, a napríklad vo Washingtone nemôže byť žiadna budova vyššia ako Capitol.
1: Ja si myslím, že v princípe výškové budovy nemusia byť problém pre mesto. Oni majú niekoľko pozitív, jednak, že intenzifikujú zástavbu v meste. Veľa miest má teraz problém, že nie sú 15-minútové. To znamená, že nie sú intenzívne zastavané. Bratislava je toho perfektný príklad. Druhá výhoda je napríklad, že zlepšujú orientáciu v meste. Dôležité je podľa mňa nielen regulovať tú výškovú výstavbu, ale regulovať verejné priestory, ktoré v ich okolí vznikajú. A to vidím v Bratislave ako väčší problém. Nie tie samotné výškové budovy, väčšina z nich je pekných aj dobre umiestnených, nájdu sa aj samozrejme výnimky, povedzme pri Au Parku alebo na Šancovej ulici alebo Glória na Záhradníckej, teda dovolím si takto kritizovať kolegov, ale väčší problém je chýbajúci verejný priestor okolo tých budov.
2: Je fakt, že Bratislava má problém, lebo je rozťahaná. To je stará známa vec, ona ešte aj to morfológiou terénu Karpaty a tak ďalej, proste je na to, že musí byť oveľa viac intenzívnejšia, pretože to mesto sa nedá obslúžiť. Faktom je, že to tu proste dlhé roky takto nebolo koncipované a tie výškové budovy, ak sú správne umiestnené, práve dokážu intenzifikovať tú výstavbu a veľmi dôležité je, čo je v parteri tých budov, ako Igor spomínal, aké priestory verejné tvoria. Poviem dva príklady zo sveta, kedy to vyslovene super funguje. Jeden je Midtown na Manhattane v New Yorku. Manhattan je ostrov v podstate, ktorý má myslím 5 km na dĺžku, kilometr na šir a je tam, myslím, 5 miliónov ľudí. Celé Slovensko tam chodí za prácou. Sú tam proste budovy, ktoré držia nejakú uličnú líniu, vymyslím si 10 poschodí alebo 8. Sú to dôsledné tie šachovnicové ulice, ktoré proste zároveň zaručujú dobré preslnenie počas dňa a nad tým sú výškovky, ktoré nie sú nejako limitované, ktoré ale musia byť tenšie, odskočenejšie a tak ďalej. Ale dôležité je, čo je v parteri a tým pádom to mesto žije a absolútne som nemal pocit, že by som bol nejaký deprimovaný z toho. Druhý príklad je Kodaň, ktorá sa dáva za vzor mestského života. Kodaň a Viedeň sú dve najlepšie mesto pre život už dlhodobo vo všetkých rebríčkoch. Kodaň je proste mesto, 15-minútové mesto a boli sme tam navštíviť štvrť Carlsberg City. Sú to dva veľké mestské bloky, ktoré sa zastávali pomerne hustou sieťou 7 podlažných domov a nad nimi je asi 6, 35 a viac poschodových výškových budov. Absolútne to tam nevadí. Tá štvrť perfektne žije a vďaka tomu, že je tam nejaká intenzita obyvateľstva, tak vlastne všetky tie obchody dole prosperujú. Takže netreba mať hysteriu z výškových budov. Dôležité je s nimi narábať a pracovať tak, aby nepôsobili depresívne k svojmu okoliu. Výškové budovy podľa mňa pre riedku Bratislavu vôbec nie sú zlé. Netreba z toho robiť hysteriu.
3: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Zostaneme sa teraz k tomu vášmu manifestu, ktorý ste už spomínali. Tam je niekoľko podmienok. Buď autentický, angažovaný, náročný, radikálny, provokatívny, osviežujúci, presný a zelený. To stačí?
1: Občas sa zamyslíme, či ešte nám niečo, keď diskutujeme, a že toto tam máme v manifeste, takže sú to, boli by sme ho zveľaďovať, ale...
2: Tak o architektúre by sa dalo rozprávať hodiny. Nám pri tom manifeste skôr išlo o to, že my pracujeme tímovo, ten tím je relatívne veľký a potrebujeme sa naladiť ako keby na jednu vlnu, a aby ten tím bol zohratý, aby sme ťahali to rovnakým smerom, tak sme zistili, že je dobré tak verbálne vyjadriť základné motívy, ktoré má mať kvalitná architektúra. Nie sú to nejaké pevné postuláty, nemenné. Každý z tých bodov sa dá rôznym spôsobom vykladať.
1: To dokonca my vyzývame aj decka na škole, aby na prvých hodinách, aby si urobil vlastný aspoň trojbodový manifest. Niekedy, keď nemáme jasno, že ktorý napríklad z troch návrhov je lepší, tak robíme tzv. Test manifestom. Pýtame sa, je toto osviežujúce, je to presné a tak ďalej. Čiže aj toto nám strašne pomáha v tom, že je to totálne preverené ešte aj týmto manifestom.
0: Poďme teda k tým vašim realizáciám. Jedna z tých prvých bola aj areál Trnavskej automobilky.
1: Áno, to bola vlastne spolupráca s francúzskou firmou Bouygues, pre ktorú sme robili takých site architektov. Ešte predtým bola stavba hotela Krivaň v Prahe. Ale naša prvá vlastne vec bola prvý takého malého bytového domu pod Slavinom. To sme už robili zároveň ako developeri. Lebo my sme si totiž to s Igorom povedali, že naozaj tie 90-ky boli ťažké. Na to, aby ste presvedčili niekoho, že to myslíte dobre, a že tedy boli ľudia veľmi múdri. Mali pocit všetci, že vedia, ako to má vyzerať, lebo mali kopec fotiek z dovolenky. A my sme si povedali, že keď to chceme preraziť a ukázať, ako to treba robiť, tak to musíme postaviť sami.
0: A vy ste autormi niekoľkých aj náročných projektov. Opäť hovoríme predovšetkým o hlavnom meste. Napríklad jedným z nich je v Mickievičovej ulici Business Centrum, kde myslím, že máte aj svoju architektonickú kanceláriu. Ale vy ste aj autormi mnohých luxusných projektov. Jedným z nich je Sokolská Residence. Objekt si nemožno nevšimnúť. Má také betónové vlny balkónov. V neposlednom rade býva tam náš premiér. Ale je ich viacej. Napríklad ste urobili dom medzi stromami. Ja som to videla na fotografiách, to je neskutočné, v akom teréne je postavený ten dom.
2: Tam bola pointa, ako názov vypovedá, že sme mali úlohu postaviť vilu na pozemku, na ktorom boli pekné stromy a bolo nám ľúto ich vyrezať, zasahovať do nich.
1: Pre nás to bolo zakázke snov. Prišla klientka, ktorá povedala, že jej sa páči vila Tugendhat v Brne. Sme po tých dlhých rokoch, keď nám ukazovali toskánske vily, boli z toho úplne očarení. A to, že sme sa toho zhostili asi správne, vycítili sme nejaké genius loci a tak ďalej, je, že sme sa ocitli aj vo výbere najlepších modernistických, funkcionalistických stavieb s týmto domom. Čiže malo to aj takýto medzinárodný úspech. Čo sa týka Sokolskej, my sme akože vysadené a luxusné projekty. My sme urobili už pomaly vyše 1000 bytov aj pre mladé rodiny, aj pre strednú triedu. Tento pozemok sa nachádzal medzi vilovou štvrťou. Pod tým už začínali také 5, 6, 7 poschodové bytovky, čo bolo tak na rozhraní. A my sme vlastne využili tú nerovnosť terénu na to, aby sme ten dom nejak ideovo rozdelili na dve časti. Z jednej strany z tej vilovej sa to tvári ako mestská vila, a z druhej strany sa to tvári ako regulárna bytovka. A s týmto sme do toho išli a vytvorili sme tam 35 pekných bytov.
0: No ale v posledných rokoch sa veľa hovorí stále o nedostatku bytov. Hovoriac o nájomných bytoch. Váš ateliér sa stal, myslím, že známy projektom. To je bytový dom Nový Haj v Petržalke a skutočne si ho nemožno nevšimnúť. Nehovoriac teda o farebných balkónoch, ktoré sú ale také ako keby chaoticky pozliepané pri tej fasáde domu. Nenáhodou ste za túto stavbu získali ocenenie Cezar a pred niekoľkými rokmi do vašho portfólia pribudla dosť kuriózna stavba, rozhľadňa.
2: To nebol náš developerský projekt, to robila mestská časť Devinská Nová Ves. Bolo to veľmi príjemné popri tých bytových domoch a administratívnych budovách robiť aj niečo iné. To miesto je veľmi očarujúce, hlavne svojím výhľadom, ktorý je na tri svetové strany.
1: A je to vlastne taký princíp nejakého barokového schodiska. Chceli sme, aby celá trasa hore bola zážitkom, lebo všetky výhľadkové veže, ktoré sme dovtedy zažívali, boli to, že ľudia sa vytrepú hore a potom sa tam tlačia. My sme chceli tým, že sa to otvára naozaj na tri štáty, tri strany, tak stále sme mali tú trojuholníkovú podstatu. Aj tie medzistanice, medzistanovištia sú zážitkom, každý iný výhľad. A oni sa potom tak parametricky zväčšujú a najväčšia je tá horná. Takže takto vznikol aj ten dizajn tej veže. Tam bola vojenská základňa, tam boli rakety namierené na Rakúsko. Je to miesto s veľmi silným kontextom a nám je ľúto, že sa nepokračuje v tom, že by sa tam zrevitalizovali tie bunkre, urobilo sa tam nejaké múzeum. Lebo tak ďalej to išla železná opona, preto je tá veža železná.
0: Zaujímavým projektom je vaša zastávka mestskej hromadnej dopravy na križovatke ulic Harmincova a Lipského v Dúbravke. To je taká škrupina. Musíte povedať, vedieť vy viac, lebo technicky som ja absolútne mimo. Aktuálne ste však získali prestížne medzinárodné ocenenie.
2: To je typ projektu, na ktorom sme si chceli vyskúšať niečo nové. Od toho Imra Vaška sme nakazení myšlienkami, že treba používať nové technológie a teraz prudký vývoj zažíva technológia, že 3D tlač z betónu. Tak sme sa spojili s jednou českou firmou, ktorá sa na to špecializuje. Oni nám povedali vlastne, aké možnosti ich tlačiareň poskytuje a na základe toho sme hľadali dizajn, ktorý by bol realizovateľný.
0: Ja som inakšie stratená v preklade, keď počujem 3D betón. Ďalší váš zámer, a to je myslím, že hudba nie ďalekej budúcnosti, to je váš projekt polyfunkčný a mal by vzniknúť niekde pri Miletičke, teda pri našom centrálnom trhovisku. To už bude aj výšková budova?
1: Je to skôr atypická budova, ktorá nie je vyššia ako susediaca Glória. Táto budova pre nás je niečím, čo vytvára pozadie populárneho trhoviska Miletičova a zároveň ten dom na rozdiel od terajšej stavby, ktorá momentálne prechádza búraním, ktorá tvorila bariéru v tom území. On naopak to územie celé otvára a prepája toto trhovisko smerom k Záhradníckej, aby všade, kde je potenciál dobrého kvalitného pešieho prepojenia, aby sa ten dom otvoril. Veľmi nám záležalo aj s investorom na tom, aby tam vznikol naozaj živý mestský parter, čiže tá tržnica dostane druhú stranu v podobe kaviarní a prevádzok, ktoré tú tržnicu doplnia a budú s ňou v nejakej symbióze.

0: S dnešnými hostiami, architektmi Igorom Lichým a Tomášom Šepom, sa rozprávame pred prázdninami, v čase, keď asi každému chutia čerešne. No a práve váš projekt, rezidenčná výstavba Čerešne v Dúbravke, patrí v ostatných rokoch medzi, by som povedala, že žiadané bývanie v hlavnom meste. Najvyššie vraj projekt Čerešne je vám osobitne blízky. Prečo? Pretože máte rade čerešne?
1: Aj.
2: Tak máme z neho radosť, lebo vzniká nová štvrť. Pred pár rokmi, keď sme tam začínali, tak to bolo také zdevastované a zabudnuté miesto, kde pôvodne pred nástupom komunizmu boli krásne čerešňové a broskyňové sady, ktoré patrili k Dúbravke. Tie bohužiaľ boli zlikvidované, zničené. Ostala tam po nich veľmi zdevastovaná krajina, ktorú sa nám postupne darí meniť na, však nech posluchači posúdia sami, ale my sme celkom hrdí na tento projekt. Myslíme si, že sa nám tam darí robiť mestské prostredie a príjemné prostredie na bývanie.
0: Mne sa tam práve páči ten komunitný charakter bývania, spoločné dvory. Ja som v takom spoločnom dvore kedysi vyrastala.
2: Aj Tomáš, aj ja sme vyrastali zrovna v tej Banskej Bystrici. Tam sú fantastické dvory na tom sídlisku pri pamätníku SNP. To som si odniesol aj do profesie architekta, že ten komunitný priestor je dôležitý. To bol hlavný motív, ktorý sme v tých čerešniach používali.
3: Ja som tiež vyrastal na dvore a moje decka vyrastali na Dlhých Dieloch. Tam tiež tie dvory chýbali, čest výnimkám. A videl som, čo to robí s kamarátstvami a tak ďalej. A my sme sa na začiatku, keď sme vstupovali do tohto územia, bolo to veľmi také komplikované prostredie a my sme si povedali, že vieme, že tam budeme proste prítomní viac rokov, tak vlastne musíme nájsť nejaký jednotiaci motív, ktorý je proste odolný voči toku času. Sme to postavili na dvoroch, ktoré sú navzájom prepojené, z ktorých každý má svoju atmosféru, každý ponúka svojim obyvateľom niečo iné a od tohto sa tie čerešne postupne odvíjajú. Pridávame tam postupne ďalšie dvory, už ich tam bude, myslím, 8. My sme chceli, aby tí ľudia jednak vedeli, kde bývajú, čiže nechceli sme uniformitu a chceli sme, aby sa každý identifikoval so svojím bývaním a aby tá cesta domov začínala už na autobusovej zastávke a aby to bolo pre neho zážitok už odtedy, ak vystúpi z autobusu.
0: Inými slovami povedané, aby trafil domov. Architektúra je veľmi dôležitá podľa môjho názoru a dúfam, že mi dáte za pravdu, zeleň. Zelená farba je dôležitý prvok vo vašej architektúre. Neviem, niekoľko stavieb má dokonca zelenú farbu. V minulosti ja som mala pocit, že niektorí architekti aj dnes a urbanisti hlavne, bol pre nich strom, ker, zelený trávnik skôr nepriateľ.
2: Tak zelená je náš priateľ, ale nielen zelená farba, ale zeleň ako taká. Prvýkrát sme si to tak vážnejšie vyskúšali na našom ateliéri v budove na Mickievičovej ulici. Tá Mickievičová ulica je zaťažená tranzitnou dopravou a v princípe je to dosť nepríjemná ulica. Robí urbanistický problém vlastne. Tak sme sa rozhodli použiť takú zelenú fasádu, ktorá oddelí vlastne tie administratívne priestory od tej ulice. Počase sme zistili, že to, čo sme si navrhli a vymysleli, je v podstate dosť atypické riešenie, že nám s tým nepomôže žiadna stavebná firma, že ak to chceme zrealizovať, tak to musíme vyvinúť celé my. Takže sme tam vyvinuli zelenú fasádu, ktorá robí príjemný filter od tej ulice.
0: Vy ste teraz spomínali, pán Ševo, že vaše deti vyrastali bez dvora na Dlhých Dieloch. Hovorí sa niekedy, že obuvník chodí bosý. Tak neviem, ako je to vo vašom prípade architektov, či ste si postavili svoj dom, svoj hrad. Keď som sa svojho času rozprávala s bývalým prvým hlavným architektom Bratislavy, Štefanom Šlachtom, tak ten celé roky býval v Petržalke v paneláku. Tak ako je to vo vašom prípade?
3: Keďže sme veľmi prepojení prácou, sme sa chceli v súkromí oddeliť, tak sme si kúpili spoločný pozemok. Ale sme oddelení s hustou zeleňou a stromami, takže sme vedľa seba, ale zároveň máme každý svoj.
2: Najťažšie na tom projekte bolo, že som si to robil sám, lebo z toho nášho ateliéru som zvyknutý robiť tie veci v diskusii a naozaj mi tá diskusia, ktorú v ateliéri zažívame, chýba.

0: architektmi Tomášom Šebom a Igorom Lichým sa rozprávame o matke umení, o architektúre. Predpokladám, že aktuálne je veľmi silná konkurencia architektonických ateliérov. Navyše hranice sú otvorené aj pre zahraničných architektov.
1: Konkurencia je naozaj asi široká. My trošku sme v tomto neúplne prísne konkurenčnom prostredí, pretože naše developerské projekty nám tvoria nejakú časť nášho úsilia. Obdivujem každého jedného architekta kolegu, ktorý sa živí iba architektúrou, pretože častokrát je to filantropia. Ale zatiaľ mám pocit, že tej roboty je tu ďaleko viac ako je treba v západnej Európe. Tam je oveľa väčšia bitka o zakázky ako tu. Samozrejme je tu architektov veľa a je tu proste treba súťažiť a nezaspať, ale stále si myslím, tu je ešte stále veľa, veľa roboty.
2: Veľa architektov to svoje povolanie robí naozaj s láskou a s veľkou vášňou a negatívna stránka toho je, že sú veľakrát ochotní robiť aj za neférových podmienok, čo tej profesii ako celku škodí.
0: Knihu môžeme odložiť, televíziu, rozhlas vypnúť, ale architektúru nemôžeme vygumovať. Zaujíma ma, čo si myslíte o likvidácii architektúry, pretože nielen laici napríklad označujú stavby z 50. až 80. rokov za socialistickú architektúru, tak nám pred 4 rokmi padol komplex Istropolisu, dielo architekta Iliu Skočeka. V ohrození bol aj hotel Kiev, obchodný dom Prior Ivana Matušíka. Keď by som išla ešte ďalej, v 2014 sa zbúralo bratislavské PKO. Dodnes tam nič nestojí. Tak čo si vymyslíte vlastne o tej životnosti architektúry?
2: Tak je to smutné, že takéto vynikajúce stavby z minulosti zanikajú. Podľa mňa svoj podiel viny má na tom aj naše školstvo, že vlastne vy na Slovensku môžete zmaturovať a o architektúre sa okrem nejakých gréckych chrámov a egyptských pyramíd, možno nejakých gotických katedrál, nedozviete nič. Ja si myslím, že chýba humanitné vzdelanie a vzdelanie v oblasti architektúry všeobecne pre ľudí a potom sme svedkami takýchto barbarských činov, ako je búranie Istropolisu alebo dedina, z ktorej pochádza môj otec. Bola plná krásnych domov egyptského typu, z ktorých ostal jeden jediný, všetky ostatné boli prestavané, pozateplované.
1: Komu to poviem, ak môžem postreh, išiel som cez Biele Karpaty, myslím, zo slovenskej časti na moravskú časť. Slovenské dediny boli také divoké, poprestavované, ja neviem, zúrivé farby, ja neviem čo, domy proste s kadejakými čudnými prístavbami. A naozaj som prešiel tie hranice, čo je to isté kultúrne prostredie ako sme my. A tam zrazu boli upravené staršie domčeky, aj drevostavby. Ja mám taký pocit, že my ako Slováci to máme nejak v popise genetickom, že strašne radi robíme nejaké hrubé čiary a strašne máme pocit, že to, čo máme, je úplne celé zlé a my to teraz odteraz budeme robiť, ale že úplne radikálne inak. A toto mám pocit, že iné národy takto nemajú. Stavajú na svojej histórii a stavajú na tom, že prirodzene transformujú tieto budovy na nový život. To PKO, na to mám jednoznačný názor, dobre, tak boli to viac menej provizorné stavby, ale tá stredná časť mala svoju kvalitu. V pohode sa mohla zakomponovať do projektu a mohlo tam byť nejaká vstupná hala niečoho pekného. O Istropolis ani nehovorím. Nie je to tiež ľúto.
0: Architektúra nie je tovar na jednu sezónu.
1: Najprestížnejšou európskou cenou architektúry je Miss van der Rohe Award, ktorá sa udeľuje každý rok a získajú naozaj z obrovského výberu stavby veľmi dobrí architekti. Posledné roky vyhrávajú stavby, ktoré sú konverziou niečoho, čo tu bolo a dávajú tomu nový život. Na celej čiare vyhrávajú nie nejaké novostavby, ale niečo, čo vráti život nejakej starej veci a týmto smerom aj u nás už sú takéto prvé lastovičky typu Mlynica alebo podobné projekty, ale ešte ich stále málo. Sme v záverečnej fáze rekonštrukcie hotela Morava, toho legendárneho hotela, ktorý bol vo filme Andiel na horách a všetci ho poznajú a každý snáď v mojom okolí, čo má viac ako 50 rokov, tak tam má k tomu viažúce sa spomienky. My sme mali to šťastie, že sme vyhrali tender na preprojektovanie a rekonštrukciu tohto krásneho hotela.

0: ktorom bol Bohuslav Fuchs, slávny architekt funkcionalistický. Pre nás to bola neuveriteľná jízda. Proste vrátiť tejto národnej kultúrnej pamiatke tú zašlú krásu, očistiť to od rôznych nánosov, ktoré sa tam nalepili za tie 10 ročia, ale zároveň aj vdýchnuť nový život a vniesť tam novú vrstvu, ktorá proste ten hotel spraví niečím, čo je adekvátne v súčasnej dobe. Takže v lete sa tam už dá ubytovať, sme z toho veľmi šťastní.
1: Dúfam, že sa tam po rokoch vrátim tiež.
2: Ale myslím, že celkovo sa tá situácia zlepšuje. V čase, keď bola súťaž na Slovensku národ galériu, tak boli veľmi intenzívne hlasy, že to treba zbúrať, odstrániť. Ubehlo teda 20 rokov od tej súťaže a dnes už si na to nikto ani nespomenie.
1: Spomínali ste teraz výnimočnú cenu. Váš ateliér získal tiež niekoľko domácich aj medzinárodných cien. Myslím, že máte cenu Dušana Jurkoviča. Spomínala som toho Cezára, takže ceny tu sú, je sa o čo usilovať. Spomínaný architekt Ilia Skoček údajne radil svojim študentom a predpokladám, že to aj vy radíte vašim študentom. Robte tak, ako by ste to robili pre seba.
0: Určite. Ja sa tak pýtam niekedy, že čo po nás ostane, že to hodnotím cez to, že či by som tam zobral svojho vnuka a pochválil sa mu s tým.
1: Môže sa podľa vášho názoru slovenský architekt presadiť v zahraničí? V minulosti boli také známe mená, bolo to veľmi dávno, začiatkom 20. storočia to bol Ladislav Hudec v Šanghaji. Máte aj také ambície presadiť sa niekde mimo hraníc Slovenska?
2: My to necháme asi mladším generáciám.
0: My máme pocit, že túto prostredie poznáme, nevylučujeme, že budeme niečo robiť v zahraničí. Máme pocit, že tu máme čo povedať. Ale kopec architektov slovenských je úspešných v zahraničí.
2: Pre nás je dôležitý ten kontext. A na to, aby bol človek kontextuálny niekde, tak musí poznať dobre to prostredie.
1: Pohovorili sme toho veľa. Dúfam, že sme zaujali poslucháčov, poslucháčky, pretože o architektúre často v zrkadlení nehovoríme. Máte aj teda nejaké iné záľuby, alebo ste stále len sedení, bolia vás nohy a pozadie. Zaujíma vás aj niečo iné?
2: Ja keď chcem vypnúť od architektúry, tak si idem pozrieť architektúru do nejakého zahraničného mesta.
0: Ja zase strašne rád mám dobré filmy, rád sa venujem turistike. Ja sa snažím pochopiť úplne najväčšiu mierku, aká je na Zeme guli možná, a preto napríklad som bol už trikrát v Himalajach a tam pochopím, čo je to obrovské meritko, aký je človek, a tam sa veľmi rád stratím. Takže je to taký úplne iný zážitok priestorový, než sa mi dostáva v architektúre.
1: Hostiami zrkadlenia boli architekti Tomáš Šebo, Igor Lichy z ateliéru Šebo Lichy. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie a ďakujem vašej relácii, na základe ktorej som sa zoznámil s Imrom Vaškom.
3: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
1: Ak vás zrkadlenie zaujalo, povedzte o ňom aj iným. Tuto aj predchádzajúce relácie si môžete kedykoľvek vypočuť z archívu na webe Rádia Slovensko alebo z podcastu. Aj dnes boli s vami naladení na kultúru Pavol Prelovský a Hanna Beranová.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka a našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: hlasu.
1: Premiér vyhlásil, že Kuba je 10 ročia týraná sankciami a blokádami. Poľsko usporiadalo v sobotu svoju doteraz najväčšiu vojenskú prehliadku. Bude jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Kuba pri výkone svojej zahraničnej politiky nikdy nikomu neublížila a nikoho neohrozovala, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD vo videu na sociálnej sieti. Zároveň podľa neho je nepochopiteľné, že Kuba je 10 ročia týraná sankciami a blokádami preto, že existuje a odoláva.
2: Je mi úprimne ľúto, v akej situácii žijú kvôli sankciám ľudia na Kube a nemám žiadne ilúzie, aké plány má s touto ostrovnou krajinou Západ. Raj pre hrstku bohatých, herne, kasína a k tomu niekoľko miliónov sluhov. A to všetko sa skrie pod sprofanované slová, ako sú demokracia či ľudské práva.
1: Premiér tiež vo videu informoval, že počas budúceho týždňa príde na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Košta. Poľsko usporiadalo v sobotu svoju doteraz najväčšiu vojenskú prehliadku. Pri príležitosti Dňa poľských ozbrojených síl a výročia víťazstva nad bolševikmi v bitke o Varšavu v roku 1920 pochodovalo hlavným mestom približne 2000 vojakov spolu s približne 300 kusmi špičkovej vojenskej techniky. Sprievod, tiahnúci sa niekoľko kilometrov, začal popoludní vo Varšave, keď nad metropolou preletelo viac ako 60 vojenských lietadiel, vrátane stíhačiek F-35. Následne sa konala slávnosť, počas ktorej prezident Karol Navrocký povýšil 21 poľských dôstojníkov. Bezpečnostné zložky na severe Maroka blízko hraníc so španielskou exklávou Ceuta v sobotu zadržali 294 utečencov, ktorí sa pokúšali o nelegálnu emigráciu. Z nich bolo 248 utečencov zo subsahárskej Afriky a 46 Maročanov. Z Maroka do Ceuty pred dvoma týždňami ilegálne vnikli desiatky tisíc ľudí a na internete sa potom objavili výzvy na ďalšiu takú akciu, plánovanú na včerajší deň. Pri povodni a zosuve pôdy, ktoré v sobotu zasiahli dve odľahlé dediny v hornatej oblasti na severozápade Španielska, zomreli dve ženy. Dve malé deti sú zranené, informovali záchranári v oblasti Castilla León. Španielské médiá informovali, že nad dedinami Manzandeno de Valdeuza a Bouzas sa popoludní prehnala silná búrka, ktorá spôsobila povodeň na riečke Rio Meruelo a následný zosuv pôdy. Inde v Európe zúria požiare, horí napríklad v prírodnej rezervácii na východe Belgicka. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Skalica podľahla Košiciam 2-4. Útočník domácich Erik Daniel.
3: Košice mali všetky lopty odrazené, všetky súboje a vlastne tam padlo všetko, do čoho kopli, ale my sme hrali katastrofálne prvý polčas. 4-0 sme prehrávali ten polčas a druhý sme začínali tiež 4-0 a bohužiaľ také mužstvo ako Košice si to podržia.
1: Banská Bystrica prehrala za Meškov Žilinou 3-4 a Podbrezová vyhrala nad Trenčínom 2-1. V noci bude prevažne jasno s teplotou 14 až 6, lokálne, najmä na juhozápade a na svahoch a kopcoch 22 až 14 stupňov. Cez deň jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 32 až 37, v dolinách a kotlinách, najmä na severe a východe okolo 30 stupňov. Vietor bude fúkať z južných smerov rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Dve nehody aj obmedzenie na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Trenčína narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a nehoda aj v Rabči smerom na Oravskú Polhoru, premávka sa spomaluje. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava cestári opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné víkendové vysielanie a príjemné počúvanie želajú Boris Lozan a Marko Varmus.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí, no a tí sa potom so skúsenosťami a vedomosťami vrátili kam? No predsa domov.
1: Aj túto nedeľu privítame medzi nami Slováka, ktorý sa vo svete nestratil, práve naopak. Môžeme povedať, že tam urobil dieru do sveta. Štefan Karolčík pôsobí ako biomedicínsky inžinier. To znamená, že prepája špičkovú vedu so svetom startupov. Už počas štúdia ho fascinovalo, koľko informácií o ľudskom tele sa skrýva v signáloch, ktoré dokážeme snímať úplne neinvazívne, napríklad obyčajným svetlom cez kožu prsta. Za každým poznaním, ktoré získal, ho priviedla zvedavosť už počas strednej školy. Porovnáva to kedysi a dnes.
2: V tejto dobe je to veľmi zložité. Ja reálne nezávidím tým mladým ľuďom teraz na tých stredných školách a paradoxne hlavne kvôli tým smartfónom a kvôli tej technológii, ktorá prišla.
1: Vysokoškolské vzdelanie vrátane doktorátu z biomedicínskej elektroniky získal Štefan v Londýne. Už počas doktorátu vyvinul a spolupatentoval technológiu, ktorá bola publikovaná aj v prestížnom časopise The Lancet.
2: Na každú novú hodinu sme sa tešili, čo nové sa naučíme. A určite to prišlo aj z toho domáceho prostredia, lebo môj otec mi rád veci vysvetloval, doma so mnou pracoval, kým niečo nebolo jasné, tak by to dovysvetloval. On je akože geografia, čiže my, keď sme chodívali po Slovensku veľmi veľa po turistikách, vždy k tomu vedel povedať nejakú príhodu, niečo, a vlastne tie informácie sa takto tvorili takým prirodzeným spôsobom. No ale teraz ten chtíč viem veľmi ľahko naplniť scrollovaním 20 minút na Instagrame a TikToku, a hlavne to, že to stále tak dávkuje tú zaujímavosť a potešenie, tak vlastne sa potom vytráca taká tá chuť čítať si knižky a veci, čo trvajú dlho, a tá odmena je možno až po proste násobne dlhšom čase.
1: Po 12 rokoch v Británii sa Štefan Karolčík rozhodol vrátiť domov. Dnes v jednom slovenskom startupe vedie vývoj technológie, ktorá pomocou jedného senzora na prste a umelej inteligencie dokáže na diaľku sledovať stav pacientov so srdcovým zlyhávaním. A tak budeme mať o čom rozprávať. Nenechajte si újsť aj tento rozhovor. V nedeľu sa na vás tešíme od 14:30.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Medvede sa budiť neoplatí, to veľmi dobre vieme. A do konca života si to pravdepodobne zapamätá aj jeden turista v Norsku. O masnej pokute nám povie viac Rado Tomáš.
2: Zobudiť spiaceho ľadového medveďa lodnou sirénou vyšlo jedného z návštevníkov norských Svalbardov poriadne draho. Miestne úrady mu udelili pokutu 50 000 norských korún, teda približne 4300 eur. Posádka lode spozorovala zviera odpočívajúce na brehu jedného z fjordov a medveď sa po zaznení sirény presunul na iné miesto. Na Svalbarde je zakázané ľadové medvede bezdôvodne rušiť, lákať alebo prenasledovať. Sú tam prísne chránené od roku 1972 a podľa posledného veľkého odhadu ich na súostroví žije približne 260. Viac ako polovica talianských barov a reštaurácií, ktoré v júli preverili karabinieri, porušovala predpisy súvisiace s podávaním pitnej vody. Kontrolóri navštívili 272 prevádzok a nedostatky našli v 147 z nich. Najčastejšie išlo o porušenie hygienických pravidiel alebo nevyhovujúce zariadenia na úpravu vody. Rozdali 255 pokút v celkovej výške 175 000 eur. 10 podnikov nechali dokonca dočasne zatvoriť. Talianske reštaurácie pritom zákazníkom vodu z vodovodu ponúkať nemusia. Ak to však robia, musí spĺňať hygienické štandardy. Vo Francúzsku ju naopak musia bezplatne priniesť hosťovi, ktorý si objedná aj niečo iné. 14-roční a 15-roční Nemci už zrejme nebudú môcť piť pivo, víno a sekt ani v sprievode rodičov. Spolková vláda schválila zrušenie doterajšej výnimky, ktorá im to umožňovala pod dohľadom zákonného zástupcu. Zmenu ešte musí potvrdiť parlament. Bežná veková hranica na kupovanie a pitie týchto nápojov zostáva v Nemecku 16 rokov. Tvrdý alkohol je naďalej povolený až od 18. Vláda sprísnenie pravidiel vysvetľuje ochranou zdravia a mladých ľudí a účinnejším predchádzaním závislostiam.
0: Euroskop.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show dnes po 16.30.
3: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici aj policajný radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Trenčína narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a hlásite aj policajný radar, merajú v Radošovciach smerom na Holíč. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Babucha, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus a my sa už o pár minút pôjdeme pozrieť do Budapešti, tak viete čo? Poďte s nami.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ako by asi chutila pizza v starovekom Ríme? Tak túto otázku si položil majiteľ pizzerie v centre Budapešti a po sérii pokusov a omylov dal spolu so šéfkuchárom na jedálny lístok jedinečný produkt. A hoci má pizza zaujímavú chuť, nie je pre každého. Dobrú chuť želá William Hauser.
1: Radi experimentujeme, to je hneď prvá odpoveď majiteľa pizzerie Jožefa Zaru na otázku, prečo práve pizza z čias, keď pizzu vlastne ešte ani nepoznali.
2: A kíváncsiság hajtott minket, hogy vajon milyen lehetett régen a pizza.
3: Zvedavosť nás priviedla k otázke, aká by asi bola pizza v dávnych dobách. V roku 2023 objavili v Pompejach fresku, na ktorej je vidieť niečo, čo pripomína pizzu. To ma veľmi zaujalo, akú chuť mohlo toto jedlo mať. Pohrával som sa s tou myšlienkou, až sme dostali nápad vytvoriť pizzu, ktorú, ak by ju poznali, mohli jesť obyvatelia Rímskej ríše, teda s použitím ingrediencií, ktoré boli v tom čase bežné.
1: Rímania jedli v peci pripravené placky, posypané bylinkami, sýrmi a omáčkami. Vlastne išlo o priamych predkov modernej pice, ktoré sa často predávali v starovekých rímskych bufetoch nazývaných termopolia. Jožef začal skúmať rímsku kulinársku históriu, konzultoval s odborníkmi a zostavoval zoznam historicky zdokumentovaných súrovín.
3: Napokon som zostavil zoznam všetkých druhov ingrediencií, ktoré sa v tom čase používali a dal som ich šéfkuchárovi. Sadli sme si a predstavili sme si, čo by sme s týmito ingredienciami dokázali pripraviť bez použitia vecí, ako sú paradajky a mozzarella. Museli sme vylúčiť všetky ingrediencie, ktoré pochádzajú z Ameriky. Môj kreatívny šéfkuchár sa zamyslel a začal prichádzať s rôznymi nápadmi.
1: Aby to nebolo také jednoduché, z čias starovekého Ríma nepochádzajú len ingrediencie na pici, ale aj samotné cesto, hovorí šéfkuchár László Bárdosik.
4: Museli sme sa vzdať niekoľkých nápadov. Napríklad v čase Rímanov by sme nemali v prevádzke vodu len tak jednoducho z kohútika. To nám sťažovalo situáciu, pretože viac ako 80% cesta na pizzu tvorí voda. Museli sme teda vymyslieť náhradu, ktorá by ale dobre fungovala. Nakoniec sme sa rozhodli pripraviť cesto s fermentovanou špenátovou šťavou. Bolo to ťažké vymyslieť. Jednoduchšie to bolo so starovekými obilninami, ktoré už poznali a využívali.
1: Cesto by sme mali, čo ale ingrediencie, ktoré idú na pizzu. Na paradajkový pretlak ako základ museli zabudnúť. Vytvorili ho z olivového pretlaku a doplnili napríklad fermentovanou rybacovou omáčkou, konfitovaným kačacím stehnom, opečenými píniovými orieškami, ríkotou a hroznovou redukciou. Výzvou bolo najmä sprostredkovať chute starých čias zrozumiteľným spôsobom dnešným spotrebiteľom, tvrdí šéfkuchár László.
4: Náš výtvor sa dá nazvať modernou pizzou z pohľadu, že sme sa ju snažili spraviť zrozumiteľnou pre každého, aj keď priznávam, že mnoho ingrediencií by sme za bežných okolností často nepoužili. Existuje ale úzka skupina ľudí, ktorá si myslí, že je to lahodné a sú na to zvedaví. Väčšina ľudí ale preferuje tradičnú pizzu, takže nie je to na každodenné jedenie. Je to niečo špeciálne.
1: Jožef dodáva, že popri experimentovaniu ostávajú verní aj tradícii a určite si u nich každý nájde to svoje. Ananás na pici, ale rozhodne nie, dôrazne uzatvára mladý majiteľ pizzérie.

0: hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Demokrati v USA majú kalendár prezidentských primárok. Začnú sa v Južnej Karolíne. Počet obetí po útorkovom prevrátení trajektu na jazere v Zimbabwe vzrástol na 72. Jasno až polojasno popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnieren. Hasiči v sobotu zasahovali pri rozsiahlom lesnom požiari v Suľovských skalách v okrese Byča. Do zásahu boli nasadené skupiny Streda Východ modulu pozemného hasenia lesných požiarov. Zo vzduchu pomáhali s hasením aj tri vrtuľníky. Na miesto zásahu prišiel aj minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD, ktorý sa oboznámil s vývojom a nasadením síl. Pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
2: Aktuálne na mieste zasahuje 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru s 19 kusmi techniky a 47 členov dobrovoľných hasičských zborov. Hasebné práce aj naďalej pokračujú. Vzhľadom na charakter požiaru a náročnú dostupnosť terénu ide o mimoriadne náročný zásah.
1: Ministerstvo zároveň apeluje na verejnosť, aby sa v prírode správala zodpovedne, keďže aj chvíľa nepozornosti môže spôsobiť mimoriadne vážne škody. Národný výbor Demokratickej strany v Spojených štátoch v sobotu schválil stranícky kalendár pre prezidentské voľby v roku 2028. Pri výbere budúceho prezidentského kandidáta demokratov budú mať podľa plánu prednostné postavenie afroamerickí a latinskoamerickí voliči a odbory. Demokrati po rokovaniach v Texase rozhodli, že prvým štátom, v ktorom sa uskutočnia stranícke primárne voľby, bude Južná Karolína s početnou skupinou afroameričanov, a to 22. januára 2028. Nasledovať bude Nevada, kde žije veľa latinskoameričanov a kde majú silné postavenie odbory. Po nej prídu na rad štáty New Hampshire, Nové Mexiko, Michigan a napokon Virginia. Na 72 vzrástol počet obetí nehody preťaženého trajektu, ktorý sa na začiatku týždňa prevrátil na jazere Kariba v Zimbabwe. Posledná bilancia sa zvýšila po vyslobodení 26 ďalších tiel. Medzi mŕtvými je 18 detí. Pátracie akcie pokračujú a úrady sa obávajú, že počet obetí ešte vzrastie. Loď, ktorá sa na jazere kvôli silnému vetru prevrátila v útorok, mala prepravnú kapacitu 90 ľudí. Podľa predchádzajúceho vyhlásenia zimbabvianskej civilnej ochrany bolo však na palube 114 dospelých cestujúcich a 5 členov posádky. Vyplýva to z počtu predaných cestovných lístkov. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike League nad Ružomberkom 5-0. Skalica podľahla Košiciam 2-4. Kapitán hostí Dominik Kružliak.
3: Som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: Banská Bystrica prehrala za Meškou Žilinou 3-4 a Podbrezová vyhrala nad Trenčínom 2-1. V noci bude prevažne jasno s teplotou 14 až 6, lokálne, najmä na juhozápade a na svahoch a kopcoch, 22 až 14 stupňov. Cez deň jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok, teplota 32 až 37, v dolinách a kotlinách, najmä na severe a východe okolo 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, cestári aj radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Trenčína narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh. Na ceste medzi Bojničkami a Hlohovcom cestári opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A upozorňujete aj na radar, merajú v Radošovciach smerom na Holíč. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: O jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a viete čo? Poďme sa pozrieť do Stredoafrickej republiky. Ste za? Pevne veríme, že áno, tak nás počúvajte aj naďalej.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Stredoafrická republika, krajina v srdci čierneho kontinentu, tropické podnebie, pralesy a divoká príroda by mohli byť lákadlom pre turistov. V skutočnosti tam však cestovný ruch takmer neexistuje a je to čas sveta skôr pre odvážnych a najmä teda skúsených cestovateľov. Patrí medzi nich aj Martin Navrátil, ktorý tam bol už dokonca dvakrát a raz dokonca aj s priateľkou. A ako povedal Eve Vasilovej, cestovanie po tomto štáte je zložité najmä pre ozbrojený konflikt.
2: Je tam moslimská komunita, kresťanská komunita, moslimská komunita. Komunita sa nachádza v blízkosti veľkých ložisk nerastných surovín, v tomto prípade diamantov, a veľa kresťanov pracovalo práve v týchto baniach a tým pádom tí kresťania mali pocit, že pracujú na tých moslimov, oni majú z toho nejaké bohatstvo, čo využili potom niektorí politici a dali veľmi rýchlo kvasné riešenia a z toho vznikajú potom aj tie problémy. Stredoafrická republika ako bývalá francúzska kolónia, Francúzov tam nemajú príliš v láske, potom prišli Číňania, zistili, že Číňania sú úplne rovnakí ako Francúzi. Teraz tam prišli Rusi, prostredníctvom Wagnerovej skupiny. Napríklad v hlavnom meste Bangui majú aj svoju sochu s Prigožinom a zistil, že aj Rusi sú úplne rovnakí ako Francúzi, rovnakí ako Číňania, rovnakí ako Turci, že všetkým ide len o to nerastné bohatstvo. Len z tohto víz bude veľmi ťažké. Čiže Stredoafrická republika je krajina, ktorá má viac ako 200 000 km², ale treba byť pripravený na to, že sú oblasti, kam sa nejde a sú oblasti, kam sa dá dostať a sú oblasti, ktoré sú absolútne bezpečné. A treba stále sledovať tú politickú situáciu a treba byť pripravený na to, že vaše plány sa môžu veľmi rýchlo meniť.
3: Vašim cieľom bol jeden z tamojších národných parkov?
2: Je to cestovateľská výzva, to treba povedať. Vyraziť tam sám, bez plánu, bez nejakých kontaktov, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tam nedostanete, pretože najschodnejšia cesta, ako sa tam dostať, je z Republiky Kongo, čiže my sme pristali v Brazzaville, odtiaľ sme išli na 12 hodín autom do mesta Uoso a tam nám ten môj kontakt vybavil nejaké dve lode, ktorými sme sa plavili 230 km po rieke, ktorá sa volá Sanga, čo je prítokom veľkej rieky Kongo, a musíte byť pripravení na to, že tá loď sa môže pokaziť, že sú to otvorené lode, proste keď začne liať, tak zmoknete a keď bude svietiť slnko, tak sa spálite. My sme išli nejakých približne 8 hodín, mali sme šťastie, že viac menej tá loď nepokazila. Prišli sme na miesto, ktoré je absolútne odrezané od sveta a dopredu vám niekto musí vybaviť povolenie, aby si mohla pozorovať pralesné slony a takisto aj gorily. Čiže prísť tam len tak, že tu ma máte, peniaze to snáď vyriešia, tak peniaze sú síce mocnou čarodejkou v týchto krajinách, ale v tomto prípade to takto nefunguje.
3: Aké bolo potom samotné to pozorovanie pralesných slonov?
2: Tá oblasť volá Dzanga-Sanga, je na hraniciach s Republikou Kongo, Kamerunom a Stredoafrickou republikou. A to je tá najkrajšia časť pralesa, pretože tzv. Konžský prales je druhý najväčší v rámci celého sveta po amazonskom pralese. A tým, že je to taká odlahlá časť, nevedú tam normálne cesty. My sme sa tam museli plaviť 8 hodín a je to miesto, kde je najväčšia populácia pralesných slonov. Ono máme tie savanské slony, to sú tie veľké, ktoré ľudia spoznávajú počas toho safári niekde v Tanzánii, v Kenii, Južná Afrika, a potom máme pralesných slonov, ktorí sú len o niečo menšie ako tie klasické slony. Týchto pralesných slonov je okolo 80 000 a je tu jedna veľká planina, kde sú rôzne minerály, ktoré tie slony potrebujú pre svoj život. A každý deň tam príde od 50 do 300 slonov, aby sa nielen vykúpalo, nechcem to nazvať ani močarisko, proste na tej planine, popri tom zjedli tie minerály, ktoré oni potrebujú, hlavne je to tá sol, ktorá je pre nich veľmi dôležitá. A ty prídeš na to jedno miesto z výhľadu na tú planinu a máš pred sebou, my sme vtedy napočítali 78 slonov a to bolo niečo tak nádherné, že to som ešte v živote nevedel, ako bol to môj dlhodobým cieľom, len vďaka aj politickej situácii a je veľmi ťažké sa tam dostať. A vlastne nedaleko odtiaľ sa potom nachádzajú nížine gorily. Čiže tá príroda je tam v tomto prípade neskutočná a pre mňa neuveriteľné, že krajina, ktorá si prežíva to, čo si prežíva, že dokáže chrániť toto výnimočné miesto.

0: O zážitkoch zo Stredoafrickej republiky nám dnes rozpráva skúsený cestovateľ Martin Navrátil. V tejto krajine bol už druhýkrát, ako povedal Eve Vasilovej. Má veľa naozaj unikátnych zážitkov. Podarilo sa mu napríklad nazrieť do života pygmejov.
1: Označenie pygmejovia, čo sú vlastne z nášho pohľadu veľmi malí ľudia, je skôr západné domáci, ich skôr nazvú, že je to etnikum Batva. Pôvodné etnikum, ktoré tam žije už stáročia, ak nie tisícročia, a žijú aj v Ugande, Rwande, v Republike Kongo, v Stredoafrickej republike, v Kamerune. Sú to viac menej také malé etnika. Treba takisto aj povedať, že tá väčšinová spoločnosť na nich pozerá ako na nejakých divných ľudí. Takže oni sú na kraji spoločnosti a žijú v pralese, stále chodia loviť a oni ten prales využívajú alebo berú si len to, čo oni dokážu spotrebovať. Keď niekde sú, tak sa usadia na približne nejakých 8 mesiacov a potom sa ďalej pohnú. A to väčšinové obyvateľstvo ich využíva ako lovcov, aby mohli uloviť nejaký že bushmeat alebo meso z bušu alebo z pralesa, pretože je to oveľa lacnejšie ako si kupovať povedzme hovädzie, bravčové meso. No a my sme sa dostali do takej jednej dediny, ktorá práve migrovala. Žijú vo veľmi jednoduchých podmienkach, ktoré si nedokážeme predstaviť, pretože tie ich chatrče, to sú vlastne dreva v spôsobe ako menšieho typy indianského, oblepené suchým listím a na to je ešte banánové listy, aby do toho nepršalo. Nemá to, že samozrejme žiadne okno a keď tam prespíte, tak je to veľmi začmudené práve dymom, ktorý je vnútri, ale ten dym vyháňa všetok bodový hmyz v podobe komárov alebo malária a vtedy akurát niekto priniesol veľké zásoby červov. Sa práve vtedy išle robiť červia polievka.
2: Čiže ochutná si polievku s červou. Dá sa povedať vôbec, ako to chutilo?
1: Keď tam nedáš žiadne korene, tak to nechutí nijako. Akože bez farby, chute a zápachu nie je to niečo, čo by som vyhľadával, že dajte mi ešte jednu porciu. Ale proste zatvoriť sa, áno, ďakujem veľmi pekne. A keď toto spravíš, lebo tí ľudia majú od teba odstup. Ja sa vždy pokúšam niektoré veci prirovnať, že predstavte si, že k vám príde niekto na návštevu, niečo mu ponúknete a on to milo pochváli. My tú mimiku vnímame, tak vnímajú aj oni. A vy keď cez tú mimiku vidíte, že vám to poprípadne aj chutilo, tak vás vtiahne do tej kultúry. A v tom momente nám ukázali, ako lovia. Čiže to, čo ten bežný turista, ako ho nazveme, nezažije, proste stávate sa odrazu na chvíľku toho súčasťou a vy máte ten pocit, že to nie je hrané. A oni začnú potom tancovať. A nie je to také, že a teraz už mi odbila, tak končím s tancovaním. Odrazu zažijete to, čo už čítate častokrát v tých knižkách. Takže keď sa ma ľudia pýtajú, ako to, že sa vieš dostať. Proste keď vás niečím ponúknu a väčšinou to ide cez jedlo, cez nápoje, ktoré nie vždy nám musia chutiť, ale tá mimika má napovedať o tom, že si to vážim.
2: Takisto si videl nejaké tie ich rituály, napríklad keď sa z chlapca stáva dospelý muž, ako toto vyzerá?
1: Opäť, každé etnikum má svoj vlastný rituál. Títo napríklad mali, že boli tam také veľké mravce s takými veľkými hlavičkami a tie, keď sa do teba zakusnú, tak oni aj do teba niečo vypustia, tak ti veľmi brní ruka, čiže oni to dávajú do takej nádoby, nech pokúšu mravce a on nesme prejaviť slabosť, bolesť, proste má sa tváriť ako ten lovec, ako dospelý muž. A keď to zvládne, tak je tam len tá bolesť, ono trvá, ja by som povedal, nejakých určite 8-12 hodín, ale je vidieť, že ako etnikum k tomu pomáha, že dáš to. Vidí, že už chce aj zaplakať, že chce prejaviť tú bolesť, ale on drží. A to je zase, ako všetci držia pokope, prežívajú to a potom tá veľká oslava. Čiže ak porovnám toto etnikum Batva alebo pygmejov s inými etnikami, tie krajiny, ktoré som navštívil, nevidel som samozrejme všetky, tak sú najviac približení tomu, ako žili ich predkové pred nejakými 100-200 rokmi, lebo napríklad, ako som spomínal o Ugandu, tak tam to nemá už s tou pôvodnou kultúrou absolútne nič.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda aj práce na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Nehodu evidujeme za Hniezdnym smerom na Kamienku. Premávku usmerňujú policajti. A na diaľnici D2 pri výjazde Stupava cestári opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Doprava pôjde pol hodinku. Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
3: Slovensko. Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus a už o pár minút pôjdeme mrknúť minimálne jedným okom do Švajčiarska.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Červené vlaky, ktoré šplhajú do výšky 2253 metrov bez jedinej ozubnice, viadukty postavené bez lešenia a dediny, ktoré vďaka ním už nie sú odrezané od sveta. Takto je Rajecká dráha, technický zázrak a ikona Švajčiarska, ktorá zažíva rekordnú sezónu. Ako chutí jazda najkrajšími expresmi sveta, priblíži nasledujúca reportáž. Na známy Bernina Express nasadla aj Katarína Antenocio.
1: História Rajeckej dráhy sa začala písať v roku 1889 a jej cieľom bolo prepojiť malé horské dediny v najväčšom švajčiarskom kantóne Graubünden, ktoré boli v zime doslova odrezané od zvyšku sveta. Dnes sú typické červené vlaky turistickou atrakciou a panoramatická súprava Bernina Express patrí k najznámejším vlakom na svete. Jazda ním priťahuje každý rok viac a viac cestovateľov. Potvrdil nám to aj Matteo Zala, ktorý je novým zodpovedným zástupcom pre Rajeckú dráhu v Taliansku.
2: Ak máme hovoriť o číslach, môžem potvrdiť, že minulý rok bol rekordný. Na Rajeckej dráhe sme dosiahli historickú návštevnosť. Len Bernina Express prepravil cez 450 tisíc pasažierov.
1: Železničná sieť má 385 kilometrov a spája talianske Tirano na severe krajiny so švajčiarskym mestom Chur. Má viacero unikátnych špecifík. Celá trať funguje bez ozubnice. Aj pri stúpaní 70 promile drží súpravu len trenie kolesa o koľajnicu, čo je v takej nadmorskej výške v Európe výnimočné. Aj najvyšší bod je európskym rekordom. Stanica Ospizio Bernina vo výške 2253 metrov nad morom je najvyššie položeným celoročne prevádzkovaným železničným priesmykom v Európe. Nezvyčajné sú aj viadukty. Viadukt Brúzio, tesne za talianskou hranicou, je postavený ako kamenná kruhová slučka s priemerom 70 metrov a 9 oblúkmi. Viadukt Landwasser, vysoký 65 a dlhý 136 metrov, stavali bez použitia klasického lešenia. Práve pod ním vznikol zaujímavý projekt, pokračuje Matteo Zala.
3: Abbiamo lanciato un nuovo progetto.
2: Na polceste medzi mestami St. Moritz a Chur sme odštartovali projekt Landwasser World. Ide o mix zážitkových aktivít, ktorých ústrednou témou je monumentálny viadukt. Máme napríklad kyvadlový vláčik, ktorý turistov odvezie na panoramatickú terasu, odkiaľ možno pozorovať súpravy vychádzajúce z tunela. Ďalší vláčik zasa prepravuje záujemcov pod viadukt, kde ho možno pozorovať z inej perspektívy.
1: Rajecká dráha prechádza údolím Bernina aj údolím Albula a práve tieto dve časti trate boli v roku 2008 zapísané na zoznam UNESCO. Hoci väčšina pasažierov, ktorí svoju cestu začínajú v Taliansku, si vyberie len kratšiu trasu do ikonického zimného strediska St. Moritz, Francesca Rovati z talianskej turistickej agentúry odporúča pokračovať v ceste ďalej.
4: Tratta patrimonio UNESCO.
5: Zápis na zoznam UNESCO oceňuje dokonale začlenenie celej infraštruktúry do prostredia v údolí Bernina a Albula. Ide o najviac scénografické úseky s viaduktami, mostami a tunelmi, ktoré ich stavitelia dokázali harmonicky zosúladiť s okolím. Turisti, ktorí vyrážajú z Talianska, končia väčšinou svoju cestu v stredisku St. Moritz. Ja by som im ale odporúčala pokračovať až na konečnú zastávku, keďže práve na tejto severnej trase sa nachádzajú výnimočné miesta.
4: Viadotti ferroviari che sono incredibili come il viadotto del Landwasser.
1: Cestu červeným panoramatickým vlakom milujú turisti, inžinieri aj fotografi. Jedným z tých, čo ju spolu s nami absolvoval na celej trase, bol aj Arturo.
6: Viaggiare su questo treno era tempo il mio sogno.
7: Cestovať týmto vlakom bolo dlho mojím snom. Išli sme viac ako 4 hodiny a predsa necítim žiadnu únavu. Panorama za oknom sa neustále mení ako krásny film. Mali sme šťastie na nádherný deň. Je to zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem.
1: Celkový výškový rozdiel, ktorý vlak za takmer 4,5 hodiny úspešne zdolá, predstavuje úctyhodných 1823 metrov. Táto trať dodnes slúži slúži nielen medzinárodnému turizmu, ale aj ako kľúčová infraštruktúra pre pravidelnú regionálnu dopravu medzi Talianskom a Švajčiarskom. Počas jednej cesty prejde vlak oblastiami, v ktorých sa hovorí troma rôznymi úradnými jazykmi. Nemčinou, taliančinou a takisto starou retrorománčinou. Aj vďaka tejto železnici je tento unikátny archaický jazyk stále živý.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: stretnutí, v ktorých dosiahol 295 víťazstiev.
1: Určite som spokojný s celou kariérou, škoda, jak som povedal veľakrát, ja som mal takú osobnú metu tých 300 zápasov vyhrať a sa mi to nepodarilo, 5 mi ušlo, takže nevadí, ide sa ďalej. Taký je život, teraz sú dôležitejšie veci, musím sa venovať deťom a byť s nimi, keďže cez kariéru som to moc veľa s nimi nenabudol.
0: Okrem chýbajúcich 5 víťazstiev úspešného gólmana mrzí aj neúspech s Bostonom vo finále Stanleyho pohára z roku 2019, keď Bruins podľahli v rozhodujúcom 7. zápase Bluesmenom.
1: Skoro ten Stanley Cup naozaj nevyšiel, ten 7. zápas, jak sme hrali doma proti tomu St. Louis. Sme to mali dobre našlapnuté, ale nás nastavili. A, jak som povedal, taký hokej, no. Raz je človek hore, raz je dole. Mi to ušlo o jeden zápas. Samozrejme, to bola moja jediná prvá šanca, kedy som to mal vyhrať, ale asi by som povedal, tak tá jazda s tým Montrealom, to je tak najviac, keď tak ľudia mi to pripomenú, hlavne Montreal, keď sa dostanem tam, tak oni ešte stále na to spomínajú.
0: Ako už Jaroslav Halák spomenul, po konci hráčskej kariéry má oveľa viac času na svoje deti. O to viac, že dcéra Ina aj syn Nathan idú v jeho stopách a on im je na blízku aj ako tréner detského tímu.
1: Žijeme v Bostone, mám syna, mám dceru, obidva hrajú hokej, brankári, takže trénujem ich a pomáham aj s ich mužstvami.
0: 41-ročný bývalý brankár sleduje nielen hokejové umenie svojich detí, ale aj výkony našej reprezentácie a talentovaných slovenských brankárov, ktorí by sa v budúcnosti mohli objaviť v zámorskej profilige. Či už je to Gajan, Hrenák alebo Hlavaj, ktorý by v drese Toronta mohol debutovať už v blížiacej sa sezóne.
1: Chalani boli draftovaní nejaký, takže snáď niečo sa podarí. Ja jednu vec poviem, hlavne musia byť na správnom meste správny čas. Nejaké zranenie, dostanú sa do brány, naozaj chytia sa, takže to sa stalo aj mne vo svojej podstate. A jedna vec je sa tam dostať a druhá vec udržať sa potom. Udržať sa v NHL tiež nie je ľahké, ale myslím, že chalani, títo, čo boli draftovaní, tak sú na to pripravení aj psychicky, aj fyzicky, takže snáď sa im to podarí.
0: Posledný súťažný zápas Jaroslav Halák odchytal v ročníku 2022-23. Odvtedy brankárska výstroj visela v skrini. Nastal však čas, aby ju z klinca zvesil. Prosbu bývalého spoluhráča z Bostonu z Denacháru, ktorý sa o pár dní v Trenčíne rozlúči s hráčskou kariérou, neodmietol. V zápase pod názvom This Final Shift sa tak Halák objaví po boku hviezd ako Hossa, Palfi, Šatan, Hanzuš, Sekera, Bergeron, Marchand, Jágr, Pastrňák a samozrejme z Denochára.
1: Odkedy som skončil, tak brankársku výstroju sa nemal na sebe. Chodím si zahrať ako hráč, tak teraz to musím oprášiť. Musím ísť nálad párkrát a ešte pred tým zápasom a do tej brány ma tu moc už nelaká, ale keďže Zdeno ma zavolal, tak som povedal, že jasná vec. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show dnes po 16.30.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajní odborári upozorňujú, že polícia nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Belgicko kvôli rekordným požiarom evakuuje časti dedín a žiada Európsku úniu o pomoc. Bude jasno až polojasno popoludní v západnej polovici, pribúdanie oblakov, teplota 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schneider. Kým v zahraničí sú štandardom, Policajný zbor Slovenskej republiky nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Na potrebu takéhoto dokumentu dlhodobo upozorňujú policajní odborári. Podľa nich je problém najmä nedostatok skúsených policajtov, nevyhovujúci stav mnohých budov či nesystematická modernizácia. Predseda odborárov Peter Jakubík.
2: Je to jednoducho téma, ktorá je signifikantná, aby sa policajný zbor nejaký spôsob mohol rozvíjať. Napríklad Poľská republika má, a teda vedia prezumovať vopred, kde finančné prostriedky štátu pôjdu o 3, o 5, prípadne o 10 rokov.
1: Európska únia plánuje nasadiť 3 vrtuľníky a 2 lietadlá na hasenie mohutného lesného požiaru na východe Belgicka, oznámila eurokomisárka pre riešenie kríz Hadja Alhabidová. Pomoc podľa nej poskytnú aj ďalšie 2 unijné štáty. Belgicko požiadalo núdzovú podporu kvôli jednému z najväčších požiarov vo svojich dejinách, ktorý doteraz spálil cez 1600 hektárov pôdy a vyžiadal si evakuáciu niekoľkých obcí. Lesný požiar v oblasti High Fence, najväčšej belgickej prírodnej rezervácii, zúri od piatku a bojujú s ním hasiči, poľnohospodári aj vojaci. Požiar ešte nie je pod kontrolou a situácia do značnej miery závisí od leteckých prostriedkov, oznámili belgické úrady. Hlavný havajský ostrov čelí prvej hrozbe priamého zásahu hurikánom za 155 rokov. Tropická búrka Lala, ktorá sa v piatok vytvorila nad Tichým oceánom, v sobotu zosilnila na prvý stupeň hurikánovej škály. Vietor dosahuje rýchlosť až 120 km za hodinu. Oblasť už zasiahol silný dážď, vietor a vysoké vlny. Podľa amerického národného centra pre hurikány by sa stred búrky mal večer miestneho času priblížiť k južnej časti hlavného ostrova Havaj, alebo ju priamo zasiahnuť. Guvernér Josh Green vyzval obyvateľov, aby zostali doma. Na niektorých miestach podľa neho spadlo za hodinu až 5 cm zrážok. V Kolumbii podľahla svojim zraneniam 32-ročná Daniela Largová, ktorú záchranári v útorok vyslobodili z trosiek po takmer 37 hodinách po ničivom zemetrasení v meste Pereira. Ženu pomohol objaviť jeden z preživších susedov, ktorý v ruinách stavby začul, ako volá o pomoc. V krajine, ktorá bola otrasená pondelňajšou katastrofou, sa úspešná záchrana Largovej stala symbolom nádeje. Zanechala po sebe 12-ročného syna. Vo štvrtom kole futbalovej Monaco Bet ligy remizovali Zlaté Moravce z Vráble s Bčkom Žiliny 0-0. Inter Bratislava si poradil s Galantou 3-0 a Šamorín podľahol Lehote pod Táčnikom 0-2. V noci bude prevažne jasno, s teplotou 14 až 6, lokálne, najmä na juhozápade a na svahoch a kopcoch, 22 až 14 stupňov. Cez deň jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota vystúpi na 32 až 37 a v dolinách a kotlinách, najmä na sever.